0: おめでとうございます。奥田民生さん、スカイウォーカーでスタートですね。スカイウォーカーと聞くとね、もういよいよですよ。マンダロリアン&グローグのスターウォーズの映画の公開も近いということで、
1: そうですね、5
0: 月11日の公開ね、どんな感じでね盛り上がるのか。今グッズとかも増えてきてね、可愛いグローググッズが増えて欲しくなっちゃう、はい。そんなスターウォーズの7年ぶりの劇場公開も近いというところをですね、奥田民生さんドドンだ、あ、もうこの話はいいってことですね。わかりました、すみませんでした。奥田民生さんの誕生日の話でございましたね。おめでとうございます。
1: ハッピーバースデー。
0: さて、という今日は火曜日でございますけれども、今日もね天気は基本的には晴れの天気になりそうですね。緩やかに高気圧に覆われておりますけれども、ただちょっとですね山あいの方は、天気が不安定なところもありまして、多摩西部では雨もありそうというところですね。晴れ時々曇りですが、多摩西部では昼過ぎから雨ということで、午後になると雨が降るかもしれないというところですね。降水確率午前中 10%、 午後からは 20%、で日中の最高気温は26度まで、今日は夏日までいきそうということですが、南の風なので、はい、そんなに今日はそこまで風が強くなさそうですから、風も含めて暖かく感じられると思います。はい、はい、楽しみましょう。さて、今日の前半ですが、こんな内容。まず9時35分頃、エクスペディア Listen and Learn。 今週はね、アンパンマン町とか津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木たかしさんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さんの人生の学びです。今日が2日目です。
1: 10時10分頃からは On the Edge、EC プラットフォームへと進化する YouTube の新戦略に迫ります。
0: 11時台には音田正則さん、注目のアーティスト新曲初オンエアをさせていただきます。
1: そして11時15分頃からは Music Plus One、今日のゲストは先週新曲をリリース、そして47都道府県ツアー中の藤井フミヤさんです。
0: さらに今日は12時台にはですね、今朝ですね、朝早くですね、早朝に7年ぶりとなる来日公演が発表になりました。ザ・ウィーケンド、この方。
2: Hi Sasha san, Mona san, and everyone listening to J-Wave Step 1. This is The Weeknd。
0: はい、先に名前言っちゃうというね、ミスを私今犯しましたけれども、はい、本当は出して誰でしょうって話だったんですけども、
1: いやいや、初めて聞いたんでね、分かんなかったですよね、どんな感じになるのか。
0: いや、そう、まあおかげでウィーケンドの声が分かったということで、ね、
1: いや、なんかすごい甘い声ですね。
0: いや、名前も言っていただけてね、わお、嬉しいですね、はい、
1: キャ
0: Thank you。 今日はこの ID が何回か流れるよっていうのもノンストップThe Weekend Mix もあるということで、その中でも、ウィーケンドの声が出ちゃうかもよ
1: かもってさあ、久々の Almost Monday いきましょう。今日は Tuesday ですけれども、新曲 No More Regrets。

0: Stardust。 ダフトパンクのトーマラによるハウスユニットですね。 Music sounds better with you。 9時13分。
1: J-Wave Step 1 Start Up。
0: それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
2: 就職氷河期世代を対象とした国家公務員の採用試験、2年ぶり実施へ。落ち着く小部屋をパナソニックが開発。カルビー、一部商品のパッケージを白黒に変更。
0: はい、まずはですね、就職氷河期世代、まあ、私がまさにそのど真ん中の世代なんですけど、受験対象者としては1966年生まれから86年生まれまでということになるわけですね、ですからおおむね60歳から40歳までということになるわけですけども、今年ね、その、バブル崩壊の影響を受けた就職氷河期世代を対象とする国家公務員の今年度の中途採用試験が行われることになりまして、これ2年ぶりの実施だそうですけどもね、受付は今月27日から6月5日までだそうです。インターネットで申し込むんだそうですね。11月に合格発表ということだそうですが、就職の氷河期世代の支援策としてね、2020年度から24年度にも実施されまして、これまで823人が採用されているということだそうです。ぜひキャリアチェンジや、いろいろなことを考えていらっしゃる方は、応募してみてはいかがでしょうか。続いてパナソニックですね。センサリールーム、これ騒音とか眩しい光を遮断して感覚過敏の人が落ち着くための部屋、その小型版をパナソニックのグループ会社が開発して福祉施設とかオフィスでの普及を目指しているそうです。本社ではいかがでしょうか。今日本でも、競技場とか空港で結構導入が進んでいるということで、見かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、そのオフィス版ということで、広さが大体1畳ほどだから、1畳ほどだと 2×1 メーターぐらいってことですかね、高さが2メートルということですが、中の照明を明るくしすぎないね、あと利用者が色を調節、調光みたいな感じですかね、色を調節できるというところも、売りで、あと車輪がついているのでいろんな場所に置けるそう。だからオフィスの模様替えの時とかにね、便利ですよね。
2: そうですね、あとイベントがある時とかね、ちょっとこう場所移動したりとか、空港だとね結構広い部屋、海外の空港とかも増えてますよね、こういうお部屋。
0: そうなんですね、そうなんだ。
2: 最近だとシンガポールで見たなっていうのが記憶にあって、
0: あれありましたっけ。
2: そう、チャンギ、空港広いんでね、ちょっとどこっていうのを覚えてないんですけど、そうやってこうちょっと一旦落ち着きたいとか、そういうね、症状を掲げてる方にもっていうところで、でも別にこう誰でも入れるっていうのがやっぱいいですよね。なんか今日やっぱそういう気分っていう時に入れたりとか、
0: 落ち着きたい時にいいですよね。失礼にしても、はい、ということで、これも導入検討なんていうことも御社の会議であるかもしれません。そして、カルビーのポテトチップスですけれども、こちら一部商品でパッケージを白と黒のモノクロで販売することになりました。これ実は中東の情勢の影響なんですね。ナフサというものが不足していて、印刷のインクの調達が不安定になってきているということなんですね。薄塩味とかコンソメパンチなど、これ確か今月25日から、出荷分からこの白黒になるのかなね、いうことですが、ちょっとびっくりですよね。こんなことにまで影響が通ったんですけど、ちょっとつい最近私も聞いたのが、車の塗料も今手に入らなくなってるという話を聞きまして、だから車の塗装とかの、例えば修理とかの塗装とかもちょっと今滞ってるって話を聞いたんですよね。だこれもだから色ですから、ひょっとしたら同じことなのかしらね。
2: かもしれないですね。
0: この波及って我々のプリンターにも影響してくるのかな。家の

0: ナフサなのかっていうことですよね。
1: まあそうなんですよね、うん、だからこれちょっと分かんないんですけど、まああのちょっとでもこの白黒出たら逆にみんな記念に
0: ちょっとね
1: 買ってみたいみたいになるよね。
0: ね、今の時代のポテチっていう感じでやっぱり、うん、まあ、結構逆にインパクトありますよ ね。今までこういう戦略はなかったのかという、まあ、色にあふれているこうお店の中で白黒、まあ、ちょっと目立ちます
1: ね。ないんじゃないですかね。ということで25日から多分出荷ということになりますね。徐々に広がっていくということになると思うんですけれども、まあ、中東情勢でまさかの日常にこんなところにも変化という話題でした。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。
2: Bon appétit. Thank you.

101、久しぶりの再結集、リリースされた新曲です。 We Wanna Go ですね。 We Wanna Go Again みたいなイメージでしょうかね。9時20分です。

0: りしているのは18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、ササネ初のオリジナルナンバー、もしもし。こちら日韓で大バズり中、昨日ちょうど海外のね、イギリス在住の音楽ジャーナリストの方がこれをピックアップしているのちょうど SNS で私も見まして、現在 TikTok 音楽チャート1位ということで、リリースしてから初めの週ですね、 TikTok の総再生回数4億回ということで本当大バズり中でございます。そしてその前にかけたのが Flow ですね、踊ることは心のケアということでしょうか。7月リリースのセカンドアルバムからのタイトルトラック Therapy at the Club。 9時28分になります。続いてはお天気のチェック。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。日中は目立った雲も少なく日差しがしっかり届きそうです。洗濯日和でバスタオルなどもよく乾きそうです。日中の気温26度の予想。昼間はたっぷりの日差しの下汗ばむ陽気でしょう。明日は多くのところで晴れますが夕方以降雲が広がって雨が降るところもありそうです。その先1週間晴れたり曇ったりの天気が続いて気温は25度を超える日が多く、特に日曜日は30度近くまで気温が上がる見込みです。カラッとしていますので日陰では過ごしやすくなりますが日差しの下では汗ばむ陽気になりますので日傘や帽子で紫外線対策をするとともに熱中症対策も心がけましょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: Rio McCoy Oh, whoa, whoa. Runaway 90年代ユーロダンスの代表格リアルマッコイ、なんとサマーソニックに出演が決まってるんですよね。8月16日の日曜日、東京公演のビーチステージユーロダンスパラダイスというのが開催されるんですが、そこに登場するんですね。その他にもクリスタルウォーターズやスナップのですねテア・オスティンなどをライブを披露するということで、ダンスな90年代を思い出して踊れそうな、そんな日曜日のビーチステージになりそうです。楽しみ。9時30分
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。
2: はい、このアンパンマンのマーチ、津軽海峡冬景色などで知られ、2009年に亡くなった作曲家の三木たかしさんの著作権管理を行うソラミュージック代表の花畑秀人さん。もともとは毎日新聞社の社員だったんですけれども、そこからですね、転職してこちらに、ということになったキャリアの持ち主なんですね。で、去年ですね、花畑さんが企画されました三木たかしさんの名曲とレア音源を集めた作品集 CD 三木たかしソングブックでレコード大賞の企画賞も受賞したという、そんな企画力の方でございます。
0: そんな花畑さんに今日伺うのは、作品から学んだことです。
1: 今日は友達がいいもんだという曲についてお話をします。三木たかしさんが作曲して、岩谷時子さんが詩を書いた曲です。劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちの中で歌われた曲なんです。友達はいいもんだってタイトルだけ見るととってもシンプルなんですけども、正直なんか照れくさいぐらい、そんなまっすぐな曲なんですね。この曲の中に、困った時は力を貸そう、遠慮はいらないというフレーズがあります。若い頃の僕ならいい言葉だなって軽く終わってたかもしれません。でも長い間新聞社を務めたところを辞めて離れて全く知らない世界で今働いていると、この言葉が妙に重く違って聞こえてきました。新聞社にいた頃は肩書きもありましたし、大きな部署もありました。会社の看板もありました。だから自分が何なのかっていうのもなんとなくある程度周りも分かってくれるという感じでした。でもそこから離れて独立すると、急になんか一人ぼっちというか、なんか阻害された感じがしちゃって、どうしたもんかなって僕は途方に暮れてる時期もありました。でもどうしようかなって、なんか分からないことだらけで、なんか本当に部外者っていう言葉はなんか適切なような感じでした。だって誰に聞けばいいのかも分かんないし、何をお願いしていいかも分かんないし、

0: 最初の頃はなんか遠慮してるようなそんな感じになったような思いがありました。でも実際に一人では何も済まなかったんです。教えてくる人がいたり、厳しいこと言ってくる人がいました。困った時に手を貸してくれる人もいました。そんなことを経験するうちに、この曲の中で特に遠慮はいらないっていう言葉が自分の心の中に響いてきました。友達っていうのはただ仲がいいだけじゃなくて、自分が弱くなった時とか頼れる人、そしてなんか困ってる時に手を差し伸べられる人、それが本当のなんか友達なんだなってこの年になって気がついたんです。だから僕はもう分からないことは分からないっていう、助けてほしい時はもうきちんと助けてっていう、それは恥ずかしくないことなんだなって僕は思いました。タイトルの友達はいいもんだ、56歳を過ぎてからこの曲がいつの間にか大事な曲に僕なっていました。
1: 花畑さんは友達はいいもんだという曲の歌詞にある、困った時は力を貸そう、遠慮はいらないという言葉に背中を押され、人を頼ることを怖がらなくなったという、いやーなんかね、こう自分は人に頼られるとすごく嬉しいし、例えば後からあなんかこの間大変だったんだよみたいなことを友達から聞くと、えなんでその時言ってくれなかったのみたいに思うこともあるのに、
2: うん、
1: なんかやっぱり自分が人にねこう助けてっていうのは難しかったりっていう方多いと思うんですよね、は
2: い、ついご迷惑かなとかね、手数かけちゃうかなとか思っちゃうがですけどもね、うん、でも確かに今おっしゃったようにですね、頼られると嬉しかったり、あ、ね、それでこう友情をまた確認したりもするのでね、うん、遠慮がいらないという、なんかこれもあの今日聞いてすごく力をもらえる言葉をシェアしていただきましたね、
1: うん。さあ、そして今日花畑さんが選曲された曲はこちらです。
0: 今日選んだ曲はクレイジーケンバンドの友達はいいもんだです。元は劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちで歌われている曲です。この曲をクレイジーケンバンドが歌っているところが僕にはとっても面白いんです。世代もジャンルも超えて三木隆さんの曲が今も新しい形で歌われている、その広がりを感じていただける一曲です。それでは聴いてください。クレイジーケンバンドで友達はいいもんだ。

0: しいの曲、そして横山さんが歌うとまたね味が、うん、クレイジーケンバンドバージョンの友達はいいもんだです。もともとは1977年劇団四季のミュージカルユタと不思議な仲間たちの劇中歌として作られた曲なんですね。クレイジーケンバンドがカバーしたのは2011年でした。三木隆さんの著作権を管理するソラミュージック代表花畑秀人さん、本も出されております。部外者の流儀、ある日三木隆の5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかという長いタイトルの本ですけれども、 JTB パブリッシングからの出版となっています。まあ毎日出版社を早期退職して独立したんですけれども、まあ、早速トラブルに巻き込まれたなどのエピソードも綴られているということで、まあ、新しい挑戦に向かって頑張っている方のヒントになるような一冊です。
1: さあそして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソード引き続きお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。まあ、旅の学びではありますけれども、今日みたいにね、人を頼るということは旅先でもまあ大事なスキルの一つなんじゃないかなと思います。そんなエピソードもあるかもしれないですね。ステップ1のウェブサイトのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。エクスペディア Listen and Learn、 明日花畑秀人さんがシェアしてくれる学びと曲は何でしょうか。お楽しみに。

0: 来月スタートするワールドツアーでヨーロッパと南米各地回るマルーン5、新曲のヒロインでした。続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路が事故や故障車のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは空港北トンネルで大型トラックなど車4台の事故のため川崎航路トンネルまで9キロ渋滞しています。東扇島から東海ジャンクションまでの所要時間は45分です。羽田線の上りは昭和島ジャンクションを先頭に横羽線の生麦ジャンクションまで断続的に渋滞しています。都心環状線の外回りは汐留トンネルに乗用車が故障して止まっているため上野線上りの上野までの渋滞です。この影響で6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは亀戸まで渋滞しています。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは先玉大橋でトラックとワゴン車の事故のため9キロ渋滞しています。川口ジャンクションから大泉ジャンクションまでの所要時間はおよそ1時間です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで5キロの渋滞です。都内の一般道路は玉川通りの上りが世田谷区上馬2丁目でオートバイと自転車の事故のため断続的に1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
3: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: スピッツ、昨年映画化もされました名曲楓でございます。はい、これが9時台ラストナンバーということになりますけれどもね、J-Wave Step 1ではですね、今日ももちろん1時までありますので、この後の予定もお伝えしていきましょう。11時台にはですね、注目のシンガー音田正則さんの新曲の初オンエアが控えております。
1: そしてその後11時15分

0: からは Music Plus One。 ゲストは先週新曲をリリース、そして47都道府県を回る全国ツアー真っ最中の藤井フミヤさんです。
1: 12時5分頃、賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
0: 100歳の地球の語り部、デイビッド・アッテンボロー

0: A-Wave Step 1 This is the weekend
1: いやー嬉しいですね Thank you so much
2: 今聞いてくださってたりとかってい
1: や彼の裏垢のジン・ハッカーマンというインスタがあるんですけど、うん、またね日本にいるんじゃなかろうかと5月1日までツアーがあったんですけど、うん、次6月まで空いててでジン・ハッカーマン新しいやつを見たらね宇多田ヒカルのレコードを、うん
3: FM
4: ウェイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
5: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモラがお送りしています。この後は EC プラットフォームへと進化する YouTube の新戦略に迫ります。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。インドのモディ首相は10日南部ハイデラバードで演説し、世界的なエネルギー価格高騰に対処するため在宅勤務の導入など生活の緊縮を国民に呼びかけました。アメリカとイギリスの政府がアジア最大級の犯罪集団として経済制裁したカンボジアの中国系組織プリンスグループの幹部がその後日本への出入国を繰り返していたとみられることが分かりました。総務省が今日発表した3月の家計調査によりますと、2人以上の1世帯あたりの消費支出が334,701円となり、物価変動の影響を除いた実質で去年の同じ月と比べ 2.9% 減少しました。マイナスは4ヶ月連続です。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことがNPO 法人の調査で分かりました。イギリスが生んだ世界的ロックバンドであるビートルズの記念館が来年ロンドンで新たにオープンします。記念品や未公開の資料を鑑賞できるということです。以上、杉江がお伝えしました。

3分に向かってます。10月16日金曜日ですね。ピアアリーナ MM でワールドツアー日本公演を開催するのはチャーリー・プースです。こちらは温帯との

0: by 1982年のリリースですよね。 AOR のサウンドに彩られた、そんな 80s のサウンドです。名アルバム The Night Fly からのナンバーでした。10時11分になります。
1: Step 1 On the Edge On the Edge On the Edge。
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今日は EC サイト化する YouTube という話題です。
2: 日々スマホで見る方も多いと思います。 YouTube、 その YouTube が動画を見ながら買い物ができるようになる新たなショッピング機能をスタートし話題となっているんです。で、まあ、これまでもあった商品のタグ付けなどとは何が違うのか、 EC のマーケットはどう変わるのか、その気になる戦略と今後の可能性に迫ります。
0: お話を伺っていくのは株式会社いつも副社長望月智之さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。 YouTube が新たに始めたこのショッピング機能、まあ、今までも動画で商品を紹介するのはあるんですけど、まあ、これまでの EC への誘導とかアフィリエイトと根本的に違うところはあるんですか？
3: そうですね、あの今までだと動画のこの YouTube の概要欄、はい、だいたいリンクが貼ってあって、はい、紹介したことが多いんですけど、やっぱあれをクリックしてまた向こうのまあ EC サイトの方に買うとは結構手間が何ステップもあるんですけど、
2: あと動画見てる最中に飛んじゃうっていうこともあるってことですよね。
3: そうですね、うん、そうするとなんかせっかく見てるのが途切れちゃうと思うんですけど、はい、この新しいやつだとこう動画を見ながらその商品のページが見れたりとか、うん、カート入れたりできるっていうのがまあ、
2: ね、
3: まあ、スムーズに買い物までつながるっていうことですかね。
0: なるほどね、はい、あの私もちょっといじってみたんですけど、要はあのコメントとかが出てくるところみたいにスマホ例えば縦で見てると下からヒコンって上がってくる、うん、ところに EC サイトがあるっていう感じだと思うんですけど、はい、まあ、つまり欲しい時にいつでも買えるってことですね。動画を見ながら、
3: はい、
0: そこはやっぱ根本的に違う。
3: そうですね、
0: 外に行く必要性がない。
3: そうですね、
0: なるほど、ね、そこに結構詳しい情報も載ってるんですよね。
3: あ、そうですね、あのやっぱりこう YouTuber の人が紹介できる、まあ、内容にはまあ限界があるんで、やっぱりページの中にいろんな情報が載ってるんですけど、はい、そこをまあうまくページの中で見させていくとか、
0: うん、
3: あと概要欄自体がやっぱり YouTube ってこうどんどん長くなってて、
2: ね、
3: かける幅がやっぱ限界が

0: で、まあ、それのいいところがやっぱり今回の機能の中に全部盛り込まれてる。
1: なるほど、はい、そうするとでも動画そのものもね表現が変わりそうな気がしますよね。だってもう出るんだったら詳しくはこっち見てくださいって言っちゃえばもう説明の必要もなくなるっていうかね。
0: そうですね、確かに、今のところやっぱどうやって商品の内容を説明するかってやっぱりそこに時間を使ってしまうんで、まあ、それが早く出せるとかいうのはありますね、うん、
2: なるほど。まあ、アフィリエイトの新しい取り組みということは、まあ、誰もが楽天の商品を、まあ、リンクを置けば、まあ、そのものが売れた時に収益をこう得ることができるってことですよね。
0: そうですね、そうです、
1: まあ、そもそも楽天と組んでるところですね。
0: あ、そうです、まず今回楽天と組んでるというのが新しいというところがありまして、で、まあ、紹介される方は従来は自分の商品であれば売ればもちろん売り上げのいくらか入ってきますけど、自分の商品じゃなくても、まあ、楽天にあるいろんな商品を紹介するだけで売れたら、まあ、パーセンテージで報酬がもらえるっていうのがすごくいいというのがありますね。
2: なるほど、はい、そうですよね、まあ、これはこれまでも、まあ、YouTube とかではなくてもアフィリエイトリンクっていうのは楽天では作れたっていうところですよね。あ、もともと
0: そうですね、はい、
2: うん、なるほど。なぜこのタイミングで YouTube がこう、まあ、楽天とタグを組んでというかこの EC 機能に強化したんでしょうか。
0: そうですね、2つ理由あると思うんですけども、1つやっぱりYouTuber の方の報酬が昔ほどは
1: ま
0: あ稼げなくなってきているので、なんでやっぱりどういうふうにその YouTuber の方も稼ぎを増やすのかっていうのはやっぱ YouTube 側も気にしてますし、まあ、その中でやっぱりこの商品を売って入る報酬が結構大きくなってくるんで、まあ、そういったところのまあ広告収益モデルがまあ変わってきてるっていうのが一つ。
1: 結構な割合もらえるんですか。
0: あ、そうですね、まあ、ものによりますけど、まあ、10% 前後ぐらいは売り上げもらえるんで。
1: そうですか、結構大きいですね。
0: そうそう、そうですね、はい、でもう一つやっぱりTikTok が最近まあ見る方多い。
2: そうですね、はい、そっちでもね物買えますからね。
0: そうですね、でそれがやっぱ非常にうまくいってきているので、日本でもかなり去年の半ばぐらいから出ていて、はい、
1: TikTok のショッピングですよね。
0: あ、そうですね、はい、なんでライブ配信とかも今結構、TikTok 見てると出てくると思うんですけど、ああいった感じでやっぱりSNS の中にショッピングがつくっていうのはかなりうまくいってきてるんで、
2: うん、そうですね、はい、インスタグラムとかもねこうタップすると買える機能あったりとか。そうですね、はい、そうか、そうすると YouTube としては、まあ、その配信している方発信している方が他のプラットフォームの方が売れるって言って映ってしまうと困るから、
0: う
2: ん、まあ、ある意味
0: そうですね、
2: こういう機能を導入してるんですね。
1: なるほど、じゃあ一曲挟んで YouTube の新しい試みで EC はどう変化するのか望月さんに聞いていきましょう。

0: 送りしているのは Prism featuring Kumo Tic Tac Toe On the Edge。 今日は EC サイト化する YouTube の話題です。株式会社いつも副社長望月さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さて、EC の、買い物の行動パターンというのは YouTube のこの、取り組みで変わるんでしょうか、どうでしょうか。
1: あ、そうですね、変わると思ってます。すでにだんだん変わってきてるんですけど、皆さんこう TikTok とか SNS を見て買い物をするって結構慣れてきてると思うんですよね、で今だったらこう物が欲しい時って楽天とか Amazon とか Google で検索したりとか、いうこと結構あったと思うんですけど、若い子はだいぶそういう検索というよりはもう SNS とか動画を見て買う方が非常に増えてるんですよ、なのでそれがもっとこう YouTube って特にこう若い方から年配の方もかなり見られていて、で7000万人ぐらい日本でユーザーいるんですよ。
0: なるほどね、
1: なんでこういう人たちがこう動画を見ながら買えるようになると、大きい買い物はこう目的よりもこうどっちかというと新しいの人に気づいて、とかあとは有名な方が紹介されて買うみたいな。
2: そうですね、その好きな、この人のライフスタイルが好きみたいな理由で見ている方が紹介するものって、やっぱりこう自分が探すよりなんかこうしっくりきて買いたくなるっていうのは分かりますね。
1: そうですね、なんか僕も最近イヤホンとか買ったんですけど、イヤホンでやっぱり結構難しいじゃないですか。
0: わかる。ともに何が、全部聞くわけにもいかないし ね、 家電量販店行って、
1: でそのつけてみないと性能わかんない
0: じゃないですか。その通り。
1: もっと有名な人がいいって言った方がいい。
0: なるほどね。
1: とか、
2: その人
0: 代わりにレビューしてくれて、その人がとの価値観が合えばね。
1: そうですね。
0: 私も実は以前 YouTube でその結構そういうガジェット好きなんで、ガジェット系の YouTube 見てて、でそれで外部ディスプレイですごいいいのをおすすめして、これ仕事で使えると思って買った時はやっぱりそのコピーして。ベースとして EC サイトで買ったんですよね。だからその人にも当然お金は入んないし、再生した、ことに関する収入はあるかもしれないけど、その僕が買ったことに対する収入はおそらくなくて、でこっちとしても手間だったんだけど、そういうことがだからひょっとすると、今は楽天だけですけど、いろんなとこ増えていくとこっち入れると。
1: あともどういうカテゴリーというか、その商品の商材によってもやっぱりイヤホンとかって分かりやすくて、もう音量ってつけない限り絶対分かんないじゃないですか。そういった商品はいいんです。やっぱりああいう動画とか有名な方が紹介することに向いてるんで、そういう商品はもうどんどんどんどん進んでいくんじゃないですかね。あと食べ物の味とかも分かんないですよね。
0: そうですよ、お取り寄せみたいなやつとかね。
1: そういうのもやっぱりなんか美味しいって言われてるこう映像を見た方が分かりやすいじゃないですか。
2: そう
1: どんどんどんなってきますよね。
2: なるほど、
0: 便利ですよね。
1: 便利です。
0: それをだからそれをきっかけに動画を検索するってことも、買いたいから検索するってことも今度行動として出てくる可能性ありますよね。
2: でもすでにね、そうなんかどれ買おうかなって時にレビューを動画を見る感覚が、ショッピングにもつながる。
1: そうですね。
2: いやでもじゃあ TikTok もインスタグラムも、そういうタグ付けというか、ものを買うことができるとなると、YouTube の強みっていうのは、楽天と組んでいるっていうもの以外にどんなことがあるんですか？
1: そうですね、YouTube と、ショート動画の一番違いって、やっぱりこう商品の紹介した動画の何ですかね、こう寿命っていうんですかね、やっぱり TikTok ってもう数日しか見てもらえないですよね。
0: 流れてっちゃうからか。
1: そうですね、1年前の動画出てくるってないんですよね。
0: 確かにそうだ。
2: 具体的に検索すればもしかしてですけど、
1: 多少ありますけど、
2: でもそうですよね、新しいものがトップに来る印象ありますね、
1: YouTube はもう全然2年前のやつとか全然出てきて、
2: 見ます普通に
1: ありますよね、そういえばコンテンツの寿命が違うんで。
2: なるほど、
1: それが一番大きいと思うんですね。
0: そうか、一気に売れなくても細く長く売れる可能性があるってこと。
1: そうなんです、
0: 上げとけばね。
1: そうですね、
0: いつかその商品がブームが来る可能性もあるし、
1: ね、そうですね。だからじわじわこう長い期間数年売れ続けるみたいなのが YouTube では全然ありますけど、 TikTok ではあまりないと思いますね。
2: なるほど。
0: YouTube の方が世代も広そうですよね。 TikTok って世代がもうちょっと狭そう、
1: 若めの方が多いんで。だってうちの母でも70中盤ですけど、全然 YouTube 見て、なんかインテリアのものとか DIY とかペットとか見てますもんね。
0: でも TikTok は
1: 見てないです。
0: やっぱそういうところもあるん
1: だ。そうですね。
0: なるほど。これ、今楽天なんですけど、日本の EC はこの YouTube の取り組みでまたさらに進化変化ってするんですかね。
1: そうですね、すると思ってまして、今すでに一部の会社さんそうですけど、やっぱりこう物を売るのに商品ページというかウェブサイトを作って売るっていうのが、どこもそうなんですけど、やっぱりそういう時代というのは自分でチャンネルを1個作って商品を紹介するっていう風にどんどんなってくるんで、改めてこう EC サイトを持たなくても物を売ったりとか自分がメーカーとして広めていくってことがしやすくなってくるんで、
2: サイトを持たなくてもってことですか。
1: そうですね、
0: 動画さえ上げればいいわけ
1: です。そうですね、
0: でそれで EC サイトをリンクすればいいだけだ。
1: そうですね、で自分の商品であればそれでもいいですし、自分の商品じゃなくてもやりますし、さっきライブ配信が TikTok で今伸びてますけど、ライブ配信だったらそれこそもう説明だけしてれば いけるんで、うん、細かい準備ほとんどないんですよね。
0: あ、これライブ配信にも使えるんですか？
1: 使えます。
0: あ、はい、そうなんだ。じゃあライブ配信で商品を例えば紹介
1: するとか、紹介も
0: いけますね、できるってこと、はい、面白いな。これ他の EC サイトは加わるんですか？楽天独占になるんですか？
1: そうですね、今楽天からですけど、他のやつもどんどんこれから加わるとは、まあ、リリースもされてますし、まあ、海外だといろんなプラットフォームとつながってきているの で、
2: そうなん
0: です、ね、海外では先行して始まってるんですか？
1: あ、そうですね、もともと1年ぐらい前から
0: で、いろんな他の EC サイト、その国独特の EC サイト、
1: あ、そうですね、
0: で日本がたまたま楽天が最初だった
1: そうです。はい、
0: どんなのが加わるんだろう ね、
1: そうですね。
0: でも選択肢が増えると、
1: まあ、いいですけどね。
0: いいですよね、
1: はい。まあ、
0: コンペティションは大変になりそうだけど、
1: まあ、売り手としてはそうですよね。
0: そう、はい、なんか新しいタイプの動画とか出てきますかね？今までになかったようなとかね。
1: まあ、でもやっぱライブっていうのが、まあ、非常に若い方とか多く見てるんで、やっぱこう作られたものというよりはライブなんじゃないですかね。
2: ライブコマースか、はい、そうね。リンクさえあればね、その場で、まあ、売る側も紹介しながらどんどん売れていくっていう、ね、今までだとね、例えばこう、まあ、連絡くださいとかそういう手間があったかもしれないですけど、うん、それがもうリンクだけでできるっていうのは、
1: 結構、ね、コメント欄でやり取りしながらって、やっぱこう生な感じが全てにこうなんていうか、もう消費者のコンテンツのなんか需要をやっぱりこう捉えてる感じはするんで、生がやっぱり基本いいと思いますね。
0: 2人で対抗して紹介するみたいなの
1: もいいですね。
0: はい、ね、どっちの方がよりそう、こっちの方がいいよって、は
1: い、
0: 例えば今さっきの言ったイヤホンね、僕はこっち、
1: あ、いいですよね、あ、そう、そういうのもいいですよね。
0: こっちはこういうとこがいいんだよって言いながら、はい、ちょっと引き込まれちゃいますよ、
1: ね、こう生だからできるとか、加工されちゃうとやっぱりちょっとつまんないんで、やっぱりこうもう加工できないままやってるコンテンツってやっぱ興味惹かれるものが多いですよ ね。
0: あとリアルな意見はやっぱりね、
1: あ、そうですね、
0: 忖度がない感じの方が、
1: そうですね、
0: やっぱりそこは信頼性が増しますよ ね。
1: やっぱ編集されちゃうとちょっとこうなんかフィルターが入る感じがするんで、まあ、そのままってやっぱりなんか受けてますね。
0: なるほどね、はい、ステップ1も編集はございません、生放送です。はい、なので株式会社いつも副社長の望月智之さんでした。どうもありがとうございました。
2: 明日はなぜお店と同じ価格で提供できるのか、価格競争が激しさを増すデリバリー業界の今に迫ります。ステップ1 On the edge On the edge

0: BE:FIRST デビュー5周年イヤーの BE:FIRST、 この曲からもおよそ5年ということで、いよいよ今週末は味の素スタジアムでのライブです。 SHINING ONE と BE:FIRST All Day でした。
1: Cheer up workers! Cheer up workers!
0: 10時33分になります。どうも、ここからは Cheer up workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は認定 NPO 法人フェアトレードラベルジャパン事務局長の塩崎舞子さんです。こんにちは。
3: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 塩崎さん、いろいろと実はお世話になっていて、私もこのフェアトレードのアンバサダーを今年もやらせていただいているんですけれども、いつもありがとうございます。
3: こちらこそ、マナさんとご一緒できて本当に嬉しく思ってます。
0: ありがとうございます。はい、まずは団体の活動について教えていただけますか。
3: はい、認定 NPO 法人フェアトレード

0: ラベルジャパンは作る人にも買う人にも地球にも優しいような貿易を広げる国際組織の日本拠点になります、うん、例えばコーヒーやチョコレートなど原料を作る途上国の農家さんに適正な対価が支払われて子どもたちが学校に通えたり農家さんが貧困から抜け出して品質のいいようなものづくりを続けていけるような仕組み、そういう普段のお買い物で世界を少しよくできる仕組み、その認証システムを私たちは世界で運営しています。
1: うん、はい、この国際フェアトレード認証ラベル見た方も多いと思うんですけれども、黒い背景に、黄緑と、水色ですかねのまが玉のようなマークでしてフェアトレードと書いてあるんですけれども、まあ、この共通マークが日本もですし、まあ、世界のフェアトレード商品に認証されたものはついてるということなんですよね。
0: そうです、フェアトレード商品は140カ国以上世界中で流通していまして、世界で最も信頼されているサステナブルな認証マークにもなっています、
1: うん、
0: 世界中で数千に及ぶ企業がですね、私たちの認証の仕組みを活用して人や地球を守るようなものづくりをしています。
1: なるほど、まあ、先ほどもあったコーヒーとかチョコレートが結構こうフェアトレードと思うとねパッと思いつく方も多いと思うんですけど、例えばその他の商品だとどんなものがあるんですか？
0: 実はすごく商品の幅広くてですね、うん、コーヒーチョコレートもちろん、あと紅茶とかバナナ、スパイスなどの食品や、うん、あとコットン製品でタオルだったりお洋服、あとお花だとバラとか、あとサッカーボールなどのスポーツボールまであるんです。
1: サッカーボールすごいびっくりしました、初めて聞いた時に。意外とそのね、こう自動労働の問題があったりとかするんですよね、確か。
0: そうなんです、もともとサッカーボールはかなりインドやパキスタンなどのでカースト制度での非常に低い位置づけになってしまった人たちが革を使って作っていた製品なので、まあ、歴史的にも問題がありました。
2: そうなんだ、子どもたちも遊んでるからこれね気にかけたいところですけど、そのフェアトレードラベルジャパン、今回の PR は何でしょうか？
0: はい、現在開催中のフェアトレードミリオンアクションキャンペーン2026についてお伝えしたいです。
2: はい、どんなキャンペーンですか？
0: はい、5月の第2土曜日は世界フェアトレードデーと呼ばれていまして、ちょうど先日の土曜だったんですけれども、うん、はい、世界中で一斉にフェアトレードに関するイベントが行われており、はい、日本では5月1ヶ月間フェアトレード月間として、全国の多くの企業さんや学生さん、自治体、NPO、レストランなど様々な皆さんと一緒に全国的なフェアトレードの啓発キャンペーンを行っています。
2: なるほど、例えばどんな、こう活動があるんでしょう？
0: このミリオンアクションとしているのが、皆さん一般の消費者の皆さんに参加してもらうようなキャンペーンになっていまして、
2: はい、
0: この5月1ヶ月間に何らかフェアトレード商品を買っていただいたり、
2: はい、
0: フェアトレードについてハッシュタグフェアトレード2026とつけて SNS に投稿していただいたり、
2: はい、
0: そういうふうなアクションをすると1アクションにつき1円が途上国の生産者への寄付になっています。あ、
1: 自動的に寄付につながるんですね。
2: じゃあ参加したり SNS に投稿するだけでそういう力になれるということなんですね。
0: はい、そうです。
2: あら、それは参加したいですね。
1: ね、気軽に参加できる店舗、まあ本当年々増えているそうですけれども、例えばピックアップするとどんなお店があるんですか？
0: はい、今年新しく参加いただいたところとして、例えばですね、千引き屋総本店さんの日本橋本店ではフェアトレードバナナのスペシャルパフェモカバナナが販売をされています。
1: おいしそう。そっか、バナナがフェアトレードなので貢献できるんですね、はい、美味しいものを食べれば。
0: そうなんです、うん、バナナやコーヒーで活用いただいています。あと他にもリン&デリューカさんの各店舗では、はい、フェアトレードのスムージーやベーカリー、お惣菜など非常に幅広く展開がされていたり、あと立川の駅前の複合施設のグリーンスプリングスではウェルビングやフェアトレードをテーマにスペシャルメニューが幅広に展開をされますし、他にも全国のイオンさんなど様々な店舗でフェアトレード商品は購入いただけます。
1: そうですよね。いや、イオンね、本当多いですよね、フェアトレード商品。いや、まあ、そうやってね、そのちっちゃいラベルですけれども、それをちょっと意識して、過ごすきっかけにもなるこの5月ということですね。
0: はい、
2: これなんかまとまったページとかあるんですか？
0: あ、はい、 キャンペーンのウェブサイトがありますので、
2: はい、
0: フェアトレードキャンペーンだったりミレオンアクションだったりと調べていただけると

0: けていただけます。
1: わかりました。フェアトレードミリオンアクションキャンペーン2026、このリンクのサイトはですね、番組ホームページ SNS にもですね貼っておきますので、そちらからもアクセスしていただきましょう。認定 NPO 法人フェアトレードラベルジャパンの塩崎舞子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼します。
2: Cheer Up Workers! PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録、または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers!

Linkin Park Somewhere I Belong。 その前は姉さん、リリコ姉さん、いやー躍動してますよね。 Smash Into Pieces featuring Liliko First Time、 しかも聞いて驚き、ジャパンバージョンというか日本語バージョンですよね。え、日本語もお上手ですよね、スマッシュイントゥピースも含めて ね。来日公演は7月9日デュオミュージックエクスチェンジ、リリコさんが多分いろんな意味で暴れてくれると思います。暴れるというか、この人たちも一体80代になっても全くブレーキがかかりません。むしろアクセル踏みまくりで、すごすぎるぜストーンズ先輩。 The Rolling Stones in the Stars。

0: The Rolling Stones and the Stars ニューアルバムは Fallen Fans、 こちらですね7月10日にリリースになるんですけれども、実はですね、まあ、以前レコーディングした音源もまだあって、それも収録される関係でチャーリー・ワッツさんのね、ドラムがまだ、収録されるとか、あとポールのギターが、ギターとかですね、まあ、ポールの演奏も入ってるっていうね、そういったところも一つ、注目点であります。楽しみなフォーリングタングスは7月10日リリース、もうちょっとの辛抱、10時50分です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ
2: ー。東京外環道の内回り、草加で2キロ、和光北で断続的に10キロの渋滞です。東名高速道路は下り横浜町田インターで6キロ、圏央道内回りは海老名ジャンクションで10キロ、外回りは八王子ジャンクションで2キロ、日の出インターでも2キロの渋滞です。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。羽田線の上り昭和島ジャンクションを先頭に生麦ジャンクションまで断続的な渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速の東京インターまで6キロ、4号線の上りは幡ヶ谷線と高井戸まで7キロの渋滞です。5号線の上りは北池袋を先頭に志村料金所まで4キロ、6号線の上りは江戸橋を先頭に向島まで5キロ、三郷線の上りは小菅ジャンクションから三郷ジャンクションまで10キロ渋滞しています。都内の一般道路です。環八通り内回りは世田谷区千歳台で3キロ、外回りは杉並区川南で3キロ、環七通りの外回り世田谷区大原で2キロ、甲州街道上り杉並区上高井戸1丁目で1キロ流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、キーデケでね。
1: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
2: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社コンダ会計事務所、有限会社泉山電

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

来週来日公演の Thundercat。 東京は来週の火曜日水曜日19日20日豊洲フィット。お送りしたのはマックミラーをフィーチャーした She Knows Too Much。

0: Step one. Step one. Premiere. Premiere. On air. On air. Step one. Premiere. On air. 11時7分になります。聞こえてきました。新曲初オンエアの時間です。京都出身23歳のソロアーティスト、音田正則さんですね。2022年に投稿した姉の結婚式のために作ったオリジナル楽曲ウェディング、そしてその翌年にリリースしたフェイクフェイスダンスミュージック、この2曲がなんと1億再生を突破しているというアーティストなんですね。
1: そして先月ゼップダイバーシティで開催したワンマンライブの中では、7月にメジャーデビューすることを発表。こちらはプレデビューシングルとなるナンバー、一緒に聴いていきましょう。初オンエアです。音田正則、思い。

0: いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね
1: スタジオで待ってるね音田正則さんです。重い5月27日配信リリースのプレデビューシングル初オンエアさせていただきました。
2: はい、ね、なんかねタイトルも漢字とかではなくローマ字そして小文字の重いというところがなんかこの軽やかな感じにぴったりですね。
1: このリズムいいですね。何回も聴きたくなるこの癖になるリズムになってますね。
2: ぜひスタジオでもお待ちしています。7月にメジャーデビューそして10月からは東京、名古屋、大阪、札幌、福岡、台湾を回る初の全国ツアー、まあ、アジアもというところですけれども詳細ぜひ、公式ホームページご確認いただければと思います。

0: 現在アップルのグローバルソングチャートでトップ3すべて独占しているエラ・ラングリー、こちらのモーガン・ウォレンとのコラボは2位ですね。あとトップ10まで見てもエラ・ラングリー、モーガン・ウォレン、そしてあの海外ではねすでに公開されている映画の効果もあってのマイケル・ジャクソンという、今そんなチャートになっています。
1: 曲はI can't love you anymore でしたね。はい、11時15分です。お知らせ屋さんでミュージックプラスワン藤井フミヤさんが登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. Hoka.11時16分です。ミュージプラスワン参りましょう。
2: この時間お迎えしたのは藤井フミヤさんです。
3: どうも
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
4: 4年ぶりだそうで。
3: 4年ね。あ、でも十分には結構
4: してるんですよね。そう、あのお会いしてはいてご挨拶をしたような気がするんですけど、
3: この番組はっていうことですね。
4: そうなんですよ、今47都道府県ツアー再び、はい、去年からずっと続いてますけど、ま、
3: 全67本。
4: すごい。残り11公演
3: 残り、なんか11公演って普通ツアーの本
4: 数そうですね。
2: そうそうそう、それでツアーなんですけどね、本当
4: フミヤさんにすると終盤という。
3: いや、もうでも結構後半ですね。もうあと11本はもう、
4: いいですね。あの再びもう UTA がなんで色変わってるのかと思ったら F のフミヤさんの歌の旅なんですね。
3: そう、
4: 素敵なタイトルで、
3: これね、このツアーでね、僕ね2つとしてるんですよ。
4: あ、そうか、去年からやってるからね。長
3: 長い。だから2歳とするんですよね。
2: すごい旅ですね、まさに。
3: 本当に旅なんですよ。同日祭日は全部歌ってます。
4: すごい、素晴らしい。で、まあ、再びなのは2回目の47都道府県ツアーだからっていうことも。
3: そうですね、2週目なんで再びというタイトル。
2: 素晴らしいタイトルですね。そして5月6日デジタルシングル心がリリースになりました。はい、おめでとうございます。
3: 久しぶりに出すんですけどね。
2: はい、こちらあの NHK ドラマ10のコンビニ兄弟テンダネス文字工小金村店の主題歌でもあるんですよ ね、
3: はい、
2: いや心、こちらねカタカナで心ですけれども、
3: ね、
2: どんなイメージで。
3: これね、ドラマ の、まあ、ディレクターとプロデューサーからあのドラマの主題歌を作ってほしいというオファーがあって、まあ、当然ドラマの主題歌なんで、あ、ラブソングだなと面白いですけど、
4: はい、ドラマですから。
3: そしたらロックンロールをお願いします
4: ってオファーされ

0: たんですか。
1: そう、
0: へえ。
1: まあ別に得意ジャンルっちゃ得意ジャンルなんですけど、はい、でやってる作ってるうちに気づいたんですけど、今ロックンロールって作る人いないんですよ。
2: ロックンロールこういわゆるちょっとこう昔ながらのロックンロール、
1: そうだから踊れるものがロックンロールですけど、ロックはいるんですけど、
2: う
1: ん、はい、その男女が一緒に踊るようなそういうロックンロールビート。でもこれ考えるとイギリスもアメリカも今あんまいないんですよね。
0: そうですね。
1: だからまあまあまあロックンロールに近いのはもうあのストーンズぐらいじゃないです
0: か。はい、
1: でもみんな消えちゃったんですよね、ロックンロールって。
0: 火を意外と火を消すなと。
1: だから世の中から消えたんで、でも逆にこれなんか目立つかなと思って。
2: いや復活してほしいですね、
1: ロックンロールね、
2: きっかけに、
1: そうい
0: いですね。
1: 日本もねボディーズぐらいしかいないんじゃないですか今の。
0: ボディーズは頑張ってますね本当に。え、心をカタカナにした理由は、
1: なんか英語表記もしてみたんですけれど、
0: あ、心とアルファベットね、う
1: んうん、
0: はい、
1: 漢字だとちょっと重いかな、それなんか、なんか心とかカタカナに書いてみたい、なんかコロコロコミックみたいな
2: と思って
0: 一瞬見たら負けたらドラえもんみたいな
1: そうで、あ、なんかカタカナいいなと思って。
2: あ、
1: で
2: も、ね、
1: これ外人が見たら記号にしか見えないですよね、心。
0: 確かに、
2: あ、でも、
0: C の逆みたいな、
1: うん、はい、そうそうそう、
2: そうですね、
0: うん、いいですね、そういうこう世界にも、まあ、今配信の時代ですからね、世界で聞けますから。
1: そうですね、で、まあ、あの意外とここに来てなんかロックンロールいいかなと思って、
0: うん、
1: まあ、オファーがロックンロールだったんで、
0: はい、
1: まあ、それでロックンロール、明るいロックンロールを作りましたね、うん、ポップなロックンロール、
0: いいですね。しかもこの門司港ってね、まあ、ドラマなんですけど、まあ、先日ね行かれてましたけど、
1: 行きましたね、
0: 北九州市のね、ちょうどもう山口県近いところですよね。
1: もう本当になんていうんですか、関門海峡が、はい、渡ってるところです、
0: はい、福岡生まれ育ちだと、うん、あの辺は行くんですか。
1: 意外と行かない。
0: あ、行かないんだ
2: そうなんですね、
0: 行
2: かない。
1: で僕はあの昔今の JR 九州、
0: はいはい、
1: 昔門鉄って言ってた
0: んです。門鉄なんですか、はい、
1: 門司鉄道なんだっけ、というか、まあ、学校があったんですよ、ここに。
0: 門鉄の、
1: でその時に1週間ぐらい門司に泊まったことあります
0: ね。
2: そ,
0: うん、あ、そうですか。
1: そうなんですね、
0: じゃあそれ以来の
1: 文字、それ以来でしたね、意外と。
0: え、どうでした、なんかどんなイメージ、まあどんなイメージなんですか。もちろんドラマもの内容も読んで曲を作ったと思うんですか。
1: 内容読んで作りましたね、うん、結構コミカルな内容で、でもこうなんていうんですか、人間味のあるっていうか、ちょっとほろっとくるような内容で、うん、で読んでから書きましたね、作ったというか
0: 書いて。で、うん、曲に関してはバンドマスターの大島さんがね、
1: そう
0: 担当
1: されてますけどね。曲は大島くんに、まあなんかちょっと なんちゅうんですよね、60年代ぐらいのそのこうブラックミュージックのロックンロールっていうか、うん、サマンデウとか、なんでしょうね、ウィソン・ピケットとか、
0: はい、
1: マーサン・アンザ・バンデラスとか、そういう感じのちょっと黒っぽい感じのロックンロールがいいなっていう、なんか10曲ぐらい上げてこんな感じで作ってみたいな、
0: いいですね、
2: そこまでだったんですね。
0: しかも九州がドラマのテーマってのも
1: なんかフォンセクションが入るような、なんかブルース・ブラザーズみたいな、
0: うん、
1: まあ、今若い人ブルース・ブラザーズも知らないだ
0: ろう。いやいや、映画として 名作でもありますけどね、
1: うん、ああいう感じのなんかノリのいいロックンロールにしたいなと思って。
2: うん、歌詞はね、フミヤさんが担当されていて、すごいこう今らしいというか、一部AI だらけの未来が来るけどという、うん、まあ、愛にちょっとかけていて、その後 ねこう続くという、ね、今のロックンロール、
1: 今これは、ね、内容が ね
2: 素敵ですね。
1: 今のロックンロールとかいろんなメッセージが込められてます、
2: ね、本当ですね、うん、歌詞でこう、まあ、込めたかった思いというのはやっぱりその何でしょう、ドラマの内容プラス、
1: うん、あとやっぱ心っていうもの、ね、うん、まあ、小さな宇宙っていうのがあるんですけど、
2: ええ、
1: 宇宙と同じぐらい広いじゃないですか、心って。
2: そうですね、
0: まあ、果てがないっていう意味でね。
1: そう、果てがない、うん、だから生まれて死ぬまでずっと広がり続けるとか、
0: はい、
1: だから生まれることがビッグバンで、
2: うんうん、
1: だから未だにね宇宙も広がってる、う
0: ん、はい、
1: だから宇宙の一部みたいなもんなんじゃないかなと思うんですよね、
2: 一人一人の心が、
0: うん、一人一人に宇宙があると。
1: そうそう、だから会おうと思ったらその人にすぐ会えるしね、
0: うんうん、
2: 心の中でね
1: 心の中で瞬時に会えば、
0: そうか、ワープができる、
2: マジカル、マジカル
1: 亡くなった人にも会えるしね。
2: 本当ですね、
0: 素敵ですね。
1: だからね、心というものについてすごい考えましたね。
2: 伝わってきます、それが本当ですね、宇宙。
0: とその曲をじゃあ歌詞にも注目して聞いてみましょう。
1: ご紹介します。ラジオで流れたらどういう風に流れるのかっていつも考えながら聞いてましたね。
0: はい、
1: そう、
0: じゃあ今から流れますね。
1: 流れます
0: じゃあ紹介していただいていいですか。
1: それではもうロックンロールです、心。

0: ロックンロール、ここのちふみやさんでございます。いや
1: もう60代も仲間になろうとしてるのにこんな曲をねリリースするとは
0: 思わなかったね。いやいやかっこいいじゃないですか。だってストーンズ80代ですよ。
2: そうだ。
1: そうね。そうね。
0: まだまだ。
1: そうね。
0: ですよ。ね、素敵でございますね、はい、ロックをね歌い継いでいただいてる藤井フミヤさんでございます。お迎えしていますけど、はい、プラスワンいきますか。
2: はい、はい、心、まあね、小さな宇宙、それぞれの小さな宇宙、心と心のつながりにちなんで、ここからはフミヤさんの人生に大きな影響を与えた忘れられない出会い、はい、一つに絞って教えていただけないでしょうか。
1: そうですね、あのミュージシャンの先輩で言うとですね、はい、あのザ・モーズの森山さん
0: から
1: のはやっぱ結構あの影響を受けましたね。ちょうどあのチェッカーズが、はい、あのいわゆるあの作曲家の方々の曲をやめ、
0: はい、
1: あのからメンバーのオリジナルに移行する時だったんですけど、
0: はい、
1: あの僕ら83年デビューして2年後ぐらいにようやく自分たちで作り始めるんですけど、その頃にあのすごいなんて言うんでしょうね、あのモズのメンバーとよく飲んだりしてて、
0: アドバイスを受けたってこと。
1: そうそうそう、
0: ご自分たちの歌を歌いたかったんですもんね。
1: まあもともとあのオリジナルもやってたんですけど、はい、まだちょっと技量がなくて、でようやく自分たちも作れるようになった。その頃にあのまああの博多の先輩なんですよ。博多僕らはまあ久留米なんですけど、福岡の先輩で、はいはい、それでなんかすぐ仲良くなって、最初怖いかなと思ったんですけど、
0: 怖そうなイメージあるんです
1: けど、そんなことはなく本当にあの優しい先輩で、それでいろいろ

0: 変わりましたね。ブルースハープとかも森山さんから教わりましたね。
1: あ、そうなんですか。ブルースハープ、
0: ブルースハープも、
2: そうなんですね。
1: それ吹いてみたりとか、どんなアドバイスがあったんですか、覚えてますか。
0: 例えば俺がテレビ出てる時に、はい、あの靴脱いでやる対談みたいなのがあったんですけど、ふみや、お前ロックンローラーお前靴脱いじゃいかんとかね
2: そういう掟がありましたか。
1: 見せ方、
0: そうそう、見せ方とかね、なんかこう心構えとかね、
2: はい、大事ですね、なかなか教われない。そ
0: うそう、だからブルースハープもあのポン俺一個やるわって言われた時も、はい、最初のコードはとにかく吸えと、
1: 吸うとこから始まる、吸いちゃダメ、
0: もう吸え、はい、でコードが変わったら吐けと次、時々こう吹きながらうわっとかこう声上げろとか言うね。
2: あとは具体的なアドバイス。
0: あとはずっとあのジーンズのいわゆるケツのポケットにずっと入れとけっていうのが教え
1: て、こう後ろに見えてる、なんとなく
0: 吹きまさえあれ吹けみたいな。
1: へえ、常に入れとけっていう意味で、
0: 常に入れとけっていうのは吹きまさえあれ吹けっていうそういう教え。
2: うわ、すごいな。
1: それ1個もらってそれを使ってたんですか。
0: そうですね、多分 C とかそういうキーだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: なんかもらって、確かに最初コードこうブルースの時に最初はやっぱ吸うんですよ、は
2: い、でやるんですね、ちょっと今思い返す、そっか、
0: でコードは買って本当に吐くんですよね。だそれっぽくなんか聞こえるんですよ。
2: あ、でちょっと音を入れたりとか、
0: そういうもんなん
1: です。イメージだけで言ってるんじゃなくて、音的にもそっちの方がいいってことなんだ。
0: 本当に吸って出る音が大体一番最初の3コードとか4コードの 、はい、ロックのこう回しだと。あ、
1: そうなんですか。 それがブルースハーブのハーモニカの場合は吹いた方が、吹いた方がいい。
0: そう、最初吸って
1: 吸った方がいいと思います。
0: コードが変わったら吐く。
2: すごいアドバイスだな。リアルな感じのすぐに使えるアドバイス。わお。
1: それで自分たちの曲を作って、
0: そうですね、
1: リリースして、
0: いろんな、だから結構なんかイギリスの、例えばクラッシュとか、はい、ああいうなんていうの、イギリスのバンドの、うん、こんなバンド聴け、あんなバンド聴けとか、これ聴けとか、
1: レコードを貸してくれるんですか。
0: そうですね、レコードとか、あとなんか歌詞の書き方とかもね。
2: あ、書き方、どんな、
0: なんでしょうね、
1: 歌詞の世界観ありますけど、
0: 森屋さんも結構ミーハーなところがあって、
1: はい、
0: ミックだったらこう書くなとかね。
1: あ、誰々風みたいな
0: そうそうそうそう、
1: ミック・ジャガーだったらこ
0: う
1: 書く
0: そうそうそう、うん、だからまああの頃明太ロックっていうのがねやっぱ、はい、あって、
1: ね、
0: なんか日本のリバプールとか言われてて、
1: はい、
0: だからスタイリッシュなバンドが多かったんですよね、
1: おしゃれなイメージあった
0: 福岡って、うん、格好から入るみたいなだからなんかそういうなんでしょうね、やっぱ福岡のバンド独特のなんでしょうね、スタイリッシュ感っていうか、上から下までジョンソンズ飲んでるのにもうジョンソンズのスーツとか着てたもんね、
1: そういう時も崩さない、
0: 崩さない、えらいかっこよかったですね。
2: いやでもそれをちゃんとこう教えてもらえるっていうね、なんかその自分たちだけのこうルールにしないっていうのがまたかっこいいですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: だからまあチェッカーのバンドメンバーもみんなモッズのメンバーに憧れてて、ニューヨーク飲み行ってましたね。
1: 歌詞の書き方で今も影響を受けてることあるんですか。もうフミヤさんといえば歌詞の世界も美しいですけど。
0: そうですね、歌詞は全部自分で書きますけど、やっぱなんですかね、言葉があったら全部読むっていう癖がありますね。
2: 言葉があったら全部読む、
1: 口に出して読むってこと。
0: 口に出すっていうか、もうそこに何かあったら、例えばじゃあ新幹線の前に置いてある冊子とかも全部読むし、
1: はい、あれ読むんですか。
0: 読むし、その
2: 全部
1: そう、
2: あのマガジン
0: ね、言葉が何かあると読んじゃうっていう癖がありますね。
1: あ、じゃあ窓の外とかに見える広告とか、
0: 広告とかもあれもキャッチコピーじゃないですけど、
1: はい、
0: だから歌詞ってものすごい実は長いものをすごく短くしなきゃいけないんで、本当はすごく物語もあって文章なんですけれど、
1: はい、
0: だからこうなんていうの、小田和正さんから、はい、教えられた言葉が、
1: はい、
0: 一行も無駄するなと、
1: 歌詞を書くときに、
0: うん、そうそう、もう手におはまでちゃんと単語一つも無駄するなっていうのを教わりました。短いんだから。
2: そうですよね、一つ一つに意味を持たせるためにも、まあ、いろいろなところから言葉や文章を収集されてるんですね、
0: うん、だからなんか、まあ、俳句みたいなものの連なりみたいなもんですよね、歌詞って、
1: だからこうなんか単語読んとか文章読んでこれはなんかいいなと思ったら、ね、なんとなく心に留めとくみたいなこと
0: し
1: た
0: り、日本語というものもねまたこう独特で、
1: そうですよね、
0: うん、多分海って言ったら青い海って言ったらまあ普通なんですけど、遠い海とかね、
2: うん、
0: その 君が見た海とかね、全然変わるじゃないですか。
2: いいですね、もう
0: だから日本語前につける言葉で、
1: はい、
0: だからね、そういうのが面白い
1: です。何を形容するかによって大きく変わると。いやー素敵な、もう歌詞全部読み返したくなりましたけどもね、海宮さんの、それを耳で聞けるのは藤井海宮さんの47都道府県ツアー再びということで、7月まで全部ソールドアウト、当たり前ですね。
0: ありがとうございます、
1: ということで、あのこれはもうあの皆様行かれる方は楽しみにしていただいて、
0: でも、武道館とね大阪城ホールから
1: 10月ですよね、
0: はい、10月、
1: はい、これは360度ということで、
0: 360、まあセンターステージなんですね、360度相手にするっていうか、疲れるんですよセンターステージ
1: そうなんですか、
0: 疲れる、
2: 気を使わなきゃいけない、
0: 休憩できない、
1: あ、どこが誰かしら見てるからね、後ろにちょっと下がるとかできないです
0: よね、水飲むところも見られるというか、はい、まあ、一応保護だと後ろ向きはね見えないけど、
2: はい、
0: だからで時々もう、まあ、一応の前があるんですけど、
1: はい、
0: 今が自分がどっちを向いてるか分からなくな
2: るそっか、今どこまで回転したっけっていう
1: 正面が分からなくなる、
0: 正面が分からなくなる、一応ドラムの位置見て、あ、こっちだった
1: とか、なるほどね、ドラムが後ろだっていうのが分かるから、
0: そうそうそう、
1: あの背中にはブルースハープは、
0: ブルースハープ、まあ、あのポケットに入れて
2: ね、おきてを忘れない
1: ということで、はい、あのぜひ10月の大阪城ホールと武道館のライブもね、こちら楽しんでいただきたいと思います。
2: はい、そしてもちろんデジタルシングル心を絶賛配信中です。
0: はい、
2: ドラマの方もね、
0: 今日多分もやですね。
1: あ、今日ですか。
0: 今日
2: ぜひね、含めてこうどうやっていう感じで流れるのかもぜひチェックいただければと思います。はい、そしてその他詳細は藤井フミヤさんの公式ホームページもチェック、は
1: い、インスタの旅の日記も楽しいです、うん、沖縄行
0: ってこまめにやってます ね、
1: あの文章も好きです
0: 文章もこまめに書いてますね、
1: ちゃん素敵な旅のこうなんていうか、どのように綴ったのかとかも、
0: そう、ね、
1: どうやって行かれたのかもね、あの風景が思い浮かぶような文章、
0: インスタの方も頑張ってますんで、
1: はい、
0: 全国津々浦々、ね、
1: 素敵です、
0: はい、
1: 京都も寄ったりとかしてます、
0: はい、
1: ということで、はい、ミュージプラスマンデジタルシングル心をリリースした藤井フミヤさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の下りが事故のため渋滞しています。6号線の下りは堤通りで乗用車2台の事故のため駒形まで5キロの渋滞です。横羽線の下りは大師料金所と大師の出口の料金所を撤去する工事が行われているため羽田線の羽田までの渋滞です。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は横浜町田インター付近で6キロ、大井町田インターと御殿場インターの間の左ルートの町田バス停付近で工事のため3キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは沖川加納インター付近で4キロ、海老名ジャンクションで4キロ半の渋滞です。中央道の上り線は山梨県の笹子トンネル付近で作業のため2キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への西外回りは外環三郷西インターでの事故の処理は終わり3キロ、市川中央インターで1キロの渋滞です。川口ジャンクションから京葉ジャンクションまでの所要時間は35分です。内回りは和光北インターで3キロの渋滞です。北関東道の高崎ジャンクション方面への西行きは足利インターと大滝流インターの間の大岩トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
2: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: Step 1
1: on 81.3 FM。
2: 11時40分です。ここからは作家山口洋次さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は佐賀県伊万里地域のいりこだしうどんです。
3: プレナス Rise to be here。
4: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、あっと地域に根付く国の指定野菜。火曜日はバレーショカランコロン、ジャガイモと北海道というお話です。
3: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀座。

皆さん、国が指定野菜として定めている野菜があることをご存知でしょうか。これは、日本人が日々食べる大切なお野菜を安定して届けるための仕組みです。農林水産省が指定しているのは今15品目。今年ブロッコリーが52年ぶりに加わりました。他に昨日お話をしたキュウリがあります。それからキャベツ、大根、トマト、玉ねぎ、そして今日お話しするジャガイモも入っています。

このジャガイモ、この後ろ側には国の政策、移民の歴史、そして飢饉の記憶が閉じ込められていますね。北海道の帯広に行った時にまず驚いたのは畑が広いというだけではなく畑の論理ですね。畑は思想です。東京では我々野菜というと八百屋さんの棚だとかスーパーの段ボール箱越しになんか詰められて置いてあるなぐらいの感覚ですけれども、帯広十勝で見ているジャガイモの量というかその作られ方、まさにこれは風土と思想の塊だなと思います。北海道が日本一のジャガイモの産地になったのはなぜなのか。それは北海道が寒い気候だったことですね。そして広い大地があって伸び伸びとジャガイモを育てることができたからですね。そしてもう一つ、開拓使が作付けを奨励したことです。北海道現在全国のジャガイモの収穫量の8割強を作っています。ジャガイモはもともと南米アンデスで生まれた植物です。平均高度、海抜ですよ、平均3600メートルから4000メートルっていうところで育てられていたところなんです。天空に近いところですね。北海道の寒さと南米のアンデスというところは寒いところというところで共通しているんですね。Put enough rice to be here. そして開拓時代の人たちにとって必要だったものは食べ物ですね。北海道ではお米ができませんでした。今はもちろん北海道でお米たくさん作られていますけども、まだ北海道を開拓をしている時にはお米がありませんでした。そんな時に最適だったのがジャガイモだったんです。北海道開拓の人たちの胃袋を支えた野菜だったんです。十勝では戦後土地改良や排水整備が進んで豆を作り、小麦を作り、てんさいを作り、バレーショ、ジャガイモを作るという畑作四品と呼ばれる輪作体系が出来上がってきます。こうやって土を肥やしていくことができるんですね。そうなるとジャガイモは単独で育つものではなく、きちんとした仕組みを作って指定野菜になるための地位を得ることができたんです。ただただこれお野菜ということじゃなく、やっぱり論理があって思想がある、その論理と思想に支えられたお野菜がジャガイモなんです。我々ジャガイモのことをバレーショと別に呼ぶ呼び方がありましたが、最近使わなくなってきていますが、馬の鈴のお芋という意味でバレーショと書きますが、馬の首につけている鈴のような形をしているのねというんでバレーショというふうに呼んだんだそうです。ジャガイモは煮物にされることが多いと思いますけども、カレー、肉じゃが、ポテトサラダ、じゃがいもを食べるとなんだか家庭の味という感じがしますね。
今日もあったかい家庭の味を国の指定野菜じゃがいもでいただけると幸せを感じるんではないかと思います。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 火曜日の今日はバレイショカランコロン、ジャガイモと北海道というお話でした。明日水曜日、大根には日本に大きく根ざす理由があるというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon。
2: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、かけがえのない時間。私は夏休みに認知症のグループホームへ2日間ボランティアへ行きました。私の曾祖母ぐらいの方たちが共同生活をしていて、私は車椅子に乗り降りしたり、生活している方たちとお話や遊んだり、洗濯を干したりしました。私の曾祖母とは栃木で遠く離れているので、なかなか会えないまま亡くなってしまいました。でもたくさん話したことは今でも覚えています。グループホームの方たちも私と話したことで元気が出たり、笑顔になっていてくれたならとても嬉しいなと思いました。私にはもう一人、91歳になる曾祖母がいます。今度遊びに行った時はグループホームでの経験を生かして、いろいろなお手伝いをしたいと思います。笑顔で楽しく会話をする、これが私の中で一番大切なことだと思います。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 17歳マッキーです。時代を彩った数々の名曲をお送りする平成プレイバック、月曜と木曜の午後6時30分から放送中。懐かしいなあ、懐かしいなあ、違う、マッキー17歳か。平成のことわかんない。聞いてね。
2: 川柳石切りどころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
4: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか。
4: 全然リンゴがならない木でした。
3: 偽物。
4: はい。
5: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
6: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか。僕はしっかり寝癖整ってますよ。
7: これ番宣なんですか。
6: え、これ番宣の、うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間、朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
8: 77.9 カシオペア FM。
6: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
9: 先輩、ここのお風呂錦帯町温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。

0: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
1: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。

感謝の気持ちをご先祖様へ、あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は有限会社堀工運輸の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: ど塩化三昧。

もっとど演歌三昧。今日はときめきさんからのリクエストで山内圭介さんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。山内圭介、昼顔。

唇スカーレットでした。もっとド演歌三昧、今日はときめきさんからのリクエストで山内圭介さんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。北の霧にし。

愛が信じられないならでした。もっと土縁火山米、今日はときめきさんからのリクエストで山内圭介さんの特集をお送りしました。来週は石切どころの母さんからのリクエストで吉育三さんの特集をお送りします。1時間お送りしてまいりましたもっと土縁火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この番組は有限会社堀興運輸の提供でお送りしました。
1: あ、ななみちゃんのスマホに貼ってあるステッカーかわいい。
2: これかわいいですよね。カシオペア FM の参助会員になるともらえるんですよ。タイムテーブルと開放誌も毎シーズン郵送してもらえるんです。
1: 私も欲しいな。
2: カシオペア FM のホームページから簡単に登録できますよ。年会費は3000円です。真帆さんもぜひ。
1: そうなんだ、ありがとう。早速登録してみる。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: 今日は短角亭でランチ。アメ取りとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。

0: けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか、私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一

0: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。カシオペア青年会議所がお送りするフォーカシオペアのお時間です。本日のパーソナリティは今年度理事長を務めております中田遥が務めさせていただきます。よろしくお願いします。さて、先週一人で喋りましたけども、今週はちゃんとゲストの方々がいらしていただいております。
1: はい、
0: はい、まずは本年度副理事長の小牧明憲さんです。よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、そしてもう一方、新入会員が入りました。やったーということで、今月からですね、5月から我々の仲間になっていただきました土屋桃子さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ようこそ。
3: ありがとうございます。
0: ようこそカシオペア青年会議所へ。ということで、まあ、毎回恒例、新入会員さん入ってきた時にはですね、自己紹介会ということで、こういう会員さん入りましたよということでご紹介してましたので、今回は土屋さんを私と小牧さんで深掘りしていきたいと思いますので、
3: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。ということで早速なんですけども、土屋さん、ご出身はどちらでしょうか？
3: はい、私は一戸町出身です。
0: はい、一戸といえば小牧さん。
2: そうですね、はい、まあ、うん、はい、一戸会員がまた増えたということで。
0: そうですね、はい、カシオペア、下手すれば二戸市民と同じくらい、もはやなんか抜かれる勢いで一戸の会員さん今増えてますね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます、
2: はい、います。
0: 今も住んでるのも一戸町ということですね。
3: はい、そうです、一戸町です。
0: はい、ということで、もう生まれも育ちもお住まいも一戸という土屋さんでございますけれども、はい、ちなみに一戸のどの辺って差し支えなければ教えていただけますか？
3: は
0: い、
3: 私は町会地区の方に、
0: はい、
3: に住んでおります。
0: はい、町会でございます。
2: はい、
0: 町会ってなんて言ったら、言っちゃ悪いけどちょっと山あいの方ですよね。
3: そうですね、こうトンネルを抜けた先にっていうことで、
2: はいはいはい、
0: ありがとうございます。ちなみに、ですね、何から聞いていけばいいんですかね。
2: まあ、いつもお仕事とか、はい、まあ、入会のきっかけとかもね聞いたりしますかね。うん、はい、
0: はい、じゃあまず今お仕事教えていただいてもよろしいですか？
3: はい、私は明治安田生命二戸営業所に勤めております。
0: はい、明治安田生命さん、もうね、言わずと知れた、もう皆さん知ってるんじゃないかみたいな企業さんだと思いますけども、主にどういったお仕事をされておりいますか？
3: はい、主に保険の営業をしておりまして、ご契約者様の皆さんのこう既契約のお預かりしたり、あとは最近では地域に密着するっていうことで、地元の元気プロジェクトっていうことで、地元の皆さんといろんなことをやったり、はい、やったり、
0: いいですよ。
3: 地元の皆さんと一緒に、地元の活動を一緒にやらせていただいたり、あとはこういった、例えば二戸市さんからのこう行政、岩手県だったり二戸市さんのこう行政の案内のチラシを配ったりしております。はい、
0: そういったことも明治安田さんやられてるんですね。
3: はい、最近、はい、ここ何年かでやっておりました。はい、
0: それこそこうインターネットでこうなんかネットニュースみたいな、 何で見たかな、ちょうどこう協定結びましたみたいな
3: もの、はい、ありがとうございます。
0: はい、拝見してましたけれども、生命保険会社さんっていうところはあるんですけれども、本当に地域に密着した活動をされてますよね。
3: はい、はい、そうですね、はい、
0: すごい。
2: もうなんか、もう割と長いんですか、保険会社さんは？
3: 私は6年目になります。うん、はい、
0: ちなみに何だろう、差し支えなければ、その保険会社さん、
3: はい、
0: まず今二戸にお勤めっていう方ですけれども、その前なんかどこかいらっしゃったりとかっていうのはあったんですか？
3: はい、私もともと元々と言いますか夫の仕事の関係で郡山におりまして、
0: うんうん、はい、
3: はい、で子供の入学のタイミングでこちらの方に戻ってきたんですけれども、
0: はい、
3: はい、その戻ってくるちょっと半年後

0: ほど前にこの仕事を始め、郡山の方で始めまして、うんうん、はい、こっちに戻ってきてまた引き続きやっておりました。
1: そうか、はい、そのままなんだろう、前の明治安田さんをもう郡山にいる時からお勤めで、はい、そのままの流れでこちらに来ても継続ということで、はい、それができるのはやっぱりなんか大きい企業さんの強みですよね。
2: うん、そうですね。
1: 改めて仕事を探そうっていうこともなく、
0: はい、
1: ありがとうございます。郡山もね、なかなか二戸からも意外と近いですよね。新幹線で乗り換えはあるけど、
0: ね、はい、うん、はい、乗り換えはあるんですけれども、はい、結構もうすぐに、
1: うんうんうん、ありがとうございます。
2: まあ、この今月から会員所に入会ということで、なんか割と珍しい経緯で入会いただいたなというとこだったんですけど、ちらっとこうきっかけ的なのって教えてもらってもいいですかね。
0: はい、きっかけとしましては、やはりあのこういろんなイベントとかで公演であのカシオペア青年会議所さんの名前を拝見して、はい、であのいろんなこう活動されてらっしゃるっていうのを見て、私も一緒に何かやりたいっていうことで、はい、あの連絡先を調べまして、インスタ拝見してあのご連絡させていただきました。
2: ありがとうございます。
1: すごく嬉しいですね。
2: 大体ね、皆さんこう外堀埋められて逃げ場なくなってから入会みたいな人も、まあ自分とかはそうだったので、はい、なんかこうね、わざわざこう扉を叩きに来てくれたのはすげえ嬉しいなと思ってまして、
1: うん、ありがたいです、
2: はい、ありがとうございます。
1: なんかこうインスタ更新してた甲斐があったなってちょっと報われた感
2: じ、ね、ようやくって言ったらあれだけど ね、 ね、うん、まあ、やっぱりこう情報発信ってね、なかなかこう苦慮してたところもあって、うん、はい、
1: 下手くそなのでまだまだ私たち、
2: まあ、うん、なんかホームページも更新したりしなかったりなのでやっぱりこう日々の活動っていうのにどうしてもこう力は入れてやってたんですけど、やっぱその日常的な情報発信ってすごく苦手な部分だったんですけど、うん、まあ、やっぱりそこら辺が届いてすごい良かったなっていうところもあるし、わざわざなんかいつも見てますみたいなのだけでも嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、はい、一緒にやってくれるということで非常に心強いなと思っております。
1: はい、これから一緒に頑張っていきましょう、はい、
0: よろしくお願いします、はい、
2: まあ、なんかね、はい、普段のイベントとかもそうですけど、そうですね、こういうラジオとかもねやってるんですよ。
1: そうなんです
2: 実は、はい、
0: はい、もうすごいなと
1: まあ、土屋さん、あのスタジオ入った瞬間もううろうろじゃないけども、はい、キョロキョロキョロキョロですね。
0: もうやっぱり ない経験をさせていただいてるので、うんうんうん、もう本当にもう新鮮な、
1: はい、
0: もう
2: ですよね、
0: 貴重な経験です、
1: うん、そうなんですよ ね、
2: 本当はね、なかなかないですもんね、ラジオ出るなんてね。
1: ラジオでこの機材をいじりながら喋る経験なんてそれこそ青年会議所入らなきゃやらないですもん、
2: ね、まあそうですね、はい、その仕事でもない限りは、はいはい、
1: 本当にそういった面でもなんだろう、ラジオもそうですけど、普通に生活してたらこれ絶対経験しないよなみたいなことが経験できる場でもあるので、多分いろんなことこれからあると思います
0: 楽しみです、
1: はい、ちょっと余談ですが、はい、小牧副理事長、はい、今まで青年会議所やってて、はい、これ絶対経験できなかったよなみたいな経験ってありますか。
2: まあ、ラジオは一つだす、まあ、これは結構ラジオでも言わせてもらってますけど、ラジオもそうだし、まあ、あとゲー、まあ、なんだろう、うん、去年かゲームの大会、 e スポーツの大会やったんですけど、はい、まあ、好きでなんかこういうのあったら面白いなみたいなのは思ってはいたんですけど、多分あれも入ってなかったりやってないし、まあなんですかね、いろんなこう今ちょっと仕事掛け持ちしてたりするんですけど、それもやっぱりまあ多分めちゃくちゃ 100% 関係してるかっていうとちょっと違うかもしれないですけど、まあきっかけの一つではあるので、あっち、まああちこち行ったりとか、まあ県内県外問わずいろんな人と会うっていうので、まあやっぱりこう自分としてはこう仕事とかには明確に影響あったなとは思いますね。まあ、うん、ちょっとなんか最初の質問からずれちゃうかもしれないですけど、まあいろいろですね、うん、あの初めてとか、うん、まあ、や入ってなかったりやってなかったかなみたいなことは結構いっぱいいろいろ、まあ、あと今後ね始まってくる花火とかも、
1: はい、
2: ずっと見てる側だったと思うので、
1: うんうんうん、
2: やる側にね回るとめっちゃ大変だけど、まあそれはそれで楽しいとこもある。

0: はい、まあいろいろですね、
1: はい、はい、要はいろいろあると、はい、いうことでございます。なんか話がまとまってきたところで1曲目ちょっと曲を挟みたいと思います。
0: はい、
1: では1曲目は小牧副理事長から曲紹介お願いします。
0: はい、チャックマンジョーネでフィールソーグッド。

0: 今週の1曲目リクエストありがとう、させていただきました。チャックマンジョーネでフィールソーグッドでした。
1: はい、ありがとうございます。ちょっと私曲名言える自信なかったんで、もう言ってもらいました英語がちょっと苦手なもので
0: 何語なんですかね、このどこの人なんだろうこの人って。
1: はい、はい、そういう人ね。でも、はい、いつもね、コアな選曲を、なんか隠れファンがいるっていうい
0: るの
1: 私は聞いたことがあるんですけども
0: 本当に、
1: はい、ということで、本日のフォーカスオペは新入会員の土屋さんを深掘りしていく会ということで、まあ、お仕事の話とかをね、お聞きしたので、今度はちょっと土屋さんの、まあ、人となりというか、ちょっとプライベートの面も差し支えなければお話ししていきたいと思います、はい、と言ってもですね、私も何を聞こうかなそういう感じなんですけど、まあ、率直になんかこう趣味とかこういうの好きですみたいなことって何かありますか？
2: はい、好きなことは読書と本を読むことと、あともっと卓球が好きで、
1: はい、
2: はい、

0: こうちょこちょこっとやってました。
1: はい、はい、ありがとうございます。ちょっと読書と卓球についてちょっと掘っていきたいと思うんですけど読書ってこう主にどういう本読みますとか、こう好きな作家さんがいるとか、なんだろう、こうジャンルと言いますか、まあ、ジャンルで言いますか、
0: ジャンルで言うと、はい、本当もう結構何でも読むんですけれども、うんうん、はい、やっぱりサスペンスとか推理、
1: はいはいはい、
0: 小説的なものがやっぱり好きで読んでました。
1: はい、はい、ありがとうございます。ああいうのってこう読むともう止まらなくなりません？ああいう推理系とかサスペンス系って。はい、
0: そうですね、本当も
2: おすすめの作家さんとかっています？
0: 綾辻幸人さんっていう方の、はい、あの時計館とかの館シリーズのが好きです。
2: 結構読んでらっしゃると
0: 、はい、はい、好きで読みました。
2: サスペンスとか推理好きってましたもんね。
0: はい、はい、
1: なるほど。フールオリジナル配信って今調べたら出てきましたけど、映像化もされてるってことですね。
0: はい、映像化されてて、それもは見てないんですけれども、すごく面白いっていうことで、
2: なんか他におすすめとかってありますか？
0: あとはやっぱりもうこちらもメジャーなんですけれども、あの東野圭吾さんが好きで、はい、読んでました。
2: ガリレオ、
0: ガリレオシリーズも、はい、好きですし、はいはいはい、なんか結構頻繁に映像化になっているので、うんうんうん、
1: はい、
0: あ読んだけど、あもう結構前に読んだから忘れてるなっていうので、うんうんうん、こうまた読み返したりしまして、すごいもうどのシリーズも面白いです。
2: 読み返しできる人です。俺一回読んだ小説ってなかなかもう一回読む気になれなくて、
0: はい、
2: なんかあの、ね、だから、はい、続きもシリーズものとか読んでるとあれ前回の話を忘れてるぞみたいなのが結構ありましてでももう一回読むのもなって結構でも読み返したりするんですね。
0: あ、そうですね。でもちょっとやっぱ 日にちじゃないけど日数を置いてこう、うん、忘れた頃にまた読み返すような感じで、はい、
2: わかりました。結構あの自分も読書は割と好きで、どっちかっていうと自分は SF なので、
0: あ、そうなんですね。
2: SF 好きなのでよかったら SF 方面にも、
0: はい、おすすめ
2: おすすめ、おすすめ、今映画やってるあのプロジェクトヘイルメアリーっていうアンディ・ウィアーっていう外国の方が書いたやつなんですけど、これはなんか映画もそこそこ売れてるみたいなんですけど、やっぱ小説がめちゃくちゃ面白くて、ぜひあの多分どっちもなんか反応を見るに見てないと思うので、あの映画の CM とか見る前に読んでほしいかなっていう、はい、一巻の最後の方で、上下巻なんですけど上巻の最後で、えそんなんありなんみたいな、
0: はい、
2: 展開が、読んだことある人は絶対何のことか分かってると思うんですけどとか、はい、面白いのでぜひ、はい、
0: はい、
2: まあいいや、俺の話は長くなるんじゃない
1: いいです、大丈夫です。ちょっとあのあまり最近本をですね、あのまともに読書してなかったから、ちょっとこう、あ読まなきゃなっていうのを今お二人の会話から、
2: あの理事長はね、はい、移動時間とかがね、
1: あの最近読んだ本はですね、あの、はい、二戸市立図書館の格好号で、あの最近レシピ本を借りまして、料理の本読んでます、あの仕事の合間に
0: すごい
1: 一応本は借りてますお世話になっております図書館さんということで、はい、で、あとは卓球っていうこともお話しされてましたけど、はい、土屋さん卓球は何だろう、今もプレイされてたりするんですか？
0: 今は本当にもうたまにこう、
1: うんうんうん、
0: やらせて、はい、あの遊びでって感じでやってたんですけど、もともと中学校と高校でやっておりまして、
1: はい、卓球部ということですね。
0: そうですね、卓球部でした、はい、なんでこっちに戻ってきてやりたいなっていう熱がまた復活しまして、うんうんうん、ここ 1,2 年ちょっとずつ今、はい、やってました。
1: すごい、卓球も意外と難しいですよね奥が深いというか
0: そうですね、あのラケットに当たる例えば楽しいんですよね、うんうんうん、当たるまでがやっぱりちょっとあの、うんうんうん、サーブだったり、はい、打つのだったり、はい、あれなんですけれども、本当でもすごいもう楽しく、うんうんうん、初心者の方でもやれると思うので、はい、すごいおすすめです。
1: なんかこうメジャーなようでこうどこにでも卓球部ってあるイメージですけど、はい、でもなんか意外とこうやってる人って多くはないのかなっていう印象を持ってたりして、今日なんかどうなんですか、なんかこの辺の競技人口というか、
0: どう
1: 一緒にな
0: ん
1: か、
0: はい、
1: どこでやってますとか体育館でやってますみたいな。
0: あ今ですと、はい、あの今はちょっと私の方ではやってないんですけれども、うんうん、あの陸上、サンビレさん

0: スポーツウェルネスさんで、はいはいはい、あの卓球スクールを2年ほど前からやっていらっしゃってて、はいはいはい、そこにちょっと参加させていただいてたんですけども、はい、そこでもすごくもう多くて参加者 あの子どもさんとかも多かったりとかして、すごい今卓球人気なんだなって思って見てました。
1: まあ、ちょっとあのプレーはあんまりしたことがないからあれですけど、見てても面白いですもんね卓球って。
0: そうですね、本当もうどんこうパコンパコンパコンパコン、うんうん、すごいスピードでやっていくので、すごく見応えがあるんじゃないかなと思います。
1: ありがとうございます。まあ、あの中高卓球部だったってお話だったんですけど、はい、まあ、一戸町の町会出身ということで、はい、あと中学校も町会中学校ということで、
0: はい、そうです、はい、
1: ちなみにその後高校はどちらでした
0: か。はい、高校は福岡高校に。
1: あら、先輩ではございませんか。
0: そうなんです。
1: そんな小牧さんも
2: 復興ですね、
0: はい、そうなんですね。
2: 多分ガチで一個上
1: あ
2: じゃないですか、多分年齢的に
1: 本当にかぶってる。
0: そうなんですね、はいはい、
1: 同じ時同じ校舎にいた
2: いたはず
0: です、ね、
2: なんとなく見たことあるかと言われるとあるような気がしないでもない。
1: あらあらあらあら、
0: そうなんです、ね、
2: かもしれないっていうぐらいで、
0: は
2: い、でもなんかあの、ね、入会案内の時だいぶこうなんていうんですかね、簡単な経歴みたいなのを、うん、あのなんですかね、理事会で見るんですけど、はい、あれと思って
1: 福岡高校土屋さんなんか知ってるぞ。
2: いや知ってるとまでは言わないけれど、はい、まあでもこの年齢だったら確実にどっかでニヤミスしてるんだろうなっていう、
0: うん、
2: はい、
1: すれ違ってるかもしれない、
2: そうです、ね、かもしれないというか確実にすれ違ってはいるはず、う
0: ん、電子通学は
2: 電車ですね。
0: いや私も電車だったので、はい、そうですよね、じゃあ
2: 確実にニヤミスはしてますね。あれですよね、こう二戸駅からバスで
0: 行って、はい、バスで、はい、
2: 坂の下で降ろされて、
0: はい、歩いて、
1: はいはいはいはい、
2: あでも途中2年生か3年生ぐらいからあの駅から復興まであのチャリで行ったりもしてたんですよ。
0: そうです、ね、
2: まあ雨の日はバスとか使ってたんで、もうチャリンコで行くとねあの坂がきつくて、
0: どうするんですか、押して
2: 登る、まあ、行ける限り漕いで登って、であと押して登って、で冬だったんで寒いじゃないですか、
0: はい、
2: 教室入ると頭から湯気出てるんですよ、たこ焼きみたいになってるよって言って、はい、
1: そうなんですね。
2: そんな高校時代
1: 図らずともこう福岡高校トリオが結成されてしまいましたね。
2: そうですね、はい、一戸なのにね、
1: はい、確かに、まあね、他にも福岡高校出身のメンバーもたくさんいますので、
2: そうですね、
1: はい、まあまあどれぐらいなら半分ぐらいは復興なのかもしれないです
2: ね。あまり復興多いですね、まあ、
1: やっぱり多いですね、うん、もう行くたびに私先輩先輩って言ってましたので、もう先輩だらけで、ね、そうですか、ちょっと親近感って、はい、ありがとうございます。そんなこんなで土屋さんを深掘りしていきましたが、そろそろ本日の2曲目に参りたいと思います。土屋さんからリクエストいただきましたので曲の紹介をしますか。してみます。
0: いいんですか。
1: やってみますか。、はい、それではお願いします、はい、
0: ゆうりでカーテンコール。

0: 本日の2曲目ユーリでカーテンコールお送りいたしました。ということで今週もお送りしておりますフォーカシオペアですけれども、新入会員の土屋桃子さんをお迎えして本日はお送りしておりました。土屋さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 小牧副理事長もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 土屋さんラジオ初出演ということで、はい、今日の感想をもう率直にでいいので教えていただけますか。はい、
1: もうすごく緊張しまして
0: そうですよね、
1: はい、あの何を自分で喋ってるのか分かんないような感じだったんですけれども、本当にもうお二人にこう深掘りしていただいていろいろお話できてすごく良かったですありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全然緊張感なかった、うん、緊張感ないってあの
0: よくね、
2: はい、あのねしっかり受け答えしてくれて、はいはい、全然そんな緊張してる感じなかったので、
0: う
2: ん、
0: はい、もうなんかさすがもう営業してるだけあってなんか離れしてる感
2: が、はい、そうですね、
0: はい、本当にあのあこれはまあ言っていいのかあれですけど、本当私営業してる人尊敬してるレベルで自分じゃ絶対できないと思うのでなんかもう本当にすごいなと思って本当にそんな中ねハキハキと今日も受け答えしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、
0: 小牧さんもありがとうございました。
2: あのねなんか
0: はい、
2: こっち側って新鮮ですね、
0: はい、そうですよね、いつもね進めてくれる側だったのでは
2: い、
0: はいはい、あのまたご出演いただければと思いますので、はい、
2: なんか逆に何喋ったらいいか分かんないですね
0: ちょっと入れる側もね、はいはい、まあこんな感じであの来週もですねお送りしていきたいと思いますので、なんかぬるっと終わってしまいそうですが、今週のフォーカスオペアはこれにてお別れしたいと思います。また来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 最後の火曜ニットとジェラート&アイス部、
1: 毎週火曜夕方4時15分頃から放送中。
0: みんな大好きジェラートやアイスのお話をしています。
1: 部長、あのお店新作のジェラート出したみたいですよ。行きましょう。
0: あー、待って待って。
2: 南部美人五代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のテキサスのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
4: 消防士が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
5: この番組は再放送でお届けします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下貴博と
1: 田中優子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳のお題は月ごとに設けています。優子さん、今月5月のテーマは何でしょうか。
1: はい、5月のテーマは本物偽物、両方使ったり一つだけだったり、いろいろ偽物本物を使っていただいて一句作ってください。
0: はい、はい、です。本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。はい、最終週には月間優秀作を選びます。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。はい、投稿のメールアドレスは 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。さあ、ゆうこさん、
1: はい、
0: 今日の気になるオープニングトークはどんなお話でしょうか。
1: 爽やかで美味しくなるものです。それを入れると、
0: お、それを入れると、
1: うん、出来上がるホップです。ホップ、
0: おー、
1: 爽やかな色の、はい、
0: またこの辺だとね、馴染みがある、
1: うん、あの、見れますね。
0: 見れますね。
1: インクの辺でも、はい、それからカルマエのあたりいっぱい
0: ある。カルマエもありますね。
1: ありますね、
0: はい、取材行ったことあります。
1: 取材した、
0: 行きました。
1: ああ、じゃあ何人変態っての分かりますね。
0: 何人変態はちょっと覚えてないです。すごい高いところの作業やってたのは見ました。
1: ああ、うん、その作業する形、
0: はいはい、
1: 3人がセットです。
0: 3人セット、うん、
1: 運転する人、
0: はい、
1: で、あれは普通のトラクターみたいなものにちゃんとその特別のはしごつけた高い、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: こうものに作られた特別のもので、
0: はい、
1: 運転する人1階のところの脇にいる人、2階にいる人、
0: はいはいはい、
1: だから、うん、ここのところのつる切る人、上のつる切る人なんだって。
0: そうだそうだそうだ、う
1: ん、思い出した、
0: 思い出しました、
1: うん、だから特殊な機械ね。
0: そうですね、
1: あの高さだもの、
0: うん、すっごい高いんですよね。
1: だから準備してる時のあれ見るとわかるじゃない、
0: はい、
1: パイプでこうあれにもしげってすごくなるじゃない
0: 、はいはいはい、
1: もう形もじゃあ覚えてるでしょ、ホップの。
0: そうですね、うん、
1: こうね、
0: はい、
1: あれは何という名前だかというと、うん、マリ、手まりのマリ、マリバナって、
0: マリバナ、
1: うん、マリカなのかマリバナなのか、とにかくマリがつく、
0: はい、マリの、
1: うん、でここは松笠みたいに層になってるね、
0: はいはいはい、
1: でそれを切ると中から、はい、あのホップのその成分、
0: うん、
1: ルプリンっていうふな粒粒なんですって、うん、黄色い粒状になって入ってるんだって、
0: はいはい、
1: でそれが肝心、
0: はい、
1: でそのそれで上からよりもその中のそれがカーボリの成分だから匂い嗅ぐと、
0: うん、
1: 若草、
0: はい、
1: のような爽やかな匂いがいたします、
0: うん、
1: だからその場所によってどこと契約してるかとか、
0: あ、はいはいはい、
1: だから入れる量だとかそれぞれ違うんだって、
0: はい、
1: そのホップの入れ具合、
0: お
1: それがね、あのまんまでやるわけでなくて、うん、ホップを集めるでしょ、
0: はい、
1: そしたら殿の話なんですけどね、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 殿はキリンビール、
0: キリン、あ、そっか、そうなんだ、うん、
1: で収穫されたホップはね、ホップ農業協同組合っていうところに、
0: はい、
1: 加工場に行きました、
0: うんうん、
1: でそのマリバナっていうのとつるがあって、そこから取らなきゃいけない、
0: はい、
1: 取ったマリバナはね、もうみずみずしい状態で保ったまんま工場に、キリンビールの工場に行きます、
0: はいはい
1: はい、
0: うん、
1: 生ビールを作りますので、はい、保冷車でね、すぐ運ぶんだって。
0: へえ。
1: それ県外に工場があるんですって。
0: あ、そうなんだ。
1: で運ばれたものは、
0: はい、
1: 急速で凍結をします。
0: 急速凍結、はい、
1: そしてすぐに粉砕をします、
0: はい、

0: で手作業で今度麦汁にそれを混ぜます。
1: 手作業
0: 麦汁に、
1: はいはいはい、
0: ホップを入れます。
1: 入れます。
0: すごいね、
1: うん、
0: で結構ね、うん、遠野のそのホップ栽培も昭和38年の1968年に、
1: はい、
0: 契約栽培を出結して、うん、それ以来ずっと作られて、はい、結構有名なんですって日本でも。さまざまなことで。
1: そうなんだ、
0: うん、だからその時の気候にもよるでしょ、
1: はい、
0: だから一番搾り取れたてホップ生ビール、
1: はいはいはい、
0: そしてほら瓶にさ遠野のホップって書いて、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: 名前はねなんだっけ、いぶき。
1: いぶき、うーん、
0: そのホップの品種ね。
1: はい、そうなんだ。
0: で生ビールの名前がマリバナじゃなかったっけかな、なんかってついてる、
1: 聞いたことあるんです
0: ね、あるでしょ、
1: はい、
0: それがね、うん、できます。
1: そっか、そうなんだ。
0: 結構わかんないよね、
1: うん、
0: いやホップのは全然見たことないってことはありえないじゃない、この辺の人だったら。
1: そう、この辺だったら見てるはずだ、
0: ね、うわーみたいに、
1: うん、
0: あそこのみるみるの近くにもいっぱいあるし、
1: そこっすね、うん、
0: 両脇にね、
1: あります。
0: 見事だよね。
1: ね、
0: 北海道と見間違いはしないけど、
1: お見事ですね、そこね。
0: ね、綺麗だよね、すごく。
1: そこに取材行ったので私。
0: あ、そう。
1: はい、
0: なってる頃行ったの？
1: 収穫の頃だったと思います。
0: 8月って言ってたな。
1: はい、暑い頃に。
0: 8月の下旬に朝の7時にスタートするって。
1: は
0: い、早くやるんですって。
1: そうでしょうね。
0: うん。そうするとね、今度一番搾りの発売の前日に初飲み会が開催されます、
1: はい、あ、やってるんだ。
0: それはね、関係者、
1: はいはいはい、
0: 遠野ホップ栽培およびビールの里プロジェクトに関わる人たちが集まって、
1: はい、
0: 今年の収穫を祝って一番搾り取れたてホップ生ビールを味わいます。また誰も飲んでない時です。
1: はい、
0: 組合長とか組合員はみんなそれ楽しみにして、
1: はい、
0: で取れたてのホップをね使って作られるので毎年味違うんだってよ、その人たちが分かるんだって。
1: そうなんですね。
0: 今年は盆の時暑かったからいがったねみたいな、はいはい、乾杯みたいな、そういう風にして、うん、違うらしいですよ。で11月の初めに発売されるんだって、いつも、
1: はい、おー、あ、そうか、そのぐらいか、
0: うん、で品質のね高いホップ作りに遠野でも邁進を重ねております、
1: はい、
0: 生産者のホップ畑が連なる美しい風景を思い浮かべて、
1: う
0: ん、カルマイでもいいですから、
1: はいはい、
0: 飲んでいただいて、
1: はい、
0: で遠野ですから
1: これ、ね、
0: ここにセットのものがありますね。何か
1: 遠野、
0: はい、あなたなんかいつか言ってたでしょ、
1: ジンギスカン、
0: うん、
1: そう、やっぱ浮かびました、そこは。
0: でしょ、
1: はい、
0: それはほら北海道だってそうでしょ。
1: そうだ、
0: 札幌ビールなのよ北海道は、もちろんね。
1: そうですね、
0: そこはもう歴史的に代表されるねビール園があるじゃん、
1: はい、
0: ビール園系、そこではジンギスカン食べるでしょ。
1: あ、そっか。川柳に移ります。
0: はい、
1: 今月のテーマは偽物本物です。
0: はい、はい、あなたの本物、偽物は何ですか？
1: ね、まずは私、タカちゃんが作った川柳、
0: はい、
1: これは優子さんが知ってるかどうかわかんないですけど、最近のニュースを見て思ったことを書きました。
0: はい、
1: 騒いでは酒聞く散らす金遊び、騒いでは酒聞く散らす金遊び、
0: はあ、現代人、
1: ね、ネットで大変話題になってる、なんか金持ちが、
0: うん、
1: ですね、
0: 騒いでる、
1: シャンパンタワーがどんどん今度とかですね。いや、僕ちょっと嫌だったのは、
0: うん、
1: お店で食用菊をライスシャワーのようにバーって撒き散らしてるお店あるんですって。
0: 食用菊ってかの有名な誇り高き、はい、南部の菊の話ですか？
1: あの菊です。
0: どこさ持ってったの？
1: なんか堀江門的な人がちょっとですね、これなんかプロデュースしてる店らしいですけど、いや別に

0: 買ってんだから好きに使っていいじゃんっていう、
1: そういうことじゃない
0: でしょ、違うじゃんってこう、
1: あなたねこれ皇室お湯出しなのよ、アボキューって名前知ってますか。
0: だからこう本物の料理人とかだったらしないだろうなって、
1: しないわよ、うん、
0: ことですよ、
1: 名前なんか今風なものつけてるかもしれないけども、はい、そんなのやるわけ、
0: なるんですよ、もう、ま、巻いて、うん、巻いて終わりですよ、別に食べることもなく、
1: すっごい嫌だね、
0: いや本当にこの辺の人たちは特に嫌だろうなって、
1: いやだ
0: 普段食べてる我々からしたら、
1: まあ、超下品
0: ですね、
1: 一万冊でも負け
0: そっちの方が全然ね、うん、
1: 関係ないから、
0: うん、あ、は
1: い、じゃあ目が覚めました、
0: ゆうこさんですね、はい、読み手おぼろ月ゆうこさんの川柳です、
1: はい、年老いてまだつく嘘は本物だ、
0: ほうほうほうほう、
1: いやそういう人だってことね、いるんです、ちょっとねこれは
0: いらっしゃるんですね、
1: いたんですね、はいはい、その年になって嘘騙すその、うん、中身の可愛い嘘だといいのよ、
0: はい、
1: こういう風にして生きてきたこの人は、
0: はい、
1: 本物の嘘つきだな。
0: あ、ね、ね、そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、誰とは言いません、はい、という、
0: はい、はい、でした、
1: はい、
0: リスナーの、
1: はい、ね、皆さんの嘘は何ですか。本物と楽しみ、
0: はい、今日もたくさんいただきましてありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: まずは優秀のアキレスさんです、
1: はい、
0: 1週間のご無沙汰です、
1: うん、どうも、
0: こちらの句です、
1: はい、
0: 信玄は影武者なりと人は言う、信玄は影武者なりと人は言う、偽物の代表といえば影武者、黒沢明の影武者につきます、
1: かっこいいです、
0: かっこいい確かに武田信玄のね、影武者の話、
1: そう、
0: ちょうどこの間大河が信玄死んじゃってって話なんですよね、
1: うん、
0: だったからタイミングもタイミングかな、
1: そしてほら昔はそういうおとりに使われたりね、
0: はい、
1: 似たような人が出てきて、うん、後ろ向いてバンって殺されたりとか、うん、大切な役ですね、影武者
0: 大切な役あの時代のそうだと思いますね、
1: そうそうそう
0: そう、うん、そうですよ、
1: だ ちゃんと雰囲気出さなきゃいけないでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: だからそういう時代の影武者っていう言葉今ねあんまりないもんね、
0: ですね、
1: うん、
0: まあね、
1: でしゃばるから今は
0: でしゃばるから
1: 炎上してるから今は
0: そうですよ ね、
1: うん、そうだね、
0: 思えばそうですよね、影武者になる人ってちゃんとその威厳っぽさを出せるような人じゃないと、
1: そうないのよ、
0: 貧相なのが
1: ダメなの、
0: お前違うだろうって、
1: 違うでしょ、
0: 敵がバ
1: ランス、菊の前だでしょ
0: 菊前出るのも違うだろうって、
1: 違うでしょ大物よ影武者、
0: そうだな、影武者ってな誰でもじゃないんだな、
1: かっこいいでしょ、
0: ですね、
1: もうでしゃばるのが精一杯だから
0: 精一杯
1: 俺やったとかってさあんたやってないでしょ、みんなでやったでしょあれもやったこれもやったね、
0: ね、
1: ね、影武者に なってほしい、素敵な歓迎武者に
0: ですね、
1: うん、
0: 面白い、はい、アキレスありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 続きましては、
1: はい、
0: 香川の超新星さんです、
1: はい、ありがとうございます、遠くから、
0: はい、おはようございます、今日もよろしくお願いいたします、
1: こちらこそ、
0: いくつかいただきました、
1: はい、
0: こちらいきます、偽ブランド見せたくもあり見せたくもなし偽ブランド
1: チラッと見せた、
0: 見せたくもあり偽ブランド
1: 端っこちらっと
0: 合わせて一句いきます、
1: はい、
0: 電池切れ時計屋に行けずお蔵入り電池切れ時計屋に行けずお蔵入り
1: 私たちの時代です、ね、電池切れ
0: これあの解説があって、うん、偽物の時計電池は切れたけど電池交換に行くことはできずずっとお蔵入りにっている様を描いたとそうですか
1: 迷宮入り
0: 迷宮入りもう一個ありますんで、
1: はい、
0: 超新星さん、高価すぎ普段使いができかねる、高価すぎ、うん、普段使いができかねる、
1: いいの買ったんですね、
0: そうそう 逆にいい時計を買ったものの傷でもつけるといけない。

0: ずっと閉まったままというのを描いてみた。
1: それ年代です。
0: 確かにあんまりこう若い世代で聞かないですね。20代30代で聞かないですね、こういう話。
1: 何かの時に気合い入れた時つけようと、ケアを入れる機会を失ったまま、はい、
0: 普段使いができかねるは面白いな。
1: もうつけましょうね、私たちの。もうどんどん使いましょうね。出してきて。
0: 出した方がいいですよね。
1: 見つけなくなるんだもん、奥にしまうと。そう
0: そう、もったいないですから。そうなっちゃうと、せっかく。
1: それに電池入れないでかけたらいいんじゃない、時計。
0: ああ
1: 。おうよ。
0: なるほど。つけてるはつけてるけど、いい、うん、あ、いいっすね。
1: だって時計スマホで見るでしょ。
0: そうなんですよ。
1: アクセサリー。
0: アクセサリーとしてってことね、
1: うん、高いの買ったからどんどんやったほうがいい。もう見せたいところに行った時チラッて。もう
0: 呼びかけがすごい。
1: 腕
0: ですね、腕ほらわっつって。
1: わっと言えばダメよ、
0: それ違うんですよね、うんうん、さりげなさね、
1: こう見えるとこでこう、うん、左手でグッてあげて、ああロレックスよみたいな。
0: 調子いいです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、
0: つけていきましょう。
1: はい、
0: 続いては出ました、モンペ母ちゃんです。
1: アイドル、うちの
0: うちのアイドルだったんですね。
1: アイドルです、
0: こんにちは、気持ちいいですね、風が頬をくすぐります。あー、いつまでもこうあってほしいと鳩場の女やってます。
1: すごいね。マドルス酒場じゃないの、マドルス酒場。
0: モンペ母ちゃん2句ありまして、はい、あー、これ続けてたな。だから最初に1句いきます。
1: はい、
0: 輪ゴムでもめっちゃ喜ぶ薬指。
1: 輪ゴムは痛いでしょ。
0: 輪ゴムでもめっちゃ喜ぶ薬指。
1: そうなの、女はね。
0: 南部せんべい食べた輪ゴムを薬指にはめてはしゃぐオラ。いいんだいいんだ、太っても輪ゴムならどこ行くにも南部せんべい持って出かけます。
1: 涙が鼻が痛くなってきて笑い。
0: 生活感。多分この南部せんべいもあれなんですよね、袋でやるから、それ止めてる輪ゴムでしょうね。
1: そうそう、それを食べた後はゴム、
0: 食べた後の輪ゴムを
1: 年齢を感じますね。
0: いいんだいいんだっつって。でこれがあっての次の句です。
1: はい、
0: なんとまあ孫は本物薬指。なんとまあ孫は本物薬指。今孫から報告がありました。涙も指輪も切らん、よかったよかった。海風に当たりながら幸せ祈るモンペ母ちゃんです。ってことはお孫さん、そういう報告、
1: そう、本物もらったのね。
0: いや、
1: 南部せんべいとゴムの方がいくないか。
0: まあエピソードとしてずっと喋るのは輪ゴムの方ですね。
1: 輪ゴムの方ですね、
0: うん、何してんですかって会話が生まれますから。なんで輪ゴムつけてんですか。
1: いや、いい時代なのよそれね、
0: はい、
1: 輪ゴムを、
0: 時代なんですかこれ。
1: そうだ、輪ゴムを指にやらなくても、
0: はい、
1: 至る所になんか輪ゴムも大切っていうか、いろんなのにこう口さ、
0: はい、
1: 今みたいにジッパーってものが、
0: そっか、
1: 発達しておりませんでした。
0: はい、
1: 全ての風を抑えるのは私たちは輪ゴムです。
0: すいません、そうですよね、すいません、
1: う
0: ん、
1: そうしたらその輪ゴムをいろんなところに巻いて取ってなんかする人たちがいっぱいいたの。
0: はいはいはいはい、
1: 腕のとこに。
0: 確かに確かに。
1: だから輪ゴムっていうのはね、はい、時代背景が大切なんですよ。
0: ですね。
1: そう。
0: なんかちょっと引っかかってしまってすいません。そうですよね。
1: 何、
0: うん、時代に。と思いましたけど、そういうことか。
1: そういうこと
0: です。モンペカちゃんすいません。そういうことですね。
1: そういうこと。
0: ありがとうございます。
1: いい直して、そして。
0: 続きまして、
1: はい、
0: 花水木さん。
1: はい。
0: 来ています。花水木さんの一句です。
1: はい。
0: 双子なら試してみたい変身を。双子なら試してみたい変身を。
1: 映画にもありますね、よく。
0: ありますね。双子だったらデートやお仕事、勉強など交換してみたいな。二世代理だと分かるのかな。
1: 分かりません。
0: 仕事とかだと、もしかしたらあれがもう
1: 一緒の人だったらちょっと違うとこがある双子もいる、うん、本当に似てる人もいるらしいね。
0: いますいますいます、うん、デートやっぱりバレるんじゃないですか。
1: いや、のぼせ出るから分かんないわよ。
0: 僕あの中学校の時とかに、
1: うん、
0: 1個下に後輩の女の子、双子女の子いたんですけど、僕は2人の見極めできましたからね。
1: 何それ祝ってるわけ
0: 他の人たちはなんか分かんないらしいんですけど、
1: 好きだった
0: んだ、なんで分かんないのって、
1: なし好きだ
0: ったの、全然違うじゃんって、俺
1: 好きだっただけ、
0: 好きだったのとかじゃなくてできました、僕はできる、僕はもし双子と付き合った
1: ら才能があるってこと、そういう細やかな、
0: はい、僕は仮に付き合ったらもう、うん、そうですよ、当たり前じゃないですか、
1: 伸ばしてればラムも牛肉も分かんなくなるんだって、
0: はい、アデミさんありがとうございます、本当
1: に、うん、おかしいね、
0: 変なスイッチ入ってきたもんな、
1: うん、もうどんどん
0: あ、でも終わります、ジョンカネさんです、
1: はい、いつもありがとうございます、
0: ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます、
1: 元気だね、
0: はい、ジョンさんの一句です、
1: はい、
0: 本物は裏で支えて名は出さず、
1: かっこいいじゃない、
0: 裏で支えて名は出さず、まあちょっとね、
1: ジョンさんって出てくるわけ、
0: そう、これだからもう匠の言葉ですよね、ドドンっつって、
1: うん、
0: 本物は裏で支えて名は出さず、
1: うん、影武者じゃない、
0: あ、影武者なんですか、ここにつながるんですか、うん、影武者、信玄、信玄なの、
1: 信玄餅っていうのもあるよね、
0: ありますね、
1: お餅ね、
0: うん、この間食べたな
1: そっちに持ってかないで食べる、
0: はい、ジョンさん思うことがあるそうです、
1: あ、そう、
0: はい、別に転んだわけでもなく真面目に川柳呼んで何が悪いのかよくわからない、自分はおちゃらけがいいのか真面目がいいのか本物偽物はどちらかと悩むと放送を聞いているが、家族と知り合いと聞いていて恥ずかしい思いをしたし、考えてしばらく休むことにした、いい加減情けなく思うし、プライドがあるのでまたに、
1: 休まない、
0: どうしたの、
1: 休まないでジョンさんお願い、
0: どうしたの、
1: どうしたの、
0: ジョンさんは本物でしょ、
1: 本物よ、うん、いつも支えてもらってるのね、
0: そうですよ、ありがとうございます、
1: 本当心から思ってるの、うん、休むなんてあなた、
0: ね、
1: そんなさ、
0: どうしたのよ、
1: そんな力があるのに、
0: うん、ね、
1: ね、
0: そうですよ、
1: 頼りの的です、
0: はい、待ってます、ゆうこさんの今週の優秀作を決めたくてですね、
1: はい、
0: はい、今週はどれにしましょう、
1: ダブルでいきますか、ダブル
0: 2つ
1: 輪ゴム、
0: ああそういうことですね、
1: そうそう、
0: あのモンペ母ちゃん、
1: そうそう、
0: の川柳2つってことですね、
1: 2つ、
0: はい、
1: ダブル、
0: 確かにこれはそうですね、2個並べてだな、
1: 連歌ってやつですね、
0: ああそうか、連歌、連なる歌とか、
1: うん、その、はい、昔風のいろんな、うん、歌を読むってやつで、
0: はい、
1: おかしいね
0: 今週の優秀作この句です、モンペカちゃんのこの2つです、
1: はい、
0: 輪ゴムでもめっちゃ喜ぶ薬指、なんとまあ孫は本物薬指、これ思うと輪ゴムでもめっちゃ喜ぶ薬指面白いですね、
1: そうでしょ、
0: ちゃんとこう後者の方も読んだ上で見るとこ
1: そう、
0: 素晴らしい、
1: いかにこの輪ゴムの活躍ぶりが、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そして南部せんべい食べたりとか輪ゴムだよあの菊の花ばらまくのと大違いでしょ、南部せんべいを食べた、
0: 大切にね、
1: うん、
0: 大切に食べるために輪ゴム巻いてるんだから、
1: 輪ゴムやってるわけ、
0: そうですよ、うん、
1: ね
0: 使い終わった輪ゴムすら大切にしてるから、
1: もう、
0: うん、光景が浮かんで面白すぎるんだよな、
1: そうです、
0: 幸せだもんな、絶対モンペカーちゃんの顔が
1: やりましたね、連歌
0: やりました、
1: モンペカーちゃんこれでもいいですよね、
0: 技ですよね、
1: 技、
0: うん、素晴らしいです、
1: あれハートバノーナだから
0: 笑っちゃうね、本当にずっと笑ってる
1: よ、いやもう時間よ止まれって感じだって、ね、いやゾエ吉じゃない
0: そうですよ、やっぱりね、
1: ね、いろいろ登場するんですよこの年代的なものがね、鳩場の女、朝岡瑠璃子とかね、石原裕次郎とか出てくるわけよ、もう話がね、終わりませんね、
0: 終わります、
1: 終わります、
0: はい、無理やりでも終わります、はい、モペカちゃんおめでとうございました、
1: おめでとうございます

0: あ、悪い疲れだ。5月のテーマは偽物本物です。皆さんの千里の投稿お待ちしております。
1: はい、
0: ジョンさん待ってるからね。
1: ジョンさん待ってる、
0: はい、もちろん皆さんのも待ってますよ。
1: もちろんです。
0: 次回の投稿の締め切りは5月12日火曜日の夕方6時です。
1: はい、
0: でゆうこさん最後に一言お願いします。
1: いいシーズンですけど風が止みません。
0: あ、そうですね、
1: すごいですね。
0: 風
1: 止むとすごく嬉しい
0: ですね。
1: ビール飲みましょう。

0: 眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。参上会員になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
1: いいねいいね、早速登録してみよう。
2: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: スクバ。
4: 皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
5: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか？お笑い芸人アドバルーンの新山です。
6: アドバルーンの小野です。
5: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
6: いやこれ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンのホナレララジオ聞いてください。
5: 聞くんですか？
7: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナーマッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
8: カシオペ FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社山本、有限会社コミュニティワークス、株式会社漢文、学校法人国文学園松の丸子ども園、緑風荘、有限会社縄屋、東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店盛岡支社、勝俣商会、以上各社はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
9: 介護センターカシオペアでガンス。
10: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか？
11: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思えんす。皆さん頑張りやんすべや、
12: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
2: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送ニトとスタートです。今日は5月12日火曜日です。今日のお相手石岡千佳と
1: えちごちづるです。
0: はい、今日4時間2人で担当します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちづるさん2週間
1: はい、
0: だからお休みだから3週間ぶりってこと？
1: 3週ぶりですね、
0: この時間。
1: はい、2週間ね、ありがとうございました。
0: 私からすると本当にその2週間はあっという間だったんですけど、うん、どうでしたかその2週間というのは？
1: あっという間でした、ね、私もなんかね、いろいろいろいろいっぱいやってたので
0: ギュギュでパタパタしてましたか？
1: そうですね、うん、
0: なんかね、1週間も早いなと思うんですけど、最近は2週間も早いなと思って、
1: うん、
0: 言ったらもう1ヶ月どころじゃなくてもう1年が早いなと思うぐらいなってるんですけど
1: 、ね、
0: 5月でしょ、12日でしょ、まあ、5月中旬じゃないの、ね、6月にもなればさ、もうだから1月からもうね6月までなっちゃったよっていうぐらいのスピードなんですよ。
1: 1年がね半分
0: と、
1: それぐらい、そうなんですよね、
0: それぐらい早いんですよね。このスピード感になんとかついていかなくてはなと思いながら、あのただなんかやらなきゃのことを過ごしてると、うん、本当に早いから時間の経過が。
1: ね、
0: はい、でいろんなこと日中やってて、で家に帰ってきて、で夜ゆっくり過ごしたいなと思うじゃないですか、うん、そしたら多分その時間ってすっごくゆっくり過ごしすぎてて気がついて時計見た時に今日もうこんな時間ってびっくりするっていう
1: ね、
0: そういう過ごし方ですよね。
1: もう寝なきゃみたいな。
0: そう、寝る時間も、ね、なんかゆっくりしてる時って楽しいから、うん、ついついなんか過ごしちゃうんだよね、そのまま。
1: そうですね、
0: 時計見る時間もなく忘れちゃって、うん、だからびっくりする
1: ね。
0: 睡眠不足もあるかな。5月もほらゴールデンウィークが明けて、うん、
1: はい、
0: で皆さんまたその通常通りの生活じゃないですか。
1: そうですよね。
0: そう、祝日とか休みとかもしばらくないでしょ。
1: うん、
0: カレンダー見ると
1: 6月は祝日がないのかな、
0: ない月なのかな、ね、だから学校にせよ、あとは月曜日から金曜日までの平日のお仕事の方もそうですけども、まあ、通常スタイルです。
1: 通常ね、連休明けて木金と頑張って、はい、うん、休んで、
0: うん、
1: 昨日からまたね、あ月曜日かみたいな、はい、人も多いと思いますけどね。
0: そうですよね、
1: うん、少しずつね、うん、体慣らしていきましょう。また
0: そうなんです、はい、
1: はい、
0: だから無理はせずに、うん、ゆっくりとね自分のペースに戻しながら、
1: はい、そうです。
0: 休み明けはもしかしたらもう仕事どっさりでびっくりした昨日だったかもしれないですけど
1: ね、
0: はい、慌てるといいことないですから。
1: そうです、
0: はい、マイペースにね、うん、いろんなことをやっていきたいなと思います、はい、火曜にとともマイペースにお届けしてまいります。
1: はい、マイペースでいきましょう。
0: はい、
1: うん、
0: 暑いんですよ
1: 今日は。
0: 気温が
1: 暑いですよね。
0: 昨日もびっくりしなかった外に出て、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 気温が高くって外に出た瞬間になんだこれっていう、
1: ね、
0: 日中その仕事してるところって割といい環境にいるじゃない、
1: 建物の中
0: だったりとか、うん、あんまりそんなこう直射日光も当たらないような環境のところが多いから、うんうん、すごくこういい場所に入れてるんだけど、一歩外に出た瞬間に通常の空気に触れた瞬間、
1: うん、
0: うわなんだこれってもう夏来たみたいな、
1: うわみたいなね。
0: そうなんかねびっくりでしたけどね、うん、今日の二戸市内気温の方はどうなんでしょうか。今日これまでの最高気温が 23.9 度。
1: 23.9 度ですよ。
0: ちょっと
1: 暑いですね。
0: 半袖でいいよもう
1: ね。えそう昨日こうねお出かけちょっとしてたんですけど、
0: うん、
1: 半袖

0: 袖の人と長袖の人とこうちょっとずつ半袖の割合が増えてきたなみたいな、
1: ね、だって昨日よりも今日の方が暑くなるっていう天気予報だったんで、うんうん、
0: はい、
1: まあ気温は高くなるだろう覚悟してたんですけど、
0: はい、
1: いざその車に乗った瞬間ね、
0: 車ね、
1: 車の中がそれこそもわーんとしてて、この暑さはなんだっていう感じ。
0: そう、
1: うん、長時間ね、あの一番最強で暖房かけてたぐらいのあの車内の温度になってていやこれはたまらんと思いましたね、
0: ね、うん、でもなんかまだエアコンクーラー、
1: はい、
0: つけるでもないし、
1: うん、
0: 窓開けとくかみたいな、
1: あ
0: ちょっと微妙なね、微妙な気温ですね、
1: うんうん、車走らせばね、あのいい風が、うん、心地よい風が入ってくるんで、
0: ね、
1: 運転中はいいかもしれない、
0: はい、
1: あそうするとあれだね、自転車とかも快適だね。あ
0: そうなんですよね、最近自転車欲しいなって思ってます。
1: あいいと思う、すごくいいと思う、だって、うん、今だからこそ楽しめるし、
0: そうなんですよね、
1: あのお天気良かったら最高だし、ね、そう、うん、あの自転車ぐらいのスピードがちょうどこう景色も楽しめたりするんじゃない。
0: そうですよね、
1: 車だと一瞬だから、うんうんうん、意外とこう見落としがちな、うん、いい風景とか季節の、あの楽しみ方とかこう見落としがちだけど、うん、意外と自転車だとあのゆっくりのんびりこうキョロキョロしても多少はね、うんはい、いいのかな、楽しいのかなっていう感じがします、
0: ね、
1: そうだね、自転車ね欲しいね、
0: 欲しいんですよ。
1: 私もどれぐらい自転車運転してないだろう、ね、どれぐらい自転車、
0: 自転車乗ってないんじゃないですかねなんえ何年、10年とか、
1: あーでしょ。
0: いや
1: 私も多分高校生ぐらいは、まあ、自転車でばっかり
0: 言ってましたね、
1: 行動してたから、うん、本当自転車なきゃあのいろんなとこ行けないかったから、
0: うんうんうん、
1: 自転車本当ありがたかったんだけど、それ以来あの短大の時はもらったスクーターがあったから、
0: はいはい、
1: スクーターに乗れたのよ。
0: かっこいい
1: もらい物で、
0: ちかさんのスクーターに
1: スクーターに乗ってたの想像してるでしょ、
0: うん、今めっちゃ学生時代のちかちゃんを想像してスクーターに乗ってヘルメットをつけて
1: そう
0: ブーンみたいな、へえなんか、そう、かわいいですね、かっこいいじゃないな、かわいいな
1: スクーターもさあの出せる速度が決まってるからさ、
0: うんうん、そうですよね、
1: それも割とそのスピードもまあまあ悪くない、
0: うんうんうんうん、
1: 風もこう感じられるし、でもやっぱり自転車のあのスピード感はいいね、
0: 今の季節ねちょうどいいですよね。
1: で何よりも自分がこう漕いでるっていうのがすごくいいんだと思う。
0: そうですね、
1: そう
0: ちゃんとなんだろう、運動してる、
1: そうそうそうそう、
0: 運動してる自分
1: そう
0: 偉い、
1: そう
0: 景色綺麗みたいな、
1: そう疲れてくる疲労感もあるしそうそうそう坂道とかだと、うん、やばいってなる瞬間もあるし、あの運転してるなって、自転車漕いでるなっていう感じが
0: そうですね、
1: あっていいですね、うん、はい、あとはねあのお天気見ながら晴れた日はそんな楽しみ方もあって、うん、はい、とてもいい季節だなと思います。二戸市内ね今空見ると曇り空なんです、うん、全体的には。ただ雨雲とかみたいに濃い雲ではなくって割とうっすらとした雲で、うん、時々こうポンポンポンと浮かんだ雲が見えてるぐらいのお天気なので、多分あの今日はどうなんだろう、曇り空だけど雨の心配はないんじゃないかなと思いますね。
0: なさそうです ね、この後そうそうそう晴れマークが出てますので、うん、
1: はい
0: はい、
1: なので、そんなにね日差しも気にすることなく、
0: はい、
1: 外もお散歩日和だったりしますんで、うん、はい、皆さんぜひいい時間の過ごし方の中にニトともぜひ一緒に、加えて4時間一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。はい、さあそれでは、はい、今日のニトとの前半のラインナップです。この後オープニングナンバー1曲をお送りしまして、生活天気情報、天気の話をお伝えしていきます。そして2時30分からカシオペア FM オリジナルです、上野の爺様のラジオ体操です、
0: はい、
1: ラジオ体操も毎日続けることがなんかいいみたい、
0: うん、
1: そう
0: 毎日、ね、
1: 決まった時間に毎日続ける、はい、でもしかしたらちょっと疲れちゃって途中でやめたいと思うかもしれないけど、しんどかったらやめてもいいと思う。とにかく毎日続けるっていうことをイメージすればいいんじゃないでしょうか、はい、いいこといっぱいあると思います。

0: そしてその後はあちこちアキュートです。今日も5月号から紹介していきます。3時台です、農家さん情報をお伝えしまして、その後は地域の話題をお伝えしていきます。今週は一戸町からの話題ということで、情報をですねいただきました。この季節ならではの情報、こちらを、スタジオから私たちからご紹介していきます。そしてその後3時30分頃からはジャッツタコ町おいしい話です。今週はガーリックセンターからの、ご紹介ということで、はい、もうねこのタコの紹介をしている間はなぜかもう雰囲気だけで、うん、あのニンニクガーリックをこう炒めているようなちょっとイタリアンな感じの、うん、私の中でその香りを感じてます。
1: 香り
0: そうタコのタッコの空気を感じながら聞いてます。今日はねどんな紹介か、はい、ぜひね、コーナー楽しんでください。はい、はい、そしてその後は地図レポです。
1: はい、はい、地図レポです、うん、まあ2週間ねお休みいただいたのはあの三戸サウンズシャワー音楽フェスね、はい、大きいイベントがありましたので、うん、そちらの準備とか片付けとかでちょっと2週間お休みいただきまして、
0: はい、
1: はい、今日はその三戸サウンズシャワーのお話をしたいと思います。
0: はい、報告をね楽しみにしています。はい、前半2時間こんな感じでお届けしていきます。どうぞ皆さん今日もよろしくお付き合いください。
1: お願いします。
0: さあそれでは、はい、今日のオープニングナンバーをお届けします。
1: はい、本日のオープニングナンバーをお届けします。夜遊びで三原色。

0: 本日のオープニングナンバーをお届けしました。夜遊びで三原色。はい、三原色ね、
1: はい
0: はい、これからも、まあ、お花とか、うん、いろんな色がいろんな色で彩られていく季節になってきましたので、
1: はい、
0: ね、
1: はい、ね、今週のメッセージテーマが、
0: はい、
1: 無駄に覚えていること。
0: 無駄に覚えていること
1: 無駄にっていうのがさ、
0: ね、
1: キーポイントだと思っていて、
0: 無駄に
1: 覚えていることはいっぱいあるんだけど、うんうん、でも無駄にってなって

0: い、
1: でもさその無駄が実は結構大事だったりするのかな、ね、と思って、
0: はい、
1: はい、なので YOASOBI さんの楽曲はね、幼馴染の再会をこう描いた小説を原作にしてると言われてるんですけれども、はい、その中からこう懐かしさがある、はい、大好きな曲ということでお届けしました。
0: はい、
1: はい、皆さんからもねリクエストメッセージお待ちしております。さあそれでは生活天気情報です。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。さあ、まずは警報注意報からお伝えしていきます。二戸地域現在雷と乾燥の各注意報が出されています。二戸地域雷乾燥の各注意報が出されています。雷、突風、氷にお気をつけください。そして青森県三八上北地域です。乾燥と雪崩注意報、青森県三八上北地域乾燥と雪崩注意報が出されております。お気をつけください。二戸地域そして三八地域ともに乾燥注意報が出てますのでね、火の元、火の取り扱いなども十分にお気をつけください。それでは天気概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲が広がりやすいものの晴れ間はあるでしょう。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想となっています。6月下旬並みの見込みです。明日の岩手県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。午前を中心に晴れ間がありますが、次第に雲が広がり、にわか雨の可能性があります。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想となっています。6月下旬並みの見込みです。やっぱりね、
1: かなりね、気温は高いですね。
0: はい。さあ、それでは生活情報をお願いします。
1: はい、生活情報をお届けします。まずは洗濯指数です。明日13日水曜日は洗濯指数よく乾くとなっております。絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。次に、紫外線指数です。明日13日水曜日の紫外線指数は強いとなっております。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要です。
0: はい、あの日焼け止めね、やっぱりあの塗り直ししないと、朝つけたから塗ったから大丈夫というわけじゃないの で、
1: そうです、ね、
0: あの気づいたらまた塗ってあげてください。まあ、手だったらね、あの手ちょっと一回きれいに洗って、で日焼け止めクリームちょっと落とせる分落としてからまた塗り直しすると余計ね効果があるんじゃないかなと思いますので、半袖着た時ね、ここだけ出てるとこだけ黒いとちょっとびっくりしちゃうから、
1: 手だ、あの手首から先だけね、黒いみたいなね、
0: この季節は特に気をつけたいなと思います。
1: はい、
0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: さあ生放送でお送りしております火曜ニトトです、はい、今週のメッセージテーマもうね昨日月曜日からスタートしてましたけれども、各コーナーでもお伝えしています無駄に覚えていること、
1: はい、無駄に覚えていることです、はい、うん、このね無駄にっていうね
0: 無駄にって記憶にあることとか思い出とかじゃなくて、うん、無駄に覚えていることね。
1: 無駄に覚えていること、
0: いや無駄は無駄じゃないと

0: よな。
1: 私もそう思います。無駄なことなんてないですから、ええ、
0: だってあの記憶に残るってことは自分では大事だと思ってるから残るんじゃないかなと思って。勉強以外で言うとね、勉強は全部暗記してこう記憶にこう残そう残そうとして入れていくけど、 それ以外の記憶ってきっとその人は大事だと思うからとか、はい、その時楽しかったっていう多分そういう幸福体験みたいなのがあるから多分記憶に残ってるんだと思うの、はい、
1: うんうんうん、そうですね、
0: まあ、逆もあるけどね、辛かったこととか
1: すごい衝撃的なね、まあ、ショッキングなこととかね、
0: これはもう自分の一生の思い出の中で絶対忘れないなみたいなこともあるだろうしね、うんうん、まあ、それがだから人によってはもうそんなのもう辛かった思い出から忘れちゃえばいいじゃんみたいなことかもしれないしね。あ、どっちもありなんだね。じゃあ ね、
1: その本人にとっては覚えるべき、覚えておくべきことだったのかもしれないけど、ね、無駄に覚えていることです。
0: うん、
1: はい、
0: 私、うん、全体的な記憶、
1: はい、記憶全体的な
0: っていうと、うん、最近の記憶と、はい、人生の中で中盤の記憶よりは子供の時の記憶の方が、うん、なんか残ってる記憶が多いかなって思う。
1: なんかパッて思いつきます今子供の頃の方が、
0: うん、家族で過ごしたこととか、うん、毎年のように夏休みといえば北海道に、海を渡って北海道に旅行に行ってたなとか、
1: いいですね。
0: そう、
1: そっか。
0: ただね、
1: うん、
0: 遠い記憶なわけよそれって、
1: うんうんうん、
0: こう遡っていくから、うん、そしたらなんかのところだけちょっと美化してたりする。
1: あ、それはありますよねそうそうなの
0: そう
1: そうそうそう、
0: 何のこだわりもないんだけど、例えば家族で思い出話してた時にあの時こうだったよね、ああだったよねって話をしていくと、なんかちょっとだけ美化してる部分があるような気がする、自分が表現した時に、
1: ね、
0: で、あ、そうだったっけ、うん、みたいな
1: で、私もほら兄弟いるから兄と、うん、こうあの時こうだったねをすり合わせすると、うんうん、あれ
0: 微妙にね、微妙になんか
1: そうそうそう、
0: お互いちょっとずつ違っていて、うん、でもそれはきっと悪くはないよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 悪くはない、
0: 悪い方ではなくってなんかいい方に、
1: うん、なんか後からのそのすり合わせも面白いですよね。
0: あ、
1: そのね、思い出話する時のこう楽しみの一つっていうか、
0: うん、
1: あ、そっちの視点ではこうだったのねみたいなこともあると思うので、
0: ね、
1: ね、はい、
0: そうなんですよ。これだから親子間でやっても楽しいと思う。
1: そうですね、
0: そう、昔の記憶って、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 親目線子目線みたいな、ね、
0: あるんですよ、
1: ありますよね。
0: そうだから、まあ、この間ね5月10日母の日だったでしょ、
1: はい、
0: でちょっと私も昔のことをちょっと思い出しながら、
1: うんうん、
0: そういえばその娘は自分のお小遣いなんて大してもらってないんだけども、その中で買えるものを考えて何かをこう買ってくれてた時期があったのね、小学生の時とか。
1: あ、ちかさんにね、
0: そうそう、うんうん、母にね買ってくれてた時があって、でそれも私が仕事でいない時に、それこそおじいちゃんおばあちゃんとかのとこに預かってもらってる時に、なんかこっそり買い物に行って、うんうん、買ってきて、で用意してて母の日に渡すみたいなことを、
1: かわい
0: いやってくれてて、でその時は私はいい思い出ばっかりだったから、
1: うん、
0: 今でも飾ってるんだけど、カーネーションの置物、なんか後ろに荷台がある自転車みたいなサイクルのワイヤーアートみたいなやつに、カーネーションがこう刺さってるやつを、刺してあるやつを多分ちょっと手を加えたんだと思う、
1: うんうん、
0: プレゼントしてくれて、で嬉しいからずっと飾ってたんだけど、はいはい、

0: あの大きくなってから二十歳過ぎてから話をしたら、うん、実はあの私それをもらった時に、はい、あこれなんかあのこの間百均に行って売ってて私可愛いと思ってたやつじゃないとかって言っちゃペロって言っちゃってたらしくって、そしたら娘は、
1: うん、
0: なんかそういうそういう価値のものに例えられたのがすごくショックだったらしくって、
1: そうだよね、そうだよね、
0: 私はもう見たまんまペロッと言っちゃってたからまさかそんなその瞬間に傷つけてたとは思わずで今も飾ってるんだけど、はいはい、その思い出話をした時に、うん、そう言われた時に、うん、いや100均だけどでも思いは込めてるよって心の中で思ってたんだっていうのを話ができた瞬間があって、あ申し訳なかったなって思ったことペロッと口で言っちゃったからかえって傷つけちゃったよねっていうのを、
1: まあ、でもねこの年になったからこそこうあの時こうだったよって
0: そう、
1: ね、答え合わせみたいなできてね、
0: よかったですね、その瞬間傷つけてしまったことなんて知らなかったから、うん、いやごめんねごめんねって言って、うん、そういうのがあって、あまりあの軽はずみなことは親子間でも私は言わないっていうことを、うん、それからは気をつけて生活してます、ね、そう、いろんな記憶覚えてることあると思うんですけど、今週のテーマ無駄に覚えていることです。皆さんからのメッセージお待ちしております。
2: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓サッシの設置工事、風除室サンルームの設置、ブラインドカーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか近隣地区でも受けたまわっておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ、フリーダイヤル0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。
4: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、古くても OK、査定は無料、0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買い取り販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
5: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん毎日体こう動かすあんすべなす。毎日体こう動かすというのはでんずでがんすよ。体こう動かさねえと固くな

0: あって、だんだん燃やずななっていきやんす。さあ、これからみんなしていつからこひりでいいけんばって体操さんすんでなす。これからラジオ体操を流さんすので、しっかり体を動かさんすんべ。さあ、思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ元気にラジオ体操、それそれそれ。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、そどがわ、うつがわ、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ、斜め上、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、横曲げっこの運動、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、体を前にささ曲げんびゃ、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。キャナとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした、うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
0: 南部せんべいでおなじみ、小松製菓の提供でお送りしました。
2: 南部せんべいの岩手屋は、真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は、二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

さあ時刻は午後2時35分です。あちこちアキュート、盛岡タウン情報誌月刊アキュートから、岩手県内のさまざまな話題を盛りだくさんでご紹介しているコーナーです。

0: 2週間ぶりですけど、
1: そう、
0: あの先週から5月号を紹介してるんですよ。
1: そう、はい、
0: ちょっとあの表紙、
1: 表紙、
0: 表紙当てクイズさ、あの
1: そう
0: 何色だったっけ。
1: 多分、
0: うん、
1: 2人とも覚えてないっていうね。多分緑って言ったんですよ。
0: 言ったよね。
1: 多分
0: 言ったよね。
1: 言ったと思う。
0: うん、言ったと思うんです。言ったと思う。私もあの先週だから5月号を受け取った瞬間に、
1: うん、
0: 当たったと思って。うん緑っていうのはなんとなくこうカラーがこう出てきてたから、あ、当たったと思って。
1: いや
0: でもどっちが当たったと思って。いや違う、
1: ちかさん、
0: よくよくでも私辿っていくと、はい、これもだから無駄ではない記憶よ、
1: 覚えている、
0: 覚えている記憶を辿っていくと緑はパッと思ったんだけど、
1: うん、
0: いやー新緑の緑で6月号じゃないって私は一回ストップかけたんです、
1: はい、
0: 緑じゃなくて、うん、なんか間にも一色入るんじゃないかと思って、はいはい、それで 何色って言ったんだっけ。でもその先は水色も来ると思うから、何色って言ったんだっけな。なんかちょっとあんまり私自分で言った色の記憶が
1: いやないんだけど、オレンジとかです
0: っけ、何だったっけか分かんないよ ね忘れちゃった。5月だから、あでも子供の日っぽくて紺とかその濃いめの青だったかな。いやわかんないな本当にわかんない
1: 記憶がないです。
0: そう、でも緑当たったと思ったから千鶴さん当たりました、
1: はい、やった、いいんですか。
0: 1ポイント持っといてください。
1: 持って
0: きます。え、これ加算されるけど、
1: はい、
0: あれ過去に何ポイント持ってんだっけ
1: ちょっとね忘れましたね。 2か3。
0: あ、
1: 去年、
0: うん、
1: 昨年度、
0: うん、
1: 2か3です。2ポイントか3ポイントです。
0: あ、じゃあおまけで3だとして、
1: はい、
0: じゃあ4ポイント今。
1: 優しい。やった。4ポイント。
0: 持ってます。
1: あのこれ何にも、ちかさんも3ポイントとかじゃないかと、
0: ね、持ってるけど、もう忘れたけど
1: ね。
0: そう、当たった瞬間だけ嬉しくって、はい、じゃあ何ポイント目かっていうのを全然忘れちゃうのね。
1: いいんです。
0: これ本当大事な記憶なはずなのにね無駄に覚えててほしいよねこういうとこね。
2: そうです姉っ子です。
0: はい、
1: はい、
0: 道の駅といえばやっぱりそこで食べることができる美味しいものなんですけれどもね、はい、雫石周辺の農産物とか、あと特産品が並ぶ産直コーナーとか物産コーナーとか食事どころとか、あとここの特徴は天然温泉施設があるっていうこと。
1: いやいいですね。
0: いいでしょう。もうだからね、一日中入れるよねその場所に、
1: ね、
0: うん、もう朝それこそ午前中から行っていろいろ過ごしながら物産コーナーとか見ながら、でお腹が空いたら美味しいもの食べて、で紹介しているのが、
1: はい、
0: お食事どころですね。はい、こちらで地産地消の料理ゆっくりと味わえるということで、紹介されていて、この麺がこれ、これ何、
1: これは、うん、冷麺ですか。
0: そうだよね、なんか透明だよね。
1: そうですよね、麺が冷麺ですね。はい、
0: つるつるというね、喉越しのいい麺が、うん、夏らしいでしょ。そしてこれからの季節もちょうどいいと思う、ね、
1: いいと思います、
0: ね、
1: はい、
0: スープもねあっさりとしながら深みのある美味しさということで、澄んでるもん、スープが、うん、澄み渡った色ですよ。
1: 澄み渡ってます。
0: 綺麗、
1: はい、
0: うん、で特製の本わさびをすりおろして食べるっていうのも、これもまた美味しいですね。
1: ね、 ここ、はい、これ本わさび、
0: そう、
1: 自分です って食べれるようにな
0: ってます。
1: 準備されてます。
0: もうすりおろしたんじゃなくて自分でその場で食べたい分、すりおろして、
1: すりたて、は
0: い、そうですね、香りもいいですね。多分すりおろしてる瞬間の、うん、雫石わさび冷麺、これがオリジナルメニューということで、はい、一押しメニューになってます、
1: はい、
0: で、あの他にもですね、雫石牛ステーキとかもありますし、あとは地鶏とか南部柏を使った定食や丼などもあるということですから、
1: はい、
0: メニュー見ながら悩んでください。
1: 悩みましょう、はい、
0: どれにしようか
1: ね、
0: うん、それもまた楽しみ。

0: しみだと思う、はい、だからあの大人数で行ったらあのそれぞれがそれぞれメニュー考えて、うん、違うメニュー食べたらあなるほどそっちも美味しそうだな今度食べようとかねなるんじゃないでしょうか、
1: ね、何度でも、
0: はい、うん、あとはね、うん、温泉トマト麺っていうのもあるんだってよ。あったかいの
1: トマト麺
0: ちょっと一瞬だから冷麺からのって見るとえトマト麺夏冷たいと思いきやあったかいんだってよ。
1: これ温泉温泉ってトマね書いてますもんね。
0: あったかいの、
1: はい、あでも夏限定の冷製トマト麺もあるそうですよ。
0: あじゃあこれってなん選べるのかな自分で。
1: どっちも選べる。
0: あったかいのと冷たいの、うん、どちらにしますかって言われてね。
1: そうですよね。
0: いや
1: いいな
0: 冷たいトマト麺が人気っていうのはよくわかる。
1: うん、
0: うん、へそうなんだ、
1: はい、
0: でトマト麺が980円で、
1: はい、
0: 1000円でお釣りが出るというのもまた値段も嬉しいですね。
1: 優しいですね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはねわさびコロッケっていうのもあるのよ。
1: わさびコロッケ
0: さっきほらわさびをすりおろして食べますよって言って紹介したじゃないですか、うんうんうん、わさび冷麺だからわさびも多分取れるところがあるということですよね。
1: はい、わさびコロッケね食べたことないな。
0: であの断面写真で紹介してるんだけど、
1: はい、
0: まあまあ緑色だよ
1: ね。わさび色してますね。
0: これわさび色なのかな、ね、
1: わさび色じゃないですか。
0: 結構入ってると思うよ。そしたら
1: 本わさびの茎を使ってるそうです。
0: あ
1: 茎
0: だと、だとそんな想像してるよりはあれかツンとこないのかな、うん、わさびが。ただ熱ね揚げてるでしょ、
1: うん、
0: 熱通してるからわさびの茎がどんな味をこう表現するのかっていうのもめちゃめちゃ興味ありますね。
1: ね気になりますね、
0: うん、
1: わさびコロッケ
0: はい 140g で1個400円ということです、うん、
1: 食べたい。
0: それからね道の駅といえばですよ、
1: はい、
0: やっぱりソフトクリーム食べたい。
1: ソフトクリームありますか。
0: 行ったらもうその道の駅ならではのソフトクリームですね、うん、雫石さん米一目惚れを濃厚なミルクとブレンドした一目惚れソフトクリームというのが、ここの道の駅のザ・ソフトクリームです。
1: お米をブレンドしているいいですね。
0: あの食べたことないから想像だけなんだけど、はい、とっても優しい味に仕上がってるような気がする、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 食べたい。
0: へ
1: いいですね。
0: 幸せですよきっとね、うん、まあレストランもありますし、それからねあのアウトドアブランド、
1: はい、
0: モンベルのコーナーがオープンしました。
1: お、オープン、
0: うん、これ3月27日に
1: 2ヶ月前
0: オープンしたということですから、
1: オープンしたてですね。
0: ちょっとこれもどんなコーナーなのかね行ってみたいね、うん、
1: いいですね。そっか、
0: そうなんですね。アウトドア向けのウェアとかリュックなどあのだいたい2000点の商品がコーナーに並んでいるということですから、うん、まあ結構見応えあると思うね。これからは T シャツかな。
1: これコラボ T シャツって書いてますよ、
0: うん、そう、
1: ね、雫石在住の漫画家園田つくしさんのイラストが描かれた、
0: うん、
1: 雫石とモンベルのコラボ T シャツとクリアボトルがおすすめされてます。
0: これがじゃあ、
1: すごいじゃないですか。
0: ここで買える限定商品みたいな感じだ ね
1: そうですよね。素敵、
0: いいんじゃないかな、うん、アウトドアねあの仲間と一緒にちょっと揃えたりするのもいいんじゃないですか、うん、
1: いいですね。
0: あのサイズもいろいろ大きいのからね S サイズまで展開してるということですから、
1: はい T シャツ、 T シャツね
0: いいですね、はい。それから、橋場温泉、
1: はい、橋場温泉、はい、
0: 新橋場の湯、うん、もうなんといってもこの天然温泉 100% の湯ですから、
1: すごい

0: はい、いいですね。
1: 滑らかな肌触りの湯に本当に癒されます、うん、はい、温泉ね、営業時間は午前9時から夜8時までということですけれども、はい、大人、中学生以上大人は620円で、未就学児は無料で、あとはそれ以上の子どもさんは310円ということです。
0: うん、
1: いや、温泉にゆっくりね浸かりたいですね。
0: ね、
1: はい、一日の疲れをぜひ癒してください、
0: うん、なんか道の駅といえばこう足湯のイメージですけど、
1: うんうん、
0: しっかりね、はい、温泉もあって、
1: そう、
0: まあ、でももちろん足湯もあります。
1: 足湯もそうなんですよ、あるんですよ
0: ね。
1: 私たちも入れる足湯もちろんありますけど、うん、ワンちゃんの足湯もあります。
0: そう、ワンちゃんの足湯ってあります。
1: すごいね、これワンちゃんの足湯って珍しいんじゃないかな。
0: 珍しい
1: ね
0: と思います。
1: うん、しかも天然温泉ですよ、
0: ね、
1: 人だけじゃなくて ね、犬も
0: ワン様も
1: 癒されたいんですよ、
0: ね、
1: うん、疲れてるんだ。
0: 疲れ癒していただきましょうね、ワン様にもね。
1: ね、なんでかっていうと、うん、ドッグランワンワンパークも併設してるんですよ、はい、道の駅の敷地内にあるということで、うん、2021年に新設されています。なのでここでほらワンちゃんも走り回ったりなんだり、そう、元気に活発にすると、うん、やっぱりちょっと疲れますからはしゃぐからね。そしたら、ね、帰りにはワンちゃんの足湯で癒されてください、
0: うん、はい、
1: はい、うん、楽しめるところがたくさんありますので ね、ぜひ皆さんにお出かけいただきたい、
0: はい、
1: ペットも一緒に楽しめるっていいと思うよ、
0: ね、いいですよね、
1: うん、
0: うんうん、はい、
1: はい、あとはですね、ページめくると、
0: はい、
1: 道の駅しわ
0: しわ、
1: はい、
0: しわ町、
1: はい、はい、こちらもね、全体的にやっぱりレストランが、
0: はい、
1: 皆さんね注目だと思いますけれども、うん、こちら4月にレストランが一新しました。
0: はい、
1: お、高橋農園食堂かりん亭ということで、
0: はい、
1: いいですね。この写真で紹介されているのは何のフライですか？農園フライ定食ですね。もっちりハムカツ、それからしわもちもち牛、クリームコロッケの、あ、全部味が違うんだ、3つ。
0: あ、3つのフライ
1: が
0: 味わえる農園フライ定食。
1: そう。あ、違う味だったらちょっと1個ずつ楽しみですよね、うんうん、
0: 確かになんか形違いますね、3つともね、
1: う
0: ん、
1: 微妙にそう、うん、よく見ると
0: 微妙に違う、
1: ちょっとちょっぴりずつ味わってみたい。
0: いいですね、
1: 食べ比べね、
0: 食べ比べできます、
1: コロッケの食べ比べ、
0: はい、
1: でご飯は貴重なもち麦のもちしずかと銀河のしずく入りということで、うん、ほらお椀に盛られたご飯見て、もちもちっとしてるの、
0: もちっと
1: ね、
0: はい、
1: そして大盛りですね、
0: 結構
1: このお椀に対して
0: ちゃんと盛りっと持ってくれてます。
1: お椀からだって多分飛び出てるよ、横から見ると、ね、かなりいい感じの盛りですね、はい、
0: うん、
1: その他にもね、美味しそうなのがありますよ。もちひつみ御膳とかね、数量限定のメニューもあるそうですから、ぜひ皆さんお好きなものを楽しんで、
0: うん、
1: もりもり食べて楽しんでいただきたいです。で、物産コーナーなんですが、
0: やっぱ
1: りしわといえば、うん、お酒作りがとても盛んな地域なんですが、ね、うん、そのワインとか日本酒とかサイダーとか、しわのお酒がこの物産コーナーに大集合しています。
0: 結構広い、
1: うん、
0: 結構ね、たくさん展開されてますね。
1: そうなんですよね。
0: 試飲コーナーもありますよ。
1: ワインでしょ。
0: ワイン。
1: そう。だから車運転しなくてもいい方は試飲コーナーとか、
0: うん、
1: ぜひ楽しんでいただいて、
0: ね、助手席の方は楽しめる。
1: え、だって、
0: うん、
1: 限定ワインなどを含め20種類以上のワインを取り揃えて試飲も無料で楽しめるということですから、
0: 試飲無料ですか？
1: いいんですか？
0: いいんですか？いいんです、
1: いいんです。あ、いいの？じゃあね、お家に帰って、
0: ね、
1: 今日飲みたいワインをちょっとずつこう味見しながら

0: 買って帰る前に、ね、試せるからこれはありがたいです ね、はい。あとね、シワ調のそのリンゴを使ったアメリカンスタイルのシードル、
1: はい、
0: これもアルコールですね、うん、ハードサイダー、こちらも店頭で紹介して販売してます、
1: いいですね、シードル大好きです。
0: いいよね、夏場はきっとみんな飲みたくなるよ ね。そしてあの私たち2人も大好きな日本酒ですけれども、はい、あのね、シワはね、日本酒作りがとっても盛んな地域で、町内に4つの蔵元がありますんで、
1: 4つ
0: で、その蔵元人気の銘柄が揃う地酒コーナーもここに行けばあります、はい、うん、そう、だって4カ所の酒蔵にそれぞれお邪魔するのは結構大変じゃないですか。まあ、ね、もちろんその作ってるね、あの場所に行きたいという、聖地巡礼したいという方はもちろんいいと思いますけれども、はい、あの限られた立ち寄り時間で4つの蔵の美味しいお酒に出会えるというのも、うんうんうん、はい、特徴かなと思いますので、お好きな方はぜひ立ち寄ってみてください。いやー、近隣の道の駅ね、魅力がいっぱいで嬉しいです ね、はい、ドライブのお供にぜひ秋湯と5月号皆さん、はい、手に取っていただいて、さあこれからどこに行こうかと、うん、はい、仲間で相談しながら、紙面見ながら楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: 5月号絶賛発売中です。本屋さん、それからコンビニなんかで見つけてぜひお買い求めください。
1: はい、
0: はい、ということでご紹介しました、あちこち

0: さすらいのげんちゃんからのリクエストをお届けしています。
1: はい、
0: エポさんでうふふふ、ふが3つ、
1: ふ3回、
0: うふふ、うふふふ、
1: あ、うふふふ、あ、言った4回言ってない、大丈夫、3回
0: うふふふ、
1: あ、OK です、
0: はい、です。
1: え、これ、え、最後にも点がつく、ふの後にも点がつく、
0: つきます。
1: あ、これはなんかちょっと意味ありげ、
0: う、てん、ふ、てん、ふ、てん、ふ、てん、
1: 嘘、だから点が4つよ、
0: 点は4つです。
1: なんかあるよね、きっとね、
0: ウフフフの後に何かが続く

0: の空白の、ね、スペースがあるかのようなそんな感じですけれどもね。はい、はい、ね、げんちゃん、
1: はい、さすらいのげんちゃん、ちかさん、ちずるさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: リクエスト、今日誕生日のエポさんでうふふふ、うふふふ、
0: うん、言った、大丈夫、3回
1: お願いしますと、はい、はい、リクエスト曲だけですいませんといただきました。リクエスト曲だけでも構いませんので、
0: ね、本当にはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あのエポさん、5月12日がお誕生日ということでね、今日お誕生日おめでとうございます。きっとね、5月12日お誕生日の皆さんもいらっしゃると思いますよ ね。お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: エポさん、今日はですね、バースデーの当日、今日は大阪でゴーゴーエポ2026バースデーと題したライブが開催されるということで、あの2月に東京でも大きなね、ライブをやられてるんですけども、今日は大阪で、
1: うんうん、大阪ね。
0: だからさ、ファンの人たちに囲まれてさ、お誕生日当日だからみんなにお祝いしてもらえるライブになるんじゃないの。
1: 最高ですね。
0: いいよね、バースデーライブ。
1: バースデーライブ、
0: うん、ね、盛り上がるんでしょうね。
1: やろっかない
0: いと思うよ、いいと思う、すごくいいと思う。
1: 楽しいですね。
0: けんちゃん、メッセージありがとうございます。こんにちは。
2: ニトト聞いてました？あ、聞いてる。引き続きお楽しみくださいね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて、担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: 今日どこ行く？
5: ドライブに行こう。
4: 免許は？
6: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら、岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから農作業安全について岩手県で実際に起きている農作業中の死亡事故の傾向と事故を防ぐための大切なポイントをお伝えします。一つ目は死亡事故の多くが農業機械によるものだという点です。死亡事故のおよそ

作業前には機械の点検を行い、安全フレームがついているか必ず確認し、シートベルトを着用して操作しましょう。2つ目のポイントは、事故は田んぼや畑だけではなく、道路や自宅周辺でも起きているということです。移動中だから、ちょっとだけだからと気を抜いた時に事故が起きています。農道や公道を走る時も、作業中と同じ意識で安全確認を行いましょう。3つ目に注意すべきポイントは、事故が起きやすい時間帯と作業時期です。事故は午後3時から6時ごろに多く発生しています。疲れが出やすい時間帯なので、こまめな休憩をとりましょう。また、春の田植え時期や秋の収穫時期など、忙しい時期に事故が増えています。4つ目のポイントは、作業前に家族に一声かけることです。作業に出る前に家族に作業場所と帰宅時間を伝え、携帯電話を必ず持ちましょう。もしもの際に早く助けを呼ぶことができ、命を守ることにつながります。最後に、4月15日から6月15日は春の農作業安全月間です。日頃の備えと少しの注意が大切な命を守ります。初心を忘れず、安全第一で作業を行いましょう。この時間は、二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: こともあるかなと思って、
1: うろ覚えって
0: こと、うろ覚えもあるよねと思ってね。
1: うろ覚えのことを、はい、あのちょっと人に伝えようとすると、うん、声ちっちゃくなるよね。ちょっと自信ないから
0: 、はいはい、なんかそんなね、うん、覚えてるか覚えてないか分かんない話でもいいです。はい、皆さんからのリクエストメッセージもねお待ちしておりますよ。
1: はい、
0: はい、
1: 自分はなんかこんな風に覚えてるんだけど、あれこれ良かったっけみたいな、
0: うん、合ってたっけみたいなね、
1: あれいいんだっけみたいなのも、はい、みんなでちょっと考えていきたいと思います
0: ね。
1: 確認し合いましょう、
0: 確認し合いましょう、
1: うん、
0: はい、
1: 無駄ね、
0: はい、
1: 記憶の容量とかそのキャパが昔と比べるとちょっとこう容量少なめになってきてるかなって思う。それはなぜかはわからないんだけど、
0: うんうん、なぜかはわからないけど、
1: 過去のだから記憶が多すぎて新しい記憶が入る
0: 隙間がね、
1: そう、隙間があまりないからそうなのか、うん、もしくはいろんなことリセットできてるんだけど、その容量そのものがちっちゃいのかよくわかんない、よくわかんないけど、だから記憶に残っているということは大事だなと思う。
0: そうですね、
1: そう、うん、夢さ、見た夢とか、はい、夢覚えてる派、
0: めっちゃ覚えてます私、
1: 覚えてる派、
0: はい、
1: ってことはきっと大事と思ってるか、それか楽しいと思ってその時間夢見てるから覚えてるんじゃないかなと思う。なんかどうでもいいこととか、あと日常あるようなことの夢を、うん、普段過ごしてることと同じような夢見てたらあんまり覚えてないくって、私は、
0: うん、
1: なんかあれ正夢っていうか、なんだった、現実だか夢だかちょっと分かんないけど、なんか昨日そんなことあったよなとか
0: ね。
1: で数日後とか結構時間経ってから、うん、似たようなシチュエーションになった時に、あ、これデジャブだったのかって思ったりとか、うんうんうん、なんかこう夢と現実を行ったり来たりする時とかも
0: ありますあります、
1: 普段あって、
0: ね、ありますよね。
1: これうっすら記憶に残ってるからそうなんだなと思う、
0: ね、
1: うん、
0: 不思議ですよね。
1: 無駄ではないからこの時間実は大事だったりするのかなってその時に思うわけ、
0: はい、
1: うん、無駄なようで実は無駄じゃないっていう記憶も、はい、たくさんあると思います、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージ、それから今ね聞きたい曲のリクエスト、
0: はい、お待ちしております。
1: 思い出に残ってるんだよなっていう、うん、
0: はい、
1: そんな曲でもいいと思います。
0: そうですね、うろ覚えの曲でもいいので、はい、メッセージ、いいね、リクエストをお待ちしております。
1: はい、
0: はい、メールアドレスは1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスもお待ちしております。ファックス番号は 0195-238784 番です。この後も皆さんからのメッセージ、無駄に覚えていること、
1: はい、
0: お待ちしております、
1: はい。

お届けしています。ミスターチルドレンであんまり覚えてないやということで、はい、今週のメッセージテーマが無駄に覚えていることということですので、ちょっとあんまり覚えてない

0: 時刻は3時9分、まもなく10分になるところです。ここからはゲストコーナーということで、火曜ニートといつも地域の話題をご紹介している時間ですね。今週は一戸町からの話題ということなんですけれども、いやーもう春がいろんなところでイベントだったりとか、うん、あといろんな花がね咲き誇っていたりとか、はい、見どころがたくさんのこの季節ですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、はい、そんな中で、一戸町といえばですね、富士島の富士祭りが、うん、はい、今年も開催ということです。まあ、お祭り自体は、5月17日日曜日に開催となるわけですけれども、もうきっといろんなところで富士の花は咲いてますから。
1: はい、咲いてますね、今ね。
0: うん、まさに、あー、藤の花の季節だなと皆さんもね、楽しんでご覧ください。

0: になってるのではないでしょうか、はい。藤島の藤祭りも、数えるところ今回が今年が21回目ということで、う
1: んうん、長く続いているお祭りですね、はい。
0: ここ行ったことある藤島？
1: ないです
0: よ。いや私もまだ一度も行ったことがなくって、ぜひ、うん、ね、会場でこの藤の花を見たいなと思ってるんですけれども、写真で紹介されている例年の様子という写真から見ると、はい、うん、この藤島の藤棚がまさにもう見事に全部こう藤をわーっと花を咲かせていて、きっとこう見上げながら楽しめる、ね、そんな会場なのではないかなと思います、
1: ね、美しいですね。
0: そうですよね、はい。会場がですね、藤島の藤周辺、旧小瀬谷小学校体育館ということで会場になっておりますので、目印にお出かけください、はい。まあ、多分ね、藤の花が多分どんどん近づいていくと見えてくると思いますので目印になると思います、はい。5月17日日曜日、この日は、だいたい10時ぐらいから出店が出たり展示が始まったりワークショップがスタートしたりということなんです、
1: はい。
0: で、出店はですね、焼き鳥があって、焼きそばがあって、スイーツもあります、
1: うん。
0: だからお腹を空かせていきたいですね、出かけるときには、ね、
1: 10時から、
0: うん
1: うん。
0: あとは、はい、そうですね、あとは展示もあるんですけれども、展示物は盆栽と、あとは手芸とか、あとは警察車両もあったり、自衛隊の車両などもあるということですからね、皆さんいろんな年齢層の方たちが楽しめる展示になっております。
1: そうですね、うん、お子さんも一緒に行けると ね、
0: いいですね。
1: いろんな車両楽しいと思います。
0: 男の子多分こういうの好きだと思うよね、
1: う
0: ん。
1: そうですね、
0: うん。あと盆栽が、うん、それこそいろんな年齢層の方たちに今人気みたいで、うんうんうんうん、全国的にもどこだっけな、どこかの全国 の、 高校で盆栽部みたいなのがあって、高校生が盆栽を育ててて探求してるんだって。
1: うん、面白いですね。
0: 奥が深いみたいで、うんうん、なんか楽しいっていうことですから、ぜひ皆さんこの盆栽の展示もご覧いただきたい、はい。手芸はね、皆さん作ったものなんかがあるそうですから、こちらもご覧いただきたいですね。で、手芸といえばワークショップがこの日午前10時からスタートするんですけれども、はい。会場では小銀刺しとつまみ細工、
1: うん、
0: この2つのワークショップ手作り体験ができるということです。うん、うん、手軽にできるんだといいですね。
1: そうですね、うん、はい。ちょっとね、かかる費用とか詳細がちょっと書いてないので、うん、もしかすると、ね、うん、材料費とかかかるかもしれません、うん、
0: はい、はい。当日会場で確認してください。はい。さあ、そんな10時からもう楽しい催しが至る所であるので、うん、はい、食べたり見たりワークショップ参加したりと皆さん楽しんでいただくんですけれども、はい。当日は舞台ということで10時30分から、
1: はい。
0: 郷土芸能保存会の皆さんによる、各種団体によるステージなど、舞台も賑やかに行われるということですから、うん、
1: はい。
0: こちらも当日はとても楽しみですね。で、舞台10時30分から始まって、でこの舞台がステージが終了するあたりに地元の町内会の皆さんが作ってくれたひっつみのお振る舞いがあるそうです。
1: お振る舞いいいですね、うん、ひっつみ、うん、
0: 大きい鍋で作るからこその美味しさってあると思うの、
1: ね、
0: うん、
1: 美味しいですよね、大きい鍋で作るとね。
0: なのでお家で食べるひっつみももちろんね、作ってもらった手作りのひっつみも美味しいですけれども、うん、こういったこうイベント会場で振る舞われるひっつみも、これもまた味わい深い、はい、楽しいね、時間になると思いますので、
1: はい。
0: 舞台を10時半からたっぷりと皆さん楽しんでいただいて、で

0: 終わった頃にお振る舞いのアナウンスがあると思いますので、はい、ぜひこちらも召し上がってみてください。当日は皆さんのご来場を心よりお待ちしておりますということで、
1: はい、
0: 一戸町からの話題は、第21回藤島の藤祭りをご紹介しました。
1: はい、
0: 日程が5月17日日曜日ということで、咲き誇ったその見事な藤棚を楽しんでいただきたいです。
1: はい、こちらはあの駐車場とかはあるんですか？
0: はい、駐車場はですね、小津屋地区センターの駐車場、あと藤島の藤周辺駐車場が、はい、当日ご案内できる駐車場として用意しているそうですから、うんうん、車で行っても多分大丈夫だとは思います、
1: はい、
0: ただね、当日の混み具合がちょっとわからないので、うん、まあ、もしかすると時間によっては車が混み合ってね、時間がかかることもあるかもしれないですけれども、はい、なので時間に余裕を持って会場に向かっていただけるといいと思います。はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、当日もそうですけれどもね、なかなかその17日日曜日だとちょっとね、その日は会場に行けないんだという方も多分ね、
1: 別日でもね、
0: そろそろ、うんうんうん、藤の花はねきっといい感じで楽しめると思うので、はい、
1: うん、
0: 見頃じゃないかな、長く楽しめるっていうのが藤の花のいいところですからね。はい、
1: ドライブねぜひ行ってみてください。
0: そうですね、都合が合わないという方もちょっと日を変えて行ってご覧になるのもいいかもしれません、はい、さあ、今週の地域の話題ですけれども、一戸町からの話題ということで藤島の藤祭りご紹介しました。

0: さあ5月17日は富士島の富士祭りをお楽しみいただきながら、
1: はい、
0: 土曜日前の日、土曜日ね、土曜日16日、はい、土曜日は皆さん、うん、ジャズを聴くのはいかがでしょうか。温泉ジャズ、
1: 温泉ジャズ、
0: はい、錦帯地温泉開湯400年祭実行委員会が開湯400年を記念した記念酒とそれから記念切手を制作しまして、発表会および贈呈式を開催したりします。でこの発表会の後なんですけれども、400年記念酒の試飲会がありまして、うん、で、錦帯地温泉にゆかりのある世界的なミュージシャンですね、グラミー賞も何度もね受賞している、うん、ピアニストデビッド・マシューズさんの、はい、ジャズライブ、
1: うん、
0: 温泉ジャズを開催します。なので、午後1時から開湯400年を記念した発表会があるということですから、うん、皆さんお時間に集まっていただいて一緒に400年のねその二戸の錦帯地温泉のこれまでのまあ思いも一緒に感じながら、
1: うん、
0: あとは記念酒試飲会ですから一緒に味わいながら、うん、デビッド・マッシューズさんのライブも、はい、楽しんでいただきたいですね、
1: はい、
0: で一言で400年って言いましたけど400年の歴史ってすごいよ ね, ね
1: すごいですよね、
0: うん、だから先祖代々こう辿っていってもじゃあ私の祖先400年前はってちょっとだって分かんないもん、
1: パッて出てこないですね、
0: 知らない たどっていっても、うん、多分分かんないし会ったことないだろうし、これがだから自分史の中でも400年って分かんないぐらいなんだけど、もうその400年も前から錦帯地温泉に人が集って、うん、いいゆっこだねってやってたと思えば、うん、この歴史すごいなと思うんですよ、
1: ね、
0: うん、
1: はいね、ちょうど400年の記念すべき年に

0: 我々今生きてて一緒に祝うことができるのでね、
1: 本当ですよね、うん、
0: ありがたいですし、うんうん、楽しみですね。
1: そうだから400年前が1626年でしょ、はい、で金田一のその田んぼから湧き出る温泉が発見されたところからの400年なんですよ、うんうんうん、だからこう湧き出る温泉に気づいた。だからその今だと温泉って新しい温泉はよ掘るイメージじゃない。
0: そうですね、
1: うん、でもそうじゃない。400年前のその金田一の田んぼからこう湧き出てふつふつと湧き出ていたっていうことだから、もうこの瞬間の喜びとかびっくりはなかったと思うんだよね、
0: ね、
1: うん、なので、この大地のね大いなる恵みに感謝して、歴史とかそれから自然とかね、それから地域固有の文化を発信しながら大いに今年は盛り上げていきたいということで、はい、開湯400年祭なんですね、
0: うんうん
1: うん、5月16日土曜日午後1時から行います。で場所がですね、おぼない旅館での開催となりますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいです。おぼない旅館で、まずは記念の日本酒の説明なんかもありまして、
0: うんうん、
1: 発表会からのスタートですね。で、試飲会などでも楽しんでいただきながら、実際に温泉ジャズですけれども、はい、時間が午後2時30分開場で、午後3時開演ということです。
0: はい、
1: はい、だいたいね2時間ぐらいかな、
0: 2時間ぐらいの
1: ステージになる、うんね、という予定だそうです、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で、これまだねチケットがあるかどうか確認しないとですけれども、料金はお一人3000円で全席自由で、定員は70名様ということでした。
0: はい、
1: うん、はい、当日メンバー、はい、デビッド・マーシューズさんピアノ、それからベースは久保沢聖吾さん、ドラムは相馬のボルさん、あとはねテナーサックスでレイモンさんが、参加しますね、はい、当日。あとボーカルも女性ボーカルお二人も加わって、
0: うん、豪華ですね、
1: 豪華な、はい、うん、ライブになると思いますので、
0: はい、楽しそう、
1: うん
0: うん、
1: お出かけください、はい、ただ満席になり次第受付終了ということでしたから、当日行きたいなという方は事前にお問い合わせいただきたいと思います、チケットの予約お問い合わせ先はおぼない旅館までお願いします、
0: はい、
1: 電話番号0195-27-2221、0195-27-2221、おぼない旅館です、
0: はい
1: はい、で駐車場はカダルテラス金田一の駐車場を使っていい、うん、ということでしたので、
0: はい、
1: 車でもお越しいただけます、
0: うん、
1: はい、楽しいですね。
0: マシューズさんね、
1: そうマシューズさん、まーちゃんまーちゃんって呼んでるんです、
0: ま、そうですね、まーちゃんね
1: まーちゃんまーちゃんって呼んでて、
0: まーちゃんと皆さんにこう愛されるキャラクターの方で、
1: そうなんですよ、ね、かわいい、かわいいってほんとかわいいとか言っちゃ失礼なんですけど、
0: でもかわいいですよね、
1: あの会うと多分その意味がきっと皆さんわかると思います、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそう、
1: でポロロンとかピアノ弾く感じもねすごい優しくって癒されるね、ね、うん、デビッド・マッシューズさんですからね、当日のライブも楽しんでください、
0: はい、
1: 以上、16日のね、温泉ジャズご紹介しました。ぜひ皆さん足を運んでください。

眺望寺が生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と、すべての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進です。自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1. 車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志を持とう。

0: ディープミュージックマニア、大好きな音楽の話どっぷりとお聞きします。本放送は毎週土曜午前10時30分から、再放送は水曜午後3時30分から。
1: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
2: 女子カーリング元日本代表の苫米地道子です。
1: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
2: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
1: 盛り上がっていきましょう。ジャッツタッコ町、
3: おいしい話。
4: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛などおいしい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報やここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口七海です。
1: ジャッツタッコ町おいしい話、今日はタッコ町ガーリックセンターに来ています。

0: お話伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、ガーリックセンターの佐藤です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、放送日の頃はもうゴールデンウィークが終わっていますけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク期間中はやっぱりガーリックセンターも混雑しますかね。
1: そうですね、うん、ね、今やっぱりちょっとこうね、物価高だとかっていうのもあって、うん、こう車でこう近距離で移動されるお客さんがこう多いかなと思ってて、まあ、タコってどうしてもね、電車ですぐこうパッと行ける場所じゃないので、うん、こう、車でね、十和田湖に行く途中とかにこう寄ってくださるお客さん多いですね。平日も結構お客さん多く見えてました。
0: そうなんですね、
1: はい。
0: そのね、ゴールデンウィーク終わってからもまだやっぱりね、暖かくなってもきましたので、外に出るお客さんも多いかもしれないですね。
1: はい、そうですね。
0: この、5月中旬以降でいうと、何かガーリックセンターの方でも関わるイベントだとかっていうのはあるんですか？
1: 直接関わるってことはないんですけど、そうですね、5月の24日には上郷地区 のある旧上郷小学校のところで行われるパン祭り、
0: はい
1: はい、結構ね、お客さんどうしても、まあ、どうしてもっていうか必ずガーリックセンターの前に沿って行く道路になるので、はしごしてくださったりする方も、まあ、毎回多いイベントですね。であとは5月の30、31って十和田湖道フォーラムっていうのがあって、はい、まあ、歴史にこうタコの歴史をこう知ることができるイベントも予定されています。
0: へ、はい、じゃあそういったイベントの流れでまたいらっしゃっていただけると嬉しいですね。
1: そうですね、はい。
0: じゃあちょっと5月もね、お忙しくなるかと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ今日のおいしい話は、そんなね、これからの時期にもぴったりな商品をご紹介していただきたいと思います。今日のおいしい話は何でしょうか？
1: はい、ニンニクソフトクリームです。
0: いいですね。もうこれからの時期外せないですよね。
1: そうですね、うん、ね、ちょっといろんなね、いろんなところでこうはしごしながら食べて歩くとは思うんですけど、ソフトクリームだとなんかこう手軽にちょっとお腹いっぱいでも食べれるかなっていうところでおすすめしやすいので、私たちも、はい、やっぱりね、暑くなったりすると食べたくなるものだと思いますので、はい、おすすめしています。
0: これ種類が3種類あるんですよね。
1: はい、そうです。白ニンニクミルクソフトと黒ニンニクチョコソフトと、あとミックスと3種類あります。
0: はい、私も結構ここのガーリックセンターに来るたびにソフトクリームは食べている気がするんですけど、はい、これね、全てタコのニンニクが使われているんですよね。
1: うん、そうですね、はい、ミルクソフトには白いニンニクを牛乳と一緒にこう炊いたものです。それを混ぜています。でチョコソフトには黒ニンニクのペーストを混ぜています。はい、なのでどちらもタコのニンニクを味わえるものです。
0: 個人的にすごく黒ニンニクチョコソフトが好きなので、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: あ、ありがとうございます。美味しいなと思いながら、
1: そう、濃厚で美味しいんですよね。うん、ファンが多いです。
0: あ、そうなんですね。はい、これはね、もちろんお食事の後にもぴったりなものだと思うので、
1: うん、そうですね。ただこうニンニクの食事でね、ニンニクたくさん食べた後だとあんまりこうニンニクの味が分かんないっておっしゃる方もいますけど、はい、でも多分こう感じていただけると思いますし、ソフトクリームってその土地に行かないと食べられないじゃないですか。だからね、必ず立ち寄ったら食べていただきたい、はい、メニューになってます。
0: そうですね、はい、じゃあ今日もニンニクソフトクリーム試食させていただけるっていうことだったので、
1: はい、そうです、はい、じゃあ今日はミックスを行ってみましょう。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、今回は、ミックスご用意していただきました。
1: はい、
0: いや、もういつ見てもボリュームもしっかりあって
1: そうなんですよ。コーンの、ね、中までびっちり詰めております。うん、
0: はい、これあれですよね、確かコーンもおすすめっていう話でしたもんね。
1: うん、そうなんです。よくあるモナカみたいな感じのだと、まあね、残念なことに結構捨てられることも多かったんですけど、このコーンもちゃんと美味しいので最後まで食べてほしいです。
0: わかりました。じゃあちょっと ということで溶ける前に早速いただきます。

0: ただきたいと思います、はい、じゃあミックスなのでいい感じに、
1: うん、そうです
0: 取れるところを、
1: はい、
0: はい、じゃあ、ニンニクソフトクリームのミックスいただきたいと思います、はい、いただきます。ニンニク広がりますね。
1: うん、ね、美味しい。そうですね。今日ね、まだね、食事食べてないから、うん、こう、はい、ニンニクがよくわかると思います。
0: うん、そうですね。でもやっぱりあれですね。うん、白のあのニンニクミルクと黒ニンニクのチョコソフトだと少しやっぱり風味が違う気がします。
1: うん、うん、あのミルクの方がなんかこう塩とか入ってないんですけど、はい、よくこう塩ソフトだとかこうチーズ、ん？クリームチーズ？なんかチーズ入ったソフトっぽいなって、はいはいはい、言われることも多かったり、そう、なんかそれぞれ特徴がね、ありますね。うん、
0: そうですね。ミックスだとどちらも食べられるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: こちら、3種類のニンニクソフトクリームそれぞれお値段が違うんですよね。
1: そうですね、はい、白ニンニクのミルクソフトは350円で、黒ニンニクのチョコソフトは430円でミックスは400円です。
0: どれもね、とっても濃厚な、はい、ニンニクソフトクリームですので、ぜひガーリックセンターに来た際にはこちらあのテイクアウトも、
1: あ、そうですね、はい、あのカップでもあのご用意できます。例えばね、小さいお子さんとかだとカップの方がいい方もいるかもしれませんので、うん、はい、カップでもご用意できます。で、定休日の火曜日はあのソフトクリームの提供はないんですけど、あの売店の方でカップに入ったアイスは、はい、ありますので、そちらでぜひ試してみてください。
0: わかりました。じゃあぜひこちらに、足を運んでニンニクソフトクリーム3種類制覇してほしいですね。
1: あ、そうですね、はい、ぜひ、はい、3回いらしてください。
0: 食べてみてください。、はい、ということで今回はニンニクソフトクリームご紹介していただきました。おしまいに、田子町ガーリックセンターの場所と営業時間を教えてください。
1: はい、場所は青森道の区銀行の斜め向かいです。営業時間はギフトショップは午前9時から夕方5時まで、レストランは平日は午前10時半から午後、2時までです。で、土日祝日は午後3時まで営業しています。
0: レストランの定休日教えてください。
1: はい、レストランは毎週火曜日がお休みです。
0: ではおしまいに、田子町ガーリックセンターのお問い合わせ先をお願いします。
1: はい、電話番号は 0179-32-3165 です。
0: 今回はニンニクソフトクリームご紹介していただきました。ミックスとっても美味しかったです。ありがとうございます。、はい、
1: ありがとうございます。
0: 田子町ガーリックセンターの佐藤さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: タッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイル、タッコ町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点、タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

何もかもうまくいく予感。不安なんか感じなくていいよ。大丈夫大丈夫。

0: はいはいはい、食べたくなりますね。ジャズ高町おいしい話、はい、今週はガーリックセンターからの、ご紹介ということでしたけれども、やっぱりそうでしょ。だからね、20度気温超えてくると、うん、食べたいんですよ。
1: 食べたいですよ。
0: ソフトクリーム、
1: ソフトクリームね、美味しいんですよ ね、
0: だからさ、やっぱりタッコ町ですから、ニンニクが

0: タッコのニンニクが使われているっていうところがポイントなんだけど、うん、私でもね子供とかが、はい、そのタッコの子供たちにニンニク好きって聞くと、うん、急に元気なくなってうーんってなってるの、ちょっとやっぱりニンニクって、うん、あの癖がちょっとあるようなイメージを、まあね、ちっちゃい子とかはあるけど、でもこのさあのソフトクリームで実はニンニク入ってるんだよって言われたら、うん、もう気づかないで食べちゃうもんね子供だって。
1: そうですね、うん、結構そんななんだろうニンニクガツンじゃないから、
0: これはミルク効果なんじゃないですか、
1: そうそうそう、うん、もう黒ニンニクの方も美味しいし、うん、いや私はやっぱりミックスで、
0: あ両方とね
1: 両方両側から食べてで、あの混ぜて食べてみたいな、うん、
0: ミックス、そうです ね、
1: ミックス美味しいな、
0: そうどっちも味わえるからね、うん、いいですよ
1: ね、
0: そう私はねあの黒ニンニクの黒ニンニクチョコソフトの方を、うん、もう一つです、もうワンオーダー
1: もう黒ニンニクを、
0: そうですそうです、であのコーンもほらちゃんと美味しいっていうことを紹介してねくださってた佐藤さんが、あのタッコのガーリックセンターの、ソフトクリームのコーンがちょっとこうおしゃれな黒系のフォルムで、うん、でスッとしてるのよ、
1: うん、
0: あの言ったらこうモデル立ちみたいな
1: モデル立ちみたいな、うん、シュッみたいな、
0: シュッとしてる、シュッとして、うん、だからこう持った時にちゃんとこう手にちゃんと収まってる、
1: うんうん、
0: だからあのちょっと傾けて怒っちゃったりとかしないぐらいのちょうどいい子供も持ちやすい、
1: あ
0: でスタイリッシュ、
1: ね、手もね
0: そうスタイリッシュなコーンになっていて、
1: うんうん、確かにそうかも、
0: そう、うん、ちょっとこう都会的な感じですよ見ると ね、
1: ね
0: ぜひ皆さんも味わっていただきたいですね、
1: はい、うん、美味しいんだよな、
0: そう
1: 食べたいな、
0: 行ったら絶対買うよね、
1: うんうんうん、買います
0: そうですね、はい、この時期ね皆さんに人気のソフトクリームね、ガーリックセンターからご紹介していただきました、
1: はい、
0: ぜひ皆さんもご賞味あれ。さあ続いてのコーナーです。
1: 続いてのコーナーちづれぽいきます。

0: ちづるレポのコーナーです、はい、はい、このコーナーでは私越後ちづるが青森県三戸町を中心にさまざまな活動をしておりますが、うん、身の回りのいろんなことをレポートしていこうというそんなコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、
1: うん、2週間お休みだったから ね、多分喋りたいこともたくさんあるんじゃないかなと思って、でちょうどほらあのイベントが、ゴールデンウィーク中も、はい、三戸町盛りだくさん開催だったということで、うん、
0: はい、
1: ね、たくさんの人がきっと三戸を春の三戸
0: そうなんです
1: よ楽しんだ方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
0: はい、うん、ありがたいことにたくさん三戸にもね足を運んでくださって盛り上がりました、
1: うん、
0: 三戸春祭りの期間中に行われました、うん、5月4日三戸サウンズシャワー2026体中で音楽を浴びる春の一日ということで、うん、もう第8回ですね。
1: あ、回を重ねて、
0: はい、第8回ミュージックデーとして、うん、もう結構いろんな方に知っていただいております、
1: うん、
0: まあ、途中こうコロナの期間が あって2年くらい、うん、2年ですねちょっとお休みをしたんですけど、
1: はい、
0: なので10年前からやってます。
1: 始めたのがね。
0: そうですね、うん、まあ、10年前から始めたとは言ってるんですが、これは実は、うん、あの三戸の地元のバンドマンの先輩方がもう20年くらい前から5月4日かというこの日にバンド演奏を始めておりました。
1: あ、もうその原型になるイベントがあったんだ、
0: うん、はい、そうなんですよ、うん、あの5月4日っていう日が特別こうなんだろうポスターに書かれるイベントとかではなくて、
1: うん、
0: こう 名もなきイベントだった時代がありまして、
1: うん、

0: そうなんですよ、5月4日特に何もないけど俺ら音楽しかできないからバンドでなんかこう、まあ、公開練習みたいな感じで楽しいでやるかっていうところから始まったイベントなんですよね。
1: あの会場になってる場所はもともとあのあるんですもんね、設置してある場所で開催する。
0: そう、常設の、ねね、大きいステージがあって、
1: うんね、これをだから使わない手はないよね。
0: そうですよ、使わない手はないということでね、うんうん、あの先輩方が公開練習で、
1: はい
0: はい、から始まったイベントで、もうこんなにこう大きなイベントになるとは思ってなかったと思います、うん、先輩方もね、はい、今年第8回を迎えたサンドハイサウンズシャワーでしたけども、
1: はい、どうでした？
0: はい、いや本当にたくさんの出演者の方、出展者の方、そしてお客さん、多分ね昨年より多かったんじゃないかなと思います。
1: お客さん
0: が、お客さんが、うんうん、たくさん来てくださいました、うん、まあ、ちょっとこの場をお借りして一つね、謝りたいことがあるんですけど。
1: お詫びがあるんですか、
0: う
1: ん、
0: あの、うん、当日ね強風が、
1: 風ね、うん、強かったんです。
0: 風かなり強くて、
1: うん、
0: あのちょっとテントが一瞬飛んでしまう場面があったんですよ。で大きな事故にはつながらなかったんですけど、ちょっとね怖い思いをさせてしまったなと思いまして、ちょっとまあこれをね教訓に来年、そしてまた別のイベントでもちゃんとはこう準備をしたり、しっかりとね、はい、まず安心安全が第一なので、その上に楽しいイベントって成り立つので、はい、さらに精進して行きたいと思います。
1: 野外でね、うん、開催してるイベントだから、はい、やっぱりお天気とか天候のね、
0: うん、
1: 状態っていうのはもう直で影響ありますからね、
0: はい、
1: うん、
0: もうね自然の猛威にはかなわないとはいえ、
1: うん、
0: できることは全部やってイベント当日迎えたいなと改めて思いましたね。
1: はい、
0: はい、たくさんの出演者の皆さん、出展者の皆さん出ていただいたんですけども、うん、カシオペア地域からは、まあ、まずザ・トリフターズ、
1: はい、
0: 初出演でございました。
1: あ、初なんだ。
0: はい、はい、出ていただきましたね。トリフのファンの皆さんもすごいたくさん来て、前の方でわーっと盛り上がってくださって、
1: それはありがたい、うん、
0: ありがたかったです。
1: うん、
0: そしてですね、一戸出身のザッツさん、ザッツさんというね、
1: はい、
0: うん、はい、オリジナルのスキッフルバンドの2人組出演されたんですけども、うん、かなりね、あのこちらも 初出演していただいて、うんうん、もう東北6県とあとは世界、海外でも、はい、ライブされるような方なんですが、あの私の音楽番組ポコロックでも何回かこう楽曲を流させていただいたことがあって、うん、でこの地域せっかくね一戸出身ということだったので、うん、直接いろんな人にやっぱりこの楽しさを知ってもらいたいなと思ってお呼びして、うん、会場一つになってましたね、
1: すごい、
0: やっぱりね、うん、すごい楽しかったです、
1: うんうん、
0: はい、まあ、で私もポコアポコとして、はい、出演させていただきました、
1: うん、
0: 本当に最後までね、あの一緒に盛り上がってくれて皆さん本当にありがとうございました、
1: ね、
0: はい、あの出店者の皆さんも、うん、あの飲食店とそして、リサイクルショップスクエアさんを中心に、
1: うん、
0: ハンドメイド作家さんたちの作品のマルシェも出店していただきました、
1: はい、音楽だけじゃなくていろんな楽しみがあるのがね、
0: そうなんですよ、いいですね、今年キッチンカーがこれまでで一番多く出展してくださいました。来年以降もまたたくさん出演者の皆さん、出展者の皆さんをお呼びできたらなと思いますので、
1: はい
0: はい、引き続きよろしくお願いします、
1: ね、
0: はい、
1: もうこの5月4日っていうのは変わらずで、
0: 一応そうですね、うん、ちょっと来年以降どうなるかまだわからないところではあるんですが、ずっと5月4日で続けてきてはいるので、
1: うん、
0: はい、もしね日にち変わるようでしたらまたその都度お知らせはねしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、
1: まずまず
0: 2週間もね
1: いろんなことがあったけど

0: ども、はい、ね、でも今ホッとしましたね。お疲れ様でした。
1: 本当にホッと一安心みたいな感じでございます。はい、はい、でここで一曲お届けしたいと思うんですが、はい、地元のバンド、三戸のバンド、マグナムドライさんはビーズのコピーバンドでして、うん、もうね、サンズシャワー恒例となっております。この楽曲でみんなで盛り上がるという曲がありますので、
0: はい、
1: そちらをお聴きください。
0: はい。

0: はい、お届けしておりますビーズで、はい、ウルトラソウルですね、うん、これあの本当に毎年恒例で5月4日はこのウルトラソウルハイでみんなでジャンプするっていうのがもう恒例になってましてはい
1: ね、
0: 皆さんねご一緒してくれた皆さんありがとうございます。多分来年もマグナムドライさんはやってくれるはずですので一緒にねジャンプしたい人はぜひ来てください、はい、
1: もうその時その瞬間みんなが一つになるっていう、
0: ね、いや本当にね会場一つになるのが本当に毎年楽しいし嬉しくてですね、はいはい、楽しいひとときを皆さんありがとうございました。はい今後もねいろんなイベント主催側としても出演側としてもまたこれからもいろいろやっていきたいなと思いますのでよろしくお付き合いください。ありがとうございました。以上地図レポのコーナーでした。

0: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 二戸中央パヤンズの武田亮太です。私の思うカーリングの魅力は、氷の上でストーンを投げたり当てたりして投げたり楽しむことです。カーリングをやってよかったことは、みんなで一緒に楽しんだり、いろんな人とコミュニケーションとかが取れたりすることがいいと思いました。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくするカシオペア FM 午後の生放送ニトトです。今日は5月12日火曜日です。今日のお相手石岡千佳と
1: 越後千鶴です。
0: はい、2人で、この後午後6時まで担当していきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかね、午後2時にスタートしたニトトですけれども、はい、今日はすごく過ごしやすそうなお天気ですね。外が
1: ねー、うん、そう、なんかどんどん晴れてきて、うん、風もなくて、
0: そう、
1: 過ごしやすい、ポカポカ
0: お天気ですよね、うん、で気温はどうだろう。あれから
1: ちょっと上がりました。
0: あ、

0: 上がった。最高気温 24.0 度。
1: あー、24度までなった時間帯があるんだ、ね、そうか。まあ、場所によってちょっとずつ気温ね、涼しいところもあるかもしれませんけれども、はい、二戸市内の

です。1回目の公演は開場時刻午前11時、開演時刻11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は開場時刻午後1時30分、開演時刻午後2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。観覧のお申し込みは5月14日午後11時59分まで。NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局、電話 019-626-8811、 019-626-8811、NHK 盛岡放送局までお願いします。公共下水道接続の補助金についてお知らせします。水洗トイレリフォーム補助金は、汲み取り式から水洗トイレへリフォームを要する経費、それに付帯する温水管の設置工事費を補助します。補助金額は20万円。浄化槽切り替え接続費補助金は、浄化槽を利用する建築物所有者などが浄化槽を廃止し、公共下水道に接続するための経費に対して補助します。補助金額は補助対象経費の半額、上限は10万円です。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日までです。お問い合わせ先は下水道課、電話番号 0195-29-1130、 0195-29-1130 です。おしまいに、町の未来について語り合いませんか。未来デザインワークショップについてのお知らせです。次期総合計画策定にあたり、ご協力をお願いします。二戸市は未来デザインワークショップを開催します。5月25日月曜日は午後6時30分から二戸市役所1階会議室で、6月7日日曜日は午前10時から二戸中央コミュニティセンターで行います。対象は二戸市内に在住・在勤・在学している方です。6月7日の回はおおむね25歳以下の方が対象です。申し込みの期限は5月15日今週の金曜日までです。広報二戸5月号にある二次元コードからお申し込みをお願いします。こちらのお問い合わせ先は総合政策課、電話番号 0195-23-3115、 0195-23-3115 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

0: 警察署となっております。受付開始時間は10時から、受付終了時間が11時30分まで、来週5月18日月曜日、二戸警察署にて献血の受付があります。受付時間は10時から11時30分となっております。はい、献血、
1: はい、
0: 行きましょう。
1: そうですよね。
0: はい、うん、はい、岩手県赤十字血液センターからのお知らせ、日程のお知らせが来ておりましたのでご紹介いたしました。
1: はい、皆様のご協力をお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。献血しばらく私はやれてないんですけど、うん、あのね、ヘモグロビンが足りなくてダメって言われてからちょっとね行けてないんですが、
1: うんうん、
0: はい、ぜひぜひ行ける方は、
1: そうですね、
0: 積極的にというか
1: 健康的な方、
0: そうですね、
1: はい、ご協力をぜひともお願いしたいです。
0: ぜひぜひお願いいたします。
1: はい、
0: はい、二戸地区献血の日程のお知らせでした。
1: さあ、番組はまだまだ続きます。この後は CM の後はジュニアスターズですね。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中、放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
4: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。

0: ここで二戸地区献血の日程のお知らせです。
1: はい、
0: はい、5月18日月曜日、次の月曜日、来週ですね。
1: そうですね、
0: はい、来週の月曜日、二戸市内で、会場が二戸

ジュニアスターズの時間です。今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。本日12日火曜日お届けするのは二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さんの演奏です。ミセスグリーンアップルのケセラセラお届けいたします。南部事変の事変ステージでの披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さんによるミセスグリーンアップルケセラセラ、それではお聞きください。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきました。本日は二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さんによるミセスグリーンアップルケセラセラお聞きいただきました。ありがとうございました。以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: さあ時刻は5時14分です、ここからは今週ですね健北青少年の家のコーナーということで、早速スタジオにお越しいただいております、今日の担当ですね玉川範義さんティーニーです。こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あれちょっとお久しぶりじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、そうです。
1: 2回目です。
0: あ、そうですよね、はい、前回がいつ登場でした。
1: 昨年末ですね。
0: そうですよね、
1: 年末の頃ですね。
0: はい、はい、ようこそ、
1: はい、
0: お越しいただきましてありがとうございます。さあ、いろんなね子どもたち向けのイベントもありまして、はい、健北青少年の家の、実施事業なんかもこのコーナーでご紹介しているんですけれども、じゃあ5月18日のワンデーキッズキャンプから紹介いきましょうか。
1: はい、はい、開催日は、今月末5月30日土曜日、はい、それから2日目が5月31日の日曜日の2日間となっております。
0: 月末ですね、
1: そうですね、
0: 開催日がね、はい、はい、で、ワンデーキッズキャンプ、あの対象はどんな方たちでしょうか。
1: はい、小学生の皆さん全学年、子どものみを対象とした日帰りのアウトドア体験、自然活動を通して、自然や、環境防災への関心を高める体験をしていただく事業になります。
0: はい、あの子どもたちにとっては初めての体験がねたくさんこの日程でスケジュールの中にあるのかなというふうに思うんですけれども、主にどんな内容の体験があるんでしょうか。
1: はい、来ていただいた皆さんには、
0: はい、
1: 普段、アウトドアで体験できないような活動をご用意しておりました、うん、まずは、キャンプ場ですね、の周りに落ちている、芝を拾ってきていただいて、それを、焚き火台に移して火をつけていただきます、
0: はい、
1: その後焼き板をその火で作って、うん、熱々のランチをみんなで作って食べるという感じになります。
0: はい、あの美味しいものを食べるために自分たちもあのゼロのところから一生懸命頑張って準備のところからやっていくということなんですね。
1: そうですね、うん、
0: はい、で当日あの皆さんが食べるその美味しいものというのは調理するものはどんなものがあるんですか。
1: はい、今回は、特にこだわりまして、
0: はい、
1: 以前二戸駅前にありました8ビートバーガーさん、
0: うん、
1: 山町ミートさんの、監修と ご協力をいただきまして、ハンバーガークラフトバーガーを作ろうと、予定しておりました。山町

0: でもミートさんに特別に、ハンバーグを作っていただいて、ソースとマヨネーズも、当時使っていたのにかなり近いものを準備していただきましたので、そちらを使って、8ビートバーガーさんのハンバーガーにかなり近い感じに仕上げて、子どもたちの皆さんに味わっていただくように予定しておりました。
1: これは楽しみですね。今回対象になっているのが小学校全学年ですから、当日参加するのは1年生から6年生までいるんだとすると、もしかすると、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんは知ってる知ってる食べたことあるっていう子もいるかもしれないし、
0: ね、
1: あと低学年のちっちゃい子たちは初めて食べるっていう子もいるかもしれないですね。
0: はい、そうですね、石切の、子どもたちの皆さんはもちろん二戸の、ソウルフードで有名な、店でしたので、かなり皆さんに楽しんでいただけるのではないかなと思っております。
1: はい、もうこれは楽しみで、ハンバーガーだけではないんですよ ね、
0: そうですね、
1: 調理体験が、
0: はい、ハンバーガーの他にフライドポテトと、あとゼリーを使った、ドリンクを、企画しております。
1: はい、カラフルゼリーもちょっと楽しみです。はい、もうみんながこうわーいってなってる様子がちょっと今からね思い浮かびますよね。当日ね、調理体験もありますので、ぜひ皆さんに参加した方たちに楽しんでいただきたいと思います。当日ですけれども、時間、集合時間とか、何時ぐらいからスタートしますか？
0: はい、受付が8時45分スタート、受付開始になっておりまして、9時から始めの会で、午後3時までの予定で、予定をしております。
1: はい、1日ね、終日楽しんでいただけるスケジュールになってますので、
0: そうですね、
1: はい、あとは前焼き板作りもそのスケジュールの中にも入ってますけれども、はい、これも皆さん初めての方ももしかしたらいるかもしれないですね。
0: そうですね、はい、物は全部準備しておりますので、皆さんで準備していただいた焚き火で、板を焼いてもらってブラシでこすったり、あと絵や文字を書いてもらって、焼き板を作るという工程ですね。
1: いろんなね楽しみ方がありますけれども、子どもたちだけでできないことをこうして県北青少年の家の授業で、焚き火にチャレンジしたりとかっていう体験ができます。あとやっぱり自然があるからこそ楽しめるっていう体験ですよね。
0: そうですね、
1: はい、子どもたちもねきっとみんなで協力し合いながら楽しい体験になると思いますので、ぜひ参加してみてください。はい、参加したいという方、参加費はおいくらですか？
0: はい、1人1000円でございます。
1: はい、こちらには食材費とそれから創作材料代なども入っておりまして、1000円こちらは、受付で当日集金しますので、参加される際はお持ちになってください。さて、こちら参加したいという方はどうしたらいいでしょうか？
0: はい、署のホームページから、アクセスしていただきまして、
1: はい、
0: 申し込み、皆さん の、 お持ちのスマートフォンや、パソコンから、QR コードで飛んでいただいて申し込むという形になっております。
1: はい、
0: 申し込みの期日は、来週の月曜日5月18日のお昼まででございますので、まだまだ応募可能です。皆さんの、たくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、改めまして対象になっているのは小学校1年生から6年生までの全学年ということで、当日は多分ね、30人ぐらいのメンバーで開催することになると思いますの で、
0: です、ね、
1: はい、皆さんぜひ参加してみてください。自然を楽しみながら美味しいものも食べてね、子どもたちが元気に参加できる内容になっています。
0: はい、
1: 改めましてワンデーキッズキャンプ、はい、こちらがですね、5月31日土曜日と5月31日日曜日、それぞれ開催ということで、
0: そうですね、2日間同じ日程になるんですけれども、はい、参加する子どもたちは別になると思います。
1: はい、なのでこれはご希望もにも添えていただけるんでしょうか？
0: そうですね、申し込みの段階で、はい、土曜日がいいとか日曜日がいい、またはどちらでもいいという選択肢がございますので、はい、選んでいただいて申し込みいただくという形になります。
1: はい、ぜひ皆さん QR コードからですね、申し込みをお願いいたします。 楽しそうですね。そしてもう一つ今日はご紹介いただくんですけれども、

0: ども、親子でデイキャンプですね。はい、はい、先ほどは小学生対象でしたけど、今度は親子ですね。
1: そうですね、
0: はい、楽しそう、
1: はい、先ほどの、ワンデイキッズキャンプは子どもたちのみの、キャンプ体験なんですけれども、こちらは親子で体験していただく、日帰りのキャンプ体験となります。
0: はい、日程がいつでしょうか。
1: はい、来月の中旬ですね。6月13日土曜日1回目、それから2回目、6月14日日曜日の2日間になります。
0: はい、なのでお父さんと一緒でもいいし、お母さんと一緒でもいいということです。
1: はい、はい、親子、2人以上でも可能でございます。
0: あ、じゃあ、うん、お兄ちゃんと弟妹とかでもいい、はい、とも
1: う OK ですし、お父さんお母さんそれからお子さんのパターンでも結構です。
0: 3人でも大丈夫なんですね。はい、大丈夫です。あ、じゃあお父さんお母さんの6月13、14土日のちょっとスケジュールを確認していただいて、ぜひとも皆さんで参加していただきたいですね。
1: そうですね、
0: はい、どんな内容でしょうか。
1: はい、こちらは、先ほどのデイキャンプと中身は一緒なんですけれども、はい、対象が、幼児年長さんから1年生まで、小さいお子さんを限定とした企画となります。
0: はい、
1: 親子、うん、お父さんとかお母さんと一緒に、うん、キャンプ体験をしていただくというイベントです。
0: はい、どんなスケジュールになってました、はい、当日は、
1: こちらはですね、うん、タープ体験ですね。こちらは、ブルーシートとか、うん、ご自宅にあるようなテントじゃないものを使ってでも簡単にタープ設営できますよという、うん、体験をしていただいて、はい、あとは、焚き火台を使った、焚き火体験、うん、そしてランチを作るという流れになっております。
0: はい、当日はどんなランチなんですか。
1: はい、親子でですね、やっぱり経験あるなし関わらず、はい、お父さんと子供とかお父さん、うん、お母さんと子供で家族でこう小さく焚き火をしていただいて、うん、アウトドア張ったテントで少しゆっくりしたりとか、家族で作ったランチを食べていただくという形になります。
0: はい、家族みんなで協力し合いながら作るっていうところに、
1: ね、そうですね、
0: 初めての体験もあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんでね、家族で楽しんでください。で、食後もいろんな体験とか楽しい時間があるみたいですね。
1: はい、食事の後は、お子さんと親御さんに分かれまして、まずお子さんたちは、森の幼稚園といいまして、森の中を散策したり、少し自由に遊んだりする時間を設けておりました。その間お父さんお母さんは、保護者の子育てワークショップという形を取りまして、同じぐらいの年頃を持つ皆さんで、日頃の子育ての相談とか、うん、こうしたら子供が良くなったよとかいう、お話をみんなで、するように設けております。
0: はい、親御さんのそのつながりも新たにできそうで、
1: そうですね、
0: すごく意味のあるワークショップですね、うん、
1: はい、
0: で、森の幼稚園は雨天も結構なんですね。
1: そうですね、はい、森の中ですと、まあ、よっぽど強い雨でなければ小雨ぐらいならそんなに濡れることはないですので、
0: はい、
1: はい、大丈夫です。
0: それもまた自然とね、向き合うということもいいことだと思います。参加費教えてください。
1: はい、はい、親子2名1組で2500円、兄弟とか、親御さんが1人追加するごとに1000円いただくという形になっております。
0: はい、家族で楽しめる親子でデイキャンプ、こちらも、二次元コードからお進みいただきまして、ただいまね、皆さんから受付を、申し込みの受付を行っているところです。どうぞ皆さん参加してみてください。ということで、今日もお話どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。
0: ミトとじゃんけんいくよ。じゃんけんポン。私はチョキを出しました。勝った人は明日の方がいいことあるよ。そう、明日、明日に希望を持って夜を過ごしてね。
2: あー、スペースター、
3: どうしたっけ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心。

0: 信の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
2: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室、トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓・サッシの設置工事、風除室・サンルームの設置、ブラインド・カーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き。酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。さあまずは注意報警報からお伝えしていきます。
1: はい、
0: 二戸地域この時間も雷と乾燥の各注意報が出されています。雷、突風、氷にお気をつけください。そして青森県三八上北地域は、引き続き乾燥注意報が出ています。火の元、火の取り扱いも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあそれでは本日の気温の振り返りです。
1: はい、本日の最高気温と最低気温を振り返っていきます。はい、まずは二戸市です。二戸市最高気温 24.0 度、最低気温 10.5 度。一戸町奥中山最高気温 23.8 度、最低気温 11.5 度。軽米町最高気温 24.2 度、最低気温 11.5 度。八幡平市荒谷最高気温 23.6 度、最低気温 9.1 度。青森県三戸町最高気温 24.6 度、最低気温 10.4 度でした。
0: 続いて外気温です。明日の岩手県は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも午前中は晴れ間があるでしょう。午後は雲が増えて雨が降るかもしれません。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで平年より高いでしょう。最高気温は今日よりやや低く、平年より大幅に高い予想となっています。これは6月中旬並みの見込みです。それでは週間天気予報ですね。
1: はい、
0: あさって木曜日は晴れ間の出るところがあるでしょう。金曜日から火曜日までは晴れそうです。最高気温は

0: 平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年より高い日が多く、10度から13度の見込みとなっています。今日もね、気温が高いので、最高気温はこの後どんな風になるのかなというのが気になりますが、
1: はい、
0: 今日からですね、21日木曜日までの週間予報が出ています。この週間予報も日によってちょっとずつ変わって変化してきますので、気になる日の天気予報は、その前にね、前日に確認をしていただくと、正確だと思いますよ。降水確率が気になるのは、だいたいね、お天気、降水確率、雨の心配はしばらくはなさそうなんですが、この週間予報的に言うと、21日木曜日が急に曇り時々雨ということで、降水確率が 60% とぐんと高くなるんです。木曜日ね、21、はい。この日ご予定がある方はちょっとお気をつけいただいて、あとはね、外出かける時間が多いなという方は、事前に確認して、降水確率高かったら傘の準備をしていくと安心だと思います。
1: はい、
0: はい、さあ最高気温ですよ。
1: ちょっとなんか恐ろしい字が見えるんですが、私には。
0: おおよそ、はい、まあ、24度ぐらいを目安にするとですよ、はい、突出してちょっとこれは高くないっていう日が16日の土曜日、
1: はい、
0: この日の最高気温は27度になってます。
1: 7度、27度ですよ。7月下旬並みの暑さです。
0: だからもう夏の気温だものね。
1: ね、
0: さらにです、さらにちょっとびっくりするんですけど、18日月曜日、この日の最高気温は、はい、今現在で29度です。
1: 29度ですよ。真夏日って恐ろしい字が見えるんですけど。
0: 間違いなく真夏日ってなってます。
1: ちょっとね、急に暑くなると体もついていかないと思いますが、
0: まあ、徐々に多分昨日今日で少しね、暑さに慣れてきたかもしれませんけれども、はい、週間天気予報的に言うと、土曜日16日と18日月曜日は、その中でも突出して、気温が高くなりそう。合わせて、来週ね、火曜日、
1: はい、
0: 19日ね、
1: はい、
0: この日も、まあ、前日月曜日に18日が29度ですから、はい、漏れなく19日火曜日も27度ということで、
1: ちょっと暑いですね。
0: はい、気温が高いことが予想されてますんで、そうか、じゃあ来週の火曜日はもう半袖かな。いよいよ、
1: ね、夏ですね
0: かなっていう感じです。
1: はい、
0: 人によってとか、あとは場所も、外はこの気温ですけど、室内は冷やして、クーラーも使って冷えてるから寒いっていう場所も、もしかしたらこれだけ気温高いとね、
1: そうですね、
0: 外の気温が高いとあるので、なので、まあ、薄手の長袖を用意しながら、寒い時にはちょっと1枚着るとか、
1: はい、
0: だってさ、スーパーに買い物行った時でも
1: 寒いですもんね。
0: ちょっとね、お店の中がヒヤッとしてて、あとは場所によってヒヤッとしてるなっていうこともあるので、ちょっと1枚羽織れるものを準備しながら、寒さに気をつけながら、もちろん暑さにも気をつけて、どっちも気をつけなきゃいけないっていうのは大変だね、これからの季節。
1: はい、
0: 気温高い日がね、来週ありますので、はい、気をつけましょう。
1: はい、
0: はい、さあ、それでは、今の各地の気温をお願いします。
1: はい、5時20分現在の各地の気温をお伝えいたします。二戸市 21.6 度、一戸町奥中山 20.4 度、軽米町 21.7 度、八幡平市荒谷 21.0 度、青森県三戸町 21.1 度となっております。二戸市が現在 21.6 度です。
0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: さあ今週のメッセージテーマ無駄に覚えていること、はい、ということで、うん、メッセージいただきました、はい、課長の娘さん、
1: はい、課長の娘さん、
0: はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。私が無駄に覚えていることは、うん、一人暮らしの快適さですね。私は一人暮らしを累計で9年ほど続けてきました。
1: あ、結構長いね、
0: うんうん、そんな中一人暮らしを終え家族と再び暮らすようになってから2年が経ちました。
1: うん、
0: それでも全てを自分のタイミングでこなすことができて家族に気を使うこともないという一人暮らしの快適さが忘れられず、うん、未だに一人暮らしに戻りたいと思っています。
1: あ、
0: 戻りたいんだ。
1: やっぱりいいんだ。
0: そうなんだ、
1: 一人暮らしが、うん、そっか、
0: 一人暮らしの良さを無駄に覚えているというとも言えるかもしれませんね。うん、家族と一緒に暮らすことの一人暮らしとは違う良さを早めに見つけたいですねと。いやでもこれは離れたら離れたで寂しいんじゃないですか。どうですかね。まあ、
1: そうだよね、そうだと思う、ね、
0: うん、そうだと思いますよ
1: だから時々その実家に帰ってきた時なんかは家族のありがたさを痛感したりとかね
0: しますよ、
1: うんうん、感じたりとか。そうですよね、そういうこともありながらですけれども、
0: うんうんうん、ありながらですよ。
1: 人によってはほらずっと実家暮らしだから、うん、その一人暮らしをしたことないっていう人も多分いるから、
0: うんうんうん、
1: そうか一人暮らしが快適っていうのを聞けばちょっとやってみたいなっていう、
0: まあ、ね、
1: 興味は出てくるかもね、
0: うんうん、まあ、一回は一人暮らし経験ね、
1: うん、
0: 皆さんしてみてもいいと思いますが、
1: はい、
0: どっちがこう自分のね、うん、自分に合ってるかは人それぞれだと思いますが、はい、
1: まあ、家族と一緒に生活していても一人で過ごす時間は多分取れるから一人暮らしほど寂しくはないけど自分時間も大事にして過ごせば、はい、きっとメリハリでいいんじゃないかなと思いますよね、
0: うん
1: うん、どうなんだろうね、一人で過ごせない感じで家族にすごい大事にされてるのかもしれないしね。
0: ね、
1: うん、そっか、家族の良さをね、はい、改めて感じながら、そっか一人暮らしね、
0: うん、
1: はい、またしたいの
0: またしたいそうですよ課長さんは。うん、
1: そうか、まあ、今回はだからテーマが無駄に覚えてるだからね、多分そこにこう注目したらそうなったのかな。
0: そうなのか。
1: かな？かな？どうかな？
0: はい。まあね、はい、どっちの良さもね、うん、見つけていけたらいいですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: もう家族を大事にしているね、課長の娘さんですから。はい。
0: はい。
1: また家族とのエピソードもいろいろと教えてください。
0: はい。課長の娘さん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。NZ トリプル03。
1: はい。
0: はい。キャンチカさん、千鶴さん、にちわこん。
1: にちわこん。
0: にちわこん。そして千鶴さん、お帰りなさいませ。待ってたよーんと。はい。来週もお休みです。千鶴さんは。すいません。
1: ただ
0: いま。
1: このタイミングで。このタイミングで。
0: まあでも次は2週じゃなくて1週休むので、
1: はい、1回休み
0: で、ね、1回休みです、すいませんね、
1: はい、スゴロクみたいになって
0: る、ね、まずキャンチカさん、ジェラート&アイス部の無茶ぶり対応していただきありがとうございました。
1: いえいえいえ、
0: 最後までお付き合いいただきましたもしずんだもんが気に入ってもらえたならそのうちにまたお願いするかも、お願いするかもしれないのだ
1: みんなでやってる、うん、みんなでやってる、
0: ちょっと違ったな
1: みんなでやってみる、
0: はい、
1: ずんだもん、
0: ずんだもん、
1: うん、
0: 無駄に覚えてること、基本的に、賢くないので物覚えも悪いわい、加えて方向音痴なので記憶力もポンコツです。そんなわいの無駄な知識はロボット、モビルスーツ、うん、アニメ、戦艦の大きさを無駄に覚えてます。
1: あ、でもその数字が残ってるっていうのは、
0: うん、
1: 多分それが好きだからだと思う、
0: ね、好きだからですよね。
1: だってさ、いろんな情報って普通に目に入ってくる情報あるけど、うんうん、まあ覚えてないよ覚えてないことの方がほとんどだけど、
0: うん、
1: 覚えてるってことは好きなんだよ ね、
0: う
1: ん、
0: はい、例えば RX78 で、うん、読み方が合ってるかな、うん、RX78 ガンダムと

0: マジンガー Z は18メートル、グレートマジンガーは25メートル、グレンダイザーは30メートル、ウルトラマンとサイコガンダムは40メートル、ライディーンは52メートルと、ごにょにょにょのと、ま, まだこれこれ今多分大体3分の1くらい読みましたけども、
1: すごいよ、情報量が、
0: いっぱい書いてもらってて、ワイの好きなメガルーダリメイク版は505メートル、
1: ずいぶん大きくなってきたね、
0: なんか いっぱい大きくなってきまして、ある程度の メカキャラのデータは頭に入ってるので、例えば、五所川原の立ちねぶたとサザビーは23メートルなので
1: 一緒。それすごいね。
0: 仙台大観音とバルディオスも同じ高さという無駄に覚えてる知識を、ま、持ってます。
1: 無駄と言われればそう。いや
0: でも自分が好きな、ね、ほらキャラクターが、あ、立ちねぶたと同じなんだみたいな、こう想像できるから
1: すごいよね。
0: 楽しいですよね。
1: すごさがね余計伝わるもんね、
0: これ本当にどうしようもない知識なんですよね。何の役にも立ちません。
1: いや、立ちます、
0: ね、でもなぜか数字が入ってきます。どうせなら英語の英語の単語を同じ気持ちで覚えたら、学生時代は英語の教科が好きになってたかもしれません、そして先ほどずんだもんに反応してくれた初投稿のリスナーさん、エレファントやかましいさんですね、どんな無茶ぶりにもキャンチカさんは対応してくれますので、来週もメッセージとリクエストを待っているのだ
1: 何度となくチャレンジしてるんだけどね何度となくずんだもんにちょっとどんな無茶ぶりとか言わないでほしいどんな無茶ぶりとか言ったらもういろんなことが私の身の回りに起こってしまいそうだからいや、ある程度できそうなことはやる、ね、
0: できる限りでちかさん、プロ意識高いんで、
1: 何にでも興味を持つタイプだからとりあえずやってみよう、
0: やってみよう、
1: やってみようはあるけど、
0: はい、はい、来週も楽しく面白く笑顔あふれる放送を期待しておりますぞよ。じゃあ明日っけということで、ずんだもんの立ち絵素材を添付していただいております。そうそう、ずんだもんね、かわいい、
1: かわいいよね、
0: かわいいんだよね。
1: あのね、ちょうどあの髪の毛のさ上に耳見たくなってるんだけど、妖精さんだから、
0: 妖精さんだからね、
1: でもその耳の部分もちゃんとあのずんだだよ、豆だよっていうのを分かるように、うっすら豆が
0: 豆入ってる、
1: そう書いてあって、ね、あのこだわりをちゃんと伝えようとする、それがすごいなと思って。
0: ずんだもん、はい、今日何回ずんだもんって言ったかな。
1: 相当言ってるよね。
0: 相当言いましたよ、ね、
1: だから初めて聞いた私はもう気になってしょうがないの、ずんだもん今日家に帰って一人時間はずんだもんタイムですよ。
0: ずんだもんタイム。
1: YouTube 見ながら。
0: はい。ぜひ、ずんだもんの研究してください。ちかさんは、
1: はい。無駄な知識ってなんか言われちゃうじ
0: ゃん。いやいや。
1: はい、NZ0003 メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあそれではここで一曲お届けしたいと思います。コアラモードでネモフィラ。

0: 届けしています。コアラモードでネモフィラです。
1: はい、
0: はい、5月に入って、まあ、お花がね、やっぱたくさん咲いてる時期だなと思って。
1: 本当そうですね、
0: はい、お花の曲もねたくさんあるから、ちょっとね選曲させていただきました。
1: はい、
0: はい、
1: いや本当にね今の時期はいい季節だなって思いますね。
0: はい、
1: はい、いろんなことが知ってることとか好きなこととかたくさんあって、なんかそれは無駄じゃなくて、知識だなと思って。
0: そうですね、そうそう、今日のねメッセージテーマ無駄に覚えてることっていうのが、ね、そうさっきちかさんが言ってたのはなんかこう 雑学みたいなね、やっぱ雑学ってでも好きじゃないと覚えれないから、
1: だから入ってくるんだと思う、好きだから ね、そう興味があるから、でいろんなことに興味を持ってるのってすごいいいことだなと思っていて、はい、そうい
0: や私の階段の数なんてもう全然そんな知識とかのあれじゃない
1: いやでも好きなんだよ、数を 数えて階段を上がっていくっていう登っていくのが好きだから多分数えてんだと思う。
0: そうそうそうそう
1: もう大概だってみんなぜいぜい言いながらとかさ、そんな100段もあったらさもう息切らしながらとかさ途中休みながらなんだったら水飲んで数なんてか数えてても忘れちゃうぐらいなもんだから、
0: うん
1: うん、そんな感じでいろんな無駄と思われるかもだけどその人にとっては好きなことなんだと、
0: ね、
1: 美学だと思うんだよね。
0: 階段博士になります、
1: うん、階段博士はね多分他にライバルがいないから
0: どうかな、いいと思うよ。ちょっと調べてみよう
1: 階段博士、階段博士世の中にいるかどうか調べて
0: まず調べて
1: で極める頃には、うん、マツコさんの番組にぜひ見る見た
0: いの
1: 階段博士です。
0: 階段か、
1: 全国の階段、
0: 階段
1: で一番数の多い階段とかも制覇していかなきゃね。そしたら100以上だよね、目指せ100以上階段。
0: ヨルダのペトラ遺跡でロバに乗って上がった900段の階段ですね。
1: わすごい、
0: 今んとこは絶対それだな。
1: 900はすごいね。
0: 約850段だったと思います。
1: あ、でもまたじゃあ数えに行かなきゃ。
0: そう、ロバでロバに乗ってたから数えれなかった。
1: あ、
0: ちょっとまたどっかの階段数えたら教えます
1: はい、
0: はい、
1: ということでぜひね今週のメッセージテーマ無駄に覚えていることを、各曜日でも皆さんからのメッセージをお待ちしております。
0: はい、
1: 今週も火曜ニトとお付き合いいただきまして皆さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: あっという間の時間でした、ね、そう、
0: はい、うん、すいません、来週もですね私はお休みをいただきます。
1: はい、
0: はい、ちょっと大阪から万博でお世話になった方がいらっしゃるので、うん、
1: はい、
0: ちょっとご案内をするお仕事がありまして、はい、そちらでお休みさせていただきます。

0: はい、来週もよろしくお願いします。
1: はい、承知しました、はい、というわけで、今週もありがとうございます。そしてまた来週聞いてください、
0: はい、
1: 今週の相手石岡千佳と
0: 越後千鶴でした。
1: はい、またね、バイバイ。

0: カシオペア FM。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM、 キーでけでね。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人テキサスについてのお話をしております。
0: はい。
1: さあ、そんなテキサスですけども、まあ車でいろいろプラプラ移動して、ヒューストンからダラスに入ってまいりました。うん、まあどっちもでっかい街なんですけどね。うん、でダラスに入ってきてすぐにやったのが、ダラスワインショップ結構いっぱいあって、その大きいワインショップの一つにあるあっという間に売れてった。いや、ワインを買いに来た、ワインショップだからもうワインを買いに来てる人しかいない。
0: ああ、
1: イオンとかだったらさ、子供連れてきたついでに酒買うとか、
0: うん、
1: ね、服買うついでに酒も買っていくから、
0: はいはい、
1: もうワインショップだからもうワインを買うしかない、それのためだけに来るっていうところなんで、そこでまあワインはもちろん買うんだけど、まあ、珍しい日本酒の試飲やってるっていうので、それで飲んでみたら、いや意外と美味しかったから、この白ワイン買わないようにして、今日は日本酒買っていくよって日本酒買ってくれる人もいましたね。今日は魚も出るから、白ワインのこれ買おうと思ってたけど、ちょっと日本酒美味しいからこっちでやってみようと、そういう人たちも出て、いや嬉しかったよすごい。
0: うん、
1: で日本はさ、その犬とか連れて入れないじゃん店。
0: うんうんうん、
1: アメリカはすごいそのドッグフリーっていうか、犬連れてどこでも入れる、駅とかも犬連れて入ってくるし、なんなら飛行機にも乗ってるからね。
0: あららら、らそうなんですか。
1: あんちゃんの人の席にね。
0: すごい、
1: すごいドッグファースト的なところがあって、このワインショップもそうなんだけども、犬連れてくる人いっぱいいるんですよ。もうね、そうそう、犬同士がもうなんかお客さん同士で仲いいから、犬同士も仲良しみたいな感じで、
0: 素敵
1: で、その吠えないし騒がないしね、ちゃんと教育されてるなと思って。だ、何でもかんでも禁止にするんじゃなくてさ、うん、そういう風にやればさ、ちゃんと犬も分かるんだなと思って、
0: うんうんうん、
1: すごい感激しましたよ、
0: ね。
1: でこのワインショップは当然ワインを扱ってるってあるんですけど、日本酒も結構うちの酒も含めね多く扱ってくれてて、その中でもいいお酒はほとんど冷蔵庫に入ってるんですよ、このワインショップ。
0: お、
1: 珍しいんですよ、アメリカのワインショップで冷蔵庫ちゃんと持ってる。だからすごいいいお店だなっていうふうに思ってやってみました。じゃあ続きはまた明日お話しします。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい

0: この番組は再放送でお届けします。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りします。

0: ージックタイム。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ここからの1時間は私バディ堀がお送りするミュージックファイルズの時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
2: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回はジャズを取り上げます。デイビッド・マスューズトリオ、1986年のビリーボーイというアルバムを取り上げます。来週の週末土曜日、金田一温泉のある会場でデビッド・マッシューズのジャズライブがあるということで、それに先駆けて取り上げようかなということであります。デビッド・マッシューズはアメリカのジャズのアレンジャーでピアニストであります。1970年から75年にかけてジェームス・ブラウンバンドでのアレンジが音楽活動の第一歩でありました。75年、ポール・サイモンの Still Crazy After All These Years、 76年、ザ・スターランド・ボーカル・バンド Afternoon Delight でグラミー賞を獲得しております。その後にはフランク・シナトラ、ポール・マッカートニー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当しまして、ジャズ、フュージョン、ポップス、

デイビッド・マッシューズ・トリオ Softly as in a morning sunrise You'll be so nice to come home to 聞いていただきました。デイビッド・マッシューズはマンハッタン・ジャズ・クインテットのリーダーで、一定程度人気があったというところで、今回のアルバムビリーボーイは、1986年の日本のキングレコードでの録音で、初のピアノトリオとなっております。メンバーはベースがマイケル・ムーア、ドラムがデイブ・ウェックル、長いキャリアの中で初のピアノトリオということでありました。演奏はまあファンキーとかバップというようなエッセンスっていうのはあまり入れないような感じで、エコーを強めにして明るく健康的な音色にしているかと思います。演奏している曲も日本人のディレクターの希望でスタンダードを中心に、誰にでも分かりやすいジャズっていう感じになっております。1曲目 Softly as in a morning sunrise は1928年のオペレッタニュームーンのために書かれた曲です。歌詞があるのですが、この内容というのは失恋を悔やむものであります。当初は物憂げな、単語の曲調で演奏されておりましたが、モダンジャズカルテットが取り上げて以降、さまざまな解釈の可能性が試され、ジャズスタンダードとして定着しております。2曲目 You'll be so nice to come home to、この曲は、コール・ポーター作曲で1942年に発表された映画 Something to Shout About の挿入歌であります。これも多くのカバーがありまして、あげればキリがありません。それでは次の2曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ、ビリーボーイ、トプシー。

0: デイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイ、トプシー聴いていただきました。ビリー・ボーイはアメリカのトラディショナルを元にしたジャズスタンダードであります。特にマイルス・デイビスのアルバムマイルストーンズに収録されたレッド・ガーランドのピアノトリオによる演奏が有名です。今回はデイビッド・マシューズ・トリオ、ビリーボーイを取り上げております。引き続き後半もお楽しみください。
1: 乳歯から
2: 入れ歯まで、
1: 歯のある人
2: ない人、
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認。
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361
0: モジックファイル、森川歯科医院提供、バディホリのミュージックファイルズ、後半の30分をお送りします。暖かい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなどは皆さんどうしたんでしょうね。まあ私もちょっと一泊でお出かけしたりしてみました。飼っている犬も連れて行ってですね、まあ宿はペット禁止なので、犬は、車中泊ということで、まあなんとか、頑張ってもらいました。さてそれでは今回の本題ですが、今回は1986年、デビッド・マシューズピアノトリオのアルバムビリーボーイを取り上げております。それで今気がついたのですが、前半の3曲目と4曲目、曲のタイトル間違えておりました。3曲目はブルーイングリーン、4曲目がビリーボーイでありました。ブルーイングリーンはトランペッターのマイルス・デイビスとピアニストのビル・エヴァンスによって作曲された楽曲であります。これが両者による作曲家、一方による作曲家というのは諸説あるようです。マイルス・デイビスの1959年のアルバム Kind of Blue の3曲目に収録されております。ビル・エヴァンスが同じ年に発表しましたポートレート・イン・ジャズにも収録されております。特に80年代以降多くの奏者により取り上げられており、ジャズスタンダードとして定着しています。さてそれではデビッド・マシューズがなぜ青森県八戸市に移住したのかということなのですが、一つには日本人の妻恵子さんの出身地であったということ、それから、自身を温かく受け入れた八戸の人とのつながりやジャズ文化に魅了されたということ、まあ、地域の活動としては地元のビッグバンドとセッションを行ったり、ローカルな温泉旅館でライブを行ったり、地域密着の音楽活動を楽しんでいるということであります。まあ加えてお魚、お寿司、お酒

まあこれらもう大好きっていう感じらしいです。さてそれではアルバムビリーボーイ前半の続きで2曲お届けします。デイビッド・マシューズ・トリオトプシーグリーンスリーブス

デイビッド・マッシューズ・トリオ、トプシー、グリーン・スリーブス、聞いていただきました。トプシーはエドガー・バトルとエディ・ダラムがバンドリーダーのベニー・グッドマンのために書いた曲で、1937年に録音リリースされたインストゥルメンタルの曲であります。1938年に入ってからポップチャートの14位まで上昇しております。また58年にはドラマーのコージーコールがこの曲を2部構成にしてシングルとして録音しまして、 A 面のパート1、これがビルボードホット100の27位まで上昇、さらに B 面のパート2、こちらが3位まで上昇しております。それ以外のバージョンで有名なものはカウント・ベイシーやチャーリー・クリスチャン、マンハッタン・トランスファーなどがあるようです。続いてグリーン・スリーブスは伝統的なイングランドの民謡で、ご存知の方も多いと思います。これがロマネスカと呼ばれる、16世紀半ばから17世紀末頃にヨーロッパで流行した旋律の一種を持つ曲のようです。原曲については作者は分かっておりません。メロディーについても2種類存在していた可能性があるということらしいです。まあいずれにしましても、どんな曲を取り上げたとしても、デビッド・マッシューズのアレンジさすがというか、音が生き生きと飛び跳ねていて、心躍る演奏かと思います。ひとひねりふたひねりという感じもありますので、新鮮で耳当たりの良いアレンジで、聞き手を飽きさせない工夫かなと思います。さてそれではアルバム全7曲最後の曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ。

0: デイビッド・マシューズ・トリオバラード聴いていただきました。この曲はデイビッド・マシューズのオリジナルのようです。まあなんとも静かな、心落ち着く曲でエンディングだなという気がします。半端な時間が残りましたので、少しおしゃべりしますが、ベースのマイケル・ムーア、それからドラムスのデイブ・ウェックル、この2人も素晴らしいプレーを繰り広げているでしょう。マシューズの特徴的なピアノを邪魔にならず、かといって目立たないというわけでもない、主張するところはしっかりするというような、彼らの優れたサポートがこのアルバムの演奏を引き立たせているでしょう。私はデビッド・マシューズの音源は他に何枚か持っております。マンハッタン・ジャズ・クインテッドもありますので、またいつの日にか、取り上げればいいのかなと、そんなことを思っておりました。今回はデビッド・マシューズ・トリオ1986年のアルバムビリボーイを取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切どころあざ守合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。

5月12日火曜日午後7時を回りました。 J-WAVE Jam the Planet、 吉田麻衣です。さて2週間ぶりの Jam the Planet 火曜日、ご無沙汰しております。その間ゴールデンウィークもありました。私はですね、福井と新潟へ旅行に行ってきたんですけれども、新潟は柏崎が私の祖父母のルーツなので、私と娘と私の妹と私の父と4人でですね、なんかファミリーヒストリー巡り的な旅をしたんですけれども、器で有名な魯山人っているじゃないですか。彼が作ったステンドグラスがなんと私の親戚がやってる小さな美術館に実は眠っているということでですね、かなり特別な経験をさせていただきました。帰りはですね、子どもの頃世界一美味しいと思ったラーメンが柏崎にあって、柏崎の聖来軒というお店なんですけれども、そこで締めようと思いまして、久々に食べてもやっぱり美味しかったラーメン。あと福井はですね、恐竜博物館有名でしたけれども非常に混んでました。で、福井の旅行で特に印象的だったのが、恐竜もカニもあったんですけれども、泊まった宿がですね、テレビもなくて電波も不安定なお宿に泊まったんですね。で、朝ごはんの卵を鶏さんからいただいたり、五右衛門風呂を炊いたりですね、なんかスマホがないと夜は大人たちはお酒を飲みながらひたすら喋って、横で子供たちが宿の猫を追いかけます。なんだかこう、新潟の美術館も福井の農家ステイもそうなんですけれども、ゴールデンウィーク中改めて気づいたのが、スマホそして SNS に気を取られない時間ってすごく豊かだなというふうに思いました。ということで、多少無理やりですが、今日の19時台後半は子どもと SNS 規制について考えていこうと思います。さあ、ホーニュースエクスペリエンスをキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う Jam the Planet。 この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。 News to the Table では、感染相次ぐハンタウイルス、その特徴について、朝日大学病院の三鴨博重教授にお話を伺います。そして独自の視点でニュースに

フォーカスする Today's Point of View。 世界で広がる16歳まで SNS 禁止論、子どもと SNS その距離感と題して、アメリカの著名心理学者が提唱するメソッドを含めて私がお届けします。そして8時からは

0: の景気動向指数は現状を示す一致指数が2ヶ月ぶりに改善し、前の月から 0.3 ポイント高い 116.5 となりました。基調判断は下げ止まりを示しているから情報への局面変化を示しているに引き上げました。片山財務大臣は日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。明日まで日本に滞在予定のベッセント氏は赤澤経済産業大臣とも会談し、エネルギーや重要鉱物分野での協力強化などを確認したということです。アジア系投資ファンドの MBK パートナーズがアルミ缶大手のアルミテラホールディングスを買収することが分かりました。 MBK はアメリカ投資ファンドのアポログローバルマネージメントが保有しているアルミテラホールディングス株を買い取り、買収額は千数百億円規模になる模様です。
1: アルミ大手アジア系ファンド買収というニュースについて、MBK パートナーズのサイトを見てみると、北アジアを主軸としたプライベートエクイティファンドというふうに書いています。 PE ファンドとは主に未上場企業の株式を買収して経営改善などを通じて企業価値を高めた後に売却益を狙うファンドのことですが、今回アルミ大手アルテミラが一部手掛けるリチウムイオン電池関連部材が日本政府の定める安全保障上重要なコア業種に該当したので、買収前に政府の事前審査が必要となっていました。それが通ったというニュースです。でリチウムイオン電池はですね、 EV だけではなくて防衛装備などにも使われている重要な事業なんですが、アルテミラがアメリカのファンドに買収された2022年当時はまだこのコア業種に該当していなかったため、今回新たに承認が必要となった経緯です。続いて小杉さんお願いします。
0: パナソニックホールディングスはデータセンター向け蓄電システムなどの AI 人工知能関連機器の生産増強のため2028年度までにおよそ5000億円を投資すると発表しました。自分の性別を男女どちらでもないと認めるノンバイナリーの申し立て人が男女の区別に縛られない表記に戸籍の続き柄を変更するよう求めた審判で、大阪高等裁判所は男女を区別する運用は憲法に抵触すると判断しました。しかし申し立てについては退けました。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了し、 WHO 世界保健機関は下船したフランス人1人の感染が新たに確認されたと明らかにしました。
1: そしてこの後のニュース to the table では、このハンタウイルス、その特徴について朝日大学病院の三鴨博重教授に詳しくお話を伺います。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さんありがとうございました。 JAM The Planet

0: 81.3 FM J-WAVE Jam the Planet
1: News to the Table
2: J-WAVE Jam the Planet 吉田麻也がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 WHO 世界保健機関は新たに1人ハンタウイルスへの感染が確認され、これで感染者は7人になったと発表しました。ハンタウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があるそうですが、今夜はこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのか、この方に伺います。感染症学の専門家、朝日大学病院の三鴨博重教授にお話を伺います。三鴨さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: まずこのハンタウイルス、ネズミの尿や糞が乾燥してそれを含むホコリを吸い込むと感染するということですが、この理解で正しいんでしょうか？
3: はい、そうですね、基本的にはですね、げっ歯類、ネズミなどが中心ですけれども、尿とか糞の中にですね、ハンタウイルスが含まれている、そして、それがですね、土の中に入って、それが、例えば我々が吸い込むとですね、感染する可能性があるということになりますね。
2: あくまでもそれを吸い込むと感染する可能性があるということで、感染というのは、人から人に感染する事例というのは極めて稀ということなんですか？
3: はい、ハンタウイルスにもですね、いろいろ種類があるんですけれども、アンデス株というのはですね、過去に人々感染をきたした事例があります。
2: はい、
3: でハンタウイルスっていうのはですね、基本的に2種類あるんですよ。
2: はい、
3: アジアヨーロッパ型というタイプと北米南米型というこの2種類があって、アジアヨーロッパ型っていうのはですね、腎機能障害、腎臓が悪くなることが中心なんですね。で北米南米型っていうのは、呼吸器疾患、肺炎のような呼吸困難になるような症状が、出ることが普通なんですね。で実はですね、死亡率もちょっと変わっていて、アジアヨーロッパ型は3から15% ぐらいで、北米南米型、いわゆる肺炎のような症状が出るのは 40% ぐらいというふうに言われて、いわゆる北米南米型のタイプが高いと。で、アンデス株っていうのは、こちらに属するということになります。でただ人々感染の事例はですね、アンデス株はあるんですけど、そんなにですね、感染力が強くないよというふうに言われています。
2: 今回クルーズ船でニュースになっているハンタウイルスはちなみにどっちかっていうのは発覚？
3: これはですね、すでに WHO が発表していて、アンデス株だというふうに発表されていますね。はい、
2: なるほど。あと他にも特徴いろいろ伺いたいんですけれども、この潜伏期間というのも非常に幅広いそうですよね。
3: はい、そうですね、一応ですね、1から5週間というのが強化的な、この可能性なんですけど、 WHO は最近1から6週間と、6週間というと 7×6 ですから42日ですよね。非常に潜伏期間が長い可能性があるということで、ある意味ですね、感染経路の特定がですね、難しくなることもあり得るというのがですね、このウイルスの特徴かもしれませんね。
2: なるほど。あと感染力についても伺いたいんですけれども、やはり多くの人が心配なのが、例えばそのクルーズ船で感染した方々がいて、下船をして
3: ですから、これですね、最大潜伏間、42日というふうに言われてますけど、最大45日の健康観察を受ける予定ですので、この方から広がるということはですね、ないだろうというふうに言われていて、こういうふうにしっかりと対応を取ることによって、広がる可能性は低いと思います。
2: なるほど。
3: でただですね、間違えていけないのは、症状がある患者と閉鎖空間で大体ですね、密接になって15分以上いるっていうのが、一つ、危険な暴露の例だし、もちろん直接体に触ったとか呼吸器の分泌物とか体液に触れたっていうのも、これはリスクになるというふうに言われてますね。
2: やはり感染症というと我々記憶に新しいのがコロナウイルスです。いろいろソーシャルディスタンスとかもいろいろありましたけれども、例えばこれ新型コロナのように大流行してしまう可能性、可能性というのは全てゼロではないと思うんですけれども、なんかあるのか、あと特効薬があるのかというのも教えてください。 はい、
3: これはですね、まあ、の新型コロナとはですね、まあ、今回のハンターウイルスっていうのは特徴が違います。で、はい、まあ、実はですね、まあ、のやっぱり感染力もコロナウイルスに比べると低いですし、うん、まあ、そういう意味ではですね、もう例えば今回クルーズ船ですけど、まあ、今後もですね、日本にハンターウイルスを持った方が入国されてハンターウイルス感染症だって、まあ、分かることはありえます、うん、だけどこれが日本で広がる可能性は極めて低いと思います。というのは今回クルーズ船というのは本当にですね、濃厚接触で密接な空間ですよね、密閉された空間ですよね、まあ、ですから、まあ、感染するいわゆる要素が揃っていたということで、うん、まあ、今回クルーズ船で広がっているんですけど、でもクルーズ船でもですね、人数少ないですよね、150人以上入院、ね、あの入船さ、あと乗船されていて、まあ、実際感染された方少ないですよね、うん、まあ、日本でダイヤモンドプリンセス号の時には本当にたくさんの方が感染されて皆さん本当に心配されましたよね、まあ、これを見てもですね、はい、お分かりいただけるんじゃないでしょうか。
2: なるほど、確かにそのクルーズ船という密の空間を考えても今のところ感染者は7人ということで、 あまりこうパニックにならないで冷静に判断すべきということですよね。
3: そうですね、うん、まあ、ですからもうやはり今おっしゃったようにですね、パニックにならない、まあ、確かにですね、怖い疾患ではあると思います。だけどですね、まあ、これはきちっと制御できるし、日本政府もしっかりとこの状況をですね、捉えて対応されていますので、それほどですね、恐れる必要はないというふうに思います、うん、
2: ハンターウイルスに限らず、いろいろなウイルスに関して予防策っていうのはやはり手洗い、うがいとかそういったことになるのか、最後にそのウイルスへの予防策みたいなのについても改めて私たちに教えてください。
3: はい、まあ、ハンターウイルスに関してはコロナと違ってまだワクチンはないですね、はい、まあ、これがワクチンが必要かどうかっていう問題もあります。感染力も低いので、
2: はい、
3: だけどですね、やはり今おっしゃったように予防は手洗い、うがい、そして、まあ、マスクというのはですね、まあ、非常にキーワードにはなると思います、まあ、ですから、まあ、今まで通りですね、我々がですね、まあ、生活に気をつけていけばいいというふうに私は思います。
2: なるほど、三鴨さん、貴重なお話ありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございました。
2: 今夜のニュースザテーブルは感染相次ぐハンターウイルス、その特徴について朝日大学病院の三鴨博重教授にお話を伺いました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて324円69銭高い6万2742円57銭。日経平均株価、昨日と比べて324円69銭高い6万2742円57銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円56銭から57銭。1ドル157円56銭から57銭の水準。そして1ユーロ185円8銭から10銭。1ユーロ185円8銭から10銭の水準となっています。ではここからはプロフェッショナルの方をお迎えして、最近の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。今夜は週刊エコノミスト編集長の清水健二さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは夏でもひんやりペルチェ服ですが、5月に入ってからやっぱり夏日、最高気温が25度を超える日が増えてきています。暑さ対策として携帯用の扇風機などを持っている方多いと思うんですけれども、

0: ども、清水さん、あのペルチェ服とはどういうものなんでしょうか。
1: はい、あのジャンパーの服や背中にあの送風機、ファンがついた作業服、あのパン付きワークウェアっていうのを見たり、あるいは使ったりしたことがある方もいると思います、
0: はい、
1: これはあの服の中の空気と外の空気をあのファンで入れ替えて服の中の気温をなるべく下げようというものですけれども、まあ、外気も暑いっていう状況だと服の中も暑くてしまう、暑くなってしまうと、どうしてもそういう限界があるんですよね。でこれに対してペルチ服はペルチェ素地、冷却プレートと呼ばれる熱を吸い取る電極プレートを服に取り付けて服の中を強力に冷やそうというあのそんな仕掛けの服です。
0: なるほど、あの強力に温度を下げるということなんですが、扇風機とエアコンの違いみたいな感じですかね。
1: はい、あのその通りです。あの短くペチジェと言わせていただきますけれども、この電極プレートは電流を流すと片側から熱を吸い取って反対側に熱を放出するという特徴があります、まさにエアコンと同じような仕組みです。これにあのファンとか保冷剤を組み合わせるとさらに冷却効果が高まると、こういうものです。
0: なるほど、ペルチェ服というユニークなネーミングですけれども、これすでに製品化はされてるんですよね。
1: はい、あの 2,3 年ほど前からペルチェベストのような名称で販売されてますので、あの検索なんかしていただけるといろんな製品見つけられると思います。この、 あのペルチェ内蔵のペルチェ服に注目が集まるようになった背景には、去年の6月から政府が企業に対して職場での一層の暑さ対策、熱中症対策の強化を求めるようになったっていうあの事情があります。こうしたの規制に加えて、あの人手不足が慢性化する中で、企業はより良い職場環境を整えないと働き手を集められなくなってきた、うん、あのそういう動きもあります。
0: あの日本の夏もどんどんどんどん暑くなっていきますので、今年の夏もこのペルチェ服広がっていきそうですよね。
1: そうですね、あのこの政府の規制と企業の意識変化によって、今年はますますペルチェ服が選ばれる場面が増えていくんじゃないかなと思います。ワークウェア業界の株式会社黒坂さんに聞いたところでは、昨年は6月以降あの実際に暑くなってから販売が増えて、7月には一部商品があの在庫不足になったそうです。今年はそれより1ヶ月ほど早く商品が動き始めているということですので、導入を検討される方は早めに動かれた方が良いのではないかと思います。
0: なるほど、清水さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今注目の経済ムーブメントについて、週刊エコノミスト編集長の清水健二さんにお話を伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道は集中工事が行われているため、上り線石川パーキングエリアで1キロ、調布で3キロ、三鷹で1キロ、下りは三鷹料金所を先頭に首都高速4号線の新宿まで12キロの渋滞です。さらに日野バス停で6キロ渋滞しています。首都高速道路は三郷線の上り八潮で工事が行われているため、三郷ジャンクションまで2キロの渋滞です。湾岸線は西行き

0: 有明ジャンクションで1キロの渋滞、3号線は下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで3キロ混み合っています。なお工事のため上野線の上り本町の入り口は明日の朝6時まで、また湾岸線の西行き浦安の出口は明日の朝5時までそれぞれ利用できなくなっています。一般道路は甲州街道の下り渋谷区笹塚で1キロの渋滞、環七通りは外回り世田谷区大原で2キロ、水戸街道は下り葛飾区新宿踏切で2キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: JAM The Planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM The Planet. 火曜日は吉田麻由がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース and topics に独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 本日のテーマはこちらです。世界で広がる16歳まで SNS 禁止論、子どもと SNS、 その現実的な距離感。日本の総務省は SNS を利用する青少年を保護するため、事業者に対して年齢確認の厳格化を求める方針を固めました。背景にあるのは SNS 依存、いじめ、そして有害コンテンツへの接触など子どもを取り巻くリスクの拡大です。夏までに報告書をまとめる方向で議論が進んでいます。そこで今夜はですね

海外の事例も、そして海外の著名な心理学者の提唱も踏まえながら、子どもと SNS の距離感について具体的に考えていこうと思います。さて皆さん、スマホや SNS、 皆さんのご家庭ではどう付き合っていますか？私は子供を産む前にタブレット育児は絶対しないっていうふうに思ってたんですけれども、これお子さんいる方全員がうなずくと思うんですが、いや正直そんなの無理ですよね。例えばレストランで静かにしてほしい時とか、あと親が仕事の電話だったり電話会議をしている時、気づけば数分だけのつもりがかなり助けられています。ただ一方で SNS に関しては、できる限りのルールだったり制限は必要だと強く感じています。特にスマホの延長にある SNS 利用については、正直子どもにとってリスクしかないということが、もういろいろな論文だったり記事を見て分かってるんですよね。AI や SNS が急速に広がる今、これまで以上に情報を見極める力だったり、クリティカルシンキング力だったり、読解力が求められる時代になっています。 SNS は便利なコミュニケーションツールでもありますが、依存度が高ければ高いほど、いじめ、不安、うつ、自殺リスクとの関連を指摘する研究も増えています。しかも今の SNS、見たいものを見るというよりも、アルゴリズムがどんどんどんどんいろんなものを流してくる、特に刺激の強いものを流してきます。例えばメイク動画を見ていたら、極端なダイエット動画へ導入されてしまったり、気づかぬうちに子どもの脳というのは大量の情報、そして刺激にさらされています。で、日本では総務省によると、X、 そしてインスタグラムなどは13歳未満の利用を規約で禁止しています。ただですね、これ年齢確認自己申告制なんですよね。当然ながら実効性が不十分ではないかというふうな不安だったり懸念の声も上がっています。ね、自己申告するとなったら、当然ながら子ども自分で成人の年齢入れていきますよね。海外では皆さんもご存知かと思うんですけれども、子どもと SNS をめぐる規制強化の動きは広がっています。で、世界に先駆けて厳しい規制を導入したのがオーストラリア。2025年12月に世界初となる16歳未満の SNS 利用を原則禁止とする制度が施行されました。で、16歳未満は新規アカウントの作成だけではなくて、既存アカウントの維持も禁止なんですよね、オーストラリアでは。で、さらに SNS 企業側にも年齢確認の徹底が義務付けられていて、違反した場合には巨額の罰金科されます。なんとその額、何十億円という単位の罰金。で、ヨーロッパを見てみても、フランスでは15歳未満の SNS 利用を制限する法案が可決されました。マクロン大統領はこう言っています。子どもたちの脳は売り物ではないという強い言葉で訴えました。さらにスペイン、アイルランド、デンマーク、ギリシャなどでも規制議論が広がっていて、インドネシアでもですね、東南アジアでなんと初めて子どもの SNS 利用を法規制する動きが始まってるんですよね。ただ実際に規制を始めた国では、新たな課題も見えてきています。例えばオーストラリアでは、年上の友人だったり先輩に認証を頼んでみたり、別アカウントを作ったり、抜け道も多く報告されているようなんです。あとイギリスでもオンライン安全法によって年齢確認が強化されましたが、調査では多くの子どもたちがそのチェックを回避しているということが分かりました。一部メディアによると、なんと3割ほどの子どもたちが年齢確認の規制をこうくぐり抜けている、要はいたちごっこになってしまうという状況もあるんです。まあ、ここまで聞くと、いや、いろいろ悪いのは分かったと。でも、じゃあ私たち親、教師、どうすればいいのというような声も上がってきそうな気がするんですが、いや、そうですよね。で、ここでですね、私が紹介しようと思うのが、私が最近読んでいて、聞いていて、なるほどと思ったのが、アメリカの著名心理学者でニューヨーク大の教授、ジョナサン・ハイト氏の提唱をご紹介しようと思います。彼はですね、元ファーストレディ、アメリカのファーストレディのミシェル・オバマとのポッドキャストをしていたり、するんですけれども、そこでミシェル・オバマ

あといろんな教育について対談をしたりしているんですが、それを聞いて私がとても興味を持って、いろんな記事を読んだりインタビュー記事を拝見したりしているんですが、もう彼の主張は極めてシンプル。SNS と子どもの脳の発達は極めて相性が悪い。つまり SNS デビューはできる限り遅くしろというのが彼の持論です。まあね、これはアメリカの心理学者が言わなくても、まあ、確かにそうだよね、当たり前だよねっていうような気がするんですけれども、具体的にこのジョナサン・ハイト氏、具体的なアドバイスも挙げています。例えばですね、3つ。1つ目はスマホは高校生になるまで持たせないこと。2つ目、 SNS は16歳まで使わせないこと。そして3つ目は学校ではスマホを全面的に禁止するよう、この3つを提唱しています。ただし、まあ、現実的に連絡手段そのものを否定しているわけではないと。例えばですね、 GPS 付きのキッズフォンだったり、通話だけのフリップフォン、要はパカパカ携帯ですね、これは OK だと。でもインターネットが常にポケットに入っている状態が非常に深刻で問題だというふうに提言しています。私が高校生だったり中学生だった時は、当然ながら携帯電話が一切禁止だったんですけれども、学校で。私の世代感覚でお話をすると、例えばもし私が中高生時代に学校にテレビも MD プレイヤーもゲーム機も漫画も全部持ってきていいよ、それが全部ポケットに入ってるんだよというふうに言われたら、そりゃ子供だったら中毒になるよねという話なんですよね。まあ、それがスマホだったり SNS ということなんです。で、とある海外メディアの記者が出していた記事があるんですけれども、彼がですね、10代の女の子のアカウント、偽アカウントを開設したところ、開設直後から性的な画像だったり性的なメッセージは送られてきたという記事も読んでいて、まあ、とにかくですね、まあ、スマホはともかく SNS と子供、そして教育というのはもういいことがないというのが、もういろいろ読んだって実証済みなんです。でもこのジョナサン・ハイト氏はですね、もうとにかく SNS デビューというのはできる限り遅くした方がいいという持論なんですけれども、中にはですね、もうスマホも SNS も許可してしまったよという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方々にもこの心理学者のハイト氏、すでにスマホを与えてしまった、子供に与えてしまった親へ、徐々にこのスクリーン依存、スマホ依存を減らすアドバイスも3つ挙げています。1つ目はですね、寝室からスクリーンをなくすこと。2つ目はスマホはリビングなど見える場所に置くこと。そして3つ目は学校全体でスマホなしということを保護者同士で学校に求めていくということを進めているんですよね。確かに教育現場で学校が NG となれば、当然ながら子どもが持っていかないということにつながるので、それを保護者全体で声を上げるというのも大事になってくるのかもしれません。ただですね、彼のインタビューですごく聞いていて興味深かったのが、こういう質問をインタビューアーがしたんです。もし子育てをやり直せるならという質問の答え、これはですね、彼こう答えていて、彼自分の息子にかなり厳しいスクリーン制限をしていたそうなんですけれども、今ならば週末1時間だけフォートナイトだったりゲームをする時間を許すかもしれないというふうに話していました。で、理由としては、男の子というのはコミュニケーションがゲーム中心になっているからだと。でも毎日ゲームだったり SNS をやらせるのは中毒性が高い、でも完全排除もまた難しい、だから週末1時間だけ、このバランス感覚がすごくリアルだなというふうに思ったんです。実は私も数ヶ月前から3人の子供に対して、次の日学校がある5日間というのはノースクリーンルールというのを始めて、テレビもタブレットも全部なしというルールを始めました。当然ながら最初は小学生の息子たちからすごく反発もあったんですけれども、慣れてくるとだんだん公園に行ったりとか兄弟で遊びを考えたり、なんかこう自分たちでいろいろ始めるようになったんですよね。なのでもちろんまだ幼いからできる部分もあると思うんですけれども、スマホ脳に慣れるのもそこから離れるのも結局は習慣なのかもしれない、そんなことを学びました。どうでしょうか、アメリカの心理学者の提唱するルール、 SNS は16歳まで使わせない、寝室からスクリーンをなくす、スマホはリビングに置く、
皆様の生活に少しでもお役に立てる

0: 時刻は7時59分を回りました。吉田麻由がお届けしていますジャンプンサプラネット火曜日です。さてこの7時台のニュースとのテーブルは後ほど
1: JODD2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 火曜日、吉田麻衣がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。午前7時のニューヨーク、アメリカへ、ニューヨークタイムズより、習近平主席は台湾への武器売却についてトランプ大統領に圧力をかける構えだ。続いては午後7時の中国へ、人民網日本版より、大きな歴史観で中米関係の発展の方向を捉えるべき。そして最後は正午のイギリスへ、ザ・ガーディアンより、スターマー首相は閣議で自分は辞任しないと述べ、党首交代を求める動きも正式には始まっていないと説明。

0: ではこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えして世界のニュースに注目するニュース from expert。 今夜お迎えするのはこの方です。インド南アジア情勢を専門とする日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。山田さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回剛さんに出ていただいた時に、はい、ネパールの元ラッパー首相の話をしましたよね。
1: そうですね、はい、
0: 元ラッパーの方が首相になって、はい、なかなかこうかっこいいミュージックビデオを作って票を取って政権交代までしたんでしたっけ。
1: はい、そうです、う
0: ん、なんか面白い動きというか、はい、ユニークな動きがあるんですよね。
1: まあ、なかなかですね、なんかちょっと立ち上がり苦労してまして、うん、新閣僚の2人が、不正疑惑などで相次ぎ辞任をするとかですね、はい、ちょっとつまずきが見られるんですね、うん、で本人もなかなか国民に向かって直接語りかけるというようなことをしないで、もっぱら SNS で情報発信をしていると。ちょっと今風なんですけれども、うんうん、やっぱちょっとそれにあれって不思議に思ってるような国民の方も多いみたいでですね。
0: なるほど。
1: さあちょっと政権取ったはいいけれども、どうやって運営していくのかっていうのがちょっと不安になってきましたね。
0: 確かにその SNS で発信をするとなると選挙にはいいかもしれないけれども、はい、いざ一国のリーダーとして国をこう、ね、守っていく、こういろんなことを訴えていかないきゃいけないという時にさすがに SNS にしか出ないっていうのは、ね、ちょっと国民もうんって思いますよね。
1: もちろん若者とかにはいいんでしょうけれども、やっぱり多数いるですね、お年寄りとか農民の方々、こういった方々にもアピールしていかなきゃいけないってことを考えると、どうなのかなとちょっと思ってしまいますけれども、
0: 彼は元ラッパーの首相なんですが、はい、今日お話ししていただくインドのニュースは、
1: はい、
0: 元映画スターの、
1: はい、
0: 神道のお話もあるんですよね。
1: そうなんですよ、その通りなんです。
0: どんなお話でしょう。
1: はい、大人気のですね、インドの、タミルナド州のですね、映画スターが、選挙で自分の党を率いてなんと、勝ってしまったと、州の首相、いわゆる県知事ですね、
0: はい、
1: これに就任したという、ちょっとこういう、ちょっと劇的なニュースもありますね。
0: なるほど。あともう一本ご紹介いただけるということですが、
1: はい、そうなんです。こちらがですね、インドで今非常に流行っています、デリバリーの配達員、こういったギグワーカーですね、プラットフォームワーカーといった人々、ちょっと劣悪な、労働環境でいろいろ事故の問題なんかもあるということで、各州が、彼らの保護をするための法整備に乗り出したというような話も今日お話できるかと思います。
0: はい、ではインドについてもこの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM The Planet

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。 改めまして、今夜のニュースエキスパートは日本経済新聞シニアライターの山田剛さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 最初に剛さんに伺うのが、インドギグワーカー保護、ギグワーカー保護を目指す動きが広がる、はい、ギグワーカーとは主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を請け負って働く人のことを指しますけれども、で日本では例えば食事のデリバリーなど、ね、いろいろオーダーすることもあると思うんですけれども、剛さん、インドでも増えてるんですか？
1: はい、インドではですね、ハンバーガーやピザなどのファストフードメニューを顧客に届けるフードデリバリーで働く、いわゆるギグワーカーの方々、これが非常に増えているんですね。うん、ただそこで働く配達員の方々、非常にこの過酷な労働環境だということで、社会問題化してるんです。でそこで政府は、ここ数年、彼らのギグワーカーのですね、保護するための、法律制定ですとか、過当競争の防止などに乗り出しているんです。
0: インドでギグワーカーが増えてる、インド独特の背景とかってあるんですか？
1: はい、この特にフードデリバリーはですね、やはりコロナ以降ですね、急速に利用者が増えたんですね。はい、
0: 日本でもそうですよね。
1: そうですね。で、こうしたサービスを手掛ける、ゼプトとかスイギーといった大手、これはもう多くがですね、ユニコーン、時価総額10億ドル以上ということで、大急成長を遂げているんです。でインドではですね、やっぱり日本と違って歩いて行ける距離に、コンビニですとかファーストフード店が少ないんですね。となりますと、やはりスマホで手軽にオーダーできるフードデリバリーというのが大人気になるわけなんです。で政府系シンクタンクの予測では、2021年におよそ770万人だった配達員さん、ほとんどもちろんバイクなんですけれどもね、でこれが2030年には2350万人に達するという見通しが出ているわけなんです。はい、でこれがですね、なんと雇用統計にも反映されていまして、このギグワーカーという巨大な雇用が生まれたことで、一時 25% を超えていた若年失業率が、現在 10% 台にまで低下してるんですね。
0: 雇用統計にも反映されてるぐらい、このギグワーカーのマーケットがどんどん巨大化しているのがインドということですね。はい、確かに先ほどおっしゃっていたように、日本だとちょっと買いに行こっかっていう距離に、いろいろなものがあるけれども、
1: はい、そうですね、
0: インドはいろいろ遠い、やっぱ国が広いっていうところですよね。
1: やっぱりまだまだそんな100メートルおきにコンビニがあるなんていう状況じゃないんですね。
0: なるほど。でちなみに、そのインドのギグワーカーの方々の労働環境っていうのは、はい、どうなんでしょうか？
1: はい、配達員の報酬は大体時給に換算して100円から200円ぐらいなんですね。ちょっと、もちろん物価安いですから、インドは、頑張って働いて、月7万円ぐらい稼ぐ人もいるんですけれども、平均では大体1日10時間働いて月収 2、3万円という感じなんですね。でしかも問題なのは、やっぱりバイクですから、事故を起こした時の保証もないし、やはり指定された配達時刻に遅れるとペナルティがあったりとかですね、オーダーが減らされたりしてしまうんですね。
0: そうなると、ちょっと危険な運転につながりそうですよね。
1: そうなってくると、どうしてもですね、急ごうと思って信号無視したりスピードオーバーしたりして、事故が増えると、こういう状況で、しかもですね、最近一部の業者がなんと注文から10分でお届けしますなんていうですね、エクスプレスサービスですけど、こういった看板を掲げていまして、配達員さんのプレッシャーが、どんどん強まっていたんですね。で昨年末には、こうしたギグワーカーたちが、さすがに安全の確保ですとか、賃金の引き上げを要求してストライキをやってるぐらいなんですね。
0: いや、オーダーしてから10分でお届け、これ、使ってる身としては便利かもしれないけど、どう考えたってちょっといろいろ無理があるでしょうっていう。
1: 店の前で待ってないとダメですよね、配達員さんが。
0: 確かにそれでいろいろ急ごうと、いろんな交通信号無視とか危険な運転も日常化してしまったら元も子もないということなんですが、政府としては対策に乗り出したんでしょうか？
1: はい、そうなんです。インド労働雇用省は今年の1月、この10分配達というような PR を、やめるようにですね、業界に通達

0: そう出したんですね。さすがにちょっとこれまずいだろうということでですね、はい、まあ、まだ 100% は浸透してないんですけれども、うん、さらに今月上旬にはインド南部の、まあ、テランガナ州というところで、はい、まあ、ギグワーカー保護法が正式に成立しました。
1: どんな保護法なんでしょうか。
0: はい、これはですね、ギグワーカー一人一人に登録番号を与えて、うん、まあ、公的な保障にアクセスできるようにしたんですね、うん、そしてこの代金の 1-2% をプールして、まあ、配達員へのですね、事故の保証ですとか保険料で各種手当に充てると、まあ、こういう制度なんです、
1: はい、
0: でこれテランガーナの他にも、まあ、IT 都市として知られますバンガロールを擁するカルナタカ州ですとか、うん、まあ、西部のラジャスタン州など4つの州で、まあ、同様の法律ができているんです、うん、ただ肝心のですね、連邦政府が可決したギグワーカー保護法というのが、まあ、この施行規則の制定など手続きに手間取っていてまだ施行されていないんですね。
1: なんかこれからもね、インドのこう国の大きさとか人口のことを考えたらギグワーカーというのは確実に増え続けるわけですから、はい、この保護法を全国に拡大しなきゃいけない、それは急務となってきますよね。
0: そうなんですね、はい、まあ、これインドではですね、実はまあ製造業を中心とした大企業で、うん、なかなか雇用が増えませんで、うん、まあ、大卒者も就職にはとても苦労しているというのが現実なんですね。でそうした中、まあ、バイク1台あれば始められるデリバリーの仕事ってやっぱりこの若者にとっては手っ取り早く稼げる手段なんです、うん、で最近では、まあ、フードやドリンクだけではなくて、まあ、例えばスマホ用のイヤホンですとか充電器とかですね、うん、文房具、まあ、こうしたものまでネットで配送を頼む人が増えていますんで、うん、まあ、仕事自体がなくなるということはなさそうです。
1: やっぱちょっと暑いし自分で行くのもめんどくさいっていう時に頼みたくなっちゃったりするんですかね。
0: そうなんですよね。ちょっと1キロ歩くの嫌だとかですね、うん、で、まあ、このギグワーカーはやはり事故のリスクがある上、まあ、休業保証もありませんし、
1: はい、
0: まあ、結局長いことやってもスキルも身につかないということで、まあ、こういったですね、まあ、保護制度が非常に整備されるというのは歓迎です、うん、でインドという国はですね、やっぱり次々と新しい産業ですとかサービスが登場しているんですけれども、うん、まあ、例えば携帯電話料金の無茶な値下げ競争ですとか、うん、まあ、オンラインゲームの規制ですね、まあ、こういったことを見れば分かりますように、やはり労働者ですとか利用者の保護がなかなか追いつかない状況なんです、
1: うん、
0: で、まあ、今回の、まあ、ギグワーカー保護の取り組みもですね、まあ、ちょっと産業の健全な発展という観点からやっぱりいい方向に進んでほしいと思いますね。
1: 確かにそうですね。ちなみに山野剛さんはインドにも住んでいたことがあるということなんですが、はい、その時もこうデリバリーいろいろ頼んだりしたんですか。
0: ありました。当時はまだスマホが普及してませんでしたので、はい、もっぱら電話で頼むんですね。そうしますとやっぱり今と同じですよね、ウーバーなんかと一緒でですね、ドライバーさんが店に行って自分が頼んだものを持ってきてくれる、うん、で手数料を払うっていうですね、まあ、その電話が今やもうスマホになってるわけなんですけど、まあ、サービス自体はもう本当に10年以上前からあったというところなんですね、うん、
1: ちなみにやっぱりカレーですか。
0: 私なんか結構ピザですとかケバブをよく頼んでました。
1: なるほど。なんかいろんな、きっとね、今となったらいろんなこうフードオプションもあるでしょうから。
0: いや、そうですね、
1: 本当にそのギグワーカーというマーケットがどんどん広がっていく、そんなことが分かった前半でした、
0: はい、
1: さてこの後はインド南部で元映画スターのシントーが勝利したというニュースについて山田剛さんに詳しく伺います。

0: では山田剛さんに後半伺うのはこちらのニュースです。インド南部タミルナド州議会選で元映画スターの新党が勝利。日本や欧米など企業が数多く進出しているインド南部タミルナド州で5月4日州議会選挙の開票が行われました。元映画スターの新党が勝利ということですが、剛さん、やっぱりボリウッドという、ね、あの映画産業が非常に有名なインドで、はい、そこで元映画スターの新党が勝利、はい、詳しく教えてください、
1: はい。このタミル語映画のスターの、まあ、ビジャイさんですね、まあ、本名チャンドラセカラン・ジョセフ・ビジャイさん、まあ、51歳なんです、まあ、長い名前なんですけども、はい、まあ、この方が作りました、まあ、新党タミル人勝利党っていうですね、まあ、TVK っていう名前なんですけども、はいはい、この新党が定数234議席の州議会で108議席を獲得して第一党となりました、まあ、ただこれ過半数の118議席には届かなかったため、まあ、ビジャイ氏らは 連邦最大与党の国民会議派ですとか、まあ、インド共産党とかですね、まあ、地元の小さな政党からまあ支持を取り付けて多数を確保で、5月10日にまあようやくまあ州の首相、これ県知事に相当するんですけども、まあ、これの就任式を行ったわけなんです。
0: なるほど、県知事に相当する方が元映画スターということですが、はい、日本では例えば元タレントであったり、はい、アナウンサーだったりそういった方の政界入りというのは珍しくないですけれども、はい、俳優はなかなか日本だと少ない気がするんですが、
1: そうですね、
0: インドだとこの元映画スターが今回ね州の首相にということですが、このようにインドでは多くの芸能人というか俳優が政界入りしているものなんですか。
1: はい、まあ、特にこの南インドではですね、政治と映画界の関係が非常に深くて、1970年代もですね、はい、まあ、タミル語映画の大スターだった、まあ、MGR こと、うん、まあ、MG ラマチャンドランっていうですね、はい、本当にカリスマ人気を持ったスターがいたんですけど、まあ、この人が州首相に就任してるんですね、うん、でさらに、まあ、その相手役だった人気女優のですね、まあ、ジェイ・ジャヤラリタさんっていう方がいるんですが、うん、まあ、この人も2016年に死去するまで、まあ、6期にわたって州の首相を務めているんです。
0: なるほど、やはりそのインドの映画スターが政界に進出するとなると圧倒的な知名度を使ってなのか、それともなんか他に理由があるのか、なぜそんなに映画スターが政界に進出するんですか。
1: そうですね、まあ、いろいろこれバックグラウンドあるんですけども、まずこの人気や影響力に目をつけた、まあ、仕掛け人みたいな人がいるんですね、うん、政治の、まあ、そういう人が、まあ、このスターを担ぎ出すというケースが多いんですけれども、はい、まあ、人々から見ますとやはりこの映画の中の、まあ、正義の味方、ヒーロー完全懲悪のですね、はい、という姿にやはり現実の政治リーダーを重ねて期待を寄せると、こういうケースが非常に多いんです、はい、で、まあ、その映画スター本人も結構その気になって、周りからいろいろですね出なさいとか言われて、まあ、正解入りするっていう結構こういうパターンが多いんですね。
0: なるほど、ちなみに今回そのインド南部のタミルナド州議会選で勝ったビジャイ氏、はいはい、彼の勝因っていうのはどこにあるんですか。
1: は
0: い、
1: まあ、このタミルナド州というところですね、まあ、企業誘致やインフラ整備は進んでいまして、はい、まあ、1人当たりの所得はもうインドでまあ6位か7位ぐらい、うん、で、まあ、24年度の州の GDP 成長率 11.2% ということで非常にですね、うん、まあ、経済的には恵まれているんですね、うんうん、ただその一方で、まあ、州の政治はですね、まあ、この60年近くにわたって2つの地域政党が激しい政争を繰り広げていまして、うん、まあ、交互に政権を担ってきたんです、うん、まあ、既存政治家の中には、まあ、汚職疑惑がくすぶっている人もいて、まあ、有権者から見るともうちょっとこの、ね、

0: 変わり映えしない二大政党の状況に、まあ、飽き飽きして、まあ、女性や若者たちを中心に、まあ、非常にこの新鮮でクリーンなイメージがあった、まあ、ビジャイさんおよびその政党にこぞって投票したと、まあ、こういうふうに見られているわけなんですね。
1: なんか日本でも聞き覚えがあるような、
0: いや本当にそうですよね。やっぱりその無党派層みたいな感じなんですけど、うん、まあ、実際これ投票の結果を分析しますと、はい、まあ、ビジャイ氏の TVK 首都チェン内でですねやっぱり圧勝してますし、うん、農村部でもこうした既存政権のですね政党の基盤を、まあ、どんどん切り崩して、まあ、議席を獲得しているということが分かっています、うん、
1: ちなみに連立協議に1週間もかかった、はい、なんかドロドロした駆け引きがありそうなんですけれども、どうなんでしょうか。
0: これもですねやっぱりいろいろ裏を見てみるとですねいろいろあったみたいで、まあ、インドの地方選挙っていうのはよくあることなんですけど、過半数を取れなかった第一党を差し置いて、うん、2位と3位の政党が突然連立を組んだりするんですね、うんうん、そしてさらにはライバル政党の議員を引き抜いて、まあ、無理やりですね多数派を作っちゃうなんていう、うん、こんな乱暴なこともしばしば起きるんです。
1: よくあるということなんですか。
0: よくあるんですねこれが。で現地報道によりますと今回も、まあ、負けた地域の二大政党がですね普段いがみ合ってるくせに、うん、まあ、ビジャイさんのですね習首相就任を阻止するために手を組もうとした形跡があるわけなんです。
1: まあ、すごいね。
0: すごいですよね。でこれ各党がですねこれはたまらんということで自分たちの議員が引き抜きに合わないように、まあ、遠く離れたリゾートホテルに、まあ、議員を缶詰にしたなんていうですね、まあ、そんな話まで聞こえてくるんです。まあインドの政治、まあ、何でもありということで、まあ、議席が確定した後も油断ができないというですね、まあ、ちょっとすごいダイナミックな、うん、本当に政治ですよね。
1: 確かにすごいインド政治っぽいって言ったらそうなのかもしれない、ちなみにビジャイ氏は政治経験がない、彼がまあいきなり習首相になったということなんですが、はい、どうなんでしょうか、地元の方はそれに OK なのか。
0: そうですね、やっぱりまあ地元の人は非常にまあ今のところを歓迎しているというケースが多いですし、まあ、実務なんか見てますと、まあ、インドではいわゆるこのキャリア官僚の方々がですね、まあ、中央から地方政府に派遣されてきていろいろ面倒を見てくれる行政事務をしっかりサポートしてくれるという制度が確立しているわけなんです、まあ、あれだけ巨大なインドで、まあ、行政の混乱がこの程度で収まっているっていうですね、まあ、すごいことなんですけど、まあ、これというのもこういった優秀でクリーンな官僚がやっぱり要所を抑えているからなんですね、うん、まあ、日本もちょっと見習うべきかなと思ったりしますけども、
1: どこもかしこもやっぱり官僚というのが、
0: 大事なんですよね、
1: 肝になってくるんですね。さてここで少し話題を変えまして、はい、ここからスポーツのトピック伺いたいと思います。はい、コウさん、インド2038年のアジア大会開催国に立候補したということなんですが、はい、詳しく教えてください、
0: は
1: い、
0: インドはですねやっぱり近年、まあ、経済や外交だけではなく、うん、まあ、もちろん映画ですとか音楽、まあ、スポーツでもいろいろと注目されるようになっています、はい、でそのインドオリンピック委員会はですね、うん、4月の末にアジアオリンピック評議会 OCA に対して2038年のアジア大会を招致する意向を、まあ、正式に伝えたんですね、うん、でインドは実はこれ2036年の夏のオリンピックの招致にも名乗りを上げていまして、はいはい、開催予定地の、まあ、西部グジャラート州アーメダバード、まあ、大都市なんですけど、うん、まあ、ここで巨大スポーツ施設の建設も始まっているんです、まあ、インド2047年の建国100周年をですね、まあ、目処に先進国入りを果たすというふうに宣言しているわけなんですけども、うん、まあ、スポーツでも世界を目指していこうというわけなんで
1: しょ
0: うね。
1: なるほど、夏のオリンピック招致を宣言したばっかりなのに今度はアジア大会、
0: アジア大会っていうですね、
1: なんか競技もちょっと変わってきそうですよね。
0: はい、このアジア大会っていうのはですね、面白いですね、カバディとかセパタクローとかですね、はい、太極拳といった、うん、まあ、アジアならではの競技も含まれていまして、うん、種目や参加するアスリートの数は実はオリンピックよりもずっと多いんですね。でインド人選手も、まあ、もちろんヨーロッパ勢とかいませんから、うん、毎回多くのメダルを獲得することができるというわけで、うん、注目度も高いんですね、うん、でアジア大会、まあ、今年は名古屋で開催するんですけども、2030年がカタールのドーハ、34年がサウジアラビアのリヤドというふうに、まあ、なっていますので、うん、インドが狙うのはその次ということになります。で実はインドは過去2回アジア大会を開催していますので、まあ、招致が実現しますと、まあ、3回目ということになるわけなんです、うん、で38年の招致合戦ではおそらく、まあ、韓国のテグ、広州、うん、この辺がライバルとなりそうだというような今下馬評が出てますね。
1: でもなんかこう純粋に考えるとインドで夏の

0: く
1: 暑そうだし、アスリートの方、ね、お腹の調子も整えなきゃいけないって、結構大変な感じはしますよね。まあ、
0: やっぱり3月4月はやっぱり40度とかになったりしますんで、やるとしたらまあどうでしょうかね。ちょっと時期をずらして、まあ12月1月とか、あるいは、まあ、
1: 夏なのに
0: っていうふうにしないとちょっと厳しいかなという、マラソンなんかできませんよね、40度。
1: そうですよね。ちなみに会場建設はいろいろオリンピックとなるとこう、はい、建設の遅延っていうのは毎回ニュースになってきますけれども、こちらどうでしょうか。
0: はい、インドはその辺非常にまあ計画的でして、モディ首相の地元のアーメダバードっていうところなんですけども、まあ、総面積144万平方メートル、まあ、これ東京ドーム30個分というふうに今ご説明しますけれども
1: 規模が違う。
0: そうですね、まあ、そこにですね、まあ、その地元出身のまあ偉大な政治家の名前をつけたサルダール・パテルスポーツエンクレーブというものを建設中で、まあ、これが2028年の完成を目指しているわけなんです。で、ここにはですね、モディ首相の名前をつけたナレンドラ・モディ・スタジアムですとか、まあ、水泳場、まあ、体育館などが建設される予定なんですね。で、なんとこの施設は2030年に開催されます A 連邦競技大会、コモンウェルスゲームズのメイン会場ともなる予定なんです。
1: やはりその総面積東京ドーム30個分の
0: でかいですね、
1: あのスポーツ施設を作ってる、やっぱりこう国土があるから広いものもいろいろ作れる、お金も国としてもお金をつぎ込みたい。ただ一方で気になるのが、そのインドのスポーツは世界から見てレベルはどうなのかっていうところも聞きたいんですけど、どうでしょう。
0: はい、最近ではですね、あの外国人コーチの招聘ですとか、まあ、練習施設の改善なんかにも取り組んでいまして、東京オリンピックではですね、まあ、陸上やり投げの金メダルを含むメダル7個、
1: はい、
0: でパリでもですねメダル6個を獲得するなど、まあ、結果は出しています。で、何しろまあ人口14億5000万人ですから、まあ、優秀な選手が埋もれてるかもしれませんよね。それでやっぱり、まあ、あとはまあ学校ですよね、小中学校ぐらいからのまあスポーツ、はい、そして地域のクラブ、こういったものがもうちょっと充実してくると、やっぱり若手のですねアスリートを育つ下地になるんじゃないかななんて思いますね。
1: となるとインドのスポーツのレベルも一気に底上げするかもしれないということですね。
0: そうですね、すごく潜在力はあると思いますね。
1: 確かに楽しみです。いや、今日も本当に興味深いお話たくさんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエクスパート、日本経済新聞シニアライターの山田剛さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。JAM The Planet

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. All news experience.
2: Whole news experience. Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-Wave Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。本日はこちら。アメリカ国防総省が UFO の新しい資料を公開。アメリカ防総省はこの度、これまで非公開だった未確認飛行物体 UFO に関する資料を公開しました。その数160件以上のファイルで、数十年前のものも存在します。これはトランプ大統領の指示によるもので、この中には世界各地の未確認空中現象や日本周辺で目撃された情報というのも公開されていて、かつて機密扱いとされていた画像や文章も含まれています。でも一体これは本物の UFO なのか。果たして、画像や資料の知見は依然として不透明で、国防総省の専用のサイトには、アメリカ国民が自らその内容を見るとき、機密解除文書の公開はトランプ政権がかつてない透明性に真摯に取り組んでいることを示すものというふうに書かれています。地球外生命体の決定的な証拠となるものはなかったという専門家の声も多く、またエプスタイン事件やイラン戦争から目をそらすためだというふうに言われている中、政権の透明性を高める取り組みに UFO の情報開示とは少し無理がある気がしなくもありませんが、皆さんはどう思われますか？

夜7時から吉田麻衣がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 火曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台のニュース from expert では、日本経済新聞シニアライター山田剛さんにインドのお話を伺いました。ギグワーカー、主にインターネット上のプラットフォームを介して単発の仕事を受け負うで働く方々、このギグワーカーがインドで増えて雇用統計まで変えてしまうとは、すごくやはりインドの若者の仕事先に大きな影響を与えている、それが分かりました。一方でさすがにオーダーして10分で配達というのはいろいろ考えても無茶がある。日本でも利便性だけではなくて、配達員などユーザーの反対側の雇用環境をいろいろ考えていかなければならない、その視点を忘れてはいけないと改めて思いました。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温15度。冷凍庫にアイスクリーム常備の季節がもう始まったかなという感じですかね。そして明日水曜日のジャム・ザ・プラネットは石田健さんが担当。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私吉田麻衣とはまた来週火曜日にお会いしましょう。 Alright, I'm Mai Yoshida. Thanks for tuning in. See you next Tuesday. Until then, stay curious and stay connected on J-Wave. Jam the Planet.

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流業界の課題についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 自ら起業された会社アッカインターナショナルで代表を務めるわけですが、もう一つ株式会社ギークプラスの物理ロボットも導入したということで、この株式会社ギークプラスとアッカインターナショナルとの関係を教えてください。
2: はい、ギークプラスはロボットを、まあ、製造販売する会社なので、アッカインターナショナルが業務に必要な道具を提供する会社がギークプラスですね。
1: で、その株式会社ギークプラスともう一つのアッカインターナショナルとの関係なんですが、今はギークプラスの、まあ、CEO をやってらっしゃいますと。
2: はい。
1: で、アッカインターナショナルはどうなったんですか？
2: アッカはですね、22年に、CEO を退任して、ギークプラスの、まあ、CEO になったっていう、そういう形で、アッカインターナショナル自体は、私の所有からダイオハウスさんの所有に、まあ、変わったので、
1: 倉庫持ってらっしゃいますからね。
2: そうですね、そうなんです。なのでアッカはダイオハウスから、まあ、新しい社長が来て、でどんどんこう拡大していってるっていう、そういうフェーズにありますね。
1: そういう意味では加藤さんはギークプラスの AI 物理ロボットに軸足を変えたということですよね。
2: そうですね。
1: さて、この AI 物理ロボットギークプラスさんが提供するものですね、ちょっとなんか私のイメージではロボットというと、まあ、ヒューマノイドみたいなウィーンウィーンウィーンと、まあ、そんな音がするかどうか分かりませんが、まあ、ロボットをイメージします。ただ物流ロボットってなるとパレットが動くタイプを想像するんですよね。
2: はい。
1: で、ギークプラスさんが可能にするロボットって何をするロボットなんですか？
2: ですね、倉庫の中の歩行距離をゼロにするっていうロボットです。
1: 歩行っていうのは人の歩行ですね。
2: そうです、人の歩行です、はい、なので例えば通販で注文が1000人分入ってくると、1000人分の買い物カゴを持ってこう商品を棚に取りに行かなきゃいけないんですね。
1: ピッキングですね。
2: ピッキングです、うん、そうすると倉庫の面積がものすごく広いんで、何千坪っていう中をぐるぐるぐるぐる回りながらその該当の商品を探してピッキングしてこなきゃいけないっていう、でそれをまあゼロにできるので、まあ人が歩行するまあ作業をなくす、かつ倉庫の中の面積は広いので少しでも保管の容積、まあ保管容量を同じスペースの中で高めたいっていう荷主企業であったり 3PL のニーズがあるんですね。でそうすると人が棚に物を取りに行くってなると動線が当然必要になるんですけれども、ロボットだともう棚に入った商品をすし詰め状態にして保管効率を上げることができるんですね。
1: まあ、そういう意味ではそのギークプラスさんが提供なさっているのは人の代わりに効率的にピッキングをしてくれる、
2: はい、
1: というロボットと。そうです、いうことですよね。はい。で、まあ、人の代わり以上のことができるので物流の倉庫の効率化もさらに進むということですね。はい。でですね、そのまあおそらく初めての導入に当時なったと思うんですよね。うん、ご自身のアッカインターナショナルさんの中で AI 物流ロボットを初めて投入すると。
2: はい。
1: 大変でしたか？不安はなかったですか？
2: そうですね、最初ギークプラスに北京で会った時、彼らの現場を見せてもらって、もう本当に目から鱗で、その時はですね、1日に3000点の出荷があるっていう話 で現場を見せていただいたんです。
1: そうすると物流ロボットが動いてるわけですね。はい、当時のギークプラスさんのロボットが、
2: はい、
1: でこれは使えると当然思いますよね。
2: そうですね、うん、やっぱり日本で3000点ピックをしようとすると2、30人必要ってなるんですけど、うん、彼ら2人しか用意してなくて、でその2人がロボットを使いながらピッキングをしていくと、もうものの 2,3 時間でその3000点終わってしまうんですね。これはすごいっていうことで、それをすぐ日本に持ってこようっていうふうに決断をして、もう大至急日本で展開しましたね。うん、
1: ギークプラスの今オーナーでもあるっていうことなので、中国の技術と会社だったものを手に入れたっていうことですよね。
2: そうですね、まあ、日本で彼らと連携をしながら日本でのローカライゼーションであったり、まあ、販売と保守サポートっていうのをやっていく会社ですね。
1: うん、どうですか、そのギークプラスさんの中国での現場を見ると、まずスケールが日本と違うと思うんですよね。うんうん、だから圧倒されますし、もしかしたらいやこれは中国だからできるのよっていう気持ちもありませんでした？
2: う
1: ん、
2: そうですね、中国の現場って日本よりも過酷なんですよ。
1: うん、
2: 寒いですし暑いですし、倉庫の中ホコリが結構すごいですし。
1: あ、そんな過酷な現場、ね、まあ、なんとなくでも想像できますよね。うん、
2: なので、まあ、こんな中でこういったロボティクスが動いていて、 ものすごいボリュームを少人数でさばけるっていうことはもう確実に日本ではいけるだろうっていうふうに思いましたね。
1: この番組でも物流業界を変えるという起業家がいっぱい出てきていただいて、はい、トラックからそれこそこう倉庫の仕組みとかね、いろんなアイデアを持ってらっしゃるんですが、アッカインターナショナルさんが目指しているのはやっぱり倉庫中心なんですか？
2: そうですね、倉庫です。アパレル EC のバックヤードなので、倉庫だけにとどまらず、例えば商品撮影のスタジオ、モデルさんとか物撮とか、そういうことができる、スタジオ設備が倉庫内にあって。
1: あ、倉庫にあるんですか？
2: そうです。
1: なんとなく企業の広報部とかマーケティング部が持ってる、もしくは外に行くそこで撮るみたいな感じじゃないんですね。
2: ないんです。大量に生産された品番がシーズンの頭にドンってくるんで、都内のスタジオで撮れるような量じゃないんですよ。で、倉庫の中に50スタジオぐらいあって、そこにもう一気に何千品番っていうのが到着して撮影されてっていう工場みたいな感じですね。
1: だから私や聞いてらっしゃる方がイメージする倉庫とは全く違うものですね。
2: 違いますね。
1: そういう意味では DX 化は進んでいるんですか？
2: はい、進んでます。
1: しかしまだそういったものが行き届いてない現場、倉庫がいっぱいあるってことですよね。
2: そうですね、ものすごくたくさん。多分日本の自動化率ってまだまだ少なくて世界に遅れを取っているんですよ。その一番大きな理由は、僕が感じるのはですね、日本人の労働力のクオリティが世界でも、群を抜いて高いんですよ。
1: 人にやらせた方がいい。
2: そうなんです。なんでそれがやっぱ日本の強さだし、あと、人件費も安いんですね、日本と海外を比べると。でそうすると結構日本の物流ってまだまだ人に依存してる度合いが高いって感じですね。
1: しかしその人に依存して効果が出るのって、例えば花であるとか、プレゼントをするものであるとか、骨董品であるとか、嗜好品であるとかね、そういったものってなんか人が加わることによって品質がキープされますけど、今の時代大量にとんでもない速度でそれをさばかなきゃいけないとなると、世界変えなきゃいけないですよね。
2: そうですね、やっぱり人ができる限界っていうこともありますし、あと成長企業は来年再来年自分たちの事業ボリュームが増えた時にしっかりとサステナブルに事業を支えられるインフラっていうのを求めますから、今は大丈夫であっても3年先はどうだっていうふうに考えると、そうではないってなるとアクションを起こしますね。
1: 以前のお話でもアメリカや世界を代表とするロジスティックスが日本に来る際には5年後を見据えて考えるとおっしゃってましたもんね。
2: そうですね。
1: 一見今のお話をお伺いしてると倉庫の

0: 考え方が変わり、そして物流ロボットが入りとうまくいってるように見えるんですが、大失敗もあったんじゃないですか。
1: もうおっしゃる通りで、失敗はもう本当に成功の数よりも大量にしていて、やっぱりそれが強みを生んでくれるし、すごく必要だと思いますね。
0: さて、明日はですね、その物流ロボット技術を提供している株式会社ギークプラスについて伺いたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きします。
1: セブンバンク
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, night cruisers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave Garage Collective。 今夜もね、昨日に引き続き靴職人の菱沼健さんをお迎えします。2024年、イギリスロンドンで毎年開催されている世界最高峰の靴作りコンテスト、ワールドチャンピオンズオブシューメイキングで優勝。木型から仕立て3度のフィッティングを経て完成するオンリーワンの靴、

0: 世界からも高く評価されています。フルオーダーの靴はね、年間に20足ほどしか作れないんだそうです。ちなみに石沼さんのアトリエがあるのは山梨県。山梨県から新しい靴の文化を世界へ発信、いいじゃないですかね。え、今夜はクリエイティブの源がどんな流れで生まれてきたのか、そんな話を伺います。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥスタジオ、または X ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project. Hidden Crate.

さあ今夜の Hidden Crate お送りした曲はカナダ出身のシンガーソングライターですね。独自のスタイル感ありますよね。 That was ミカエラ・ガイアで Ego of a Man でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ今夜も昨日に引き続きですね、靴作りの世界チャンピオンにスタジオにお越しいただいております。靴職人の

0: の基本的な疑問とかそういったところにいろいろとお答えいただきましたけど、いつから靴作ろうと思ったんですか？
1: 僕今32なんですけど、はい、靴作り始めたの6年半ぐらい前ですかね。
0: 6年半ぐらい前、はい、でもなんか小さい頃からなんかものづくりが好きで、どんなお子さんだったんですか？
1: 本当に作るのは好きだったんですけど、まずレゴですね。
0: レゴ
1: 2歳か3歳ぐらいの誕生日プレゼントがクリスマスプレゼントから、大人になるまでほとんどレゴしかもらったことがないぐらいレゴばっかやってましたね。
0: なんかほら最初の頃は車とかね、簡単なピースでできるレゴじゃないですか、そんな大きくなる後半のレゴって、もう何ですか、革靴とか作ってるんです
1: か？あったらよかったですけどねまあでも大きくなってからもう、まあそういう、まあ、車とかの大きいやつとか、まあピースが多いやつ、
0: 多いやつですね。
1: とそれ以外にも、まあ、父親が日曜大工とか結構やる人だったんで、一緒にやったりとか、いろいろ工作はしてましたね。
0: じゃあまあ物作る感覚っていうのはちっちゃい頃から、ね、
1: そうですね。なんかふとすごい何かが作りたいっていう制作意欲が湧いて収まらない時があって、で何かを作ってふと収まるみたいなのがあって、
0: 作らないとなんか落ち着かないって言ったら変ですけど、なるほどね。そこから進路的には何かそういうこうものを作る学校を目指されたんですか？
1: 結局、まあ、大学進学は建築専攻で行って、で大学院まで行って、まあ、建築の設計の就職しましたね。
0: なるほど。じゃあまずは家作り。
1: そうですね、まあ家っていうよりもっと大きいこうホテルとかテーマパークの設計の設計図書く仕事をしてたんですけど、そこから趣味で靴作りちょっとやってみたいなっていうのが前からあって、教室に通い始めて。
0: 靴作り、
1: そうです、そうです。
0: 教室、
1: はい、まあ全然趣味の方もいるし、そういうプロになりたい人もいるみたいな。で僕はプロになりたいというよりは趣味で靴を作りたかったんで、そこに入ったんですけど、いざやってみるとめちゃくちゃ楽しくて、これに全部時間使いたいなっていう感じになってきちゃって、
0: うわ、
1: 靴作り教室通い始めて1ヶ月2ヶ月ぐらいでも会社辞めるって会社に言いましたね、
0: いやでもちょっとやっぱ僕そこワンステップもちょっと聞きたいんですけど、なぜ靴が作りたかったんですか、そもそも？
1: まず靴作りっていうよりも革靴を好きになるきっかけは、大学生の時に、まあ、友達が靴屋でアルバイトを始めて、でいろいろ靴はこういう作り方があるんだよみたいな話をしてきて、でそれに興味を持って、で自分でも調べたら結構ハマって、でそれで革靴のコレクション始めたんですよね。
0: まあ、集める方か、
1: はい、自分で履くためにです、で、まあ、靴修理のバイトとかもしたりして、でも結局修理の仕事に就くとかそれで靴職人になるとかっていうのはなく、まあ、就職したんですけど、まあ、でもいつか作ってみたいなっていうのがずっとあった。
0: この中にあったんですね。
1: そうですね。
0: まあでもなんていうんですかね、やっぱそういう道に進もうと思ったのはどういうことがきっかけだったんですか？
1: もうその靴作りに全部の時間を使いたいなって思った時から、まあ、靴職人で食べていこうっていうのは決めてました
0: 。ですね、
1: でそのためにどうやってやっていこうかなっていうのはやりながらではあるんですけど、まあ、YouTube 結構使って制作の工程を発信して、
0: 自分で、
1: 靴って実はこんな風にして作られてるんだよっていうのをすごく詳しく見てもらうっていう活動をしてましたね。それ今もやってます。
0: それはまあ皆さんにこう興味として知っていただこうっていうのもあると思うんですけど、なんか自分自身もなんか整理できるみたいなとこありますよね。
1: ですね、知ってもらってじゃあその後お客さんになってもらってもあるし、単純に僕が好きなものをみんなで共有したいみたいなところもあります。やっぱ自分好きなものってみんないろんな人に話したいじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、そういう一環ですね、
0: やっぱ本当好きなんですね、もう、
1: そう
0: です、一気に靴に魅了されちゃったわけですよね
1: そうです。
0: でもなんか本当に、まあ、その修理しながらとか修行時代があって、靴職人としてあこれもうやっていけるかなって、いつ頃なんかその手応えを感じたんですか？
1: 実際今キッシュザワークというブランドをやってるんですけど、それを始めたのが靴作りを始めてから2年後ですね。
0: 2年後、
1: でそこから、まあ、ちょっと展示会やったりとかして、で徐々に大きくしていきながらっていう感じで、まあ、最初からこう今の形になったわけではないですね。
0: 最初の展示会ってどうでした？
1: いやでもめちゃくちゃお客さん来てくれたんですよ。初めての展示会で、そこまででも結構 YouTube とか Instagram 見てくれてる人多かったんで、
0: なるほど、
1: やっとここで見れる機会だみたいな感じで。
0: じゃあもう展示会に出る時点ですでに結構そういうね応援してくれるもうファンを

0: です。ありがたいこと
1: に。ねえ、それを狙ってたわけじゃないと思いますけど、はい、結果的には
0: そうなんです。
1: すごくいい実を結んだわけですね。はい、すごいな。でも6年でここまで来ちゃうっていう素晴らしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: なんかいや夢あるなと思って。だって普通に考えた時にやっぱ靴を作る靴職人になるっていうと、なんかまあ我々の普通の頭で考えると、はい、もう何年もどっか先生の元で修行してとか、やっぱすごく時間がね長くかかるなっていうところがあるんだと思いますけどね。まあやっぱり
0: そうやって一つのところで長い間かけてやることによって得られるものもたくさんあると思ってて、うん、僕はそこはないのは。まあ、自分の弱点でもあると思うんですけど、まあ、それをいろんな人に聞いたりとか、うん、いろんなものを見たりして補って、まあプラス運が良かったですね。
1: まあでもね、はい、運も実力ですからね多分ね自分のこう性格とかいろいろやり方とか、まあだから習うより慣れろタイプでしょきっとね。
0: そうですね、まずはやってみちゃう、
1: やってみちゃう系の方ですよね、はい。

0: さあ菱沼さんのこだわりを、まあ一言聞けば全てがこだわりみたいな感じで、まあでも周りの評価とかその何人に対してってことよりもやっぱご自身の欲求とやりたいことと自分のやっぱ限界を目指すっていうね、そこがやっぱり一番のなんか欲求なのかなというのをここまで話聞いて思ったんですけど、まあでも実際コンテストを目指すってなると何百時間もやっぱ靴作りに時間がかかる中で、仕事もねオーダー入ってる靴も作りながら、その別の時間で自分のためのこのねコンテストの時間作んなきゃいけないじゃないですか。これ大変じゃないですか。
1: めちゃくちゃ大変です。
0: 大変ですよね。ね
1: だから逆にもうその時点では仲間がいて、うん、僕がやらなくても進む状況もあったんでできたっていうのは大きいですね。
0: まあそこまではちゃんとやっとくからあとやってねっていう、そうですね、そ

0: ここまでは自分で頑張ってやらなきゃいけないとね、はい、それも大変ですよね。まあその結果今大変お忙しくしてらっしゃいまして、石沼さん出身は横浜で現在の拠点は山梨県の北杜市というところにいらっしゃるんですよね、はい、これ北杜市ここを選んだなんか理由はあるんですか。
1: はい、この場所、まあ、八ヶ岳のふもとで標高が 1100m ぐらいあるんですけど、長野との県境ですね。でこの場所は、まあ、よく家族でキャンプとか山登りとか僕行ってたんですよ昔。でそれで訪れる場所でもありましたし、甲府の方に祖父母の家がありまして、はい、そっちにもよく行ってたので、このエリアは比較的馴染みのある場所 で、うん、でいつかこういった自然の中で靴を作りたいな、住みたいなっていうのはありましたね。
0: こうたくさんいろんなポイントがあると思うんですけど、石沼さんが靴作りで一番大事にしてるところってどんなところですか。
1: 一番大事、そして一番難しいのは履き心地とデザインの両立ですね。履き心地って良ければいいんですけど、デザインかっこ悪かったらやっぱ履きたくないんですよね、その靴は。で逆にデザイン良くても履き心地、まあ履いて痛かったりとか疲れたりするとどうしても履かなくなるんで、それを両立しなきゃいけない。で人の足に合わせるっていうことを考えると、かっこいい靴になりやすい足とそうじゃない足あるんですよ。
0: 合う合わないがあるんですね。
1: そうです、うん、であの不格好に なっちゃうような足ってあって、うん、でその人でもやっぱり履き心地もデザインも両立させて作るっていうのは、まあ、大事で、それが一番難しいですね。うん、まあ、それをなるべく高次元で実現したいですね。
0: なるほど、そうですね。やっぱ長くこう履けるってことを考えると、はい、そういうところね、すごくポイント大事だと思うんですけど、じゃあ例えば靴作り職人目指してる人もいるかもしれない、
1: はい、
0: まあ、逆にこの話を聞いて目覚めちゃう人もいるかもしれないってなった時に、靴職人に向いてる人ってどんな人だと思いますか。どんな要素がなんか必要な気がします。
1: はい、多分一番大事なのは根性だと思います、ね、根気。
0: まあそうですよね、
1: はい、もう本当手縫いとかもう本当地味でひたすらやる工程多いんで、それを飽きずに頑張れる人。
0: この、 あのコンテストで優勝した靴のこれ、はい、あの片方だけでいいですわ、はい、手縫いの部分でどのぐらい時間かかるって言ってましたっけ。
1: 手縫いそれ作るのに3日ぐらいかかってるんで30時間以上かかってます。
0: 30時間以上かかる、はい、ねえ。いや
1: ー、まあ根気さえあればなんとか、あとはなんとかなると思います。
0: まあ今の話だけ聞いてるとね、どの部分もなんかトントン拍子っていうわけで時間かかってるけど、はい、すごくこうね前向きに全部がうまくいったように聞こえるようなとこあると思うんですけど、はい、一番ああこれ失敗じゃない、それもあの前に進むための必要な要素だと思うんですけど、はい、一番きつかったことどのタイミングでありましたか。
1: 僕靴作ってて嫌だとか飽きるって全くないんですよ、うん、なんか今日は気が向かないな作業とかもあるんですけど、うんうん、まあ全体で通すと全然ないんですけど、結局やっぱお客さんとのやり取りでちょっと満足いかなくて、あこれだ、まあ、作り直しますかみたいな、とか私ちょっとこう出来上がったらあこれ不備あるなみたいな、で作り直さないとみたいな、それは結構心に来ますね。
0: うわーそれね、めちゃくちゃわかります。やっぱ僕もね音の仕事とかしてると、はい、まあ、目に見えない部分っていうのもあるんですけど、互いのコミュニケーションがどうビジョンが見えてるかと同じとこ見れてるかっていうところで、そこがうまく見れてないとちょっと違うんだよねって言われた時がめちゃくちゃこうショックみたいなとこあるじゃないですか。靴に関しても結局出来上がって履くまで分かんないよっていう部分で、この間をこう詰めていく、これいろんな分野にもね言えることだと思うんですけど、このなんか違いをなくすためには どんなコミュニケーションが取れてるともっといいと思いますか。
1: そうですね、まずはまあ履き心地とかデザインとか、まあその仕上がりに関してはとにかく自分の技術を高めるしかないですね、うん、お客さんが求めるのは確実にできるように、はい、
0: クリアできる、う
1: ん、あとは結構履き心地でそのきついのが好きとか緩いのが好きとか
0: 人によってまた違う
1: 好みあるんですよ、うん、で僕が思うこれが適正な履き心地っていうのとそれが違ってる時があるんで、その辺は結構効きますね。
0: なるほど。
1: あとデザインに関しても結構その自分が普段書くデザインと違うデザインを要求される時は、うん、 実際試作して見せたりとか。
0: なるほど。試作して見せつつ、はい、そっち行くなよって気持ちも
1: っていうのもあったり
0: 面倒だけどあえて見せて違うでしょっていう、ちょっとね。まあでも最終的に作った時にそれで違うって言われるのも嫌ですしね。
1: あとはまあ自分が満足いってないのも作りたくもないっていうのもありますし。
0: それはありますね。いや大事な部分だな、こう互いのこう思ってる部分がね。でも靴ってやっぱり履

0: 馴染んでくるとまたニュアンスが変わってくるじゃないですか。
1: そうです。
0: なんか最初違うなって言ってたけど、実は履いてもらったらちょうど良くなったも来るみたいなね、はい、作る方もそうやって作ってらっしゃいますもんね、はい、そうやって一足を届けるのって大変だわ本当に、はい、そんな菱沼さんが目指すこっからの菱沼さんの未来はどこですか。はい、
1: 僕はずっと目標としてるのが製靴、まあ、このハンドメイドの靴の復権っていうか、より多くの人にまた知ってもらいたい、うんうん、この革靴の歴史って昔はハンドメイドでやるしかなかったんですよ、機械で作れないんで、はい、ただ機械生産が可能になって大量生産 でいっぱい作られるようになって値段が安くなったのはいいんですけど、大量生産しようと思うとやっぱり失うものが多いんですよ。工場でいかに効率よく作れるかとか、はい、安く作れるかっていうのがに重点が置かれて、はい、履き心地とかなんかそういう革靴の魅力としている部分がどんどんなくなってっちゃった歴史だと思うんですよね。なので、それをもう一回元に戻したい。
0: なるほど。
1: 靴職人、まあ、職人の手がかかった靴っていうのは、まあ、高くはなっちゃうんですけど、うん、こんなに魅力があるんだっていうのを皆さんに知ってもらって、でこういう職人仕事って技術継承しないとなくなっちゃうん で知ってもらって、買いたい人が増えて、でそれで職人の仕事も増えて、で技術が継承されてみたいな、そういう好循環に戻したいですね、
0: うん、もうすでにあれですよね、目指すところプラスやっぱりちゃんと文化としてこういうものを守っていきたいっていう、 そうですね、はい、そこが大きいわけですよね。だから、まあ、なんかのお祝い事なのかわからないんですけど、やっぱり一度靴を作って履いてみるっていう機会をね、皆さんに持ってもらいたいですよね、はい、あとこれ、最後にこの番組のゲストの皆さんに聞いてるんですけど、やっぱ日本からどうやってこうね、もっと世界に発信することができるのかみたいなところのヒントを皆さんに伺ってるんですけど、はい、2024年でこうやってね、世界一を取りになって、で当然今度海外からも注目されますから、海外からのオーダーみたいのもね入ってきたりとかする、はい、そうすると今度世界へもっとこう出てくるような機会も今後増えてくると思うんですけど、はい、世界を目指すためになんか必要な要素って何があると思いますか。
1: 必要な要素、
0: うん、さっき根性っていうのがありましたけどね、
1: は
0: い、
1: そうですね、実際もうすでにタイは行ってオーダーもらってきてるんですよ、はいはい、で今度シンガポール行ったりとか、またタイ行ったりとかってあるんですけど、やってて思うのはまず一つは、日本人と結構どんな靴が欲しいの感覚も違うし、うん、白シーンも違うんで、うん、その国民性っていうか、その白シーンをに合わせて提案しないといけないなって思っているのと、うんうんうん、あとはやっぱコミュニケーションが日本人よりもより取りづらくなるんで、そこを綿密にやること。
0: どうやってやるんですかね。通訳連れてってみたいな。
1: 通訳、そうですね、タイの場合は通訳で、はい、でただ僕が英語があんまり喋れないんでそこちょっと頑張んないとなって思って
0: なるほど、まあそうですよね、まあ僕連れてくって手もあります
1: よ、ね、あ、お願いします
0: まあ大事なのは言語もあるんですけど、はい、その気持ちが一番多分ねストレートに互いにこうコミュニケーション取れることがすごい重要だと思うので、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: 一つまた次の段階で菱沼さんの靴がね、もっともっとなんかこう世界の広いところに広がることをですね願っております。
1: ありがとうございます、はい。

0: Edge Collective on J-Wave.J-Wave Garage Collective 菱沼健さんね、スタジオに入ってきた時は非常におとなしい方だなって印象だったんですけどね、だんだんやっぱりこう靴作りの楽しさをお話ししていくうちにレゴ作ってた頃の表情に戻ってましたね。やっぱそういう純粋さね、根性っておっしゃってましたけどね、大事な一言でした。ありがとうございます。さあ Garage Collective、今週の後半は R&B、ジャズ、ヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブからボーカルギターのヒンさん、そしてキーボードのローサさんをお迎えしてアジアツアーのお話などを伺います。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日5月12日はナイチンゲールデー。人を癒す、看護の心を思い出す日だそうです。毎日頑張っているあなたも、今日ぐらいは自分自身をたっぷり甘やかして癒してあげてください。うちの特製スイーツ、今日は少しだけおまけしちゃいます。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢紗衣です。
2: こんばんは、柏木由紀です。
3: 二人合わせて紗衣由紀です。
1: ユニットできました。
2: 紗衣由紀ですと呼ばれています。
1: はい、呼ばれてます。
2: はい、
1: まあ、今日はね、
2: 今の話でもしてみます。
1: する？逆にさ、
2: うん、
1: 本当に2人でご飯食べてる時ってそんなに仕事の話って実際しない、
2: ね、そんなにしない。雑談というか、
1: わかるわかる。だからちょっと私も気になるな。
2: え、私も確かに本当にあんま聞いたことないね、うん、お互いそんな会いすぎててさ、改めて今どう思うとか聞くタイミングあんまないよね。さえちゃん卒業してどんぐらい？
1: ちょうど10年。
2: ちょうど10年芸能生活20年
1: そう
2: 卒業して10年
1: そう
2: すごい、
1: あっという間だったよ10年。
2: 結構やっぱさえちゃんは今その舞台とか短いお芝居で、うん、結構やっぱそのグループの時とは結構かなり環境変わったのかなって感じするけど。
1: そうだね。まあでも元はやっぱそうテレビの世界に憧れたりもして AKB にも入ってたから、う
2: ん、テレビの世界に憧れてたの？
1: やっぱテレビっ子だったもん。歌番組いっぱい見たりたドラマと、いやめっちゃテレビっ子
2: よ。そうなんだ。
1: 逆になんか生ものを知らない。
2: ああ、そういう舞台とか、
1: そうそうそう、そう、あとコンサートとかも何回か自分で行ってたけど、うんうん、やっぱ高一から入っちゃってたから、
2: うん、
1: やっぱその中学の時にね、
2: 確かにすごいいっぱい行くとか、チケット
1: 取り方とか、そうあんまりさ、
2: よっぽど好きか、そうそう、親がとかじゃないとね、うん、確かに確かに。
1: そうなのよ。だから本当に卒業してからこうミュージカルとか、
2: うん、
1: に出るようになって、うん、ちょっと前まではテレビの世界いいなと思ってたけど、なんかここ数年でやっと、
2: うん、
1: こうミュージカルに出る自分にちょっとずつ自信というか、うん、まあ、自信とも言い方違うかな、うん、なんか世の中の人って今やっぱちゃんと私がミュージカルとか舞台に出てる人なんだっていう認識をされてきてるんだなっていう、よくなんか次の舞台に名前見ますとか、そういう認識されてるんだと思ったら、
2: うん、
1: やっぱりこのやっぱ AKB も自分たちの劇場とかがあって、うんうん、ファンの人とかお客さんを前にステージに立つっていう仕事が何よりもやっぱ楽しかったから、
2: うんうん、
1: あ、ミュージカルとか舞台の世界私は多分合ってるんだろうなっていうのをすごい感じてきて。
2: でもここ数年ぐらいなんだ。
1: そうだよ、10年あったけどやっぱテレビの世界は憧れは、まあでも芸能の人だったら誰でもあるんじゃないかな。
2: まあね、確かに。それテレビが好きっていうのと、うん、でもそのなんかミュージカルとか舞台が逆にこう大変だなと思ったとかなんかって思ったのもある。
1: もちろんやっぱミュージカルとかになるとさ、うん、こう音楽系のさ、うん、学校とか演劇系の学校を出て
2: 本物の人たちが、
1: 本物の人たちしかいないのよ。
2: そのもう、ね、
1: だから生の舞台は私はたくさんいっぱい踏んできたけど、
2: そう、ね、もちろん
1: やっぱり歌も芝居も本当に正直全然さそういうレッスンとかしてきたわけじゃなかったじゃない。
2: 小さい頃からではないもんね。
1: そうそうそうそう、だからもうあ全然違うというか、歌い方もだし、自分が10年もアイドルやってたけどやっぱり私ってアイドルをやってただけで、
2: うん、あアイドル10年なんだな。
1: そう、芸能生活というも

0: イドルをやってただけで全然身についてないんだっていう葛藤が今もある、
1: あそうなんだ、うん、
0: だからすごいやっぱ作品決まるのは嬉しいけど、うん、嬉しさ100じゃないって感じ、嬉しさ50の不安50って感じ、うん、いつも
1: どっかでさ減っていくの不安は、
0: なんかステージ立ってってやっとだね、
1: 本番始まってから、
0: てそうでも本番中もやっぱエゴサとかするとたまにさ、うん、自分のたまに悪口とか見ちゃったりするじゃん、まあまあ それでもドーンと押したりするから、もうほどほどに気をつけようと思いながら、もうやっとそのメンタルも強くなってきた10年って感じかな、うん、

0: キャスターまだ2年、うん、やっと2年か、2年
1: ちょうど2年ぐらい。
0: 本当に改めてすごいと思うわ、う
1: ん、そしても早かさえちゃんの10年が早いって言ったように、うん、私の2年もめっちゃ早い本当に。
0: 仕事のさ量で言うと、うん、もう、うん、キャスターってでもその AKB の柏木由紀だった時から、うん、気づいたら結構バラエティとかさ、あテレビ その歌番組以外もさソロで出ることが多かったじゃない。
1: だから出たけど出もって感じ。まだ今思えば、うん、いややっぱ AKB の活動が圧倒的に多かったから、
0: あそう
1: 割合で言ったらほんと 9割
0: え
1: AKB って感じかな自分的には。なんかソロでシングル出すとかあったらちょっとあれだけど、そんなにできてた感じがしないかな、なんか。
0: でもなんかいつも連絡取るとあその日収録だとかロケだとかさ、うん、いつも言ってたりさ、たまにちょっとカレンダー見せてって言ってカレンダー見せてもらったら全然未だにオフがない生活をこの人送ってるから
1: 全然
0: 本当すごいな。
1: そんなことゴールデンウィークちゃんと休めたし
0: 本当に、
1: うん、波はすごいあるから。でもやっぱ AKB の時よりは全然余裕がある。
0: 休みもちょっとずつね、
1: 休みもあるし、うん、スケジュールもあるし、覚えることがまずもうほぼなくなったのはすごい大きくて、
0: そっか、
1: あの時すごい忙しくて大変だったんじゃないですかってよく言われるじゃん、うんうんうん、なんか寝る暇あったんですかみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 確かにまあ言われてみれば忙しかったし、深夜まで仕事して、うん、次の日のスケジュール届いたらえまたまた5時みたいなのをずっと続いてたじゃん。本
0: 当に前日にするのが、前日の夜に知るのがねうちらのスタイルだったからね。
1: MV とか CM のさ撮影場の控え室楽屋でガラケーにビンって来て
0: 明日早い
1: みたいな。

0: かる。
1: それを繰り返してて、
0: 本当本当
1: 忙しかったでしょって言われて、確かにそうだなと思うけど、なんか私的には、うん、その最後 AKB にいた頃の3年ぐらい、うん、2021から2024ぐらい、
0: うんうんうんうん、
1: もう感覚的には結構同じぐらい忙しい感じというか、なんかそれはなんか物理的なスケジュールもなんだけど、なんかダンスがやっぱりもう AKB がすっごい頑張るように、
0: う後輩たちがこう合わせるとかをね、今まで以上にね、うちらが一緒にやってた時以上にね、
1: 以上にやっぱり揃えるとか振り付けの難易度もすごく難しくなって、うん、
0: 上がってたわ確かに。
1: でコンサートやるたんびに全部セットリスト変わって、うん、新しい曲覚えてみたいなのが結構大変、まあ、でも余裕は、気持ち的な余裕と、うんうん、なんか後輩に迷惑かけちゃうかもとか、うん、足引っ張るかもとかがなくなったのがすごい結構気持ちが楽。やっ
0: ぱ今一人になるともうそれない、
1: うん、ないないない、もうミスしてももう自分が自分のせいだし、自分がもし何かうまくできたらそれもちゃんと自分に返ってくるみたいなのが、うん、やっぱ17年経験がなかったから、グループにいるとさ、自分じゃなくてもなんか、ね、うん、自分だからこの仕事とかの感じがないから、
0: うん、
1: それはすごく今結構やりがいがあっていいかなっていう感じ、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、キャシちゃんって今肩書きで言うと、でもさ、アーティストもちろん歌も歌ってさ、うん、年に何2回ぐらいはファンの皆さんの前でマイク持って歌ったりね、うん、してるじゃない。
1: アイドルフェス出させてもらったり、
0: ね、本当に
1: 歌は続けたいなっていうのがあってやってるけど、
0: でもテレビとかでこう、うん、出たり YouTube で面白いこと言ったりしてるじゃない。
1: YouTube で面白いこと言ってると思って言われてんだ私。
0: え、だって絶対ネタになってるもん。
1: ありがとう。
0: 面白い、この人面白いなと思いながら見させてもらってますけど、いや一人でよくこんな喋れるよなと思う。
1: おしゃべり大好き、
0: ね、うん、そのおしゃべりが大好きなイメージも私一緒にいた時あんまなかったから、だからちょっと離れてる間に、うん、キャシちゃんがバババババってこうバラエティに一人で出始めて、こんなに面白いし、じゃ確かに当時から頭の回転も良くて、なんかワードチョイスがおもろかったのは覚えてるんだけど、これなんかバラエティ班っていう感じのイメージがなかったから、
1: 超明るくて元気でいっぱいグイグイみたいな感じ
0: じゃなかったじゃん、うん、
1: 確かに。
0: だからそのなんかどこのタイミングで、
1: う
0: ん、
1: 確かに確かに、
0: なんかアイドルでいなきゃの柏木由紀が次のフェーズに行ったんだろうっていうのすごい気になってた、うん、
1: 確かに私も数年前ぐらいから、うん、YouTube 始めたぐらいから、うん、私ってこんな喋っていうか、多分その十何年のその全部溜まってたんだと思う、おしゃべりが。
0: うっぷんってこと？
1: うっぷんなの？なんかいっぱいいたから気使って、うんうんうん、全員喋るにはさ、自分に回ってくる時間が短いじゃん、ね、AKB 多いし、
0: うんうん
1: うん、
0: 確かに確かに。
1: だからそう、あ、一人でなんかこうやってカメラが向いたら、あ、こんなにおしゃべりだなって確か思った。
0: いや本当
1: びっくりしてる私も。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢沙耶さんと柏木由紀さんがご来店です。
1: まあ自分で決めるじゃない、卒業とか、
2: ね、一
1: 人でやっていこうみたいな、
2: うん、もちろんもちろん、うん、
1: でも私決めた時は沙耶ちゃんに結構なんか相談したり、どんな感じとか卒業しようかなみたいな、
2: あ、
1: まあ、話できたけど、沙耶ちゃんが先に卒業する時はまだ私もいて、
2: うん、
1: 沙耶ちゃんはどういう感じだったんだろうってのあんま聞いたことがないというか、
2: 卒業の時ね、
1: そう、その不安なのか楽しみなのか半々とか、
2: なんかでも本当にこれってどのタイミングで卒業するかとか、うん、その時にどういうメンバーがいたかで、
1: ああ
2: 本当に卒業生って思いが違うと思うの、
1: うんうんうん、
2: で私はやっぱその AKB の黄金世代っていうものもこう一緒にいさせてもらって、いっぱいの番組に出させてもらって、自分の名前知ってもらったのも AKB のおかげだし、うん、ありがたいことにね、そういういいタイミングの時をね経験させてもらって、でその後にやっぱ姉妹グループの上海と、うん、こう名古屋の SK48 にこういさせてもらってたんだけど、うん、なんかね、うん、久々に AKB のなんか選抜のなんか楽屋みたいに戻った時に、
1: うんうんうん、
2: やっぱその自分の中でちょっと景色が変わっちゃったなっていうのをすごく感じた時があったの。やっぱその両隣にいた仲良かった子たちも卒業しちゃってて、うんうんうんうん、新しい後輩が選抜に入って、うんうん、自分はこの中でどういうポジションをでいたらいいんだろうって、なんかちょっと漠然とちょっとふわふわっとしてた時があって、
1: うんうんうん、
2: その時がやっぱその48グループの姉妹グループにいた時だったから、
1: うん、
2: その姉妹グループに行くとやっぱ一番自分が先輩なわけで、
1: そうだよね、
2: みんながもう沙耶さんとか沙耶ちゃん、
1: うんうん、イメージある、
2: もうはいはい教えてくださいみたいな感じで、うんうんうん、でその後輩たちにもう教えられること教えきったなって思ったタイミングだったんだよね、
1: あ、うん、なるほどね、自分の
2: そうそうそう
1: 役割を
2: そう役割を果たしたなみたいな、なんか見せたい背中は今ここまででいいかなみたいなのが、うん、なんとなく分かってきた時に卒業を決めたかな、
1: うん、
2: あとやっぱ10年はいたいって多分どっかで思ってたっていうのもあって、
1: あ、そうなんだ、
2: その節目が自分の中でちょうどいいタイミングなのかもって思って、うんうん、そのタイミングで卒業したっていう記憶はある。あ、
1: でもやれることがもうやったかもはめっちゃあった私も。
2: あった
1: もう、うんうんうん、結構一緒かも、後輩に、うん、私も自分が一番先輩の時が多分 3,4 年ぐらいあって、
2: うん、
1: 確かにもう私が引っ張っていく AKB はもう十分見せた、
2: なるほどね、
1: もう次はまたね、うん、っていう、なんか後輩に任せたいなっていうのが確かに、でも初めて思ったのがあのタイミングだった、私は17年経ってやっと。
2: いやでもそれはキャシちゃんはさ本当に後輩の中でもいっぱい先輩にこうすごい気を配れる人、気を使える気を配れる人ではあったから、
1: いやいや緊張しちゃうね先輩は、沙耶ちゃん以外
2: まあ沙耶ちゃん以外ありがとうございます嬉しいですそうだからやっぱやっとその自分がこうなんて言うんだろう、楽とかそういうことでもないんだけどさ、
1: でも確か言いたいことをちゃ言えるタイミングだったり、
2: うん、そう、うんうん、意見をちゃんと言えるというか、うん、伝えられる、
1: うん、
2: っていうところがそのタイミングだったんだろうなってすごい思うし、うん、
1: だからなんか
2: 私も自分が AKB のままに居続けてたら、
1: まあ、環境変わらず
2: 分かんない
1: いたかもしれないし、もっと早めに
2: 早く卒業してたかもしれないし、でもあまりにもその卒業、うん、自分の卒業後にキャスちゃんに会った時に、
1: うん、
2: やっぱ今私今もずっと楽しいって AKB 出ることが楽しいっていうのを本当に伝わってきてたから、本当にオーディション受け直そうかと思った時
1: があった。あ待って、なんかちょっとだけ話したよね。
2: マジのトーンだよ、ね、
1: うん、
2: 本当に受けようかな。
1: え分かる、で私も別に普通にマジで
2: 来て、
1: うん、マジで来てよ。え待って、あったね。
2: でも多分ここからまた数年いるっていうのはきついかも、だから、うん、1年、ね、2年ぐらいだったらまだ30
1: あったね、
2: 30、29、30、まあ、まだ今からならない、
1: あったわ、
2: キャッシュはまだいるみたいな、
1: 私全然いるよみたいな全然
2: やめるつもりないからみたいな、えちょっと AKB 戻りたいかも、
1: あった、
2: アイドルがなんかね、やっぱどっかでアイドルって転職だったなって卒業してから気づいたんだよね。
1: あ、まあいる中にいるとね気づかないこともある、それは
2: でもやっぱりその一人のそのソロになった時にプレッシャーだとか、うん、自信がどんどんなくなってっちゃって、自分これもできてない、うん、あれもできてない、
1: うん、
2: どうしたらいいか分かんないってなっちゃった時に、あんなにいつでも楽しく好きなことがすごいやれてたんだな、アイドルってと思って、
1: なんか、まあ、
2: 仕事に対してやっぱ全部好きだった だからさ、う
1: ん、楽しくね、うん、でなんか自分が選択しなきゃいけない回数は少ないとかアイドルやってる方が
2: そうかも
1: なんかない、うん、もう決められちゃってるから頑張るしかない。でもそこで最大限自分の出せる力を毎回出すみたいな、うん、でもやっぱ一人になるとそうはいかないというか、うん、自分で選ぶこともあるし、
2: そうだね、
1: 自分
2: その選択でさ人生が変わるかもしれない。
1: そうそうそう、一個ずつ良くもあり悪くもあり、
2: わかるわかる、そうなのよ。
1: AKB はいいよね、もうやるしかない、うん、でまあ仲間もいるしなんとかなるみたいな、
2: うん、
1: ここはね違うところはまああるよね。
2: そうだね、それはすごいなんか思っ

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。伊藤由香でした。素敵な夜をお過ごしください。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダーキューマン吉原です。
1: 道上です。
2: 中島です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで、
1: はい、
0: 今日は5月12日ですけれども、
1: はい、
0: まあ昨日5月11日はですね、
1: うん、
0: 岸田國士戯曲賞の授賞式がありまして、
1: はい、
0: でその後受賞記念パーティーとかも、うん、やらせてもらったんですけれども、まあダウの YouTube だったりハセミのラジオでもまた話あるかなって思うんですけど、うんうん、で我々もねメンバーも全員出席させていただいて、授賞式もありがとうございました。本当にいやー本当なんていうの、授賞式だ、配信で見れるんですけど、
1: そうだね、
2: YouTube で配信してるのでね、
0: うん、何独特ここいやその、いやもちろんね何名誉ある、ね、うん、歴史ある賞ですから、うん、厳かに始まるんだけれども、うん、やっぱりその登壇者も受賞者も、うん、審査員も、うん、やっぱ全員カルチャー人間だから、
1: そうだね、
0: まあ、そうだね、カルチャー人間がこう、本人たちは否定するかもしれないけど、うん、尖り散らかしてて尖り散らかしてるよ、あんな、みんななんかすごいじゃん、まあ、
1: いやでも
0: そのさ、スピーチする人も、
1: うん、だってそのさ、うん、まあ、我々側のダウキューマン側の祝辞としてさ、うん、まあ、佐久間さんと松岡真由さんと爆笑問題のお二人やってもらって、最初に佐久間さんがその、あ、うん、皆さん結構その斜めな角度からスピーチをされるっていうのが、そうそう、
0: みんなあらゆる角度から角度をつけたがるみんな、
1: まんま言ってたもんね、
0: そうそう、佐久間さんが言うってことはそうだから、
1: そうだったんだ、ね、やっぱ
0: すごかったですよ。だからね、そう、爆笑問題さんはVTR でね、
1: そうでした、
0: お祝いの言葉をくださったんですけど、
1: うん、
0: まあ、一応ほらすごい結構何豪華な
2: 新年でさ、もちろん伝統ある、
0: それに爆笑さんがさ、うん、映像でめちゃくちゃすごいことなんだけどさ、うん、もう爆笑さんがいつもの調子というかさ、ダウと、ね、ダウと会う時にいつも言ってくださる、うん、言ってくださるって言ったらダメだ、まるどうせ中でごちゃごちゃやってんだろうみたいな、付き合ってんだろうみたいな、
2: それをあの場所で、ね、
0: あの場で
1: そう、なんかそう VTR だからご本人たちは、まあ、いないからさ、いいけど、そうそうそう、こっち側はさ生で感じ取っているからさ
0: そう、みんなのなんかそうメンバーとかお母さんいるんだけど
2: いやでも、いやめっちゃわかる、お母さんの顔見ちゃった私
0: お前ら中でどうせごちゃごちゃやってんだろうみたいなね、お母さんいるんだけどみたいな、
2: ね、お母さんたちもうすぐやめさせた方がいいですよってい
0: う、お母さんたち来てること分かってて言ってる
2: ね、
0: うん、あと本当太田さんだけなんですよ、私の顔新幹線みたいだっていうの
1: 挑戦的な顔みたいなことを、ね、
0: 挑戦的な顔していて、もう新幹線みたいな流線形みたいな顔してるっていうんですけど太田さんだけなの、これ言うの
1: だからな、本当にそれでしか聞いたことない言葉、はい、本当に
2: いやでも嬉しかったな、
0: 本当たくさんの人に
2: 渡り、ありがとうございます、
0: ありがたかったですね、改めて本当に一緒に受賞された大石さんも、
1: うん、
0: 本当におめでとうございます、すごい面白い、すごい面白かった、大石さんも
1: 面白かったね、あれ、
0: よだれ観覧車っていう受賞作をね、うん、我々も映像で見させてもらって、うん、もうたまらんかったね、うん、
1: あれすごい、
0: うん、すごい、
2: 想像できなくない、うん、なんかあれをさ、
1: どうやってできてるのかとかを、うん、
2: とやってる
1: 身とすると、対談とか読んでもマジで分かんない、うん、というか、うん、あれが戯曲になってるのはめっちゃ興味ある、
0: うんうんうん、
2: 確かに文字としてね、
0: そうそうそう、
2: マジで違いそう、
0: だからロマンスもそうですけど、その戯曲賞受賞作は、うん、本になって、
1: そうです、
0: 販売されてますので、ぜひ皆さんチェックしてください、うん、改めて大石さん、蓮見賞本当におめでとうございます、ということでね、どうですか近況は、
1: 近況、れなちゃんは、うん、大学は、
0: れなちゃん大学はだから今日はさ、この前にお仕事があったじゃない、
1: う
0: ん、
1: ありました、
0: そうだからまあ、うん、ちょっとだから大学3、4、5限はちょっとお休みせざるを得なかったんですけれども、まあだから2限だけ行って、
1: あら、でもちゃんと行って
0: 2限だけ、
1: えらい、
2: えらいじゃん、
1: えらいじゃない、
0: 行ったよ、
1: ちょっとね大学関連でいつメールを先にいただいておりまして、
0: 何、
1: ちょっと紹介しますね、うん、ラジオネーム早音母

0: さん、うん、ダウ9万の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はレナちょっと同じ大学に娘が通っているお母さんです。ゴールデンウィーク中も授業があるはずなのに、うん、遊んでばかりいる娘が、うん、オンデマンドだから大丈夫と言っていて、うんうん、絶対サボってるでしょうと疑っていました、うん、でも先週のオープニングトークを聞いて娘を信じることができました、うん、ありがとうございました。
2: なるほどね。
3: 嘘じゃないと、
0: うん、ちなみに成績やばい人にしか届かない手紙はうちにも1年の前期から届いております。
2: あ

0: ずじゃない分からないけど
1: 確かに結婚式で呼ぶメンバーとかじゃないもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうお世話になった方々、ね、本当にいろんな先輩とか来てくれたし、うんね、テレビの人も演劇の人も音楽の人も来てくれて、
3: そうでしたね、
2: で金寄まさるさんだったりとか、うん、スカートの澤部さんとか少年キッズボーイが演奏生演奏
1: も、ね、今までのね公演で作ってもらった曲をね演奏とかしてもあんなんダメよあんなんやられたらさ
3: 舞子がさ最前でさ、うん、ボロボロになりながら
2: そうだったのいや泣いてたんだ舞子
1: ちょっと泣きすぎて一歩ずつ下がりながらもう邪魔にならないように邪魔に
3: 最初楽しそうだったのにだんだんなんか苦しくなって
1: きた私なんかあんな感情で泣いたもん感情が分かんなくて嬉しい絶対悲しいではないんだけど
3: だ、ね、
1: 何の感情なんだって思うけどもう息ができないぐらい乗せちゃって
3: そんな泣いちゃってたんだ
2: そうそう私はその司会進行をやってたから
1: そうだよ、ね、
2: ちょっとくれてたあんまりその周りの様子までは、うんうんうん、そう細かい様子までは見れなかったんだけど
1: めっちゃ感動したし、うん、あの蓮見家のね皆さんも来てくれて
2: 蓮見姉が
1: 最高来てくれさって
2: もう昨日も最高だった
1: 最高だったなんか一言をねいただきましょうみたいので結構園田さんがふざけて
2: 結構無茶ぶりで先輩芸人とかにマイク向けて蓮見に一言お願いしますみたいなあったんだけど
1: お願いしますって言って
2: 最後蓮見さんのお姉ちゃんに、うんうん、
1: あ
2: の
1: お願いしますって言ったら
2: いやすごいだって正直そのカモメンタルのう大さんだったりとかすごい相当そうそうたるメンツの中で蓮見姉が登壇ウェーイって
1: 急に決まったからね
2: って蓮見姉でなんか別に言うことそんなないんですけどとりあえず飲みますって言ってグラスのお酒飲み干してとりあえず飲み部だけ見せていきます
3: いやマジで最高
2: 全員取り一番爪痕残してた、うん、あん中です
3: ごかった
1: みんなに話しかけてたみたいで私のお母さんもいつの間にか仲良くなって
3: やばすぎ
2: すごいね
1: いやすごいよ会えてめっちゃ良かった
2: 本当、ね、幸せな一日でしたね、うん、我々としてもね、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます、
2: はいはい、というわけでそれでは今夜もスタートしましょう逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE

お届けしたのはロマンスの主題歌でした。金より勝る桃色ロマンス。 J-WAVE ぐるぐる。お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE A reversal of thinking。

0: ットダウ9万吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 地元ラブ、地元
1: ラブ、うん、
3: ごまきラブ、ごまきがね最近出した曲ですけれども、ドッゾーンさん、上京シーズンから1ヶ月が経ち、そろそろ恋しくなってくるであろう地元、親もいるしダチもいるし家賃も安いとかあったりしてね、まあ、都会でおしゃれに決めるのもいいけど結局落ち着くのって地元じゃね、まあ、ごまきも言ってるようになんだかんだ離れられない地元について考えていきましょうというテーマでございます。はい、まあ、だからとにかく地元が好きだぞという、
1: 地元愛
3: だから、ね、そうメッセージをもらいたいところですけど、どう、地元は好き、みんな。
2: はい大好きです。
0: 萌え子は、福岡から。
1: はい、福岡県福岡市東区出身です。
0: 大好き
1: 大好き。
0: あ、地元好き。
2: もうすぐ帰りたい。
0: そう、
2: なんかすぐ飛んで行きたい。
0: いや、なんかさ、逆もいるじゃん、その早く地元出てえわみたいな、なんか一切なかった。
1: 一切なかった。
0: 大好きなんだ。
1: もう上京する時も大泣き。もうな、まあその大学で私は日大芸術学部に入るって決めて上京したんやけど、そのまあやりたいが俳優になりたいで、なんかね、もう私が調べた時はもうそういう俳優を学べる大学が東京か京都しかなくて、
0: ああ、まあなるほど。
1: そうだから、もうやりたいことをやるには福岡を出るしかないっていう状況だったから、しょうがなく出たけど、もうできることなら一生福岡にいたかった。
0: へえ、いや相当好きだね。
1: 本当に最初の1年とか結構耐えられんかった。
0: あ、マジで、
1: 早めに忽那に出会えたおかげでどうにかメンバーの忽那に出会えただけよかったけど、
0: そうだったんだ。めっちゃ好きだね。たまちゃんはどうですか？
3: 私はその単純に私って地元どこって、
0: はいはい、
3: なんか迷子なの私。
0: だから生まれは
3: 生まれがタイ、
0: はい、
3: でそっから日本に行って、
1: はい、
3: タイ行って日本行ってなんですよ、
0: はい、往復をしたと。
3: そうで、まあバンコクにいたのが、まあ、0歳から1歳、と6歳から11歳、まあ、合計6年、
1: で、まあ、結構行ってる。
3: それ以外は東京の私のだから、まあ地元というか今実家がある場所、まあもうあっちのなんつうの東の方の下町に近いところなんです、まあ、そこは20年ぐらい住んではいる
0: から、だから中学高校とかもがっつり東京なんだもんね。
3: なんだけど中高は茨城まで行ってたから、
0: 学校は茨城まで通ってたんだ。
3: そう、だからあんまり本当東京で過ごしている時間も少ないみたいな。
0: あ、なるほどね。
3: なんか地元って言われた時になんか地元トークどうしようってたまに思うけど、一個言えるのはノスタルジックをやっぱ感じるのはタイ、
1: そうなんだ。
0: 物心はタイでついてるわけだから ね、
1: そうだね。
0: 6歳から小5ってなると
3: だ、 ね、だからタイに住んでた時のさ、なんか生まれた病院とか、なんかマンションとか調べると、なんかさすがに不便だからあれだけど、私もしかしたらタイ住みたいかもってちょっと思うもんな。
0: 旅行にはタイのいいところがやっぱ、
3: なんか旅行じゃもうなんか埋められないものがある、やっぱり、
0: ま
3: あ、
0: 住むのと旅行じゃ違うもんね。
3: だから地元、タイ県、まあちょっと
0: 下町、下町
1: いいじゃん。ラブな地元がね2つある、
0: 2つあるのは。でもたまちゃんみたいな人もいると思う。
1: いるいる。
0: あの転勤族だったり、
3: ね、確かにね、そうそう、
0: 生まれはこっちだけど、何歳からこっちでみたいな、地元が2個あるみたいな人も結構いると思 う、
3: う、ね、ハートがどこにあるかっつう話だよな、これは。
0: ハートはどこにあるのじゃ
3: あ。ハート
0: ハートは1個じゃん。まあまあどっちもハーフみたいな話もあるから、
3: ね、そうだね、ハートはでも下町に置いてあるかもな。
0: そう
3: 無事。
0: なるほどね。いやいや、私 そういう話だからね。
3: そう、今日はもう地元ラブ。
0: そういう、そうそう、なるほどね。
3: そう、
0: 私は東京出身なんですけど、
3: 練馬
0: なのよ。
1: そうやね、
0: 地元が、昨日さ、夜あのオザルの伊藤さんにお会いしてしたんだけど、オザルの伊藤さんにお前地元どこなんて言って、あ、東京です、ね、東京のどこ、あ、練馬です、あ、練馬だったらじゃあお前は茨城かって言って、
1: どういうこと、どういうこと、
0: 23区、だから、まあ、ちょっとそのなんていうの、
3: まあ、
0: 練馬ってその何ほら世田谷区とか渋谷区みたいな、
1: あ
0: の洗練された場所ではないから、
1: そう
0: そうそう、練馬っていうと なんかいろいろごちゃごちゃ言う人もい
1: る。そういう感覚も正味 もうまだわからんというか、
0: そもそも福岡だから、
1: そうそうそう、
0: あのお前足立区はああだみたいな。

J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる on 81.3 FM ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニット

0: 話があんまピンとこない。
1: いやそうなの、うん、なんか自分の区の出身で、まあ、自虐なりとかやってても、ねうんうん、へーみたいな感じになっちゃうから
0: そうそう、ね、
1: いやでも東京だしなとかも思っちゃう。
0: あなるほどね、
2: うん、そうなるんだまず。
0: 確かに。いやだから練馬はもう今あれだから D.O. ちゃんみな尾崎豊か。
1: いやそうだよ ね、
0: うだよね、う
2: ん、出身としては、う
0: ん暑い地元なのよ。だから私結構好きなの練馬。
2: おお、ラブだ。
0: なラブ、だいぶラブよ。なんかね、あの東京出身の人って、うん、その上京っていうことを経験できないから、
1: それはね、確かにそうだね。
0: なんかちょっと憧れる節はあったのよ、上京っていうものに、うん、ね一人暮らしするみたいなのも、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あんなかっけえよな、上京してきて、そうそう やってるんですみたいなのってなんかね。
0: そうそうそう、うらやましい時期もあったんだけど。でもね練馬ね好きだね。なんか最近その練馬好きってことに気づいた話があって、
2: う
0: ん、あの彼氏とね、
2: うん、
0: あの中高時代どんなだったっていう話をしてた、うん、
2: いいじゃない、
0: うん、で向こうは、中学受験
2: はいはいはいはい、
0: してまあだから別に都内東京都内の子なんだけど、うん、東京都内で別に東京都内の学校に行ってたんだけど、まあ、中高受験組だから、うん、地元の子が集まる学校ではないのよ、
2: うん
0: うんね、私はその普通に練馬の公立だから、うんうん、さ合唱祭とかさどんな感じだったみたいな話をしてて、うんうん、で向こうは正直いやなんかそんな勉強頑張らないとみたいな雰囲気、
2: まあ、お受験して入ってきてますからね。そうそうそ
1: うイベントことはまあ
0: 正直ちょっとまあ今の言葉で言って霊障系が多いと、ちょっとけどこっちは練馬は、うん、そのうちのクラスが何かしらで絶対に一番になりたいっていう気持ちを全員が持ってたと思う。
1: いいねでも楽しそう。
0: 結構熱い感じで、うん、なんだろうだから合唱祭とかも、うん、そのよく言うじゃんさね、うん、男子歌ってみたいな話が、ね、あるけど、うん、いやもうなんかそれどころじゃないっていうか、
2: それどころじゃない
0: うちの学校では、うん、なんかちっちゃい声で歌うやつが、うん、その霊障系の、うん、いわゆる陰キャっていう、
2: あー
0: 言われ
2: るダセー、そんなことまっすぐやんねえやつ、
0: 少数派っていう感じだったから、そうそう、
2: あちいんだ、ほん
0: とそうそう、まっすぐやんねえやつって感じだったから、もうそのてめえら足引っ張んなよって言って熱い陽キャたちが詰めるみたいな。
2: いやヤッキーなの。
1: そうなんかそれは練馬の人がみんなそうっていうこと。
0: まあ、そのまあなんだろう、治安がめちゃくちゃいいわけじゃないんだろうけど、
1: あちょっとそういう
0: でも暑いとか暑いのよ、うん、結構だからみん女子同士とかでも、うん、あの他クラスの女子とも別に仲良くはするじゃない、
2: うんうん、
0: だけど陰ででもうちのクラスが一番だからねって思ってる感じ
2: でもなんかお可愛いね、そのもっと嫌なさなんかドロドロのものってあるじゃん、うん、なんか人間関係 に、うんうん、うちのクラス一番だからってその、うん、
1: あ
2: そのなんかコミュニティで言うんだっていう、うん、なんかさ、そうそう
0: でも
2: 可愛らしい、
0: なんとかちゃんのクラス、何々ちゃんもいて何々ちゃんもいていいな、でもうちのクラスが一番だけどねみたいなな
2: んかあっちんだ、
0: うん、なんかさ熱かったね、今好きだなと思ったそういうとこが
2: その、うん、今後さ、まあ、この仕事もいろいろあるけど、うん、いつか帰りたい、もう骨うずめるならどこ。
0: あ骨うずめんなら
1: 練馬区すぐ帰れる、
0: 帰るとかの距離じゃないんだよな。
1: ちょっと耐
0: えすぎ、耐
1: えすぎ考え方が、
2: タイはフライトで6時間とかかかんない、
0: 耐えすぎ
1: 帰るのすごくね大変なわけじゃない。
2: そっか、
0: そうそう、
2: でもなんか家建てたいのが例えばそれこそ別にさ練馬の方とかなんかいろいろあるよ、ね、あ
0: 家建てんだったらでも小棟の方がいい高級住宅地がいい
2: マジそうなんだね。
0: でも地元はめっちゃ好き。
2: いいね、なんかみんな地元ちゃんと好きなんだ、
1: うん、めっちゃ好き、
0: 好きだね、
1: マジ好き、うん、みんなで福岡行きたいし、本当にもう都市が福岡、首都か、首都が福岡になればいいと思う。
2: 聞き流したけど
0: 人が福岡になればいい、
1: 福岡になれば
2: すごいじゃん、選挙
1: 全部が福岡に移動するからみんなで福岡に移住できるようなってずっと思ってる。
0: 福岡都構想だね
2: 新しい攻め方、
0: ということで、そんな地元大好きな皆様からメッセージも募集しています。まあでもあの別に地元出たい、で早く出たかったよみたいな、
2: ね、そういう
0: あのメッセージ
2: とかもね、
0: うん、あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、
2: うんうん、
0: あなたの地元のおすすめポイント、そして我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です。もし、東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、
1: いる太陽国
0: どれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。ちなみに太陽国はどこなんですか。
2: バンコク都でございます。
0: バンコク、
1: バンコク都、
0: はい、印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日の

0: 転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ、
1: はい、はい、メッセージ紹介していきます、はい、ラジオネームぶどう、ダウの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は上京して3年目ですが、うんうん、東京の方が気楽で好きです。
2: おお。
1: 地元だと友達にすぐ会えるのは嬉しいですが、うん、一人行動が好きな私はご飯を食べに行くにも国道沿いの飲食店には絶対知り合いがいたり、いつ誰に会うかわからないので身なりもそれなりに気をつけなければいけないのが面倒です。その分東京は、
0: うん、
1: 失礼しました、
0: うん、
1: その分東京は誰も知らないので何も気にせずすっぴんだるぎで出かけられるのが嬉しいです。
0: あ、わかるな。
1: あとおしゃれをして浮かないところも好きです。
0: お
2: しゃれな方なん
0: や。確かに東京だと人が多すぎるし、うん、周り気にしないから
2: 確かに
0: 何着ててもって感じあるよね。
2: ドライな感じあるけど、まあ、それが良かったりする。
0: 居心地いい人は、
1: ここを今歩いてる人全員この先も一生会わねえんだろうなって思いながら結構過ごしてるもん。
0: わかるわかる。だから私もだって別に東京だけど、
1: うんうん、
0: でもその実家いる時よりも一人暮らししてる時の方が全然だるぎで歩いてる。
1: そのあ、でもめっちゃそうかも。
0: なんかやっぱ知り合いのこう少なさっていうか、いやその感覚がやっぱちょっと楽よね。
1: 確かにね、
0: うんうんうん、
1: 私なんかこれ関係あるか分かんないけど、前はできなかったのに渋谷新宿とかをすっぴんだるぎで歩ける、うん、ようになった。
2: 歩ける。
1: わ
2: かる。あ、まあ確かに。でもなんか私のイメージがもともとちょっと東京はそれこそ綺麗にせんといかん場所やとまずは思っとったから、はいはい、最初はできんやったかも。それ私もちょっと
0: すごい不幸
2: 感
0: じ
2: た。
0: え、
2: 待って、
0: 何言ってん
2: の。
1: できんやったかも。
2: え、待って、
1: ちょっとい
0: や、
1: そう、いやこれも私ちょっと羨ましいなって。
0: なんとかやけできんやったかも。
1: いや、
2: 私の脳内ってこんなに変わる。
0: すごいね。
1: すごい、もういいじゃない。
0: スイッチあんだやっぱ。福岡スイッチ無自覚
2: 今、うん、なんかみんなの顔が急になんか。
1: いや、同じこと絶対思ったよね。
2: 思った思った。あー、すごい、へえ、嬉しいな。でも福岡好きなんだ。
0: 地元の話になると自然と出るんだ。
2: あ、そうだね。
1: そう、地元の人と喋ってるととかなら聞いたことあるけど、自分が喋っててなってくる
2: なんかマインドが今福岡になったような
0: 感じ。いいじゃん。どっかにスイッチあるんだろうな。
1: そうか。
0: はい、ね、地元とはちょっとだけ違うんですけれども、はい、興味深いアンケートがありまして、うん、不動産メディアアスウェイが10代から60代以上までの男女500人を対象に実施した東京都地方住まいの幸福度に関してのアンケートがございます。質問が、仕事やお金を気にしなくていい場合、うん、東京とそれ以外の地域どちらに住みたいか、
2: うんうんうん、
0: この質問に東京在住の人は、
2: はい、
0: 東京と答える人が一番多かった。 61.5% で、2位は地方都市、
2: うん、
0: で3位が東京以外の首都圏っていう結果になりました、
2: うんうんうんうん。
0: まあ、だから2位の地方都市っていうのが、うん、まあ、なんだろう、大阪とか名古屋とかかな、
2: あ、
0: になる
1: ツアーでこう回る、
0: ツアーで回るような、
1: 福岡とか
0: でかい地方都市だね、うん、で東京以外の首都圏っていうのは千葉とか埼玉とかそういうことかしらね、
2: 周りみたいなことか、
0: うんうん、そういう結果になったんですけれども、
2: うん、
0: 東京以外の地域では1位が地方都市、
2: うん、
0: で2位が東京、
2: うん、
0: で2位って言っても 20% ぐらいしか東京って言ってない。うん、だから地方の人にとっては圧倒的に東京よりも地方都市の方が居住地としては人気がある、
2: うん、あ、そうなんだね、
0: みたいね。だからまあそれこそね、萌子が福岡にこのままいたら、
2: うん、
0: 絶対このアンケートも、
2: いや、そうだと思う。

0: なんだろうね。
1: 福岡の子絶対いいけどな。
2: え、東京よりと比べて何がいい、福岡は。
1: マジで暮らしやすい。なんか福岡、まあ福岡市に住んでるっていうのもまああるんですけど、はいはい、うんうん、福岡の福岡市はもう何やろ、あの天神っていうね場所があって、あ、その天神に全てが詰まってるの。もう何があっても展示に行けばもう全てがもう
0: 可能だり解決。
1: そう、うん、だからもうなんでも東京はなんかさ、うん、映画館はなんか池袋とか、なんかこの服買いに行きたかったら新宿行ってみたいな。
2: 自分がそうしてるだけ。
1: いや
2: 池袋で完結もするぜ。
1: いや違う福岡もう、ま、なんかもう展示にさえ行けば大丈夫。しかも聞いて、うん、これすごいのがね、うん、福岡はそう空港が、うん、その福岡市にあるんですよ。
2: 確かに
0: これはそう思ったね。
2: 空港の場所がいいね。
1: もう全ての場所のアクセスが素晴らしい、うん、
0: でも東京空港2個あるよ。
2: 成田羽田
0: 2個もあって、どっからでもこう、どに東西両方からこう、なんか、うん、
1: いろ真ん中に空港がある。
0: あれ
1: 空港真ん中にあるから別にそこに行けばいい話だし、選ぶ必要もないし、まあ、
2: 確かに空港どっちに行くにしてもちょっと面倒いもんな、うちらは。
0: まあ、正直ね、まあ、
1: しょうがない、うん、立地的にもそこに行ってことやもんね。
2: だって立てれないもん空港が。
0: そうね、
2: も
0: う
2: 真ん中ギュッとひしめき
0: の中には。
1: そうそう、一日でいろんなとこに行かなきゃいけないのが本当に今でも苦痛で。
2: あ、なるほどね。まあ確かにその東京にはいろんなその駅があって、うん、それぞれの駅がそれぞれ栄えてる、うん、
1: それぞれすごすぎる。ちょっと、
2: はいはいはい、
1: 1個でいい、すごいのは。
2: なるほど、うん、そういう心地よさなんだ福岡は。あ、そうですね。でも東京駅に新幹線もあるよ。新幹線。
1: え、博多にもあります。え、何ですか、全く攻撃になってないんですけど。どういうことですか。何がしたいんですか。
0: やばい、
1: みんなで福岡に行きましょう。
0: 乗っ取られる。
2: 福岡乗っ取られるよ。なるほどね、うん、まあそれぞれの、あ、だからアンケート結果を受けての、うん、その居住地としてのね、東京と地方のそれぞれのメリットデメリットがございまして、
0: はいはい、
2: うん、東京はターミナルに近く、路線がいくつもあるのでアクセスがいい、
1: うん、
2: 車がなくても生活していける、
1: うんうんうん、
2: ただ自然を感じられる場所があまりなく道路の騒音は気になる、
1: うん、
2: で地方のいいとこは、自然豊かで空気も水も美味しい、
1: うん、
2: 人が多すぎないのもいい。でデメリットで言うと、ただ車がないと不便、
1: うん、
2: でおしゃれなもの、流行りのもの、最先端の施設がない。
0: さっきのメールでもそのおしゃれをしてたらちょっと浮くみたいなね、ニュアンスのことを言っていたから、
2: うん、確かにこう例えばこうなんていうのかな、ロリータファッションとかゴスロリとかが好きな人も結構今多いじゃない。
0: 多い多い
2: けど、東京でさあ歩いてても別に本当になんとも思わないじゃん。
0: なんとも思わない、
2: ね、けど地元だと着れないみたいな人多いよね。地元で着てるとものすごく目立っちゃうみたいな、
0: コミュニティが東京よりなんか、うん、なんだろうな、強そうだよね、そのさ、
2: うんうん、
1: 個々の存在感みたいなのがね。そ
2: うそうそうそう、なるほどね、
0: つながりも強そうだし、
2: なんとかちゃんみたいな、
1: うんうん、
2: みんなが顔見知りみたいなね。
1: 確かに
0: イメージは
2: 確かにな。だからこれどっちなんだろうな、お聞きの皆さんは、
1: ね、
2: ということで、あの東京と地方どっちの暮らしが理想なのかみたいなね、それについても聞いてみたいですので、うんうん、メッセージ受け付けております。あなたの地元の好きなところ、あなたの地元のちょっと嫌なところ、あなたの地元のおすすめポイント、また我々3人の誰かと電話で地元トークがしたいという方も募集中です、
1: はい、
2: 東京都練馬区、福岡県福岡市、太陽国、このどれかと同じ地元の方、はい、ぜひ電話番号を載せてメールをください。
1: はい、
2: いるかな、練馬の人聞いてくれてるかな。
1: いや、聞いてくれてるでしょ、うん、まず東京
2: の、一応そのだから J-WAVE っていうこの曲が、
1: うんうん、
2: まあ何、なんていうの、メイン層というか、
1: うん、
2: ターゲット層が一応その東京に、
1: うん、
2: 住んでいる人たちっていうターゲット層で、もともとそういう曲らしいので、
0: うん、
2: だから練馬の人も聴いてくれてたら嬉しいんだけど、うん、でも J-WAVE に練馬のイメージもあんまない。
0: 正直
2: やっぱり六本木だからさ、
0: 立ってる場所がね、ちょっと
2: 港区とかだったらあれだけどさ、
1: でもいいじゃん、もう初のね、その練馬州を出していけばさ、うん、
0: 練馬州
1: 分からんけど、
0: 練馬カラーとかじゃなくて練馬州。
1: 確かに
0: 匂い大丈夫、嫌な匂いじゃない
1: ですね、なんか濃い感じでしょ。
2: いや、ということで、皆さんメッセージぜひ送ってください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。

0: お届けしたのはアウーネオワビシー。J-WAVE ぐるぐる、この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。
1: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる

楽プロジェクト六年の死の人参です。近況、最近グッドドクターっていうドラマを見ていて、面白いですね。すごく自閉症のドクターがいるんですけど、まあ、その人が主人公で、コミュニケーション能力は欠如してるんですけど、記憶力的なものは他の人より優れていてみたいな、医学知識みたいなのがすごいあって、他の人とは違った人が手術関係だったり人間関係とかを映したドラマです。これ知ったのは、お父さんもドラマ好きで、海外ドラマ好きで、まだ実家にいる時にお父さんと一緒に見てたみたいな感じで、で、あの途中で終わっちゃってたんですけど、最近また見始めました。なんかああいう他とは違うみたいな、なんかちょっとハンデを背負った系の、でもなんか何かに特化しているみたいな感じのエピソード好きですね。今回はリスナーさんが送ってくれたメールを紹介します。1通目、ラジオネームランさん。東京公演お疲れ様でした。すごく可愛くて綺麗な歌声を聞けて幸せです。

0: にじちゃんはライブ終わった後何をしますか。11月のライブ楽しみにしています。メッセージありがとうございます。
1: アーティストさんだってライブが終わってそのまま帰らないですもんね。
0: あ、そうですね。なんか食べてますよ
1: お疲れ様でしたみたいな
0: 関係者挨拶ともらったプレゼントを見るみたいな。開封はお家帰ってからしてます。ルルちゃんと、あ、ルルちゃん2歳になったんですよ。最近誕生日迎えました。ルルちゃんも興味津々で、なんかそのぬいぐるみとかくれる子多いじゃないですか。多いんですけど、あのルルちゃんぬいぐるみ系にすごい反応するんで、ぬいぐるみ並べてルルちゃんと遊んだりしてます。チョコレートみたいなのとか、あと花束もそうですよね。花束とか、そう、あと黒猫グッズが多いですね。黒猫ちゃんのぬいぐるみとか多いですね。お箸ももらいました、黒猫ちゃんの。
1: 海外とかでもプレゼントっていただくことあるんですか。
0: ありますね。台湾とか行った時、あの台湾で有名ななんか喉に効く喉飴とか、なんか粉のあれもあるんですけど、そういうのもらえますね。なんかユーミンさんがなんかの使ってるみたいなあれだったらしいです。
1: すごい、お国が飲む出るんだ
0: そうですよね。2つ目です。ラジオネームあやさん、ラジオお疲れ様です。にんじんさんはよくアクセサリーをつけていますが、何のブランドのものが多いでしょうか。ネックレスなど真似させていただきたいです。メッセージありがとうございます。あ、でもずっとビビアンつけてます。3年前くらいからですかね。何で買い出したか忘れたっすけど、なんかビビアンのなんか服とかも出してるじゃないですか。ああいうデザインとかがすごい刺さってました。
1: ました
0: ちょっとね、違うの見つけたいなっていうフェーズですね今。
1: けどね、真似をするなら、
0: そうですね、ビビアンですかね。あと十字架、
1: 十字架
0: とビビアン、渋谷とかにたまに出てる、なんか路上に店出てるじゃないですか、アクセサリー屋さんみたいなの。ああいうところで買った十字架が結構いっぱいありますね。可愛いやつ多い。なんかちょっとラッパーっぽい人向けのなんかすごいでかいのとかガチャガチャしたの多いんですけど、けどその中になんか可愛いやつあったりするんですよ。あそこでねだりまくって安くするっていうお願いっていうあれがありますよね。
1: そういうこともできるんだ
0: そうそうそうそうそう、それがあるから割と好きなんですよねそうだから原価のギリギリまで戻すっていう交渉するっていうのが
1: 得意そう
0: 得意かも得意かも。少し次のメールです。ラジオネームシリュウさん、ルルちゃん誕生日おめでとうございます。自分も将来猫ちゃんと暮らしたいんですけど、大変なこととか絶対するべきことありますか。
1: ルルちゃん2歳
0: になりました。ルルちゃん4月20日です、誕生日。チュールをあげまくりました。普段あげないんですけどあげまくりの回でした。大変なこと、でも猫全体的に結構飼いやすいイメージがあるんですけど、猫ちゃん結構吐き戻しがあるので家具とかはちょっとね汚れるかもですね。とでも猫大体トイレとかもしつけなくてもあのちゃんと最初から覚えるんで、トイレでしかしないんで大丈夫なんですけど、まあでも猫ちゃんの性格によるかもしれない、猫によるかも。あとそう、壁とか引っかかれるから、あのなんか壁に貼るフィルムみたいなのがあるんですけど、猫の貼る防止のあれを最近貼りましたね。ちょっとひどすぎて、それがいやマジでボロボロになりますね。ちょっと退去費用やばそうとかって思ってちょっと最近やりだしました、ね、あと空気清浄機買ったんですよ最近。めっちゃ嬉しい。家電なんかめっちゃ好きなんですよね。それこそペットとか毛とかあの吸ってくれるやつで、で携帯であのリモコン代わりでできるみたいなのがで、やっぱ匂いが消えますね。ご飯後とか結構こもってたんですけど。

0: めっちゃ匂いが吸ってくれてる感じありますね。最近で一番嬉しいかもしれない、空気清浄機。ラジオネームグレープフルーツさん、にんじんさんこんばんは。この春から大学3年の福祉学生なのですが、大学に行くモチベが保てず苦しいです。にんじんさんはモチベ向上や気分転換にしていることがあれば教えてほしいです。これからもにんじんさんの力に生かされていきます。これからも応援してます。大好きです。モチベーション、なんか逃げ道を作るみたいなんですよね、多分。逃げ道、あ、でも私それこそ学校嫌いだったんで、ずっと音楽に逃げてた感がありますね。逃げ道と友達とのあれを気づくみたいな。でもその最低限がしんどい的なあれかな。
1: まあそういうのもあるかもね。
0: いやでもわかるわ。朝早いし、高校に比べてめっちゃ長いですよね、時間。大学って部活とか入ってもいいかもしれないですね。
1: 趣味に傾倒すると本業をおざなりにならなかったですか？
0: なりました。
1: なったん
0: だ。いや、なりましたね。だからちょっと、ね、節度を持って。まあメインをね、メインを一番頑張るって言われはね、忘れずにやる方がいいですよね、多分。シングルタスクなんでね、自分は。そういうね、なんかね、同時進行みたいなのはね、ちょっと苦手です。たくさんのメールありがとうございました。ここで私セレクトの曲お届けします。 Perfume でねえです。

0: FM でねでした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージというスタジオから送ってください。 J-WAVE ウルブバンチ、ここまではろくでなしのニンジンでした。
1: J-WAVE グルーヴバンチ、ニンジンさんありがとうございました。

0: ございました。
1: 今夜のテーマは地元ラブ。はい、メッセージ紹介していきます、はい。ラジオネームブルータイガー、うん、ラウキューマンの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先ほど東京か地方か論争になっていましたが、はいはい、この論争を解決できる場所があります。
2: 何それ。
1: それは名古屋です。
2: おお。
1: 東京には新幹線で1時間半ほどで行けるので、うん、丸1日遊んで日帰りするのも可能。
2: はい、
1: 反面名古屋の街中はかなり多く賑わっているのに、うん、少し郊外に行くと海や山など自然もたくさんあるので、うん、アウトドア的な遊びも簡単にできる、うん、という都会と田舎のいいとこ取りができるのが名古屋です。
2: なるほど。
1: 福岡も都市の規模は似ているけど、うん、名古屋の強みは新幹線が1時間に最大13本走っているので、
2: あー多いね。
1: 地下鉄感覚で時刻表を見なくても東京に行けるのが最高ですね。
2: あーそうだね。
1: 中島さんどうですか。
2: お
1: 名古屋いいでしょ。
2: ガルルガルルしちゃった
1: 威嚇するとあとそうなん
3: だ。やけ
1: ん
3: あれよな、
2: 名古屋が地元のブルータイガーさんから、はい、名古屋のいいところをねプレゼンされましたけれど、
3: 名古屋以外に遊びに行きたいならてか、その自分の県を出たい人なら、うん、名古屋はありってことだよね。
1: 認めたくないの。
2: いやまあまあ、だから東京に行きやすいもあるし、
3: そうそう、
2: 別に名古屋自体がその都市の良さと、自然の多さどっちも暮らしやすさと、そうそう、
3: だからブルータイガーさんも言ってる通り、福岡も自然とのバランスはすごくいいんですよ。
2: あそうな
3: ん。でも確かにその福岡、まあ九州で大きくやっちゃうけど、そのそこら辺出るって感覚はないかも。なんか福岡で遊ぶというか、
1: あうちで完結する感じなんだね。
3: それが私もいいとは思っちゃうけど、うんうんうん、それこそ東京に行く仕事なり遊びなりの選択肢が名古屋の方があるという面ではめっちゃいいなと、
1: 視野には入ってくるかもな、う
2: ん、だからあれだよね、名古屋の人は例えばアイドルさんの東京公演とかも、
3: う
2: ん、まあ東京遠征はちょっと気があるよね。
1: 確かにね、
3: 福岡に来てもらわんとあんま行きにくいかな。
2: あそうだよね、う
1: ん、名古屋は確かに親が私名古屋だから、
2: うんはいはい、そうだ、母ちゃんも名古屋にルーツが
3: また増えたじゃん。
2: そうもう一個増えた。
1: すごい。親の地元は名古屋っていう、うん、名古屋はおばあちゃん家行くぐらいの頻度でも、うん、いいとこ取りだなっていうのはね実感する。
3: あ分かる
1: かもな。なんか
2: 自然もあんだ。
3: はいはいはいはい、やけんさ、そのさ、
1: やけんさ、
2: やけんさ、
3: やけんさ、もう許してい
1: いよ。いいんだけど、もちろん
3: あの福岡が名古屋の場所にあればいいなってずっと思って
1: る。さその理論さっきから何やって、
2: その福岡が首都になればいいとかさ、暴論やめてください。
3: 帰りたい時に、うん、そう1日じゃ日帰りじゃ行けないから、ね、ずっと福岡が真ん中にあるか、私が前やってたのは福岡がなんか東京のなんかちょっと隣ぐらいの海になんか島みたいになって会ってくれればすぐ帰れるのになってずっと思って。
2: イフすぎるだろ。強欲よ。
1: ねえ、
2: ちょっと強欲
3: ちょっと遠すぎる東京から、うん、それだね。
2: でも含めですから。あということでね、うん、あの実はここで、はい、3人の誰かと地元が一緒のリスナーと電話がつながってるみたいでございます。
1: お願いお願いお願い、
2: いやー練馬来い、誰だ誰だというと、誰と地元が一緒なんだということで電話つながっています。もしもし
4: もしもし、
2: あもしもし、ラジオネーム教えてもらってもいいですか。
4: はい、ラジオネーム下投げコールソーと、コールソーと申します。
2: 下投げコールスローさん、
3: い
2: つもありがとうございます。
4: こんばんは。ありがとうございます。
2: え、ちなみに下投げコールスローさんの地元はどこなんでしょうか。
4: あはい、私の地元は福岡で。
3: やった
4: はい、正確には久留米市ってちょっと中島の地元よりちょっと田舎なんですけど、祖母の家が福岡市にあるので、
3: そうなんですか。
4: 福岡トークが、なんかもしよければ方言とかでできればなと思いまして。
2: コールスローさんもがっつりもう方言出る感じ。
4: あ私もまあ、その昔よりは喋る機会は減ったんですけど、喋ろうと思えば喋れるので、タメ語であれば。
3: タメ口でフランクに。そう、タメ口だとあんま出ないんですよね。
4: あ、私もタメ語じゃないと出なくて。
3: ですよね。
2: ちょっと喋ってみて。
1: ね、地元音とし
3: ようよ。よくどこ遊びとったん？
4: でもやっぱ、おばあちゃんち行っとった時は、うん、やっぱり、天神の方が。
3: え、めっちゃ明るそうよね。
4: そう、でやっぱ天神の大画面前で待ち合わせて。
3: めっちゃ来る。え、だって大画面で集合して、
4: そう、
3: めっちゃ来る。西通りの方行ったり。
2: やばーい。
3: どうしよう本当に。

0: 確かに、あの大濠公園わかる？
1: おばあちゃんち大濠公園。
0: すごい、私大濠公園の近くの高校が出身で、若葉高校って言うんやけど。
1: あ、何高校？
0: 若葉高校。
1: あ、ツイッターで友達言っとった。
0: 若葉高校、大濠公園の入り口にミスドがあるんやけど、そこのミスドにメリーゴーランドがあるんよ。やばくない？
1: そのミスド、あの外からはめっちゃ見るけど実際行ったことなかった。
0: い
1: や、
0: 行ってみてほしい本当に。でもそこで遊んでると先生に見つかって怒られるっていうのがいつもの流れやったんやけど。
1: 今度行ってみよう。
2: ちょっと待って、さすがに地元すぎる。びっくりした。ありがとうございます。
3: の話
2: ちょっとあのね、福岡のローカル番組になったのかと思った
0: よ。まだ、ね、まだ話したらんよね。そうよね。ちょっと後で電話して
2: 。びっくりした、びっくりした。福岡のラジオ局になったのかと思ったよ、ね、
3: 六本木じゃなくなったの、今一瞬ここが萌子が望んだ通りなんかここが福岡になったよ今。
2: 大画面前っていうのは何なんですか？
0: 大画面前っていうのは、うん、天神、そのさっき言ってた天神のほんとど真ん中ら辺にある、うん、あのそれこそ私たちが去年公演した福岡西鉄ホールの下にあるなんかあのでっかい広告の画面なんや。
2: ビジョン？
0: そうそうそうそう。もうそれはもうみんなでも大画面って言ってて、
2: へー、
0: その大画面の下ハチ公前みたいな感じ、感じでも大画面前集合ねっていうのが大体。
2: あ、そうなんだ。
0: もう絶対みんな集合そこ。
2: へー、すごい盛り上がりだった。ちなみに下投げコールスローさんは、はい、今は東京にお住まいなんですか？
1: あ、はい、今東京の練馬に
0: 住んでる。ちょっと待って、ちょっと待って、行かないで、お願いお願い、ちょっと行かないで。
2: どの辺とかって聞いてもいい？
1: あ、練馬ので。
2: どの辺とかって聞いても大丈夫？
1: どの辺って言えばいいかな。
2: でも練馬来たの数年前とかですか？
1: あ、そうです、社会人になって。
2: なるほどなるほど。じゃあ練馬駅とかは行きます？
1: あ、私あの都営大江戸線方面じゃなくて、はいはい、メトロ沿線。
2: ああ、じゃあマジで実家近いかも。
0: 結構近いね。
2: だいぶ近い気がする。だいぶ近いの。
3: ちょっとあの下投げコールスローさん、あのタイに転勤する予定はございませんか？
1: タイはちょっとベトナムとカンボジアしか行ったことなくて。
2: ちょっとかする。すごい。ちなみに練馬と福岡はどっちが好き？
3: ってこと、
2: 住みよい好きですか？
1: それは一緒。いや、それはやっぱり、やっぱ私も地元大好きで、やっぱちょっと福岡にはやっぱ勝てないかなって。
2: ねえ、ねえ、勝利のねえが出た。
0: ね、そうか。西鉄バスの話しようよ。
1: 西鉄バスの話もしたくて。
2: ちょっと待ちたいんだ。
3: 好きない。
2: いや、すごいな。こんな盛り上がるか。
3: ねえ。
2: こんな盛り上がる
0: ね。楽しすぎる。
2: でもメトロ沿線もね、あの渋谷とか一本で行けて最高ですよね。
1: いや、本当にあの、ね、池袋めっちゃ近いなって思います。
0: 違う、西鉄バスが最高で絶対ね。
3: タイも
0: 運休しないんだよね。
3: BTS だから雪の日とかはね、西鉄バスがまず動いてるのかなって確認してからね。かか
2: ごめんなさいね、下投げコールスローさん。
1: とんでもないです。
2: ありがとうございます。もう萌子も大喜びです。あのぜひ引き続き最後まで聞いてってください。
1: はい。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いや、すごいね。
3: これ、うん、なんかその後のね、うん、今は練馬にいますもん。
2: いや、そう、いや、
3: すごいじゃん。
2: なんか
3: 急に
2: どんでん返しかと思った、
0: ね、やられちゃった。、うん、また遊ばれた。
2: いや、面白かった
0: ね。すごい、嬉しい。やっぱ楽しいな。
2: いや、すごい盛り上がりようでしたから、ね、ちょっとね、皆さん私たちとも地元トークしましょう。
3: したいです。
2: はい、ということで、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズに、サメの絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースとお天気をチェックします。
4: 高市総理大臣は来月の原油調達について、前年の実績の7割以上を確保できるめどが立ったと明らかにし、調達先はアフリカにも広がると話しました。来日中のアメリカのベッセント財務長官は高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。明日は日銀の植田総裁との会談を調整しています。総務省消防庁はおとといまでの1週間で熱中

症により全国で454人が救急搬送されたという速報値を発表しました。去年の同じ時期は256人でした。皇族の確保策をめぐり、中道改革連合が政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで、各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。日本年金機構や年金事務所の職員を名乗る不審な電話やメールが増えているとして、機構側は注意を呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、午後は大気の状態が不安定になり、山沿いを中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。内陸や平野部でも一時的に雨の降るところがありそうです。天気の急変にご注意ください。各地の最高気温は26度の予想です。ところで、家庭などから出たゴミの2024年度の総排出量はピークだった2000年度の7割ほどに減りました。一方で、ゴミの収集や焼却にかかる処理費用は増え続けています。家計の負担を増やさないためにも、地球温暖化を防ぐためにも、ゴミを出さない工夫をしていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は東京都練馬区出身吉原と
1: 福岡市東区出身中島と、
2: バンコクとスクンビット区出身の内上の3人で。
3: ボケないでください。
2: ボケてないです。ボケないでください。
1: ちゃんと言ってください。
2: バンコクとスクンビット区のサミティベ病院出身の
1: 生まれた病院言わんって別に。
2: スクンビット区トンロソイハーに住んでおりました。
3: 何それ、何それ。
2: 住所です。
3: 面白いな
0: ということで、そんな3人でお届けしておりますけれども、はい、今夜のテーマは地元ラブというテーマでお送りしています、
2: はい。
0: まあね、地元好きな人、東京に出てきてよかったなみたいな人それぞれいますけれども、うんうんうんうん、どうですかみんな地元のなんか、まあ萌子とかはね福岡のアピールポイント、さっき言ってくれたけど、
1: ラブ度が高まってますね。
0: なんかさ、うん、ちょっとずれるかもなんだけどさ、うんうん、そのなんか地元が移ろっていくのがすごい素敵だなって思ってて、
2: はいはい、
0: なんかさ、なんて言うんだろう、自分の出身っていうか地元は変わんないけどさ、
2: うんうん、
0: まあ家族何結婚とかをしてさ、
2: うん、
0: その家族が今道上家しかないけど、結婚したら例えば

0: 吉原家っていうもう一個の自分の家族ができるわけじゃん、うんうん、でなんかそうやってさどんどん家族っていうものが移ろいっていくのに準じてさ、うん、その親の地元だったところから今度子供の地元とかなっていくじゃない、うん、だから自分の子供が生まれる場所が結局その子の地元になるわけじゃん。
1: そうだね、確かに。
0: っていうのを考えた時にマジでどこで産もうって
1: そう
0: 地元出身
1: すごい
0: かどこどこ
2: いい考え
0: 方考えたことなかった。
1: どうしよう帰んなきゃいけない自分の子は絶対福岡で
2: やめたいけどどうしようダウ9万も続けていけない
1: なんか出身にしたい、
2: うん、うわー本当だね
0: っていうの
2: 子供からしたらマジそうだよ、
0: ね、そうだね結構やっぱ地元トークそれこそさっきの萌子もそうだし、うん、地元トークってさもうずっと盛り上がるじゃん。
1: 確かにねそうだね
0: 出身どこどこはそれこそタイ出身変なの面白いね、うん、ともなるからさ、うん、なんか結構大事かもって
1: 大事だねどこで産むかって
0: そう最近なんか
1: 理想あるまあ萌か福岡がいいけどけどまあ仕事しながらってなったら
2: そうやっぱ遠いから福岡で産むならもう福岡に移住せんといかんくなるから
1: 確かに ね出身にするんだったらねある程度福岡で育てたいもんね、
2: はい、だからみんなでみんなで福岡に行くの
1: 拠点ごと
0: さっきから暴論がすごいねあの人
2: 確かに
1: タマちゃん理想ある
0: うわ理想でもそのね、うん、ちょっとまたタイのさあれに戻るけど、うん、タイで住んでると、うん、ちょっと日本住めねえわってやっぱちょっと思っちゃうことがあるというか、うん、治安とかは圧倒的に日本の方が本当に素晴らしいんですけど、はいはい、まあ物価というかの安さが本当に桁違いで私がタイに住んでた時に、うん、その久しぶりにその調べたら、うん、4LDK で、
1: うんうん、
0: あのリビングが2つあるんですけど
1: でかいね
2: すごい、
0: まあ、だから290平米
1: でかいね
0: 160畳ですねだから
1: それはタマちゃんが住んでた家
0: 住んでた家
1: でっかっ
0: でも日本円で当時のとかで換算した時に月20ちょいぐらい、
1: うん、マジで
0: その東京じゃほん
1: ありえない
0: 本当にありえないじゃん
1: 4L が
0: そう月 4LDK の290平米が月20ちょいで
1: ありえないありえない
0: すごい住めるってなった時に日本まあ強いてはその東京でやっぱちょっと住んでると本当にそのさ例えば今後子供になんかこう経験させたいとかにもいろいろお金がかかるってなった時に、うんうんまあ、そりゃね極力抑えれてた方がいいじゃんってなると、まあね、タイは全体的に全部抑えれるから
1: まあそうね日本の物価で見るとね
0: そう、
2: はいはいはい、タイ行っちゃうの
0: ちょっとダウキマンをタイ拠点のグループにして
2: タイ語で書いてもらうってことアスミさんに
0: そうなってくるねまず勉強するところからねみんなで
1: サワディーカダウキマンですになるよ
0: いいやろうよ
1: なるほどな、
0: うん、なんかちょっとねなんか
1: 将来のこともね確かに考えるね、
0: うん、地元をね大事だから
1: そういう視点もあるか、
0: うん、そう
1: 面白いねということでメッセージいきますか
2: はい、
0: はいはいラジオネーム KSK、
1: うん、
0: ダウの皆さんこんばんは
1: こんばんは
0: 今日のメールテーマ地元ラブということですが、
1: はい、
0: 現在西日本に住んでおり、うん、地元が川崎なのですが
1: お
0: その話をすると大体バッドホップさんの話になります
1: なるな、
0: うんうん、ただ地元は田園都市沿いの方の川崎市なのでそんなに荒れてはおらず、うん、その名前を出されるたびに申し訳ない気分になります、
1: うん、
0: 皆さんの地元代表といえばどんな方ですか
1: なるほどねあのねまず、うん、ケースケーさん川崎出身がぐるぐるにいます
0: お
1: あの作家の関野さんが川崎なんですよねほぼ
0: ごちごちの、
1: ね、いやえバッドホップ側
3: です
1: もう結構直の
2: 直球
1: もうバッドホップの一個下なん
2: てすごい
1: すごいなえじゃあもうすごかったっすかもう
3: 僕は行ってましたよパーケン
1: を買って、はいはい、ああもうバッドホップのライブにもうゴリゴリ

0: だからまあさっき練馬はね、さっき言ったように、まあだからラッパーだと練馬ザファッカーの D.O. さんだったりとか、ちゃんみなとかね、でシンガーソングライターのモザキとか、あと上戸彩さんとか、
1: おー
0: もう練馬のまあ中学校に通ってたかな、あそんな感じかな。まだあれですよ、令和ロマン高平車さん、
1: あ
0: 練馬です、
1: そうだ
0: 出身、
1: 練馬、
0: はい、みんなは
1: 福岡もいっぱいだよ、めっちゃ多いよ、
0: 福岡市、え、そのなんだっけ、東区までっている、
1: あー
0: 細かいところ
1: でもあの分からんな、あの正直あの公表してるかが分からん、
0: あーまあそう、
1: でも あの俳優さんで一人お母さんの、うん、友達の息子みたいな、
0: はいはいはい、
1: 人は聞いた、だからそういうのはもう地元行くけど、ちょっと分からん、ごめん、公表してるか分からんけど、ま
0: あ、だからあれだよね、友だ俺は福岡、
1: あそう福岡
0: 久留米とかかな、
1: うんうん、
0: 高校はそっちの方だった気がする、
1: でもやっぱさすがに花大さんじゃない、
0: まあ花大さんが大スター
1: もうテレビずっといるし、
0: 確かに、
1: うん、もうテレビつければいつもいる感覚、
0: あー、
1: そうね、CM とかもめっちゃ出てるしね、
0: なるほどね、
1: あと俳優さんとかで言ったら今田美桜ちゃんとか橋本環奈、タモリさんとかも、
0: タモリさん
1: も、福山さん、あるさんとかも、
0: だからあれだよ、カンニング竹山さんも福岡出身だしね、
1: あーそうだよね、
2: あ、
1: うん、
2: あはい、タイタイ、
0: あタイ、
2: ブラックピンクのリサ、
1: あ
0: リサ、
1: テテテテテテテテテテテテテテテテ、
2: ね、そうですよ、ブラックピンクのリサ、
0: リサ、そうだ、
1: 強い、
2: はい、タイですから、
1: ね、強いぞ
0: なるほどな、
2: いますよ、ちゃんとい
0: やでもさ、よりさ、その本当に自分の半径何メートルからスターが生まれるのが一番嬉しくはあるよね、
2: そうなんだよね、
1: あ、だからそれで言うと松重豊さ
0: ん
1: がめちゃくちゃ近かったんだ
0: よ、
1: あと中山きんに君さんも、めっちゃ近い、
0: きんに君さんって福岡なの、
1: 福岡福岡福岡、
0: イメージなかった、
1: そうめっちゃ近い、もう隣町ぐらいだった気がする、
0: 多いね福岡、いいな、
1: 嬉しいよね、なんかね、
0: だから萌子とかさ、いつかそういうローカル番組とかもさ、やりたいなあるな、
1: おばあちゃん内緒んじゃないかな
0: 明太ワイド、
1: 明太なんで知ってるの、
0: 有名じゃん、
1: 朝ですとかね、
0: あ、嬉しそう、
1: へぇー、ロールちゃんでなっちゃ
2: う、もう一つ行きましょう、
3: ちょっとメール寄りますね、ラジオネーム既婚者トーマス、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
3: 私の地元は新潟県なのですが、新潟県の人たちは他県の人が聞いたら理解できないことがあります、それは天気が曇りでも晴れてるということです、
0: へぇー面白、
3: 新潟は1年を通じて雨の日が多く、晴れの日が少ないんです、
1: うん、
3: 冬になると雪も降るので晴れの日はとても珍しいんです、
1: うん、
3: おそらくですがそんな気候の中で暮らしているので雨や雪が降らない日を晴れと言ってしまうのではないかと思います、曇りの日でも晴れたって言ってしまう、そんなポジティブな地元新潟の人たちが私は大好きです、
0: あーいいですね、ポジティブなんだ ね、
1: いいね、
0: 新潟、あの私今週末新潟行くんですよ、
1: お
0: あの仕事でライブがあって、初めて行ったことない、新潟
1: から、
0: そう、
1: 私もな
0: ーい、おすすめ、あいいところ、
3: 新潟は恋人の出身が新潟でして、なるほどね、でもやっぱ新潟にそれこそ実家遊びに行かせてもらった時とかに、その本当にちょっと車で走ったらめっちゃ雨降るの、ちょっと走ったらめっちゃ晴れるの、なんかその局地的になんかすっごい降ってるし、まあ山もいっぱいあるから山の上の方真っ黒みたいなのとかがあった時にマジで同じようなこと言ってた、
1: そうなんだ、
0: 曇りでも晴れてる、
3: そうだし、まあ新潟は別に晴れとか雨とかっていうか、その大体ずっと不安定だから、なんか別にもう気にしてもないよみたいな、そう、
1: いいの、なんか穏やかに過ごせそう、
3: だしそのなんか新潟出身の人はあったかいってずっと言い張ってて、それこそね新潟から東京出てきたから、東京の人ってどうしてこんなに世話しなくてみんな怒っていて、なんかこう謙遜の中ですごい大変な思いしてるのって、
0: いや、それ言う人いるよね、東京の人冷たいみたいな、
3: 新潟はなんか新潟の人は新潟出身ってわかるって、
0: あ、見りゃわかる、
3: 言ってた、
1: お母さんとかもめっちゃそれ言ってるかも、確かに
0: あるあるなんだね、地方から出てきた、
1: でも私も上京した時に、その人と道でぶつかっちゃって、まあその人の、その人ではあるんだけど、ぶつかった時にごめんなさいって後ろ振り向いたら、もうその人がもうどこに行ったかわからんくらい、もう
0: そんな遠く行ってた、
1: もうそこで、あ、もうここではやっていけない、
0: 心折れた、
1: もう折れちゃった、福岡だったら多分あーってなってるから、ごめんなさいごめんなさいって、
0: なるほどな。じゃあちなみにさ、あのまあ私とかたまちゃんとか萌子もだけど、

0: さツアーとか仕事で行ってみて、うん、ここ住みやすそうって思った都市ってある？
1: 住みやすあーでもまあでもそんなねまだ行けてないけど
0: 住みたいとかね。
1: でもさすがに私は金沢。
0: ああそうなんだ。金沢どこが何が良かった？
1: あのまあホテルからそのね、うん21世紀美術館ってとこでやらせてもらって、うん、そこのホテルからの散歩道になんか小川なんか川が流れて
2: めっちゃいいちょろちょろちょろって
1: そうもう その道が最高すぎてなんかここに住めたら最高だなっていうのは本当に思った。
0: なるほどな。
2: 確かに
0: 金沢そうだわ。金沢もだし、うん、別府も良かった。
1: あ別府
0: 別府ね
1: 別府いいですよね
0: 九州だから
1: 九州なんです
0: 九州代表の顔もするの
1: ちょっとやからしい。
2: なんか別府もなんか金沢なんかなんて言うんだろうな別にんちょっと言葉選びが難しいなんかあんまり良くないことを言ってしまいそうだけどそのプラスの意味でのもちろんあれで言ってるんだけどちょっと錆びれているというかなんかこうなんで言うのかな情緒あるみたいな感じの状態の雰囲気でなんか街がやっぱ背伸びをしていなくて本当に同じ時間が流れてんのかここみたいな。
1: そうなんだよ多分九州ってちょっと遅いんだよ
2: 普通に
0: リアルに
1: いや分かる分かる感覚、
0: まあ、体感
1: 背伸びしなくていい感じめっちゃ分かる。
2: そうもう好きだったしもういやらしいけどその貼ってある不動産屋さんのちょっと家賃とか見て東京では住めないっていやらしいけどやっぱ
0: お金の人だな。
2: いやだって東京
0: まあ確かに
2: ワンルームで何十万とか出すようなさとこじゃない。
0: いやだから私は住みやすそうだから住みたいというか住みやすそうって思ったのはやっぱ札幌かな、
2: うん、おーそうなんだ。
0: 遠いけど、うんうんうん、でも それこそ札幌なんていうのやっぱ私北海道初めて行った時、うん、やっぱすごい東京と離れてるし飛行機でしか行けないぐらいの場所だし、うん、だからすごい本当に正直日本じゃなくて異国に行くぐらいの気持ちで行ったんだけど、うんうんまあその通ってる電車とか電車の内装も東京ともちろん全然違うし、ね、多分ねちょっと常識とかもその都市によって違ったりすると思うんだけど、まあ何が良かったかな。あーでも新千歳空港のソフトクリームがマジでうまかった
2: あれ食べ物だ美味しいよな。
0: あと根室花丸のお寿司がこの世で一番美味しかったのと
1: まあ食は絶対大事よな、うん、そう
0: だし今夏は札幌もすっごい暑いからさ
1: あそうなんだ、
0: うん、うん、なんだろうだからまあ冬はめっちゃ雪国なんだろうけど、うん、夏はちゃんと夏を感じられる感じが。
1: 今年ダウで行くからね。
0: そうそう
1: 楽しみ
0: うんそうだからまた行くのが楽しみだなっていうのは札幌かも。なるほどね。
1: うん
0: まあ各々ありますねやっぱりその場所土地土地でいいところがね、
1: うん、
0: そうあるからね。またいろんなところ今年で10カ所もありますから、
1: はい、
0: いろんな新しいいいところを見つけていければなというふうに思っております。ということでグルーの皆さんもあなたの地元の好きなところあなたの地元のちょっと嫌なところ、うん、私ちょっと嫌なところとかもあったら聞きたい ねあなたの地元のおすすめポイントメールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオからそして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。そしてここで LA 初の音楽プロデュースチーム、うん、ビダハリウッドの新曲初解禁お届けします。明日配信の楽曲タイトルはキビ。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはビダハリウッドキビ。この後0時配信です。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: これをさ、博多弁で言うぞ、どうなの？
1: 待って、
0: まあ俺じゃなくても私とかでもいいけど、
1: うん、頑張ってみるね。
0: うん、
1: もしかしてうちのこと好きやねグランプリ。ちょっと違うかも。待って待って、絶対違う。
0: 好きやね、
1: 好き、好きなんか、
0: 好きな
1: の。もう一回お願いします。
2: やり直した。
1: え、もしかしてうちのこと好きなんグランプリ。
2: おお、
1: 合ってる。
2: あれ、わかんない
0: ですね。分かんないですけど、あなたが
2: なるほど、ね、
0: ご飯
2: いいですね。
0: いや、わかる。
2: タイ、タイ語、タイ語いける。
0: わかんない。
2: わかんない。まあ、さすがに
0: さすがに、まあ、言えないんですけど、
2: わ、うん、かんないけど、
0: 好きはタイ語でチュー。
2: かわいい。
0: それだけ知ってる。
2: いいね。
0: チューだから、チューチューって言ったら好き好きっていうことになる。
2: チュージャネグランプリだ。じゃ
0: チュージャネグランプリ。
1: え、チュージャネめっちゃええやん。
0: チュージャネ。恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリでございます。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組ひらステッカーをプレゼントします。ということで、届いてるメールをご紹介します。
1: はい、
0: まずはラジオネーム大さじ1杯半の俺のこと好きじゃね体験談。バイト先が同じで当時大好きだった後輩がいました。その子にははぐらかされていましたが、僕がその子を好きなことは伝えてはいました。たびたび誘ったら遊んでくれたりもしていて、いい感じになってるのかなと思ってた時の話です。お願いがあると言われ、何かと聞いたら僕の中学ジャージが欲しいと言われました。その当時地元で仲のいい友達や彼氏彼女の中学ジャージを交換したりもらったりする流行りがあるのはなんとなく知っていたので、うん、これはついに俺のことが好きになったんじゃねと思い、うん、ウキウキを隠しながらジャージをあげました。その後ほどなくしてその子に彼氏ができたらしいのですが、さすがにジャージを渡した時期だけでも好きであってほしかったなと思っている思い出です。
1: うん、
0: なるほどね、
2: うん、好きだろ。
0: うん、あ、本当？
1: え、チューでしょ、チュー。
0: あ、チュー。あ、これチュー。
1: うん、これチューだよ。
0: タイ語で言うとこのチュー、これ。
1: チューだよ。
0: え、なんで？でもはぐらかされてたんだよ、返事は。

0: まあまあ、
1: だからその、だから大さじ1杯半は、うん、バイト先の好きな後輩に告ってもいたんだけど、うん、多分ねおそらくね、うん、告ってもいてはぐらかされてはいたんだけど、うん、あなたの中学のジャージが欲しいですということだけは言ってきたと。
0: まあなんかそのはぐらかしてる時は分からんけど、ジャージ欲しいって言った時はそう、中じゃない、さすがに
2: 中がいっぱいいたんだろうね、そのそこまでの付き合いたいまでの気持ちにはなってないかもだけど、いいなこの人でもいいなみたいな具合の方が、
0: そっか、
2: 数名いた可能性は多いです。
0: いっぱいジャージを持ってたってこと。
1: いやそれはやばい。
0: やばいね。
1: だちょっとだから、まあ、言い方あれだけどキープみたいな、
2: なんか、
0: そうか、
1: 男性あるよね。
0: でその中でうまくいった人と、
1: だからそいつのジャージも持ってたかもしれない。いや、ジャージだらけ、
0: ジャージだらけだよ。
3: これが大さじ1杯半ので
1: やば
3: これが斉藤くん。
1: いや好きじゃね。中学のジャージってさ、これこの時まあ、大人になってから
0: の地元ルールみたいな、あんま聞いたことないね。
1: 中学のジャージってさ、あでもそっか、男の子のやつは女の子だとぴったりなのか、割とぴったりっていうか、その別に
2: 体格的にね、
1: 体格的に
0: 確かになんか貸し借り、
1: 貸し借りでき
0: るみたいなのはちょっとあったな。
1: なるほどな。でもさ、好きな人の中学のさ、うん、ジャージがさめっちゃダサかったらどんなに好きな人でもいらなくない？うちの中学さめっちゃダサかったんだよ。
0: 別にさ、その着てファッションとして楽しむわけじゃないんだからさ、よくない？
2: その人のものの中での最上級なんじゃない？
1: めっちゃダサかったら買えるかしない？
0: いや悪くないもん、 その人。
1: いやその人悪くないけど、うん、うちの中学さすがにその好きな男の子いても、うん、ジャージ姿だけはあんま見ないようにしてたもん。
0: あ、そんなに
1: 見ないぐらい嫌なんだ。
0: ちょっと落ちちゃうんだ。
1: 女子のがダサかったのか、なんか緑と赤と白のなんかほんとサイゼリアみたいな配色の、すごいなんかね、まあ、中学時代思春期だったのもあって、着るのが恥ずかしい感じのジャージだったから、うん、私だから例えばもしね、私のこと好きな男の子の後輩とかがいて、うん、吉原さんジャージくださいって言われても、うん、無理無理って言う。
2: ダサいもんって、
0: う
2: ん、
0: あ、そう。
1: でもまあまあ、だから大さじ1杯半はそうね、
2: そう気だったろ。
0: うん、
1: ちょっと気はあったかもね。
0: 好きやったけど、
2: だってじゃなきゃジャージなんていらないもん、
1: うん、確かにね。
2: マジでいらないもん。
1: あと一歩だったのかもね。
0: そうだね、うん、
1: もう一ついきましょう。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしの俺のこと好きじゃねグランプリ。職場の同僚と飲みに行った時の話です。僕と先輩が早めに着いたので先にお店で待つことになりました。うん、4人掛けの掘りごたつで僕が先に席に着くと先輩は僕の隣に座ってきました。
0: うんうんうん、
1: え、まだ今2人きりなのに隣座るの？と内心違和感を覚えながらも特に何も起こらず飲み会は終わりました。うん、職場の健康診断の日は空き時間見つけて一緒に行こうよと先輩から誘われ行くことに。問診票に福井の項目があり、お互い福井を測り合いっこすることになったのですが、先輩は嫌がる素振りを見せませんでした。男女の距離感とか気にしない人なのかなと思っていたのですが、仕事終わりに2人でイオンを歩いてた時、先輩が遠くにいる別の女性の先輩を発見すると、やば、なんとか先輩いる、隠れようと2人でいるところを見つからないように隠れました。ただ先輩後輩なら逃げる必要もないと思うのですが、どう捉えたらよかったのでしょうか。ちなみに先輩は職場を辞めてもう連絡を取り合うことはなくなりました、ということでございますけれども、え、ちょっと待って、職場の健康診断でさ福井測り合いっこすることある？
2: あの、ないと思うよ。
1: え、看護師さんとかさ、お医者さんが測るもんなんじゃないの？
2: だって、なんか違うかもしれないけどさ、うん、小学校ですらさ、男の子と、ね、
0: そうだ
2: 女の子別々でさ、
1: なんか別にさ、福井、ね、測り合いっことかないじゃん。
2: これ本当に、
0: そう、
2: 独自の健康診断？
1: どこの健康診断これ。何そのイチャイチャ健康診断？
0: ね、
2: 誠か？あるかこれ。
0: ね、
1: え、これ何これ。
2: まあ、そう、最初のさ、掘りごたつで隣座ってきたはギリまだ上座、下座とかちょっと考えた可能性とかもあるかも。
1: 後からどうせ2人迎えに来るから、そうそうそう、迎えに
0: 座ってくるから、ようにね、そう、
2: がしかし福井を測り合いっこ、
0: え、まず
1: 本当に
0: あった、
1: 何それ。え、だし好きな人だったらどう、嫌じゃない？福井、
2: え、だから自信はあったんです
1: 。あ、ボディに自信が、
2: ナイスバディを、私のナイスバディを測りなさいっていう、
1: はいはいはい、私のウエスト測ってみっていう。
0: え、ちょっと、
2: だってさ、その女子同士でもさ、うん、

0: こうやった時にさ、
1: うん、そう近づく
0: なんて言うんだろう、その
1: ハグじゃん、
0: 出っ張っていらっしゃる部分がこうさ、
1: あ、そうだね、
0: どうしても来るじゃないですか、う
1: ん、お胸が顔に近づくからね、
0: ダメじゃない、
1: そんなこと、何その病院、ちょっと待ってる、うん、
2: いや病もうやだ
3: 何これ、わかんない、
1: やだハレンチ、
3: 私ちょっともう感覚使い無理、
1: あんの、 あんのあります、あんま聞いたことない、
2: 聞いたことないよ、
0: 福井の測り役ない、
1: 本当に、
0: 逆になんで福井だっけ、そうなんか、じゃあ例えば胸部とかさ、腕なんか腰周り、
2: 確かにな
0: んかいろいろあんじゃないの、
1: 健康診断は、どうなんだ、健康診断行く前に、なんかちょっと測っとこうみたいな話なのかな、なんかほら健康診断に向けて問診票、あ、自分で書くからか、自分で書く問診票だから、
0: うん、福井は自分で測れるけどな、
1: 測っとけっていう、
2: 確かに測れるのに測らせたのが好きじゃねってこと、
1: そういうことね、自分問診票に埋めるために自分の福井、
2: まあ、確かに当たり前か、その、はいはい、お互いで測ってくださいみたいなことは絶対ないから、
1: ない、自分で測れるのにもかかわらずってことか、
2: なんかちょっとあんまちょっと、
0: 好きじゃねっつーかな、
1: どうなんだろうね、まあでも確かにさっきね、早狙いの夜更かしが言ったように男女の距離感とか気にしない人っていう可能性もあるよね、
0: 嫌ではなかった、
1: いやこれはどうなんでしょうか、
2: 現実味がないけど、まあでもだから、うん、あんのかな、その弟か先輩やけど、
0: 逆に何も思ってないかも
1: しれ
0: ない、
1: 確かにね、
2: う
1: ん、あ、いいよ測ってちょっとお願いみたいな感じかも、ね、
0: 可能性もある、
1: あ、いやこれ難しいですね、ということで、2通のエントリーがございましたけれども、グランプリをちょっとどっちに差し上げようかなっていう感じなんですけど、どうですかお姉さんたち、
0: まあちょっと私が最初に好きだろって言っちゃったから、
1: うん、
0: やっぱ
1: じゃあ1通目に、
0: そうですね、
1: うん、ということで、今回のグランプリはラジオネーム大さじ1杯半に決定、
0: いやなんかどっちもね、どっちも、
2: うん、
0: そんな文化、そんな文化があるんだ、中学のジャージもらうとか、
2: うん、
0: 福井測り合いっ子とか
2: すごい知らない、
1: やったことないことだったね、おめでとうございます。まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 JWAY

0: お届けしたのは中島選曲。
1: はい、セブンティーンでプリティーユ、イェップダです。うん、この曲、私がもともと K-POP 好きなんですけど、うん、高校の時に帰り道にいつもオズっていう韓流ショップにめっちゃ友達と行ってて、うん、もうそこでもうめっちゃ流れてるのを覚えてる曲、もうその時にもバリバリに流行ってた曲を選びました。
0: はいはい、地元を思い出すんだね。J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ地元ラブ。
2: J-WAVE ぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブ。
1: はい、メッセージ紹介していきます。先ほど電話をくれた、福岡県出身の下投げコールスローさんからいただきました、私の地元のちょっと嫌なところは、店じまいが異様に早いところです。
2: わかるすごいわかる、
1: あれ閉店までまだ30分あるよねという時間でも平気で店じまいを始めますし、お祭りの屋台やイベントのテントなども終わりの時間を待たずにさっさと撤収が始まります。
2: あ、そうなんだ。
1: とにかく商売っ気がない街で閉店時間が当てにならないので、お客としてはちょっと不便ですが、働く人にとってはかなりいい環境なのかもしれません。
0: それ感じる？
2: わかる。この前、この前福岡に帰った時に、だから私は大学で上京してからあんまり飲み屋とかに行ったことがなくて、友達と年末行ったんだけど、本当にそのいつも空いてるって言ってるところが、なんかもう不定休で休みで、年末だからっていうのもあるんだけど、友達はその年末でも空いてるって言ってたみたいな、そういうことがあったから、でもそれが福岡あるあるなのは今思った。そうなんだ。
1: 東京だもんね、下のコール。
2: たまたま私がそういう店に当たっちゃったのかと思ってたけど、
0: 商売気がないイメージあんまなかったけど、
1: 確かに、ね、
2: そうなんだ。そうみたいだね、全部そうなんだでもなんかそれにイライラとかもしてるイメージは
0: ないの
2: ないかな。
0: なんでも閉めんの、ラストオーダーまだあんじゃんとか思わないの？
2: ないかも。
1: 東京じゃなかったらないのかな。まあ閉めるよね
0: になるのか。
1: なるほどね。
2: まあ、地元のお店とかだと結構そうなのかもね。それこそ天神とかだとちょっとやっぱ決まってるかもだけど、本当に実家の近くの家とかだとあんま考えたことないかも、そういうの。
0: じゃあちょっと今日かんこどり泣きそうだし早めに閉めるかみたいなことが多いのかもね。
2: あるある。本当はだからお母さんがここおいしいから連れて行きたいってお店、まだ一回も行けたことなくて今思い出した。なんか海鮮丼のお店なんだけど、いつ行っても閉まってんので Google マップじゃ開いてるんだけど、わあそういうことか。
1: 行ってみなきゃ分かんないよね。
0: なるほどね。まあちょっとそういう不便ちゃ不便のところもある
2: かもしれない、ね、そういうとこもあるかも、多いかも、
0: はい、ということで、なんと、はい、ここでも、我々3人の誰かと地元が同じリスナーと、電話がつながってるみたいです。
1: 来い来い来い来い来
0: い、いやもう頼む。ということで、どこなんでしょうか、電話かけてみましょう。もしもし。
3: もしもし。
0: ラジオネーム教えてもらってもいいですか？
3: はい、ラジオネームアッスーです。
0: はい、アッスーこんばんは。
3: こんばんは。
0: アッスーさんは、地元はどこなんでしょうか？
3: タイのバンコク出身です。
2: わー、すごい。なんか涙出てきそう、はい
0: タイの バンコクですか？
3: バンコクの、僕も日本人小学校に5年間、道上さんとちょっと時期はずれてるんですけど、はい、5年間通ってて、コンロにも住んでました。
0: TJAS ですか？
3: はい、TJAS。
0: タイジャパニーズアソシエーションスクール。
3: アソシエーションスクール、
0: 同じ学校？
1: えぐ、
0: やばいね。
1: メナムとか書いてました？
3: はい、メナム書いてて。
0: メナムって何？
2: それ何？
1: メナム
3: YouTube も見ました。
1: ありがとうございます。メナムっていうのは、うん、その1学年ごとになんか、もう年度末全部最後の時に書く作文が小学校 1,2,3,4 って全学年あるのよ、それ。待って、やっぱ
2: 話しなよ話しなよ
1: 話しなよ
0: 早く早く
1: エンポリとか行ってました？
3: エンポリ行ってました。
0: 出てくる単語おもろ、知らなすぎて面白いな。
1: 私エンポリのちょっと何回か忘れたんですけど、リトルジムっていうところの体操教室昔通ってて、
3: でも僕体操行ってなかったので、でもなんかエンポリとかはそう行ってる人はいるの。
1: いや、エン

0: やっぱいいっす。あそこの、あの揚げバナナと、あの砂糖漬けのパランめっちゃ美味しくて、
1: はい、へー、はいはいはい。
0: で私あの幼稚園が SP 幼稚園なんですよ。
1: はいはい、聞いたことあります。
0: SP 幼稚園ってあのそのタイ人の方も日本人の方もいるところらっしゃるけど、え、ちょ、え、トンロ、え、そのよく行ってたお店、トンロ10ですか。
1: トンロ10、なんかあの近くエイトトンロとかも行ってました。
0: お前が私はそう、私はトンロじゃない、そういうハーだから5なんですけど、は
1: あ、そんな、
0: はあ、そう、え、よく行ってたお店とかあります。
1: お店、でも難しいな。でもなんか、はい、トンロのとこだとなんか近くに大戸屋とかは日本食だと行ったりとか。
0: あんだよね、大戸屋あったんだ。なんかね、
1: とか、なんか ラーメン屋さんとかも近くに、なんかあのエリア日本人多くて、
0: やっぱトンロが結構日本人向けの場所な感じありますよね。
1: プロンポン、トンロ、エカンマイナーの並びが、
2: プロンポン、ちょちょちょ、やばいわ、
3: 聞きたいこと
2: やばいわ、
3: トンポン、パントントロントントンみたいな。
0: プロンポンとかエカマイとか、
2: エカマイ
0: あるの。
2: バンコク FM もやんないでしょ。
1: BTS 通りの、
0: BTS 通り、
1: BTS 通りの、
4: さっきこういうことだったんだ。
0: なんか学校のあるあるとかあります？同じ学校だ
1: ったら、あるある、バスで渋滞起きがちとか。
0: マジそう、だし、うん、大型バスの台数多すぎて自分がどれ乗るかわからなくなる。
1: そうですね、
0: とかも、
1: 乗りに行くたびに 3,4 分歩いたりとか。
0: わかる。なんかバスのってか、第1グラウンド第2グラウンドありました？
1: はい、
0: あったよね。
1: 僕らの時に第2グラウンドが人工芝に工事して変わって、
0: あ、じゃあ待って
1: って感じで
0: 年下
1: 変わってました。下です僕。
0: うちらまだ第2グラウンドちょっとホクホクみたいな気持ちだったんですよ。、
1: うん、そう、僕5個下ぐらいで、
0: 5年で変わんだ。
1: 三上さんの年齢でいうと5個下で、はい、その後あの小2から小6でいたので、
2: うん、そうです
1: ね、結構ずれてはいますね。
0: そう、境遇はかなり似て
2: る
0: んだね。
2: 似てる。
0: いや、そのやっぱね、うん、その世界で2番目か3番目ぐらいに通っている人数が多い学校だから、うん、本当にその同じクラスにならないと友達になれないというか。なるほどね。知らない子ばっか学年が。
2: そうだね。タイのおすすめスポットとかありますか？
1: おすすめスポットでもやっぱりリゾート地、うん、パタヤとかプーケットとかはいいなと思います。
0: パタヤ、プーケット、サムイ島とかも好きだし、
1: はいはい、
0: カンチョナブリも私めっちゃ好きで、
1: うん、いいですよね、行ったことあります。カン
0: チョナブリ、ホアヒン行った？
1: ホアヒン、臨海学校で行きました。
2: 臨海学校あんだ、タイでは、
0: 小学5年生でね、ホワイに行くんだよね。
2: 5年生が毎年行くとこあんだ。
1: で、あの平泳ぎをさせられるっていう。
2: そうなんだ、
0: 面白い。で、小学校6年生までいらっしゃった？
1: はい、6年生までいました。
0: ってことは私が行けなかったさ、小6
1: チェンマイ、
0: チェンマイ、
1: チェンマイ、チェン、もう行きました。
0: マジ羨ましい。
3: 修学旅行みたいな、
0: 修学旅
1: 行、そう、
0: チェンマイ、
2: 面白い、
3: すごい、いや、こんなに話せてるの初めて見たよ ね、
0: ね、
3: うちらね、そりゃ分からんけんさ、いつも
0: ローティーサイマイとか食べた？
1: ローティーサイマイ食べました。
0: めっちゃ、私あと好きなあのタイの料理屋さんがあのトンクルワンって言うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: トンクルワンっていうところ の、 あのタッティンクロップって分かる？食べたことないけど、タッティンクロップ
1: でもなんか、そう、辛いのが食べれなくて、なんか頑張って辛いのを避けて、
0: そうだね、
1: カオパッとかを食べてますね。
2: じゃあちょっと最後に、はい、タイの中で中なとこ、好きなとこ、
1: 何のとこです？
2: タイの
1: 好きなとこ、
2: 好きなとこ、中なとこを教えてもらっていいですか？
1: 中なところ、
2: うん、
1: 中なところはやっぱり、うん、あったかいところですかね。
0: 気候も人もね、あったかいから、
1: あったかいところがいいなと思います。
0: ちょっとこれ萌子の気持ち分かる、あの、後で電話しようってなるね。
3: え、私もあの3人の気持ち分かった。
0: やっば、マジ
2: すごい、よかったね、
0: 初めて会えた、
2: よかったね、こんなにすごい、
3: 本当泣きそうじゃん。
2: すごい縁だね。
0: 異国の地ってすごいんだよ、やっぱ。
2: 確かによ
0: りなんかつながりが、
3: う
0: ん、
3: 思い出バーってよみがえるっすね、う
2: ん、いやすごい、本当にアッスさんが、だからメール、はい、くれてて、私は小学校の頃に道上さんと同じくバンコクの日本人学校に通っていた、うん、ダウ9万さんのファンです。
0: う
2: わ、ぜひ お話したいですっていう、
0: ね、ありがとう、
2: 本当によかったね。
0: ありがとうございます。
2: メナム、
0: 嬉しい、メナム読みたい。この人のメナム読みたい。
2: ちょっとじゃあまたね、
0: ちょ

0: と今後もちょっとタイ盛り上げていきましょう共に
1: 背負ってんな。
0: タイをね、
1: 最高。
0: はい、ちょっとグルーの中にも、
2: ま、その声にお行かせていただきます、
1: ね、ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。
1: じゃあアストさん本当にありがとう。今回は
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ポップカー
1: いや、すごいな。ずるぐる

0: ルグルお届けしたのは WOD Take It Easy。 J-WAVE グルグル火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と中島の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは地元ラブということでお送りしますけど、さっきの電話すごかったね、はい、タイトーク、
2: ね、
0: なんか本当にさ、何メナムとか絶対知らない方
1: がメナムしか今覚えてなくて、
0: なんか本当さ愛席食堂のさオフチョベッドしたマリオをカットするみたいなさわけわかんない、本当
2: あんぐらい初めてあんなにあるあるが聞いた、ね、
3: やっぱその我々はさ、うん、生活圏内だったからもちろん一個一個の単語がその面白いと思って過ごしてなかったけど、二人の反応を見てるとさ、プロンポン、キャプテンクロップみたいな、
0: 面白いわ、
3: ある意味新鮮ちゃ新鮮なの、私からすると
1: 確かに何がね面白いのか分かんない、
3: あるんだもん、そこで生活してるんだもん、
1: いやそうよね、分かる
0: いいな、ちょっと練馬も電話した育った子いない練馬で、
1: まだいけるよね、
0: メッセージでもいっぱい来てるみたいですから、ちょっとどんどん紹介していきましょう、
1: は
0: い、
1: ラジオネームはしびろこうさん、うん、私の地元の好きなところは擬音語が多いところです、うんうん、私は大阪出身なのですが大阪の中でも上品ではない地域で育ったので、うん、あーっと言ったらいいねん、うん、ちゃちゃっとやろうなどと他の地域に比べると会話の中での擬音語は多い気がします、
0: はいはい、
1: 困ったところは標準語ではないので東京に憧れちゃうところですタイにも擬音語ってあるんでしょうか、
0: あー擬音語あります
1: ね、擬音語、
0: 確かに大阪の人これイメージあるな、なんかバーみたいな、だからあのスーパーエイトの村上さんとかね、うん、結構すあの結構こってこてのイメージある、
1: ね、うん、
0: ファインディングニモのことニモって言ってた
3: そうなんだ、ニモ、
0: マツコさんに信じられないあんたニモじゃないでしょめちゃくちゃ言われてたもん、高槻の方だね村上さんとかね、
3: 擬音語、
1: そんなのオンパレードじゃない、
3: どうなん、なんかタイ語を聞いてはいたけど、うん、そのどこまでが単語として発されているのかとかは正直あんまり分かっていなかったというか、
0: これ擬音語あるんじゃない、
3: ふわふわとかさ、
0: うんうん、
2: さすがにあると思うけど、
3: うん、あんまりその分かんない、
0: あるよとはちょっと自信を持って言えない、
3: あ、なるほどね、
0: まあ、南西日本人学校かつ、
3: まあそうだよね、
0: 親と過ごしていたので、
3: うん、そっかそっか、確かにね、
0: じゃあ次、大阪でも地域によって違うよな、
1: 行、
0: う
1: ん、きましょうか、うん、ラジオネーム仮面議長さん、ダウの皆さんこんばんは、私の地元は岡山県なのですが、うん、岡山県民の好きなところは何にでも桃太郎や桃とつく施設を量産するたくましさです、かわいい桃太郎空港、桃太郎温泉、桃太郎

0: ンズなどなど地元を歩いていれば何らかの桃太郎がつくものに必ず出くわします。ちなみにこのラジオを流しているラジオ局の名前もレディオン桃です。皆さん岡山に来たくなりませんか。かわいい、
1: めっちゃかわいい。
2: レディオン桃なの今、岡山でお聞きの皆さんは桃かわいいね。
1: 全部につける。
2: やっぱ桃太郎空港がまずすごいもんな、
0: ね、確かにな
2: んか大きく出たよな、
0: 土地名じゃない、
1: ファンタジーかと思
2: っちゃう。なんかさ、岡山空港とかでもまあ別に行けたわけじゃん、うんうん、桃太郎空港なのがマジでさ、もうこれで行くんだって、ね、うん、岡山も桃と桃太郎行くのっていう意思を感じるよね。
1: いい
2: わ、確か岡山も行ってみたい。
0: 行きたいね。
1: でもちゃんと好きなところって言ってるのもなんか素敵だよね。
2: 確かに
0: 嫌なとこじゃなくてね、
2: うん、そうだね。愛らしい、愛くるしいんだろうな。
0: 亀木町さんも桃太郎が好きなんだろうね。
2: そうだね。
0: へえ。
1: ここにメールあったりしますかね。
2: はい、
1: きますか、
2: 紹介していきます、はい、ラジオネーム青山の山と田中の田で山田です。
1: はい、
2: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 私の地元は新潟県長岡市です、
1: うん、ああはいはい。
2: 地元で思い浮かぶのはズバリ日本一の打ち上げ花火と言われている長岡花火です。家から花火見えるのが当たり前だと思って育ってきました。中学生の頃は友達とチャリで土手まで行って、帰り道まで含めて夏の思い出です。県外行ってからあれってめちゃくちゃ贅沢な環境だったんだなって気づきました、
1: うんうん、
2: 結局夏になると毎年ちょっと誇らしくなります。
1: なるほどね。長岡は聞いたことあります。行ったことはないけど。
2: ないね。
1: 花火もそうだし、ラーメンも有名でしょ。
2: ああ、
1: 私の家の近くにさ、生姜醤油のラーメン屋さんがあって、うん、それはその長岡ラーメン。
2: 生姜醤油だね、向こうは。
1: 生姜醤油なんだよね、向こうはね。
2: 美味しいんだ
1: よな。いいね。
2: 長岡花火。
0: 花火すごいな。
1: 日本一なんだ。
0: いいね。
2: すごいっていう。
0: でも確かに私の、うん、実家も歩いて5分ぐらいのところで花火大会が毎年やってて、
1: お
0: う
1: お
0: う、同じ感覚というか、うん、花火は歩いて見に行ける。
1: あ、なるほどね。でもその辺で見に行けるもの。
0: だから、
1: そっか、一緒だ。
2: タマちゃんも
1: 下町だから。
2: 隅田川花火大会は歩いて見に行くと。
0: いや、そう、うん。でも隅田川花火大会歩けるのめっちゃすごいね。もう私はもう長岡も隅田にももう本当にあれやけど、
1: うん、
0: ちょっと地元の花火大会。大体って感じやけど、なんかそうやね、東京で電車乗ってぎゅうぎゅうになっていくの、まあ結局好きだから行っちゃうけど、うんうんうん、なんかそう違和感があるというか、
1: だから私練馬で花火大会といえば練馬駐屯地の夏祭りの花火を、練馬はね、陸上自衛隊がの駐屯地があって、だからシンゴジラの、うん、映画のシンゴジラのロケ地とかにもなってるのよ、うん、そうそう、だから毎年夏は自衛隊のお祭り行くって言ってみんなで、
0: あ、そうなんだね、
1: そう、駐屯地とか分かる人いないかな。
2: 練馬トークもしたいもんな、うん、
1: したい。
2: メッセージ紹介します、
1: はい、
2: ラジオネーム猫に手を貸したい、
1: うん、
2: 僕は生まれてこの方27年、ずっと地元の石川県に住んでいますが、うん、金沢は変にプライドが高くて可愛いです。
1: へ、
2: 特に風情のある古い町並みのことを小京都と言われると、
1: はいはい、
2: 金沢は金沢だ、うちは京都じゃないと怒ります。調べると小京都を名乗るには、
1: うん、
2: 全国京都会議というものに加盟する必要があるらしく、金沢は2008年に脱退したそうです。
1: 何それ。
2: 演劇界隈ですら岸田國士戯曲賞が演劇界の芥川賞と呼ばれるのを受け入れているというのに、うん、金沢はだいぶ尖ってて本当に愛おしいと思います。
0: まずそんなことのがあるんだ。そんなの、
1: 小京都と名乗るには全国京都会議に加盟、京都そこ脱退、すごい
0: 許可いるんだね。
1: 結構じゃあ京都とバチバチみたいなこと、
0: もう最初はね、お願いしますって言ったけど、
1: だ、
0: ね、
1: だ京都がでかい顔して、うんうん、 加盟して、ね、みたいな、
0: もう憧れませんって言って、
1: う
0: ん、
1: うちはうちでやります、加盟しはりやみたいな、うん、言ってたわけでしょ。
0: 貸したっても A で、名前
1: 貸したっても A でみたいな、金沢も金沢で、
0: まあ賞つけてない、
1: うわってなって、あ、やめますって言ったわけでしょ。
0: 僕たちは僕たちで頑張ります、
1: あの小京都じゃなくて金沢です。
0: でもなんかすごいドラマがありそうだね。
1: すごいね、これ面白い、めっちゃ。
0: 知らなかった、そうなんだ、
1: プライドあるね。
0: 結構勝手に言ってる本だと思ってた、こういうのって、
2: ね、ちょいけないんだね、勝手にも。
0: 怖いね。
1: そうです、
0: すごい、
1: これいい話ですね。
2: 初めて知ったし、
1: たまんないわ。いいね、まずそんなところが好きというね、
2: うん、確かにな。

0: だね、地元。
1: 愛情持ってんだね。
2: やっぱ好きだね。まあなんだろう、まあ自虐とかもあるけど、うん、なんだかんだちょっとまあプライドというか愛があるよね。
1: うんうん、譲れないものはね。
0: そうだね。
2: どうしたって
1: あるよね。
0: 悪くやつとは仲良くなれもん。
2: さあ練馬であるのはさ、練馬は広いのよ。
1: あ
2: 結構でかいの、
0: そうだね、
2: 区の中では。だからその練馬の中でもどっちの方とか、
0: あなるほど、
2: でもちょっと結構なんだろう、環境が若干違ったりとかはするね。でも私も別に練馬でいろんなとこ行ってたっちゃ行ってたから、うんうんうん、大泉学園とかの方もあんま地元ではないけど結構行って通ってたし、うんうん、そうね、広いのと、あと練馬ってその23区の中で一番新しい区なんですよ。
1: え、そうなの。
2: そう、一番最後にできた区が練馬区。
0: 一気に23区できたわけじゃないんだ、区って。
2: うん、多分順番にできていって、そうそう、で練馬区は一番最後に新しい区なのよ。
0: あら、
2: そうなん、
0: それなんかいいんじゃない。
2: これはちょっと
0: なんか、そうそう、おニューな感じ。
2: そう、おニューな感じ。そう、ちょっと自慢ではあるね。
1: 知らなかった、知らなかった。そうそう、
2: なんかよくない、ほらなんか埼玉じゃんとか言われます。埼玉じゃんとかなんかね、その全然洗練されてないみたいに言われますけど、いやいやいや、23区で一番赤ちゃんですから。なまんねまんねみたいな、一番年下だからみたいな。
1: そうなんだね、うん、そんな。
2: あとは練馬大根っていうのがね、有名ですね。練馬といえば練馬大根です。大根が有名なんです。
0: あ、そうなんだ。
2: そう、だから練馬スパゲッティって言ってね、給食、練馬区の給食で当たり前に出るんですけど、あの大根おろし、練馬大根を使った大根おろしのスパゲッティを練馬スパゲッティ、割と人気メニューでしたよ。
0: そう
2: なんだ。地元の、そうそう、地元ならではの給食メニューとかもありましたわ。
0: 自分、
2: いやこれをそう、誰かと喋りたかったの。誰かと喋りたくて取っといたんだけど、
0: うちらに言ってもへーとか。
2: 結構さ、汁がさ、シャバめの感じのさ、和風パスタでさ、みたいな話を誰かとしたかったのに。
0: ごめんね、めっちゃ楽しかったわ、ね、
2: マジで。
1: ありがとうね。
2: いや、明日地元帰ろうかな。
0: 帰れるやん。
2: そう、帰れる。というわけで、今夜もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。

せえな帰れ。カッコつけないお前がカッコいい、違うよカッコつかないだけだよ。みんな相変わらず変わらずに変わってく、あいつは離婚超ウケるね。おかえり。たまには君の部屋もやめたいけど、リオンズとか

思ったのは K&Y。 何にもないけど遊び方はある、行くとこなんてないけど乗るワゴン R。 その悩み話題に笑い話、招きラジュール、今日どっちにする。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 道上と
2: 中島の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は地元ラブをテーマにぐるから本当にたくさんのメッセージをいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 紹介もいろいろさせていただきまして、ステッカーをプレゼントするぐるを読み上げます。はい、まずはラジオネーム猫に手を貸したい、小京都金沢、小京都じゃなくて金沢、
1: ね、新発見です、
0: はい、そしてラジオネーム仮面議長、岡山は何でも桃太郎つけ
2: て、かわいい、マジで行きたくなったな、
0: そして、電話をくれた2名、下投げコールスローとアス、はい、結果を差し上げたいと思います。
2: 本当にありがとう、
1: ありがとうございました、
0: 明日水曜夜10時からは福留美津穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、5月病なんてないをテーマにお届けします。そして来週のぐるぐるは、はい、新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくださいます
1: 。閉まるね締めに来てます、
0: 閉まるね、本当いやめっちゃ楽しみですよ、吉田さんとお会いできるの、ぜひ皆さん聞いてください、よろしくお願いします。はい、いやいろんなね地元トークができますね、
1: まだまだできるよなこれうちのメンバーもまだね地元、
2: 確かにそうだね、
1: もいますし、まあ、アメリカ生まれとかもいますから、
0: ね、いますから
2: 生まれた時の記憶があればだけど、
0: ちょっとだから第2回第3回やっていきましょう、
1: ね、ぜひ、
2: でも出たいから、はい、増やしていこう
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日のジェイブスパー声もスタートいたしましたということで、先週ですね、カトパコ、カトリエル&パコアモロッソのユニットと、キングヌー私新井和樹と関優がコラボしたファーストテイク、ザ・ファーストテイクが公開されましたということで、

0: まあ先週も話したんですけれども、まあ非常に好評も好評、なんかめちゃいい結果ね、すごいいいコラボだったなっていう、カトパコのファンにとってもいいし、キングヌーファンにとってもいいしみたいな、なんかお互いの知れるこうなんか交わるポイントにもなったし、なんかいい、すごくなんかいいセッションだったななんて改めて思ってるんですけれども、まあちょっとお便りも届いてるんでちょっと紹介しましょうか。ラジオネームグヌラブ、荒井先生こんばんは。カトパコとのセッション本当に本当に素晴らしかったです。フジロックから気になっていたカトパコと共演なんてすごいと興味津々で画面を見ていたのですが、いざ始まるとカトパコのサウンドはもちろん、関さんの人技とは思えない、スピード感とおしゃれで精巧なリズム、そして荒井先生のエモーショナルなベースサウンドと指さばき、気がつけば身を乗り出して画面を見る自分がいました。今までキングヌーのライブやたくさんの動画配信は見てきたつもりでしたが、今回背景が真っ白で、そうだね、演出がそぎ落とされていたからか、関さんや荒井先生の演奏のテクニックやサウンドがとてもクリアで、お二人の演奏の技術力や表現力を目の当たりにすることができたのはもう本当に良かったです。もっともっと見ていたいと思ったのは私だけではないはずです。これからもキングヌーの音楽の凄さ、グループだけでなく個々の持つ素晴らしさもどんどん世界へ発信していってください。ありがせんきゅうということで、ありがせんきゅうね、ほんまに。もう一つ読みましょう。ラジオネームオカピー、荒井先生こんばんは。先日から配信されているカトパコとのコラボ動画、毎日のように聞いております。荒井先生と関優さんの絶妙なアレンジがとてもかっこよかったです。私は今回のコラボで初めてカトパコを知るきっかけとなり、荒井先生と関優さんのお二人に感謝しております。また YouTube のコメント欄を見ててもアルゼンチンの方がカトパコ目的に見たのけど、キングヌーを知るきっかけになってとても良かったというようなコメントも多く見られ、音楽は国境を越える素晴らしい交流だなととても感激しました。改めてお疲れ様でした。いやー、ほんまにほんまにそうです。昨今ある音楽のフォーマットの中では、まあタイニーデスクのぐらいですかね、とファーストテイクぐらいじゃないですか、こういう本当にやったままを出すみたいなのってね、まあメジャーなあのフォーマットで言えば、だし今回のこの、 ベイビーギャングスターで言えば、マジでシーケンスという言われるね、いわゆるこう音源のデータを再生する、ちょっと再生するみたいな感じのやり方もあるんだけど、それは一切なくですね、僕のベースと U のドラムとカトのギターとエドゥ、今回まあ普段ドラマーだったエドゥがシンセサイズを弾いてると、その4つの音しか鳴ってないっていう、マジでソリッドな編成での、ライブだったし、まあリハも1日だけみたいな、いやまあやっぱり U の U だよね、この曲は本当 U のためのチョイス、だったから、まあ僕はそれをサポートするだけみたいな立ち位置だったけど、とにかくいい役割をこなしてくれたななんて思っております。まだね、見れてない方はぜひ見てみてください。ということで初めて参りましょう、荒井和樹がナビゲートするスパークチューズです。最後までお付き合いよろしくお願いします。今回のオープニングはカトリエル&パコアモロストでベイビーギャングスター。
1: 言えてなかった。

って成り立っております。今夜はですね、そのツアークルーの皆さんからメッセージを募るということでございます。そしてセクションごとにクルーの目線から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますということで、いいですね。もう国内公演はあの横浜アリーナの通過を残すのみとなりましたが、まあ、思えばあのツアークルーからどういう目線で関わってくれてるのかとかっていうのを、まあ、こう聞く機会ってあんまりやっぱなかったりするんですよね。もちろんその音響チームとか、映像チームとかこう直近で関わる人たちっていうのはあるんだけど、それよりもう一個向こう側の例えばその、まあ、トランポだったり運ぶ人たち、まあ、トラックもそうだし大道具ですよね、大道具立て込みをしてるステージの人たちで、あの音響って言ってもそのPA じゃなくてもっとなんていうのかな、そのスピーカーのチョイスとかスピーカーを調整する人とかもやっぱりいるんですよね。こう僕らがこう直接こう普段ねあんまり喋ったりこうコミュニケーション取ることができない方々っていうのもたくさんおりますので、まあ、こういう企画であの紹介できるのもいいかななんて個人的には思っております。はい、まずじゃあ皮切りにですね、一通松尾さんからのメッセージですね、読みましょう。新井さん、新弟子の皆様こんばんは。マネジメントを担当しております松尾です。まあそこにいますけど松尾さんです。ラジオを聞いていますとお声掛けいただくことも増えました。いつもありがとうございます。今ツアーは25セクションおよそ170名のクルーが参加しております。メンバー周りや全国のイベンター現地アルバイトさんなども含めるとさらに多くの方が関わっていることになります。発端は、福岡公演のスタッフ打ち上げでした。数日前から仕込みに入り、本番日後も早朝近くまでバラしということもあり、なかなかセクション集まっての打ち上げは開催されず、やっと参加できたのが、福岡初日後。そんな中出てくる話題はキングヌーのことばかりでした。スタッフみんなが楽しそう、本番中も歌いながらオペしていると、こんな現場他にないです。各セクションがどうしたら、ライブが良くなるか前のめりになって提案し合って、切磋琢磨している、受け身なところが一つもない、アメさんさんがいつも泣ける、こんなにキングヌーが好きなのにメンバーには伝わっていない気がする、片思いみたいです、かっこ笑。片思いは解消せねば、そう思ってのクルー特集です。マネジメントチームをより良い現場にできるよう、一同尽力していきます。残り5都市、9公演無事にいい旅が続けられますように引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、まああの提案自体も松尾さん、マネジメント松尾さんからですね、まあ、こういう話もあったから、まあわざわざ打ち上げで全体を呼ぶとこう大規模になっちゃう、ね、さっきもあったけど170名になっちゃうから、170名を呼んじゃうとさ、まあ大規模な宴会になるし、しかもその場って意外と喋れなかったりするんだよね、逆にね。ドームツアーの時もその最後終わった後札幌で大打ち上げしたんですけど、やっぱりなかなかコミュニケーションそんなやっぱこう何て言うの、乾杯で回ってでこうその場が終わっちゃう、まあ、セクション多いからっていうこともありますからね。まあ、こういうこのラジオで紹介するっていうのはとてもいいんじゃないでしょうかということで提案でした。ということで本編入っていきましょう。そうで結構ですね、お便りも送ってくれてるみたいで、クルーの人たちがね、とにかくドバーっとね、普段こういうクルーのからのメッセージを紹介するなんていうことは基本やっぱないからね、やっぱりできる限り紹介していきたいと思います。はい、レーザーの方から、レーザー特攻の、ね、特攻ってレーザーは特攻に入るんですか、入んないか、照明か、レーザーはレーザー、はい、レーザーのセクションの方からいただきました。我がセクションのセントラルツアー2020ここを見てくれという質問に対してですね、基本的には全部ですが、抜粋しましてビタッと止まっている飛行艇の赤いレーザー、一途の機材限界ギリギリの光の本数、根っこの時の会場の壁に光で描かれたものです。何がとは言いません

0: ちらは気づいた人限定だと思います。
1: そうなんだね。こう聞いてみると俺らはやっぱもうステージ立っちゃってるからさ、つっても、まあ、センターステージだからこう自分たちでモニターを確認できたり、まあ、今回の構造上ねできたり、演出にこう自分たちが気づくこと、床が光ってたりもするからっていうのもあるんだけど、それでもやっぱりさすがに気づけないね。一途の機材限界ギリギリの光の本数なんだって。ほうほう、いいですね。これ知って追加公演来たらおもろいだろうね。ちょっとねネタバレにはなっちゃうかもしれないんですけどね。まあでも追加公演ですから、まあ、一応 本公演もう国内終わってるということでございますから、はい次行きましょう。こちら特殊効果特攻ですねのセクションの方からですね、特殊効果を担当させていただいている小池と申します。小池さんね、いつもお世話になっております。今回のツアーでは爆発やスモークや花火を出したり出さなかったりしております。スモーク演出が世界一ハマるキングヌー様へ、担当として率直にお聞きします。演奏中スモークが予想以上に濃厚だったりした時にイラッとしてますか？我々はプロとしてちょうどいい加減のスモークを目指しております。しかしながら会場の雰囲気に引っ張られてついついスモークを持ってしまうこともあります。要の映像にも影響してしまい何度かたしなめられており、その都度反省もしております。だけどビニールの喧騒に上がる煙に薪をくべろという歌詞はまさに、おい特攻スモークもっと出せと言われている気がしてなりません。薪をくべろってね、もう煙って言っちゃってるしね。ぶしつけではありますが、この場を借りてメンバーの皆様のご意見ご感想をお聞きできたら幸いです。これからもツアーは続きますが、お体にはお気をつけて暑い夏を乗り切ってください。そしてケータリングにいつも感謝しております。あ、そうなんですね。長年この仕事をやっておりますが、あそこまで天井知らずの内容はヌーだけです。そうなんだね。おかげさまで現場のモチベーションも最高潮です。ありがとうございます。個人的1位は福岡ガオガオのマダイとイクラの土鍋ご飯です。あ、そうなんですね。まあ、僕はやっぱり言うてもね、この規模のバンドキングヌー、まあ君島もやってますけど、こうアリーナツアーとかって回ってるのは、まあ、やっぱヌーだけなんで、メンバーとして回ってるのはね、やっぱそうなんですね。こう小池さんとかね、クルーの人たちはいろんな現場のアーティストをね、もちろんやられてますから、その現場現場の雰囲気って多分違うと思うんだよね、バンドによってね。でもこういう風に言っていただけるのは本当にありがたいですね。僕らがケータリングダダこねた甲斐があったね。本当にスモークね、そうですね。そう、小池さんもちろんステージのすぐ脇にいつもいらっしゃってくれてますから、コミュニケーションも取ったこともありますし、いつもお世話になってますっていう感じなんですけど、そうね、小池さんはついついいつもやりすぎちゃうっていうのはね、こうなんかスタッフ間での共通認識というか、ついつい気持ちが盛り上がっちゃうんだよねみたいなやり取りはあるんですけど、僕はですね、イラッとすることはまあないですね、もちろん。なんかむしろやりすぎてるぐらいの方が、なんだろう、おもろいじゃん。黙々すぎて何も見えないみたいなっていうのもあるから、それはそれでハプニングになるから、まあ、僕は好きなんですけど、まあ、お客さんからしたらそれでモニターも見えない、メンバーも見えない、火事現場見てんのかみたいになっちゃっても、まあ、確かにそこには干渉しちゃうかなとは思うんですけど、僕個人としては全然 OK みたいな感じですけどね。それこそいつかレッドブルとの企画で島でライブをやった時があるんだけど、どこの島だったっけ、あれ忘れちゃった、あ、第2回放だ、そうそう、やった時の特攻とかもやばいことになってたから、炎と煙とで、でしかも外だと風の溜まり方とか流れ方がつどつど違うから、出たスモークが思ったより流れちゃったり思ったより流れなかったりしてっていうタイミングで、確かね、滞留しちゃって、で炎も出てたから、マジで火事だった、マジで火事みたいになってたみたいなこともあって、そういうこうなんかハプニング感が僕的には面白かったりするので、もうどんどんやっちゃってくださいと個人的には思っております。はい、いつもありがとうございます。次、キネシス栗山さんからですね。ここに気づいてほしいということがあります。今回聞き慣れないと思うのですが、キネシスというセクションで参加しております。キネシスとは重量物を動かす機構の名前なのですが、

オープニングティーネージャーフォーエバーナイトプールにてステージのあるものが盛大に動いています。ミリ単位で動かせる機構でその動きの滑らかさが絶品です。あえて何が動いているか伏せますがちょっと気にしてみていただけると嬉しいです、ということで。そうなんですね、ミリ単位で動けんだ、動かせんだね、あれね。その動きの滑らかさが絶品ですって、もうキネシス好きなんですね。やっぱあんだね、この動かし方がこうで、この動き方するのかなみたいなね。まあどうなんだろう、俺から言っちゃっていいのか分かんないけど、まあ曲名もありますから、その時にこう動いてるもの、ステージ上で動いてるものっていうものに注目して見てもらえたらいいのかな。まあそれこそ追加公演だったり、まあ生配信もねその日ありますから、そういうのでチケットもし買ってね見てくださる方いれば注目してみてもらえたらなと思います。まあでも僕はいつもそれこそナイトプールの時とかは結構こう余裕があるから、演奏の内容的にも動いてる動いてるみたいな感じで見てることが多いですね。でもっと、まあ、今回そのステージの都合上ちょっとしか動かせてない気がするんですけど、それは合ってんのかな、松尾さん的にキネシス。なんかもっとこうドバーンと動いてほしいよね、せっかくならね。今回はステージの作り的にね、照明がやっぱり今回ね、照明って言っちゃってんだけど、照明の天井がやっぱ低いんですよね、今回センターにしてるし、真上に映像を背負ってるから、だからその分この照明のさ照らす長さが短いんですよね。そう、物理的にで照らす長さが短いっていうのが思ったより今回の演出のその難しいところ。そう、本来エンドステージで天井ドバーンって高いでしょ、で右と左にサービス映像があるから、そこには干渉してこないんですよ、っていうのがあったり、その壁があるから、エンドステージは壁に照明を連れたり置いたりできるの、壁の壁面に、まあ、簡単に言うと。だけどそれも今回できないから、上からなんだけど、上とその会場自体の一番外枠、客席のところとかからしかこう手札がないみたいな、を作れないみたいな、制約が今回あったりしてですね、なかなかみんなで頭を悩ませて演出をどうこうああだこうだっていう風に言ってるんですけど、そうそう、これやってみて、それこそオスリンとか、まあ、演出チームがこういうこともあるんだななんてこう勉強してる最中だったりもしてますね。まあキネシスちょっと注目してみてください。はい、ということで、一旦ね曲いきますか。はい、私新井一輝の選曲で1曲お届けしましょう。キングヌーで飛行艇。

0: お送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。新井和樹がナビゲート、ジェイブスパーク中世。今夜は、キングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしておりますということで、引き続きクルーからのメッセージを紹介していきます。ツアープロダクションマネジメント、なめがい隆一さんからですね。なめがいさんですね。2026年、最多都市ツアー巡行、その待望を旗印に掲げ、初会場並びに日程の調整と踏み出したのは2024年6月のこと。それより後、未だ誰も成し得ぬセンターステージの大演目を打ち立てる、その1年のもと試行錯誤を幾重にも重ねてまいった。そして踏み付きを経て下月を越え、2月仙台の地にて陣の幕が上がったその瞬間、胸に去来した思いは言葉では言い尽くせぬものがあった。和樹を筆頭に4人の武者たちにとってもこれが初のセンターステージでの戦、迷い試し収めつつも集いし、観衆の熱をことごとく己が力へと返事、一夜また一夜限界を打ち破っていく4名の姿、近くに使えるものでありながら、その旅ごとに驚かされ、同じ陣に身を置けることを誇りに思わざるはいられなかった、ということで、いやーちょっとまあ侍のねあれにね、そのモチーフでね、文章を作っていただいたと思うんですけれども、まあなめがいさんも僕も、まあどっちかっていうとツアークルーというかマネジメントチーム側、まあ制作もう何ソニーチーム側ですね。なのでよく知った方ではあるんですけれども、ツアープロダクションマネジメントっていうのは具体的には何をする人なんですか？ツアー全体の管理、とにかく管理だそうです。なんか細かいこと、予算だったり日程だったりね、まあいろんなことをの細かいところをやってくれてるということで、そういうのもさ、
1: じゃあ割とトップというか、
0: そう割とそう上の人、そう全体を見てる人ですね。なめがいさんはね、途中からチームにも入ってくれてるんですけども、なんかやっぱりこう楽しんでやってくれてるんだろうな。それこそまあさっきの話に戻るけど、ソニーの人なんかね、アーティストなんて死ぬほどやってるわけじゃん。他のこの、はいこのアーティストね、はいこのアーティストこのツアーね、はいはいってやってると思うんですよ、半分はね。でもそれこういう風にね、メッセージも送ってくれたりとか、なんかやっぱ日頃楽しそうにこうリハ中もこうその客席で見てくれてたりとか、毎回こう声かけてくれたりとかしてるので、なんか気にかけてくれてるんだなっていうのは伝わるんですけどね。でも本当にじゃあなめがいさんが何をしてるのかっていうのはすごく一番逆に見えないかもしれないですね。俺らがまあいない、そういうところで見てないところでのお仕事が大半だからね。いやいろんなスタッフがいますね、こう見るとね、当たり前ですけれども。はい、次、コンピューターオペレーターコンとしみつ、コンさんですね。キングヌーへ伝えたいこと、出会って9年半くらいでしょうか、当時2016年はきっとすごくなると自身確信して、会う人に興奮して話したことを思い出します。常に新しいことに挑戦する姿勢、ないものを一から作ることもあり、今でもワクワクが止まりません。まだまだ楽しませてください。自身のことになりますと子供が2人いるのですが、出会ってから一気に状況が変わり、おかげさまで、子を育てることができ、親になることができました。ありがとう、感謝いたします、ということで。コンピューターオペレーター、そうですね、もともとコンさんは楽器のテックの人ですね。でそれこそあれは恵比寿バチカっていうところかな。でもうほんとね、お客さんがマジで5人とか6人だった時に来てくれて、他のバンドの

楽器さんだったのよ、その時同じソニーだったんだけど。そうで、それであれってなって、キングの、まあ、サーバービンチかやべえかもっていう風に思ってくれて、そっからねもうずっとずっと一緒にやってくれてるスタッフですね。もう一番古いですね、コンさんはね。コンピューターオペレーターっていうのは今ではあの大気周り の、 あの声のエフェクトだったり、あとはそのそうですね、今は主に大気の声周りのエフェクトの、 あの管理をしてくれてるのかな、と鍵盤周りかな、うん、今はギターの方はまた鷲崎さんという違うあのスタッフさんがやってくれてるんですけど、うん、今そういう感じで、やってますね。まあ、ずっとこれからもお世話になる人でしょうからね、これからもよろしくお願いします、コンさんね。はい、次、あ、鷲崎さんからも来てますね。楽器マニピュレーター一同代表楽器、鷲崎さんから、ああまとめてくれたんですね、みんなのね、ツアー特集楽器マニピュレーター代表で楽器の鷲崎がお送りさせてもらいます、ツアーももう気づけば終盤ですね、大きなトラブルもなくと書きたかったのですが、いろいろありましたありましたね、個人的には有明アリーナ公演で自分が渡したギターのチューニングがずれていた時は一生分の脇汗をかきました猛省してます、常田くん申し訳ないありましたね、このラジオでもねそのタイミングで触れたと思いますが、さて楽器マニピュレーターチーム全体のことですが、我々は各会場でチューニングルームという楽器などを調整する部屋をいただいております。先ほど書いたようなトラブルが極力ないようにチューニングルームにて機材を調整しているのですが、ここで道具チームの力が大きな助けとなっております。あ、道具チーム、そうなんだ。今回のツアーにかだけに限らずですが、道具チームにはあの巨大なステージセットを組み上げるという大きな仕事がある中で、楽器にネジを追加したい、穴開け加工をしたい、ノイズ対策でシートが欲しい、カスタムのケースが欲しい、とうとうこちらの要望を心よく引き受けてくれます。あんなにチューニングルームが攻防化している現場はない気がします。本当に感謝の念に絶えません。我々メンバーととも近い距離にいて、ツアークルーとしては目立つポジションにいると思いますが、他セクションの方々に支えられているなと思い寄稿させていただきました。全国にきちんと楽器を運ばれてくるし、安定した電源も用意されているし、重いものを運ぶのも手伝ってくれるし、移動宿泊も手配してもらい、美味しいご飯も用意されております。アジアツアー追加の横浜と続きますが、ツアースタッフ一丸で臨めればと思っております。引き続きよろしくお願いいたしますということで、そうですね、いやーね、てかそうなんですね、道具チームとの連携とかもあったりするんですね。いやー、そこまでは知らなかったかも。まああんまりわざわざね、スタッフもわざわざメンバーに言うことじゃないみたいなこともいっぱいあるでしょうからね。こういうの聞くとそうなんだなって、こうそういう裏のこう僕らがこう入りする、当日入りするまでの間でもいろいろこう、まあ、当たり前ですけど、いろんなストーリーがね、おのおのセクションにあるんだななんて思います。チューニング安定するといいね、アジアでねはい、じゃあ次いきますか。大道具西さんからですね、オスリンからのコンセプトをもとにステージの設計と施工を担当させていただいております。おお、すごいですね。プラン中にキービジュアルが発表され、ステージそのままだったので、突き進むしかない緊張感を持ってプランニングしました。そうだよね、その結果気づけばドームツアーのような規模にと、トータル40トンにもなる機材を吊るために、各地会場の屋根設備では補えず、このプランを成立させるためのグランドサポートという躯体そのものからこのツアーに向けて開発マジ、私たちとしても大きな挑戦となるツアーとなりました。うわー、これはすごいわ。実際に完成したステージは無駄のない巨大オブジェとして圧倒的な存在感を持ち、本番前から特別な空間を作っていると思います。そうですね、 LED の構造、階段上の造作、スタッフエリア含め細部までこだわったステージとなっておりますが、新井さんの感想ありましたらぜひお聞かせください。このチームの一員であることを心から誇りに思っておりますということで、いやーすごいよ、こんなね、いや誇りに思っていただいてる

ですから、嫌だと思うよ普通に考えて。だって釣れないんじゃんって、そもそもね いわゆるね、大阪城ホールとか有明アリーナとかだと釣れないんだって。それぐらい重いものをオスリンが要求してきたってこと、それをこれを実現させるにはそれなりの重さになっちゃったっていうことですよね。いやー、それでさ、責任だって一番あるじゃん。それで落ちちゃったりとかしてさ、怪我人出ちゃったらとかっていうところがやっぱり第一にあるっていうのを踏まえた上で設計しなきゃいけないし、しかもその都度その都度ないものを作らなきゃいけないじゃん。あるものを作るってことは少ないと思うんですよ、ステージ、いわゆるアーティストのライブの、あの設営だったりね、設計でね。だからそれでこう音も鳴るから、振動もそもそもするからっていうものの中で、それに耐えうるその躯体だよねを作るって相当責任感ある仕事だと思うんですよね。うーん、俺にはちょっと できないな、なんか軽々しくは。うーん、っていうのを、まあ僕そう思いました。逆にこう一目見て、仙台のゲネの日に入って、すごいの立ってんなみたいな、いやこれ落ちないのすごいなみたいなっていうのをこう、いやまあ完璧にやり遂げてるわけじゃないですか。すごいよね本当に。なんか設計ってマジですごいなって思うよね、うん、本当に。うん、はい、ありがとうございます。いいですね、なんかこういう回もたまにはいいね。うん、はい、それではここで私新井和樹の選曲で一曲お届けしましょう。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。他の

81.3 J-WAVE SPARK。新井和樹がお送りしているスパークチューズデー、それではここでベーシスト新井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、カトパコです。カトリエル&パコアモロッソの、ミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスクなんですけれども、まあ、この曲2曲が組み合わさっておりまして、聴いてほしいのは、後半の曲ですね。後半のバッドビッチっていう曲なんですけれども、まあベースが印象的なってことで、イントロなんですけど、イントロとまあ A メロぐらいかな、なんですけど、先週かけたですね、あのスティービーワンダーの I

0: ウィッシュっていう曲のまあもろオマージュなのかなと僕は感じたんですけれども、まあベースラインはほぼそのままなんですけど、あるとあることを変えて成立させております。まあ答えもちょっと最初に言ってもいいんだけど、一旦聞いてもらうのもいいかななんて思いますね。一回聞いてもらうか。先週のね I wish っていうのはドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッっていうこういうベースラインだったんですけれども、まあ、それを踏まえて一回ちょっと曲から聞いてみてもらえればいいかななんて思います。はい、じゃあ一緒に聞いてみましょう。カトリエル&パコアモロッソでミデセオ、バッドビッチライブアットタイニーデスク。
1: Okay.

いかがでしょうか。お分かりいただけたでしょうか。これですね、ベースラインは全く同じなんですね。で多分キーも同じなんだけど16分音符ずれてるんですね。だからアイビッシュはてってってってってってってってってってなんだけど、まあこの音源は、まあ、流れてる通りワン・ツー・スリー・うんたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたこうなってるわけですね。うん、これでまあまあ曲もファンクなね、曲ファンキーな曲をやって、これ確かに意外と16分ずれると結構いい感じに聞こえるっていうね、うん、まあそのアレンジの妙というか、まあこうちょっとした遊び心ですね、遊んでる曲の一つだと思うんですけれども、うん、この曲もかっこいいですよね。まああとこのカトのね、カトリエルのあの終盤のギターストローも最高です。捉えてるなって感覚がすごくします、僕の中では。大好きです、カトのギターもね。パコの声も最高です、もう最高。はい、お送りしたのはカトリエル&パコアモロッソで、Me ですよ Bad Beach Live at Tiny Desk でした。キング奈良和樹のスパーク、今夜はキングヌーセントラルツアー2026クルー特集をお届けしております。時間が許す限りクルーからいただいたメッセージを紹介していきますということです。制作澤田さんからですね、はい、よく知っております、麻雀も一緒に打っております。今回のツアーはキングヌー初のセンターステージということもあり、かつ構想段階からかなりの時間をかけて実現できたことも相まってとても思い入れのあるツアーになっております。公演を重ねるたびにクオリティがどんどん上がっていくキングヌーのライブを間近で見ながら、いつも一人で感極まってしまいます。今はだから言えることなのですが、2月上旬に群馬でツアーのセットの仮設営をしまして、設営完了まで3日かかりました。そうだよね、時間で言うと51時間ぐらい。おお、マジ。ツアー2カ所目の大阪公演の設営タイムリミットが30時間。21時間短縮しないと大阪1日目の開催が間に合わないと。この日にスタッフ全員を集めてどうすれば設営時間を縮められるか、連日ミーティングを行いました。ツアー初日の仙台の設営タイミングも大阪で時間短縮するための方法を各セクション試行錯誤しながら

0: 作業していました。ツアーに実際来られた方は分かると思うのですが、セットのデカさはもちろん随所に細かいギミックも散りばめられており、30時間で設営するためにはスタッフワークがとても重要になっていきます。そうですよね、かなり過酷なスケジュールでしたが、大阪の設営が間に合った時は不思議と涙が出ました。いやそうですよね、スタッフ全員あの日の口癖は一蓮托生でした。最悪で最高でした。最悪だよな普通に普通に最高だよな。あ、じゃあ最悪だよな、スタッフチームも非常にいい空気感でここまでツアーを回れておりますということで、いやーありがたいですよ。そうなんで、今回その日程の都合上で大阪2カ所目の大阪にしてスタッフ的には佳境を迎えるというスケジュールでございまして、後半の方だったらこう具合もつかめてきてさ、セットのとか思ったんだけど、そうでもなかったりしてね、このタイミングでかっていうので、それはもう僕らも伝えられてましたし、いつもより1日短いからもう本当リハしながら設営してるかもとか冗談で言われるくらいの緊迫した状況だったと思うんですけれども、まあ無事にできてね。いやすごいですよ、51時間かかったんだ最初もう今やすごいなんか楽勝になってんの、まあ、俺から見てるとね、そんなことないと思うんだけど、でも今回は割と早く終わったよみたいな感じにみんなこう音響チーム含めて言ってくれたりもしてて、すげえみたいな。やっぱそのさっきも言ったけど、あれだけのものを立てるってことだから、立ててる最中が一番危ないじゃん、落ちたりするから物がっていうのを、だからそこの危険に関してはその立て込みのスタッフが一番引き受けてるわけじゃないですか、それもあるのに時間制限を設けちゃってるから、まあそのスケジュールの都合があるから、すごいことだ本当に。
1: 映像2つ、
0: はい、
1: ラストします、
0: はい、じゃあラストですね、映像チームから2件来てますので読んじゃいます、映像小林さんから来ております。今回のセントラルツアーはセンターステージで、映像セクションとしては X 型のメイン LED、 上のねやつね、柱の LED、 床 LED、 ステージ、足元のけこみ LED など画面数の多い立体的な構成になっております。キービジュアルの世界観をそのまま再現したような形となっております。特にけこみ LED は今回のツアーのための特注パネルも使用しております。けこみってなんだ、ステージ足元のけこみ、スタンドの席の方だと床けこみ LED の演出も綺麗に見えると思うので、これからライブに来られる方はぜひ注目していただけたら嬉しいです。もちろん、アリーナスタンディングの方はメンバーとの距離感や迫力を楽しんでください。そうですよね、映像も今回一つかなり大事なセクションだもんね。次、映像藤田さんからですね、お疲れ様です。メンバーにぜひ伝えたいことがあります。今回のツアーから映像を担当させてもらうことになったのですが、今回は LED で作られたステージと言っても過言ではないし、オスリンに誘ってもらって参加することになったということもあって、ツアーが始まるまではいろいろなプレッシャーがありました。そのプレッシャーや不安を解決するために、大げさでなく、世界最高レベルの機材を用意したということです。そうだよね、仙台でゲネプロ後に映像の修正をどうしていこうかという話し合いが行われている場で、メンバーに今回の送出機材、その映像に送り出す画面に送り出す機材かな、について、世界最高レベルの映像機材なんだよとお伝えしたところ、本当に的な反応だったのを覚えておりますか名前を挙げるとキリがありませんが、オアシス、コールドプレイ、レディーガガ、ビヨンセ、テイラースウィフトなどなど、みんながすごかったという大規模なワールドツアーで使われている機材と同じ機材ですそうだったんですねそして LED に至っては、今回のステージプランを実現するために一部を特注で作りました。普通は既存の機材の組み合わせで考えるのですが、ここまでやるなら完璧なものにしたいという思いもあって、90度の角度をきれいに組める LED を作ってほしいとメーカーに相談。通常なら数センチの隙間が空いてしまうのですが、隙間なく組める機材を作ってもらいました。ぜひ7月の横浜公演ではメンバーに限らずお客さんにも LED の角に注目してもらいたいです。

隙間ができないように特別に作ったんだなと。正直なところあと数年このセットのツアーを続けてほしいですいやー、やっぱ聞いてみないと分かんないことってあるね本当に。各セクションセクションのさ、やっぱ各々が出し尽くして、そのエネルギーを持ってこう僕らはステージに立ってさ、まあそれを表現してさやってるわけじゃないですか。頭が上がらないね本当に、スタッフの皆さんにはね。本当に裏方って文字ではね一言で言えちゃうけど、本当に各々のね努力だったり、まあプロ意識だったりっていうものが集約されている現場だからね。まあそれでもって楽しんでもらえてるっていうのは本当にこうアーティスト冥利に尽きるというかさ、本当にありがたいよなっていう言葉しか出てこないですけど、やっぱほら普段、まあ、キングヌーってそうやってね、なんかステージ上で MC でなんか今回の、スタッフにも拍手みたいな、そういうのあんまりこう NC で言わないじゃない、まあ、バンドの、ね、特性もあってさ、なんでこういう感謝の場みたいなのを、まあ、儲けづらいという言い方はあれですけど、まあ、あんまり儲けてもないバンドではあるのでね、こういうタイミングで、まあ、紹介できたり、まあ、感謝をね、まあ、僕の口からだけですけども、そういう風に伝えれる場があるのも良かったななんて思います。いや、そんな世界水準の覚えてますよ、本当にって言った記憶ある世界最高、これもう世界最高って言ってて、あ本当みたいな本当に失礼な態度を取ってしまっておりますけれどもすごい並びだった聞いたら本当に失礼しました、いやでもこれをね本当に、まあ最初から言ってますけれども、これを聞いた上で追加公演だったりね、来れる方はね、ちょっと楽しみ、また違う角度で楽しめるんじゃないかななんて思いました、今日やってみてね。ステージってすげえな本当に。ね、みんなも感謝してスタッフに俺らというよりはね、まあでもマジでみんなのおかげだよね。もちろんスタッフもそうだしさ、お客さんも来てくれて、まあ僕らもそうですけど、全部が成り立ってこうね、うまくいかないとステージってやっぱり成り立たないから、まあ、演者も含めですけど、でも僕らとしてもお客さんとスタッフいないともちろん成り立って何もできないから、っていうのはやっぱりこう日々ね、このツアーの時期を通してこう身に染みるところだななんて思いますね。まあ、今回はこういう特集やって本当にさらにそういう気持ちになりましたね。まあ、あとこれからアジアに行くわけですけれども、アジアだともっとね国も違ってね、その場所とのコミュニケーションもまたワンセクションこうカロリーがかかるわけですから、まあ無事にねみんなで完走できたらいいななんて思いますね。はい、ご協力いただいたクルーの皆さん、メッセージありがとうございました。そうですね、そのメッセージに関してなんですけれども、まだね結構ありますので、せっかくなのでね、ポッドキャストで延長版ということで、そうですね、メッセージ紹介できればななんて思いますので、そちらも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。それでは次の曲がラストナンバーとなります、キングヌーでマクドナルドロマンス。

キングナライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。曲中に教えてもらったんですけど、ケコミって今回立体なので、ステージが、キューブ状にあるとして、キューブの上に僕らが立ってると した時にね、そのステージ上だけ、ステージね、ステージのの側面の LED です。なんで、そうだね、最前の人からしたら目の前のメンバーが立ってるその下の面のことかな、あそこの面をケコミっていうらしいですね、そこの作り込みも今回気合が入ってると。だそこが本来開いちゃうってことでね、その際が、ね、ベゼルみたいなことが、ないみたいなことだよね、きっと、っていう感じらしいですね。はい、補足でした。はい、キングナライカズキがナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れの時間でございます。お知らせですね、カトリエル&パコアモノストフィーチャリング、ユーセキカズキアライフロムキングヌーベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026サントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケットやオリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分までとなっております。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウやレミのクラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。さっしゃして、来週のスパークは久々に、ブレーメン高木翔太来てくれますということです。何度も来てくれておりますが、このゲスト恒例企画を、思えばやっていなかったということで、来週実施したいと思います。高木偏見選手権。

0: まあ高木翔太って実はこうじゃねという偏見に満ちたアラディスさんからのお便りをお待ちしておりますということで、あさって木曜日中に送っていただけると大変助かりますということですね。まあ翔太は偏見作りやすいんじゃないですか。まあそのまんまみたいなやつだからね。なんかもう見た感じ聞いた感じでなんとなくボヤボヤしたなんかことを送ってくれたら、まあそれが偏見になるんじゃないかというちょっと分かりやすいやつでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、さてこの後はマンウィザミッションじゃんけんジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングヌー新井和樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

タミの皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。キンプレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。先日甥っ子が小学校を卒業しました。リトルリーグで野球をやっているんですが、卒業祝いにスニーカーが欲しいということでプレゼントしたんですが、靴のサイズを聞いて驚愕しました。 28.5cm、 やっぱでか、小学生すごいですね。はあ、私と同じでしたと。ジャンケンさん、足のサイズか靴の話でちょうどいいオープニングトークお願いします。でかくないですか、 28.5、 すごいな。はい、アントニーぐらいあるじゃないですか、小学生の頃の。はい、あの河原でね野球やってて、打席に立った瞬間に監督から外野下がれ下がれっつって外野が川に落ちたってすごいですね。足のサイズちょうどいいオープニングトーク、あります。俺マジで許せないのが、あの靴のサイズって表記4個ぐらいありますよね。センチ、インチ、だからユーロ、US、UK、日本みたいな。まあ100歩譲って EU は許します。はい、なんかサイズの表記が違うっていうのはね、その文化圏の違い。 US と UK はインチが同じくせに 0.5 センチ違うんですよ。6と 6.5 で違うみたいな。あれ何なんていつも思うんですよ。マジで何なのっていつも思うんですよね。そう、もうそこはさみたいな、どっちか折れろよみたいな感じなんですよね。あればっかりは、あれだけはちょっと許せないですね。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレイスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしています。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは、今夜はこの曲でスタートです。ラジオネームののさんからのリクエストです。聞いてください。マンウィザミッションディスタンス。

ラジオネームののさんからのリクエスト、ジャケさんこんばんは。先日のマンウィズ曲鬼シア鬼語りの回とても良かったのでたまにやってください。ありがとうございます。ちなみにこの楽曲ディスタンスの、曲サンタモニカさんのサンプリングが秀逸すぎて大好きです。サンプリングはサンタモニカが用意するものなのですか、それとも作曲者のジャンケンさんや神風さんが何か指定するのでしょうか、ということで、はい、時と場合によりますね。なんか僕の楽曲だともうすでになんか打ち込みとかでやって、あ、そのまんまサンタモニカさんがこれいいんでそのまま使わせてくださいみたいな時もあるし、なんとなくの楽曲のイメージですごい丸投げしてサンタモニカさんにここにいい感じのやつを入れてよみたいな丸投げして、なんか一生懸命考えてきてくれるみたいな、だいたいデモみたいなのを作って、でなんか DJ の余白というかねみたいな、なんかちょっと音ネタだったりスクラッチだったり、まあ、それも含めてねなんかあるみたいな装飾だとかちょっとパンチのあるものみたいな感じで投げて、後日彼がかっこいいの、まあ、もう本当にお聞きの通りおセンスの塊なのでね、かっこいいのを持ってきていただいて仕上げてみたいなものがほとんどですかね。ラジオネームののさんからのリクエストでマンウィザミッションディスタンスでした。J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレイス、それではキンタミの皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。

ちゃ面白くて大好きになりました。なので沈黙さんとジョニーさんに感謝でございますと。そしてその女の園の星が9月に5巻が出るそうで迷っていることがあります。それは通常版を買うか、新装版なる立体シール付きを買うかどちらにしようかでございますと。4巻の時は通常版を購入したのですが、後から特装版なるアクスタ付きがあることを知って再度購入したのですが、結局アクスタそのものも閉まったままになっておりますと。こんな私、そんな私はどちらを買えばよいんでしょうかと。ちなみに沈黙さんはどちらを購入しますかということでございます。はい、沈黙さんは通常版と特装版、特典がついてるやつだったらどっちを買うとかあるんですか？ちょっと元も子もない返事が返ってきましてですね、僕は書籍ではなく電子版で読んでるのでというすいませんということで、はい、ジャンケンさん、ジョニーさんは何かこういった経験ありますかと。本に限らず通常版特典付きなので迷ったり、実際特別な方買ってみたりとかあれば教えてくださいと。この質問に関しては私も職業柄特典とかをつける側なので何とも言えないんですけど、迷ったらついてないやつを速攻買うべきだと思います。はい、特典とかね、ミケコさんが言ってる通りで結局使ってないみたいなのがの多々あります。いやでもね、特典付きのもね、それはそれで素晴らしいですよ。ぜひ書籍で買うものは書籍で買いますよ。はい、でも電子版でもう書籍と電子の割合ですか？え？まあ91で電子じゃない、わかんないですけど、わかんないけど、いや91で電子じゃないですか多分いや本当に欲しいやつだけかな、もう単行本とか。はい、そのこと言ったら和山先生に謝ってください。本当に欲しいやつ、そうです、なんか本当に欲しい、まあ本当に欲しいやつっていうか、なんだろうね、うん、そうだね、なんか物として残しておきたいみたいなの和書籍で少なくなったな。でも電子書籍にして本当に部屋がすっきりしてます今ね。もうびっくりするぐらい漫画に溢れてたんでね。はい、続きまして、ラジオネーム小児貴族さんより、ジャンケンさんこんばんは。私の会社にいるおつぼね様が、新入社員に対してごめんなさいとありがとうの安売りしすぎと言っているらしく、新入社員は言わないとまた小言を言われるし、非常に困っておりましたと。はい、ジャンケンさん何か解決策ありませんかと。今までチクチク言葉を言われたエピソードなんかもございましたらということでございます。なるほど、言いますよね。うん、まあ第一前提に、まあ、結局こういう人方々って残念ながらね、嫌われがちでありますけど、やっぱりね必要なんじゃないかなって思うんですよね、こういう方々ってね。はい、なんか結局何かしら嫌なこと、チクチク言われることを言う役割の人がいないと、やっぱそのなんだろうな、うん、やっぱぬるい環境になってしまう。で、結構間違ってることも多いけどね、そういうチクチク言われることが、うん、でもこういう人はこういう人で、うん、なんか必要だなって思うこともたまにあります。まずそれを前提に、なんだっけ、解決策が、ごめんなさいとありがとうね。あ、なんか基準を聞けば、じゃあおつぼねさんに、すいませんって、どういう時が正しい使い方なんですかって。はい。で、中にはそんなことぐらい自分で考えなさいみたいなことをね言ってくる人いますけども、その時は重くそ反撃してあげてください。それはもう絶対間違ってるから、それぐらい自分で考えなさいみたいなね。うん、それは言ってくるんであれば、その具体例みたいなのもね、はい、ちゃんと言ってみたいな、自分のご自身の基準はみたいなね。そう、大体人間って、その道理で話す人はいっぱいいるけど、それを上回る経験則と感情でね、喋ってしまう人がほとんどなんですよ。はい。これは年上だろうが、年下だろうが、全部そうなんですけども、ちゃんとした道理で話すよりも、自分の経験則とか、自分の感情とかね、好き嫌いで話す人のことが、方が多かったりもするので、やっぱそこは道理、その基準は何なんですかみたいなことをね、面と向かって、はい。聞くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん、であとはもう、ありがとう言い過ぎですよって言われたら、まあ、皮肉というか、逆にね、はい、貴重なご進言ありがとうございましたっていう捨て台詞。

ープを残してね、はい、まあでもちゃんとお話しすることが一番の解決策だと思います。まあごめんなさいとありがとう、安売りしすぎ、あの沈黙さんからありがとうはこんなん何本あってもいいですからっていう風におっしゃって、まあ本当その通りで、はい、素敵なことを沈黙さんが言います。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど、何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは、リクエスト曲参りたいと思います。ラジオネーム、猫巻団子さんから、突然ですが、警察官に職質されたことありますかと。たった今、車をロックされて何してますか、お仕事ですかと聞かれましたが、これは職質なんでしょうか。何事も経験、一度は体験してみたいと考えたことがありますが、実際にされると動揺します。はい、リクエストは全く関係ない曲ですけども聞いてください。マウイザミッションバーティコ。

0: ラジオネーム猫巻団子さんからのリクエスト、パーティーゴでございます。
1: 職質あります、あります、はい、めちゃめちゃ
0: めちゃめちゃってよくないな、はい、あの深夜にもうめちなんだろうね、やっぱ俺が悪かったんだろうな、自転車こいでたら、はい、止められたんですけど大丈夫ですかって、多分窃盗チャリかどうかを確認されて、まあ、もちろん自分だったのだったんですけど、やっぱね深夜2時に全力で立ちこぎしてダメなんだなっていう全力で立ちこぎしてたらそりゃなんか良くないっていう、うん、めちゃめちゃ急いでたっていうか、まあ、とにかく早く歩いて、すごい長い距離あのチャリ出てたので、全力で立ちこぎしてたらね、はい、なんか結構なスピードだったんですけど。

とピピピピだちょっとみたいな感じで、はい、止められましたね、全力で、はい。リクエスト楽曲はマウイズミッションのバーティゴでした。ここからは、毎週火曜深夜に J-WAVE で開かれる秘密裁判のこちら、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、慣れないよこれ、欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントね。こちらのコーナーではあなたが納得いかない数字への不満告発を訴えてください。私裁判長、じゃんけんジョニー裁判長がですね、金谷さんから届いた数字への不満告発を私が執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つで、ジャッジメントを下してまいります。今週もたくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきたいと思います。それでは開廷します。被告、お名前ポポピーさんから、あ、これ非常に短い告訴状ですね。はい、5秒に1本売れてるってどういう計算してんだよって分かりますけどね、はい、うん、どういう計算なんでしょうね、実際に多分、めちゃめちゃ売れてる商品、まあ、本数だとするとその総数を1日の売り上げで割ってんのかな、何なんですかねあれは。違うだろうな、年間通して何本売れたかっていうのを多分後で365日、時間でも割って、さらに秒で割ってんのかな、すごいですよね、うん、どういう計算してんだよっていうね、5秒に1本売れてる、ちょっとね情報が少ないけれどね、これお気持ちは分かりますね。ただこれ誰が悪いわけもないし、おそらく真実なんでしょうからね、これは。あ、秒にするとだからさ、1日5秒に1本売れてるとしたら、1分に12本、1時間720本、1日720×24 だからどんなんだ、17,280本、はい、すごいですね、1日17,280本だから、なんだろうこれ、5秒に1本売れてるものって、すさまじい空気がスタジオで流れておりますこれは誰も悪くないですからねこれは実際そうなんでしょうっていうことです。ただどういう計算してんだよってことですか、まあ、これは執行猶予で、はい、お願いいたします。ポポピーさん、5秒に1本売れてるって、 何が5秒に1本売れてるんだ、調べましょう、サイトで5秒に1本売れてるもの。今5秒に1本売られてる商品で真っ先に出てきたのが、テンガですはい、というわけで執行猶予でお願いいたします。はい、続きまして、ラジオネームチュパカブラカンナさんから、ジャンケンさんこんばんは、毎回面白い投稿ありがとうございます。さあ、ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント、私がずっと疑問に思っているのは野菜ジュース、野菜ジュースの表記で野菜 50% 足す果汁 50% イコール 100% と書いてあるジュースですはい、違和感しかありません。野菜汁 50% 果汁 50% 混ぜたら 100% ならないですよね 100% になりますか、なりませんよね。ジャケさん、どういうことか教えていただけませんか。果汁という観点で言ったらならないですね、はい、それはなりません、はい、ならないですけど、わかんない、全く意味ないけど、全く意味ないことだけど、多分その果汁 50% と野菜 50% でこの液体が出来上がってるか、これで 100% だってことじゃないですか、わかんないですけど、うん、これがうちの 100% だってことなんじゃないですかね、うん、ちょっと意味がわからないですね。果汁 50% 野菜、何をもって 100% だから 100% はどう考えてもその飲み物が 100% としか言ってないですよね、この表記だと、はい、うん、これは有罪にしましょう、はい、こればっかり有罪です、はい、だって飲み物が 100% なの当たり前じゃん、それ買ったんだからね、うん、それ買ったんだけど、その表記を考えないといけないですよね。これ思ったんですけど、このコーナーって僕が勝手に言うじゃないですか、で大体において企業の商品とかに文句言われてる方が多いじゃないですか、これ全責任をこの番組が背負うことになりますよねこの文句言ったら企業系はやめろよって、そんなひよったこと言い出すんですかはい、まあ、皆さんね、はい、普段から疑問に思っていることを投げかけてくれてるので、自由にやっていただいて結構です、全責任を私が負います
続きまして、ラジオネーム第85代木村翔之介さんから、ジョニーさんこんばんは。

ジョニーさん、パワープロ、パワフルプロ野球ゲームね、やったことありますか？あります、その中にオリジナル選手を育成する、サクセスというモード、サクセスモードがあるのですが、サクセスでのとある数字が私は長年疑問です。練習の画面に怪我率という数字が書いてあるのですが、一桁パーセント、こちらでも結構、その選手は怪我をしますし、 20% ほどあると体感ほぼ 100% 怪我をしますあの数字はおかしいと思います。はい、怪我率ね、そうだね、パワフルプロ、パワープロ、まあ、野球ゲームですね。でその中に、オリジナル選手を、まあ、その球団の中で育成するモード、サクセスモードみたいなね、そいつを、まあ、とにかく育成して、まあ、今日あのいい選手に育て上げようみたいなモードがあるんですけれども、その中のパラメーターの一つで怪我率というものがあって、一桁でも結構頻繁に怪我をすると、 20% でも体感ほぼ 100% 怪我をすると、あの数字はおかしいと思う。なるほどね、まあ、ゲームだからね、そのアルゴリズムは甘いのはしょうがないかもしれないですけど、ただこれは、まあ、執行猶予にします。はい、執行猶予にします。これはしょうがない。あのね、怪我をするパーセンテージってあんま意味のない数字だからね、本当にあんまり長い期間かけてそんなに怪我しないってことなんですけれども、怪我をするしないでいうと絶対する前提である、あの確率なんですよね。はい、ほぼ 100% 怪我をするっていうんですけれども、それは年間を通して多分 20% ほどあると、まあその年間の中で、まあ 20% の確率で怪我をするという事象が起こってしまうということなんでね。はい、だからあれですよ、怪我率と言いますけれども、するしないで言うと、まあ、結局2分の1だからね。うん、そうで、その中で起きてしまったことの、起こることの確率だから、これ難しいですね。はい、うん、確率論の話なんで。だからまあするしないで言うと、まあ、七曲がりの初瀬さんが ね、あの言い切る男っていうのがありますけど、するしないで言うともう言い切りましょうと、します、怪我は絶対に、うん、怪我はするんですよ、長年選手やってたらね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソルさん、 SOL さんからの、投稿です。テレビ番組のグルメコーナーで、年間100食丸々を食べるグルメマニアと紹介されている出演者を見ました。はい。しかしそれを聞いた瞬間に頭の中で計算しましたと。年間100食ということは月換算で約8食、はい、週に2回ペースですと。え、週2で食べたら、その道のプロとしてテレビに出れんのと。月8回のルーティーンでマニアを自称するこの堂々たる姿と放送内容、じゃんけん裁判長どうか断罪よと。はい、年間100食月8食ね、まあもっとね、その数としては多くあってほしいですし、その情報がね薄っぺらいというのは問題ですけれども、大事なのは密度のような気はしますけどね、回数よりも、うん、ただまあ薄いんだったら問題なんだろうな。まあ、ソルさんがこのタレントさんが嫌いだということは非常に伝わりました。執行猶予でお願いいたします。ラジオネームイアラさんから、じゃんけんさん、沈黙さん、こんばんは。キティちゃんの体重がリンゴ3個分、リンゴ3個分約1キロなんですけど、絶対1キロ以上ありますよね。中の人いなくても1キロ以上ありますよね。100センチだと、標準体重22キロらしいなんですが、リンゴ1個7キロなんですかね。夢とか希望を壊してしまい申し訳ないのですが、ぜひジャッジをお願いいたします。うん、まず中に人がいないですし、はい、俺もサンリオさん、何でしたっけ、マイメロでしたっけ、はい、マイメロとかあのネットフリックスで見てますので、まあ、これは無罪でございます。はい、というわけでたくさんの告訴状ありがとうございました。要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第3回、ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。それでは、楽曲に参りましょう。ラジオネーム京都古典さんから、イルゾンスクエアガーデン、ドラム鈴木隆夫さん脱退されました。同時にバンドが現体制の活動を一旦終了し休止することが発表されました。突然の発表に大変驚きましたと。22年という長きにわたり活動されていただけに、オーディエンス側としてはその活動がこの先もずっと続いていくものという考えが当然のように頭にあるだけに衝撃でした。でも考えてみれば、見ず知らずの人たちが何かしらの何らかの縁のようなものに惹かれて集まって活動するこのバンドという形態は、活動できるだけで奇跡のような存在。

なのかもしれません。私も悔いが残ることがないよう、見たいバンドのライブには少しでも多く触れていこうと改めて思いましたと。今回ユニソンスクエアガーデンの中で一番好きなこの楽曲リクエストしたいと思いますということで、はい、聴いていただきたいと思います。ユニソンスクエアガーデン、シュガーソングとビターステップ。

0: ラジオネーム京都ホテルさんからリクエストいただきました、活動休止をですね決めましたユニゾンスクエアガーデンの楽曲でございました。シュガーソングとビターステップでした。キングスプレイス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指す、イントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

0: King's Place on 81.3 FM. King's Place.
1: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレス、ここからはこのコーナーイントロマスターやばいじゃないですか。めちゃめちゃイントロ長い曲かかってますけれども、はい、イントロマスターコーナーの説明をいたしますね、お題となる楽曲をまず番組が指定いたします。続きにその楽曲のイントロ、イントロとは曲の頭から歌い出しまでの秒数でございます。これをイントロに入る曲紹介を交えた文章を皆様金田美

さんが作成します。で続きまして、私がそれを読んでですね、素敵なイントロ楽曲紹介、イントロ曲紹介、J-Wave ナビゲーターとしてレベルアップをさせていただきます。もしですね、私が噛んでしまった場合はその方の楽曲紹介はボツとなりますということで、はい、イントロをどう使うか、私じゃんけん上人に何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加していただきたいと思います。そして今週の指定楽曲は宇多田ヒカルさんのファーストラブでございます。イントロは20秒、あ、ちょっと短めなのかな、20秒っていう、20秒って結構短いね。はい、ファーストラブのイントロか、あ、ちょっとなんか感じが分かんないな。はい、ではとりあえず早速やってまいりましょう。ラジオネームもかもかゆかりさんの、イントロです。まず読み上げましょうか。じゃんけんさん、スタッフの皆様こんばんは。他の金民様と、被るかもしれませんが、それでもどうしてもお便りせずにいられませんでしたということで、はい、ちょっと皆さん今回長いそうです。20秒にぶち込むにはね、ということは結構駆け足じゃないと間に合わないってことですか、これ。おそらく沈黙さんの感じだ。お、さすが沈黙さん、あの職業柄ですね、投稿されたその内容でこれが20秒に入るかどうかっていうのはその一目瞭然らしいですね。さすが、すごいな、かっこいいな。はい、なるほど。ってことはこの量、もかもかゆかりさんのこちらの量ね、はい、まあ一番最初の1つ目なので、とりあえずじゃあ急ぎ目でやってみましょうか。はい、頑張ります。ではイントロマスター、よろしくお願いいたします。はい、ファーストラブといえばジャンケンさんも大好き、やっぱりスイダウの大友康平さんじゃないでしょうか。調べてみたら今と同じ馬年の12年前の節なのに、昨日のことのように思い出しては大爆笑できます。沈黙さんは若手で指定曲にしたのでしょうか。あのフレーズまで聞かないと絶対にモヤモヤするので、後でフルで流してください。宇多田ヒカルさんでファーストラブ。やばいじゃないですか。はい、キツキツだけどこれ早いな。はい入ったことがすごくて内容あんまり聞いてなかった。あ、ちょっと危うかったけどね、1行目が一番危うかったです。はい、噛みそうになってましたけど、はい、早く読まなきゃと思ってね。お、いけるもんですね。はいでも内容見るとそうだね、あ、ちょうど来るじゃないですか、大友康平さんの出番が。だひょーんですよだひょーんですよなわけねえだろってやりに来ましたよね、大友さんあの時ね、スイダウのだひょーんって嘘つけって俺すごかったですね、あれ。めちゃめちゃ笑いましたね。あ、めちゃめちゃ笑ったよね、本当にあの時もうびっくりするぐらい笑いました。ファーストラブ、この量はやっぱ長いんだな。うん、20秒だもんね。うん、思った以上に短かったな、やっぱ20秒で。テンポがゆっくりだから、もちろん十分なんですけどね、この20秒の、うん。ものすごく素敵なイントロなんですけれども。早い。ちょっと皆様、次の方がちょうどいいかもしれない。なるほど。わかりました。次の方、ラジオネーム、白パンさん。ジャンケンさん、沈黙さん、ご無沙汰です。白パンと申しますと。はい。まあ、先に追伸読みますね。私ごとで恐縮なんですけれども、当時ドラマでタッキーが使っていた、携帯電話が同じで、ちょっと自慢でした。へぇ、アンテナを伸ばして通話してたのが夏いですと。そんな夏い気分で、ちょうどいいと言われてる白パンさんのイントロ。これちょうどいいんだ。読ませていただきましょう。これはゆっくり見てもいいんですね、じゃあ。わかりました。やってみます。ラジオネーム白パンさんの、宇多田ヒカルさん、ファーストラブのイントロ紹介、どうぞ。この曲が主題歌になったドラマ、魔女の条件。女性教師と男子生徒の禁断の愛を描いたストーリーで、当時大変話題になったドラマですが、それから27年、当時16歳だった宇多田ヒカルさんもすっかり美魔女になりました。それでは宇多田ヒカルさんで、ファーストラブ。早いね。これはちょっと、あ、なるほどね。この量ちょうどいいんだ。今ちょっと俺急ぎ足だったもんね。だいぶ。うん。ははは。俺、沈黙さんにやっぱ感心してますね。なるほどね。文字数で大体分かっちまうんだ。うん。なるほど、なるほど。この量が20秒だ。すごいね。この量で秒数が分かるんだ。文字数で大体。
その番

0: 番宣とかあのラジオ局で、よくナビゲーターがいわゆる番組の宣伝みたいのを読み上げるんですけれども、その番組宣伝用にね使う文言が、それがだいたい20秒だそうなんですよ。で、沈黙さんやっぱりそういうのをめちゃめちゃ見てきてるから、だいたいのその文字数とか量で、あ、ちょっと20秒に入るか入らないかみたいな。逆にだから30秒だとその 1.5 倍とかそんな感じですか。めちゃめちゃニヤついてますけど、どうしたんですか。普通に素直に褒めてますよ。あ、なるほど。沈黙さんが皆様に言いたいのが、お前ら練習したのかと。うん、お前らって、はい、言ってました。お前らって言ってました。はい、言ってないって言ってますけど。はい。では、じゃ続きまして、ラジオ体操クラブさんから。はい。あ、ちょっとふざけてますね、この人。はい。読みたくないですね、これは。読ませていただきましょう。ラジオ体操クラブさんのイントロ、どうぞ。焼かずに茹でて食べよう。レシピも見ずに火にかけた。嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった。結局一口も食べられなかった。まだ悲しい僕のファーストラム。ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ。宇多田ヒカルでファーストラブ。いいじゃないですか。ふざけてますね、この人。はい。まだ悲しい僕のファーストラム、はい、ラム肉のことか。はい、そうですね。焼かずに茹でて食べよう。レシピを見ずに火にかけたと。はい、ラジオ体操クラブさんから。あ、でもこのちょうどよかったな。なるほど、そうですね。先週開業しろって間を開けろよって言ったのに、開けてないやつが多いと、あの沈黙さんが、はい、あのもう暴れ狂ってます、ブースで。今暴れ倒してます。はい、なんとなく分かったかもしれません。この感じだったらいけるんだろうな。はい。で、今のは速さは どうなんですか。これ結局あれですよね、良いラジオナビゲーターになるためのあれなので、あの毎回毎回そのブースの方々のその反応が僕は気になるんですけど、大丈夫なんですか、速さ的にも。なるほどなるほどなるほど。あ、へえ、やっぱりあれですか、今お兄さんが上げてるんですよね、そのフェーダーを。やっぱりすげえいいイントロで、そのフェーダーを上げるタイミングがちょうどいいと、やっぱそのフェーダー上げる時もなんかクーみたいな感じで上げるんですか。やっぱいいねーみたいな、はい、クーみたいな。いや、いいナビゲートだったなーみたいな、いいイントロ紹介だったな、クーって言いながらカフをクーって、キツキツだとグッツ、キツキツだとなんかもうあーみたいな感じで上げるんですね。なるほどなるほど。頑張ります。はい、続きまして、ラジオネームアゴゾウさんからの、今回ジャンケンさんに、これもやりやがったな、これ銭形警部のモノマネで読んでいただきたいですと、よろしくお願いいたしますと。これね、モノマネ入れるとどうしてもゆっくりになっちゃうんだよね。だから漏れる可能性は高いな。うん、でも頑張りましょう。アゴゾウさんのイントロ。若干15歳でアルバムを700万枚以上も売り上げ、日本記録を塗り替えたとんでもない少女だ。当時あまりの才能に音楽業界全体が腰を抜かしたという、まさに前代未聞の回答だな。やつはとんでもないものを盗んできました。あなたの心です。聞いてくれ、宇多田ヒカルでファーストラブ。おーじゃねえよ。王じゃないのよ本当に。あ、でも今のちょっときついか。今のもうちょっと早くないといけないですかね。はい、ごめん、ちょっと、はい、そうですね、そうだ、聞いてくれがいらなかったかもしれないですね。はい、やっぱ入り口が噛みそうになりますね、モノマネを下ろすとね。はい、モノマネをやろうとすると入り口が噛みそうになる。大丈夫だったかな、大丈夫でした、入り口だ、全然大丈夫です。そうですね、はい、モノマネね、本当に怖いですわ、恐ろしいですもん。ではもう一通ぐらい行きましょうか。はい、ラジオネーム、第85代木村庄之助さんのイントロマスターでございます。これは多分長いな。OK です、ちょっと早めに、じゃあお願いいたします。
1: 別れ話は思ったよりも静かに終わった。泣きもせず責めもせず、彼女はただ元気でねと言ってその場を後にした。人の流れに押されて彼女は振り返らずに歩いていく。取り残された私ジャンケンジョニーは手の中の小さな箱を見つめていた。包装紙の端が風に揺れてかすかに音を立てる。その時になって

ようやく気づいた胸の奥に残ってる見慣れない味に。長、ちょっとやっぱ遅かったね。はい。はい。曲の紹介も全くしてないからね、今のね。はい。もう今、そうですね、翔太先生、ちょっとこれ長かったですね。20秒には入らないかな。うん。もうちょっと、スピードは、入り口のスピードはあんなもんなんですか、その語り口的には。で、いいですね。はい。はあ、はあははあ、なるほどね。はい、すごいです。沈黙さんからのですね、アドバイスが非常に勉強になります。皆様、沈黙さんが、ご自身で、必ず一度練習してみてくださいと。はい。声に出してしずく。そうですね。心の声と、なるほど。声に出して、はい。読んでみてくださいということで。うん。そうですね。まあ、ただ、あれですよ。お便りを募集してるのが、何を言わすかあなたの自由って書いてるんで、それはもう無茶な話ですよ。もう長かろうが短かろうが、もう彼らの勝手なんですから、ほんと。はい。なるほどね。まあ、とにかくレベルアップさせる、私をレベルアップさせるという目的が、そういった愛情がある人なのであれば、はい、練習したものを、はい。私にただただ恥をかいていただきたいという方であれば、もう自由にやっていただきたいと。思います。はい、ありがとうございました。今週のベストイントロどうなんでしょう。自分も、ははは、自分もどうだったのかな。うん。デニガタさんですか。本当ですか。本当ですか。そう、いや、違う違うないっていうより、それを粒立てると残っちゃうのよ。それを繰り返す連中が多分いるから、すげえ恥ずかしいのよ。はい、でもまああれですね、沈黙さんが言ってるので、はい、ラジオ体操クラブさん、あ、そうですね、これが一番ハマってたかもしれないということですもんね。一番最初にサイズ感も、そのスピード感も良かったということで、はい、ではじゃあラジオ体操クラブさんの、はい、ラム肉をもじったこのイントロ、焼かずに茹でて食べよう、レシピも見ずに火にかけた、嗅いだことのない生臭いフレーバーが部屋いっぱいに広がって真っ青になった、結局一口も食べられなかった、まだ悲しい僕のファーストラム、ダジャレですけどね、ラム肉好きな人も嫌いな人も大好きなあの曲を召し上がれ、宇多田ヒカルでファーストラブということでございます。ありがとうございました。今週のベストイントロはラジオネームラジオ体操クラブさんのイントロでございました。イントロマスターと書いてですね、ラジオ体操クラブさんには番組ステッカーを差し上げたいと思います。おめでとうございます。それでは、イントロマスター次回のですね指定楽曲を発表いたします。次回はアラマバンプオブチキン天体観測でございます。そっか、ちょっと長めか、イントロは30秒になりますね。はい、JKJ 裁判長のカラオケのお箱のこの曲、カラオケのお箱だって言ってるやつ多分日本全国で5000万人ぐらいいそうですけど、はい、そんぐらい大名曲なんでね、あなたならどんな言葉で埋めますか、もしかしたらそのまま歌ってくれるかもということで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、リクエスト楽曲に参りたいと思います。そういえばかけてなかったね、ラジオネームジャンクションラバーさんから、キンプレ歌謡毎週楽しく拝聴しております。こちらの楽曲知ったのは25年、昨年7月に行われたキングスプレスライブのアコースティックのライブでしたと。キンタミ歴まだまだ浅い私は、曲が始まってもんこの曲なんだろう状態でも、めちゃくちゃ良い曲でライブ終わりにはこの曲なんだっけ調べろ俺状態になりまして、速攻で検索しました。ジョニーさん素晴らしい楽曲を教えていただきありがとうございました。これからもキンプレで知らない名曲に出会えるのを楽しみにしております。なんかライブてかアーティスト冥利につきますね。なんか自分の中の一つの理想形って、その知ってくれてる曲を演奏することももちろん大事だったりするんですけど、まるで知らない曲を、人が聞いたことない曲とかを演奏したりして、まあ自分たちの新曲もそうなんだけどね、それをその初見の初めて聞いた初めて見た人が、お、なんだこの曲って思わせるのって一番なんかアーティスト冥利に尽きる瞬間でもあるので、非常に嬉しいお便りでございます。この楽曲はもうめちゃめちゃこの番組を通して流しておりまして、このバンドの回し者なんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、素晴らしい楽曲なので聴いていただきたいと思います。ちょっと季節はずれておりますけれども、聴いてください。ダブルフェイスで山並み等に春は来て。

この楽曲もイントロ長いな結構長いよこの楽曲、ビート早いのに30秒超えてる。でも全く気にならないな、完璧だな本当。

送りしたのはダブルフェイス山並等に春は来てでございました。それではここで再び金民の皆様からいただいた、お便りをご紹介していきたいと思います。私こそがマンウィザミッション七田さんから、早速ですが先日のあちこちオードリーご覧になられましたか。ラジオ歴40年の伊集院さんがゲストで出ておられて、ネタメールの選び方5周回って面白くなっちゃう、トークがうまくいってるいってないは目の前に座っている構成のスタッフさんが死んだ目をしてるか受けてるかで判断するなどラジオリスナーとしては興味の尽きない、お話ばかりでした。まだ見てないな、前のあちこち踊り、はい、見よう。私が特に気になったのが、中島みゆきさんのラジオ DJ としての凄さ。あ、すごいよ。中島みゆきさんはめちゃめちゃ面白いですよ。再認識されたお話ですと。みゆきさんのラジオには、自分、投稿者、リスナーとの距離感を巧みに織り交ぜてお話しされていると。中島みゆきさんの歌にも、実はそれがあると。三者の関係性があると。あるインタビューで、記者から、名曲ファイト。こちらもラジオのハガキからできた曲なんですよねと、まあ、若干カチンとくる聞き方に対して、少し笑いながら、まあ、作詞もラジオもねそんな簡単じゃないですよとお答えになっていたことに痺れましたと。はあ、なるほどね。そんな簡単じゃないですよと怒られるかもしれませんが、キンプリを聞いていてもジャンケンさんの語り口が妙にスッと心に入ってくるのはそういう俯瞰で見つつリスナー、聞き手の目線をジャンケンさんも自然と意識されていたりするかなのかなと勉強になりました。もしジャンケンさんもあの回ご覧になったら感想を聞いてみたいですと。あと沈黙さんの反応ってやっぱり気になりますかと教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたしますと。あ、気になりますよ。それは気になるというか僕の場合は目の前に誰も座ってなくてブースの中でマイクに向かって喋ってガラス張りのブースが見えてるですね。で向こうにスタッフさんとか、自分のマネージャーさんとかがね、いらっしゃるんですけれども、そこが、なんか、やっぱ死んだ目をしてると、やっぱ、恐ろしいですよね。本当に。一番恐ろしいのは、自分がなんか、はははみたいな感じで笑って、チラッと見ると、マジみんな死んだ妙な目をしてる時が、あの時がマジで、やっばって思う時ですよね。うん。あ、本当ですか？そんなことないですか？

ないと思いますよ、ないと思います。沈黙さん優しいのが結局なんか僕が言った時に、だから周りがもし笑ってたとしたらそのカフをやっぱつけてくれるんですよね。まあブースの中の笑い声が聞こえるんですよ。まあ、それはやっぱ安心するよね、ものすごく。うん。そうだよね、興味ない話してる時がもうブースが本当にね死んだ目をしてるんで、気になりますよやっぱね。スタッフさんも身近な方々のね反応が気になるところでございます。こんな感じで今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソングです。リクエストはラジオネームゼロさんから。先日マンウィズファンの夫と年の差婚したと報告したものでございます。メッセージを読んでいただきお祝いの言葉ありがとうございました。夫には内緒で投稿しておりましたのでラジコのタイムフリー機能で、ご主人にも聞かせたところ、すげえすげえと大喜びでしたと。ありがとうございます。ご報告までに。まだ7月ではありませんが夫が特に好きな楽曲リクエストさせてください。いただいたのはこちらの楽曲です。マウイズミッション Ring of Joy。

送りしたのはマンウィズミッション Rain of July でした。キングスプレス、この後お知らせを挟みましてエンディングです。 J-Wave The King's Place

0: マンウィザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。新コーナー、だいぶあれですね、なんかお勉強になりますね。あと第3回にして沈黙さんからね、はい、皆様にちゃんとご自身で声を上げて読んでくださいっていうね名言をいただきましたので、はい、はい、ぜひ皆様気をつけて、はい、送っていただきたいと。でもリクエストしてる俺らが自由に書いてくださいと言ってるのであんま気にしないでいただいても結構でございます。ではここで番組からのお知らせです。まず金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。全てのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィザミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィザミッションからお知らせです。いよいよ今週から北南米およびヨーロッパをめぐるワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアーマーキングニューグランドがスタートいたします。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。そしてサマーソニック2026、こちらに出演が決定いたしました。我々マンウィザミッションの出演日は8月の14日でございます。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

0: J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。
1: Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。

0: ログラム、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、出力 20W でお送りしています。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオでございます。大橋トリオは一人です。J-Wave The Universe、 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲート。さてさて、今日は2025年5月13日ですね、新緑の季節ということで、去年も話してました。はい、覚えてますね、はっきりと。スタジオの周りの草育ってますかって書いてますけど、この、収録の後まさにこれから行くんですよ。だからどれぐらい、まあこの収録自体はまだ4月なのであれなんですけど、もうね、依頼したとこですね、草刈りはね。はい、もうまあでも多分ね、今依頼してもゴールデンウィークの後になると思いますとは言われているから、まあ行ったらきっとボーボーなんでしょうね。いやー、もうね、この間どこだっけ、熊本かな、FC のライブで、行った時に、会場着いた瞬間、車でスズメバチが車の周りを取り囲んだんですよ。もうそれを見た瞬間、うわー、この時期やってきたかと。うん、どのぐらいだろうな、2年に1回ぐらい、田舎の家なのでね、であんまり人の出入りもない、まあなんかこう制作でちょっとまとまった、制作がある時にしか

んま行ってないので、そう、人の出入りがないで、まさに今の時期でしょう。スズメバチが、巣を作って、でしかもその熊本のやつはアシナガバチでした、うん、でも僕のその田舎のスタジオは黄色スズメバチなんですね。なぜか他のが作ってんの、あ、そう、アシナガンも作られたことありますね。うん、けど最近はね、黄色くんが強いのなんの。一回家の中にいたこともありましたよね。エアコンの室外機と家をつなぐホースを通す穴の周りに隙間が空いてて、粘土が劣化してで隙間空いてて、でどうやらそこから入り込んで、で朝目覚めたら何やらブンブンブンブン飛び回ってる音がして、見たら、黄色さんが、2匹、ブンブンブン飛び回ってて、で、窓の辺をうろついていたから、きっと間違って入ってきちゃって、出たいんだろうなっていう感じね。あんまこっちのことを意識して攻撃しようという感じはなくて、で、なんとかそこにあった板っ切れでバンって窓に止まってるところをバンって潰して、でよかったと。で次の日またいたんですよ。また別のやつが入ってきてて、要はそこのなんか、道しるべホルモン的なあのアリのね、ことなんでしょうかね、ダンスして、あそこに今から行ってくるぜっつって帰ってこないから様子 見に来たのかもしれないし、わかんないですけど、うん、はい。でそれもなんとかバンと、やって、すぐ、業者呼んで、これは黄色ですねと。黄色よく刺されなかったですね。よく生きてますね。我々がね、うん、よく生きてますましたね。そんな冗談きついなと思いながら、はい、もうそれ以来ちょっとね、蜂に関してはちょっとトラウマなんですね。うん、で家の中にいることね、でもねたまにあるんですよ、それ以降。うちに作業、制作とかで、演奏とかね、あとしに来たやつ、とか合宿リハーサルとか、でうちのその蜂の脅威をあんま分かってないやつが窓をねしっかり開けっぱなしにしたりとかするですね。割とね言うようにはしてるんですけど、蜂いるから閉めてねって、うん、もうねその厄介なのがね、タバコを吸うグミがいて、僕も吸ってないんですけど、もうやめて3年くらいになるかな、そのタバコを吸うグミが来るとやっぱ出入りが多くなって、やっぱねその隙がたくさん生まれる、すっごい嫌なんですよね。うん、なんとかしてほしい。この間なんかタバコを吸うグミのせいで花粉持ちの高木くんの症状がめちゃくちゃ悪化するっていうことにもなりましたし、いやほんとタバコ組、どうかと思うよ。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜は、テーマですね、そうだな、ロックちょっと言っときましょうかね。ロックって言ってもなんだろう、ソフトなロックです。全部が全部ではないけど、8ビート多めかな、です。ちょっとこの時期になんかぴったりかなっていうところですかね。春のまだ春って言っていいんですかね、春のロックリスト。

to discuss. I'm on the mend, it's sinking in. I'm

はい、こんな感じでございます。1曲目はおわしとりお君は悪魔か少女になってを、ピックアップしてみました。そうですね、8ビート、まあその8ビートがしっかり刻んでいると僕の中ではなんかロックのイメージが強くて、あ、まあ僕がやっぱ聞きたいのはあくまでもソフトな、耳障りの良いと言ったら、まあ、また語弊があるのかもしれないですけど、まあ、僕の中ではそうですね。で今日ね、あの、行きの車の中で、聞いてきたんですけど、すっごい、マッチしてましたね。なので何でしょう、ロックというよりは、まあ春のドライブミュージック、まあそうですね、8ビートってやっぱドライブミュージックとしてマッチしがちですよね。うん、そうですね、昼間、午前中、日の明るい、時、の、ドライブミュージックリスト、うん、と言っても過言ではないかな、というか絶対そうですね、はい、という感じでございますね。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

はい、ね、素敵ですね。おそらくほぼほぼこの方々のですね、ジャンルを見るとオルタナティブってなってると思うんですけれども、いかがでしょうかね。まあなんか、何でしょうか、オルタナティブって、まあまた、まあ語弊あるシリーズになりますけど、おしゃれっすね。おしゃれをちゃんと、言い方変えるとセンスの良い、ちょっとすみませんね、これ僕の、 あの物差しで言ってますからね、センスの良い、ところをちゃんとキープしてこだわってやってるところ、なんかそこら辺がなんかね、絶妙にツボなんですよね。まあ夏メロみたいなところも今入ってたとは思いますが、はい、先日ですね、なんか多分なんですけど、ファンネームっていうのを僕は募集したらしい、のですよ。はい、この曲とは関係ないんですけど、まあつっても2名の方が、ファンネームこんなのいかがですかって言って送ってくれたんですけど、ラジオネーム秋春さん、女性、こんばんは、大橋さんの声と緩やかトーク、選曲に毎週癒されております。先週の、先週のっていうのは、70年代 JP の回、好みの曲が多くて楽しかったです。私と全然世代が違いますが、おしゃれでポップな音の響きが良いですね。はい、ファンネームについて、トリオニスタどうでしょうか。なんとかニスタとはスペイン、イタリア語で、何とかする人、何々を応援する人、を何々のサポーターという意味を持つ設備字だそうです。設備字ってちょっとこの言葉初めて聞きましたけど、後ろにつくやつですね、のことらしいですね。はい、これからも応援しております。

寒暖差激しい時期なのでお体大事にされてくださいと、ありがとうございます。トリオニスタ、いいですね。ちょっとニスタっていうともうイニエスタがもう僕は一番最初に出てきますけどね、あのサッカー選手の、ですね、ラジオネームコウさん、コウさんね2パターンくれてますね、ファンネーム考えてみました。大橋トリオを愛する人たちということでトリオラバーズはいかがでしょうか。はい、サポート、ミュージシャン、大橋トリオのサポートミュージシャンが集まって、この収録をした回は、ミュージックラバーズみたいなとこでやりましたが、まあそっからみたいな感じでしょうかね。はいはいはい。でコウさんも1通ですね、ファンネームを考えてみました。トリオはイタリア語だと思うので、そうなんですね、トリオはイタリア語だと思うのでイタリア語でトリオーネはいかがでしょうか。意味は勝利とか凱旋とからしいです。ほう、あ、もうトリオーネ自体にもう意味があるってことですね。おお、ちょっといいかもしれないですね、トリオーネ。ちょっとクリオーネ、クリオーネみたいな感じでちょっと可愛らしさもなんか感じつつ、はいはいはい、ちょっとトリオーネちょっと有力候補かもしれないですね。まあトリオニスタもいいですけどね。はい、ちょっと引き続き、もう一人をファンネーム募集したいと思います。もうこれだっていうのが出てくるのか出てこないのか、まあどっかでバチッと決めることはしようかなと思いますが、ぜひ、送ってください。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、春の8ビートロック、ロッキードライブ、はい、今まとめ中。

今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月13日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバースミュージックラウンジがスタートしています。ザ・ユニバースミュージックラウンジではアップルミュージック、スポティファイのリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーはスマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。またこのサービスに伴い番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組

敵でございます。メッセージご紹介しましょう。ラジオネームうさぎさん、女性です。一人でもトリオさん、初めまして。人生初のお便り、少し緊張しています。はい、私は日中仕事をしているため、ザ・ユニバースは便利なタイムフリーで聞いています。たまにリアルタイムでも聞きたいなと思い、水曜日に思い切ってお休みをもらいました。ほう。おかげで今週火曜日27時から29時にリアルタイムで初視聴いたしました。深夜から朝にかけて家族に邪魔されず、リラックス&集中して聞くことができ、トリオライブと同じくらい贅沢で至福の時間を過ごしました。視聴当日の日の出は4時58分だったそうで、これからの番組終わりは外の景色も明るくなっていきますね。窓の外を眺め、時間の経過を楽しみながら、来月もリアルタイム視聴を計画したいと思います。ところで、最近のトリオさんの至福の時間はどんな時ですか？

プレイヤーさんと音を楽しみたいと思います。7月のライブも楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。うさぎさん、うん、すごいですね。もうね、そんな一生懸命しっかりこう聞いてもらってるって考えるとね、あんま適当なことばっか言ってんのもどうかなって思いながら、でもそっか、リラックス&集中か、これどの回だったんでしょうね。いつかは書いていないが、この日にちから割り出すことはできるはずなんですが、まあ良いでしょうと。そうか、日が明るくなってくる時間に終わるみたいな感じなんですね。はい。いや、なんかまあ普通にこう収録なんで、まあ今はもう普通に真っ昼間にやってますけど、そうですね、やっぱそれぐらいの、何でしょうか、時間帯の、空気感っていうのを少し、自分で意識しながら、お送りするっていうのを、やった方がいいのかなって今ちょっと思いましたね。ちょっとこの後はそうしていこうかな。はい、うさぎさんありがとうございます。今後とも、よろしくお願いします。

はい、いかがでしたでしょうか。ドライブミュージックですね。そうじゃないのも、もしかしたらあったかな。8ビート、です。なんか昔、若い頃、いくつぐらいかな、20歳ぐらいかな、の時に、仲いい仲間と、車で出かけた時に、もうイーグルス祭りだったんですけど、もうイーグルスといえばもうドライブ、8ビートですよね。まあ、テイクイットイージーで、まあ、がもう代表中の代表でしょう。だったらそれかけろよって話なんですけど、ちょっと、時すでに遅しで、ございましたね。まあ、そうですか。はい。そんな感じで、今日の、テーマですね、決めていきましょうか。まあ、完全にもうそうですね、ドライブミュージックは8ビートですと、で、まあ、まあ、ウルタナでしたよ。ウルタナじゃないのもあったのかわかんないですけど、なんかね、ポップって書いてある人もいたりとか、しましたが、これね、実はほぼほぼ、初めましての曲たちでしたね。うん。よく、かけさせてもらってる、アーティストの方もいましたが、ほぼほぼウルタナか。そうですね。まあ、ドライブミュージックは、8ビートで、決定版、2025春。うん、ウルタナどこ行ったって話ですが、まあいいでしょう。ドライブミュージックは8ビートで決定版2025春という感じで、ございました。はい。というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。

リリーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとど演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月16日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。ひばりちゃんいのちさんからのリクエスト、美空ひばり冬の唇。

美空ひばり冬の唇でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、五木ひろし赤い花。

松原健之突き抜けてでした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン川口湖。

パク・ジュニョン川口湖でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子雨の日のブルース。

渚優子、雨の日のブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、秋元順子、星降る夜に。

本純子、星降る夜にでした。進さんからのリクエスト、千葉ひろこ、折り鶴。

千葉弘子折り鶴でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、北風よ。

福田光平、北風よでした。石切どころの母さんからのリクエスト、丘みどり千年の花。

丘みどり千年の花でした。二戸の小春さんからのリクエスト、美空ひばりひばりの渡り鳥だよ。

美空ひばり、ひばりの渡り鳥だよでした。マッハさんからのリクエスト、千秋直美、伝わりますか？

千秋直美伝わりますかでした。田町の絆さんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルース

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。田子町の三田忠信さんからのリクエスト、北島三郎、涙船。

操る船のように女心はまま

北島三郎涙船でした。アートのバーバさんからのリクエスト、春日八郎別れの一本杉。

春日八郎別れの一本杉でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさえ行って稼ぐのか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら安倍農機さ、安倍農機株式会社が6時をお知らせします。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。カシオペア

FM おじいの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすびんす。ずさまと一緒に体を動かすびん。なんば元気よく乱造体操を始めるべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、うん、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、うん、さん、す、ご、ろく、す、はち、いち、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す、外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横さ、斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、柔らかく弾むこつきで3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャナとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。いやー、ひんだんば、第二体操を始めますか。乱造体操第二。両足で飛び、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつきで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。手なお前から横さ大きく開いてぐるっと前回す、6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ、ほれ、大きく胸に反らせて前に突さぐ、7、8、1、2、3、4、5、6。弾みこつけて横さ曲げて1、2、3、4、5、6。

1, 2, 3, 4, 6. けなおまいがらふりおるすて、まいさまぎりかぐおひぐそって、5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. からだをにつるよ、おきぐおきぐ、つさぐつせぐ、5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. すねがらをもどして、たがぐとるはねに、3, 4, かるこぐはぎやすさす、1, 2, 3, 4. もう一回、足横さだしてぐるっとにずるで反らせて、斜めしたさかくまげて、反対の方からにずる反らせて、曲げて曲げて、1

腕振り前振り大きく振って一度起こしゃんし、すぐに倒して半身足を戻して両足はにこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3、手足の運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産のごさねのも一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1981年昭和56年のヒット曲をお送りします。

官は昨日総理官邸を訪れ、高市総理大臣とおよそ15分間会談を行いました。会談ではいわゆるトランプ関税や円安傾向が続く中、財政金融政策などについても意見が交わされました。明日からの米中首脳会談についても話し合われ、高市総理は日中関係が悪化する中、別選都市に日本の立場への理解を求めたものとみられます。アメリカのトランプ大統領は中国で行われる習近平国家主席との首脳会談のため先ほどワシントンを出発しました。目的地の北京には日本時間の今日午後に到着する予定です。14日に予定される首脳会談ではイラン情勢などが議論される見通しで、トランプ氏は台湾への武器売却についても議論すると表明しています。また実業家のイーロン・マスク氏などアメリカの大企業20社近くのトップが同行します。高市総理は中東ホルムズ海峡を通過しない原油の代替調達が進んでいるとして、今月は第3弾の石油の国家備蓄を放出しないと明らかにしました。原油について必要な量を確保していると話したほか、医療用手袋の備蓄は5月18日の週から医療機関の要請受付を開始すると明らかにしました。また食品包装資材のインクの原料については前年実績での供給が可能であることを確認できていると話し、業界に理解を求めています。こうした中でカルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14品種の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とずれが生じてきました。福島県郡山市の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故で、生徒が事故直前、死ぬかもという趣旨のメッセージを家族に送っていたことが分かりました。また逮捕された和歌山哲夫容疑者の運転は生徒を乗せる前から不自然で、防犯カメラに記録された映像ではバスはセンターラインをまたぎ反対車線にはみ出して走行していました。警察は和歌山容疑者の運転が不安定だった可能性もあるとみて事故前の状況を詳しく調べています。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長はハンタウイルスの感染が増え9人になったと明らかにしました。またハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船 MV ホンディウス号から乗客を下船させる任務が成功したと発表しました。また現時点ではハンタウイルスの大規模な流行の兆候は見られないと強調しています。大槌町の山林火災について消防は昨日今月末にも鎮火の判断をすると発表しました。消防によりますと残り火がある可能性があり、当面雨も見込めないとして今月29日までヘリコプターによる残り火の確認を続けるということです。昨日告示された任期満了に伴う岩手町の町長選挙は現職の佐々木浩二氏以外に立候補の届けではなく無投票での参戦が確定しました。佐々木氏の無投票当選は前回2022年に続き2回目です。東北銀行は昨日昨年度の決算について2期連続の増収増益になったと発表しました。また村上直人取締役会長が今期限りで退任する見通しとなりました。昨日の大リーグドジャースの佐々木朗希、ジャイアンツ戦に先発して6回途中までを投げ、ホームラン1本を浴びるなど6安打3失点で勝敗はつきませんでした。佐々木の成績は1勝3敗のままです。
チームメイトの大谷は

0: 1番指名打者で出場し5打数ノーヒットでした。試合はドジャースが3対9で敗れ3連敗を喫しています。
1: タキーのこだわりトマトの苗が揃いました。美味しさピカイチ桃太郎エイト、作りやすいホーム桃太郎、甘い中玉フルーツトマト、フルティカの苗が揃いました。話題の新商品カリッポリッとスナック感覚のミニトマト、チコもおすすめです。お求めご相談は仙北町山瀬商店へ。
0: この時間の岩手日報 IBC ニュースは森岡山瀬商店の提供でお伝えしました。
2: 今度のおばさん白書のテーマは母の気持ち、お待ちしています。
3: じゃじゃじゃ、羽アリが歩いてらじゃ。かっちゃん、ちいさ電話しろじゃ。
1: 羽アリやシロアリを見つけたらすぐにお電話ください。点検は無料です。ご相談はお近くの JA まで。
3: 迷ったらプロに聞くべい。 JA なら安全安心だな。
4: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時39分になりました。
5: 今日の天気です。
6: 新速通販風と雪。
5: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。今朝の県内おおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りなんですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨や雷雨のところもあるでしょう。晴れも曇りもあるし雨もあるし雷雨もあるって、なんかオンパレードの予報ですよね。今朝5時までの最低気温、平年に比べると高いです。ただ昨日よりはやや低めですかね。一番下がった盛岡市薮川で 5.3 度でした。その他二戸 10.1 度、一ノ関 11.2 度、盛岡 11.6 度、大船渡 11.7 度、宮古は 12.2 度でした。現在全域に雷注意報、合わせて内陸に乾燥注意報が出ています。内陸今日は西の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部西の風、日中北の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。沿岸南部南の風晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。今日の雨の降る確率、1日を通して全域で 20% です。あー、朝いいお天気だからって言ってね、洗濯物や布団を干しっぱなしで、長い時間家を空けてしまうのはとても危険というね、そんな予報になっています。今日日中の予想最高気温、宮古21度、大船渡22度、盛岡二戸26度、一ノ関27度、内陸は夏日の暑さでしょう。三陸沖には海上濃霧警報が発表されています。沿岸の波、北部南部とも1メートルの見込みです。明日も高気圧に緩やかに覆われるんですが、湿った空気の影響で曇りや晴れで雨の降るところもありそうです。金土日と全域晴れ時々曇り、来週月曜日曇り時々晴れ、来週火曜日は晴れ時々曇り、今日明日もしかするとざっとしたね雨はあるかもしれませんけれども、空気の乾いた状態は向こう1週間も続きそうです。火の取り扱いは十分に気をつけなくてはいけません。週間天気予報です。あ、そして、気温です。向こう1週間の気温です。まず盛岡、最低気温が9度から11度、平年より高いですね。日中の最高気温は23度から27度、特に土曜日以降は25度以上の夏日の暑さが続きそうです。沿岸宮古の気温、最低気温が7度から11度、平年並みから平年よりも少し高い日が多いです。そして沿岸は海風が入ると日中気温が上がらず、

0: ければ暑くなるというお天気なんですが、宮古今日日中の最高気温21度ですよね。明日の最高気温は12度、なんと4月上旬並み、一気に肌寒く、そして金曜日は19度、土曜日以降は20度を超えて20度から23度、1週間の中でも日中の気温の変化が大きいです。体調管理をお気をつけください。全国の今日の天気です。北から札幌晴れのち曇り、最高気温19度、青森晴れ時々曇り23度、秋田晴れ23度、仙台晴れ一時雨23度、山形福島ともに雨で時々晴れ、虹が見えるねようなお天気ですね。24度、東京晴れのち雨28度、名古屋雨時々晴れ29度、大阪晴れのち雨26度、福岡晴れ時々曇り24度、沖縄那覇曇り、最高気温は28度の予想です。
1: 全国どこでも送料はいただきません。新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時45分になりました。
4: ジャパネットジャパネット、夢のジャパネット高田、
5: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の斉藤さんにお願いしましょう。斉藤さん。
6: はい、菊池さん、岩手の皆様おはようございます。
5: おはようございます。
6: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
6: さあ、5月も中旬でございます。気温も上がってきたし、日差しも強くなってきたなと徐々に感じ始めるこのタイミングで、ぜひ今のうちに日傘を手になさっていただきたいという今日のご提案でございます。
5: はい、
6: そこでご紹介するのが、あの繊維のスペシャリスト定人が作った刺すだけで涼しくなる日傘のご紹介でございます。
5: うん、
6: 昨年も大好評いただいて、真夏になる前にご紹介ストップしてしまったぐらい、もう大好評いただいている商品になりますので、
5: うんうん、
6: ぜひお早めがおすすめでございます。
5: はい、
6: でそしてちなみに菊池さん、うん、あの直射日光に当たる頭皮の温度って何度ぐらいになるかって、ちょっとあの考えたこともないですよね。
5: ないですね。
6: はい、うん、そこでジャパネット、昨年の気温35度というとっても暑い日に、うん、ジャパネットのスタッフが外に10分間だけ立ってみたんですね。
5: はい、
6: たった10分でなんと頭皮の温度52.6度まで上がってしまったんです。いや、ですからもう暑い通り越してちょっと危険を感じてしまいますよね。うん、
5: 危ない危ない。
6: はい、だからこそ日傘を差していただきたい。しかも今回の商品は差すだけで涼しくなるということで、こちらもどれぐらい涼しくなるのかジャパネット実験をしてみたんですね。はい、この商品を差した時と差さない時とで、まあ、太陽に見立てたランプの下にマネキンを置きました。
5: うん、
6: 30分後マネキンの表面温度にどれぐらい差があるのかって比べてみたんですけれども、うんうん、日傘がなかった場合なんと 64.5 度まで上がってしまったんですね。
5: これはダメだもん。
6: そうなんです。では一方、この日傘を差した時には 29.2 度と、うん、なんと温度差 35.3 度も差があったわけなんですね。いや、ですからぜひ、あ、差したいわ、使ってみたいわって、ただなんでそんなことができるのかなんですけれども、うん、定人の繊維ナノフロントという髪の毛の7500分の1という超極細繊維を隙間なく編み込んで生地にすることで、熱を通さない、熱をしっかり遮断することができるんですね。
5: うん、
6: だから刺すだけで涼しい、ここにつながってくるんです。
5: うん、
6: ただあの隙間なく編み込んでるって聞いちゃうと、重たかったら持ち運びづらいよって思われた皆様、
5: うんうん、
6: 一般的な日傘と変わらない重さ、 およそ 250g ですし、折りたたみ式になってますから、これ持ち運びもとっても簡単なわけなんですね。うん、

0: いたら直径が89センチほどと顔周りにしっかりと影を作ることができますから、気分としてはですね、いつでも涼しい自分専用の日陰の中で街中を歩けるような感覚なんですね。でさらに日傘と言ったら気になるのが UV カット率なんですが、はい、すごいですよ、 100% でございます。
1: すごい、
0: はい、そうなんです。さらに眩しい光を遮る遮光率も 100%、うん、ですから今日の日傘は暑さからも紫外線からも強烈な日差しの眩しさからもしっかりと守ってくれる高機能な日傘なんですね、
1: うんう
0: ん、ただその上で雨の日でもお使いいただけるように晴雨兼用になっております、
1: うんうん、
0: でしかもですね、風にも強くて骨にはグラスファイバーという丈夫な素材使ってますから、うん、風速25メートルの風にも耐えられるという実験結果もあるぐらいなんですね、
1: うんう
0: ん、ですから今日の日傘ってまとめますと、紫外線カット率、遮光率はなんと 100%、 さらには熱を防いで刺すと涼しいという画期的な日傘な上に、急な雨でも強い風でもお使いいただけるという心強い晴雨兼用のものになっているんです。ただ菊池さん、帝人さんの特殊な繊維を使っていて、こだわりの傘となると結構高いイメージあると思うんです ね、
1: うん、
0: いや2万いや1万5千切ってくれてたらいいな、うん、ではなく、うん、1万切りました、8980円に送料でございます。でしかもですね、うん、あの男性の方にも女性の方に もう老若男女皆様にもお使いいただきやすいような色をということで、アイボリー、ベージュ、ネイビー、グレーの4色を準備しましたので、うん、じゃあ家族分もという皆様は2点以上のご購入で1点あたり1000円引きのまとめ割もございますので、0120-441-555、441-555 番でお電話お待ちしております。
1: はい、斉藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: コンサートサロン2026、今年は久末渉ピアノリサイタル、錦織健テノールリサイタル、成田たつきと萩原まみデュオリサイタル、3公演を楽しめるお得な割引セット券販売中。詳しくは東西クラシックホール岩手のホームページをご覧ください。
3: 朝からラジオ、
4: お便りです。岩手町ひだまりさん、7度の朝、4時ちょっと過ぎたばかりですが、夜が明け始めています。早くなりましたね。あ、やっぱりね、今朝は夜明けが一段と早くなってるのをね、日だまりさんも感じましたね。同じ同じ。昨日の朝は10度と暖かい朝でしたが、今朝も迷わずストーブに薪を入れ火をつけました。まだまだ朝のルーティーンです。ホットコーヒー飲んでましたが、そろそろ新聞来るかな。ゆっくり紙面に目を通し、今日も一日が始まりますね。え、早起きですから朝ね、余裕がありますね。アメリカンブルーさん、朝部屋の温度20度ありました。今日もお弁当を作り、今年も新茶の案内があり注文。新茶は香りも味も最高です。
5: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 聞いてけでね。
6: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し、防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。
7: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: おいしい旅の田中優子です。春になりました。一番バッターは朝月、ぬたもおいしいですね。そして2番バッター、ふきのとう、まずは天ぷらで食べますね。春の発見をお届けします。本放送は毎週水曜日午後の1時から、再放送は土曜日の朝7時からです。
2: 探偵の朝は早い。今日も二戸氏が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸氏の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
3: カシオペア41クラブ新ジャガ太郎ラジオは毎週水曜午後1時30分から、
4: 再放送は日曜日午前7時30分から

0: 放送中。
1: ジャゴ太郎ってなんだろう。
0: それはラジオの中にある。
1: 聞いてね。
2: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール169のターゲットから構成されています。
4: 田子町で会社役員をしている稲村智美です。私は貧困をなくそう、飢餓をゼロにの項目の個人達成のためフードロス削減の取り組みをしています。買った食材を食べきる、使い切るということをしています。皆さんもできることからやってみましょう。
3: 株式会社小野寺サインはSDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
5: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

おはようございます。5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。カシオペ FM 朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下高弘がお送りいたします。パート晴れた天気、青空が広がっている二戸西口、気持ちがいいですね。ね、5月中旬らしい、そんな天気になっております。今日はどこまで気温上がるのかな。最近やっぱ暑いですね。ね、今日も一日頑張っていきましょう。目覚ましセンターオギロジャースタートです。

5月13日水曜日、カシオペイ FM 朝の生放送目覚まし戦隊オギロジャー。本日水曜担当はオギロジャーブルーこと高下隆博だぜ。二戸市意識居所二戸駅西口カシオペイ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz でこの後9時まで生放送をお届けします。目覚まし戦隊オギロジャーです。ギャバンになってからしばらく経ちますけど、うちは戦隊をずっと続けています。はい、50ジャンが終わってもうちはずっと戦隊を続けています。オギロジャー長いことやってますね。10年ぐらいやってるんですか、このオギロジャーは。起こすっていうそれだけの目的のために活動している戦隊です。今日もおはようございます。起きてる皆さんおはようございます。5月中旬になっています。いろいろなんかこう活気ある月ですよね、5月ってね。ゴールデンウィークも終わって、まあなんか休みの楽しさみたいなのとはまた別にね、はい、緑もいっぱいあるそんな時期です。気温も高いです。なんで最近25度とか行くんですか。あ、今日もその予想出てますね。お昼25度行く予想出てます。はい、暑いですね。体調管理も十分気をつけていただいて。さてカシオペイ FM 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること。私はもうあの記憶力の人間なので、まあおそらく世間一般人からすればそれは別に覚えてなくてもいいんじゃないかなっていうことも多々覚えてるわけですよ。やはりこういうのって自分が好きな分野って覚えてるもんですね。

僕一時期、まあ一時期っていうかあれですね、金曜日の夕方6時からアニメスという番組ね、あれもアニメスも長いことやってますけど、アニメスという番組ね、私と一緒に出てるセガ君、はい、セガ君と私はもう12年の付き合いになるわけですね。大学で出会って先輩後輩の関係12年経つんですね。2014年からの付き合いなので、はい、まあアニメスやってるのでアニメの話ね、どうしてもこうする時が、はい、まあ、収録前後がそういう話してることが多いんですけど、根はあのセガ君も僕も仮面ライダーだとか、それこそ戦隊とかウルトラマンとかゴジラとかね、そういう特撮ものが好きなわけですよ、セガ君と私は。だからね、月に1回ぐらいねアニメスの収録が終わってから夜家帰ってなんか特撮ネタで盛り上がることがあって、この間盛り上がったのはあのウルトラマン初代ですよ、初代ウルトラマン の出てくる怪獣、宇宙人のなんたら怪獣とかっていうのがあるんですよ。宇宙怪獣なんたらとか、うん、凶悪宇宙人なんたらみたいな、その俗名なんていうんですか、うん、それだけで怪獣と宇宙人の名前当てるっていうのをなんか1時間半ぐらいやってたんですかね、夜中、うん、あ、僕が答えるんですよ。セガ君がネットで調べて地底怪獣、あ、テレスドンだなとか、なんかそんなのやるわけですよ、うん、たまにそういうことをやるぐらい我々そういう知識はすごいんだなって。僕セガ君にたびたび2年に1回ぐらい振ってんのはあの仮面ライダードライブに出てくるシフトカー全部言えるっていうの振るんですね。セガ君その仮面ライダードライブ好きだったから、あの竹内涼真君やってたやつね、はい、そのセガ君とまた別の友達と数年前にご飯行った時に、その友達もあの仮面ライダーとか好きな人だったんですけど、僕ですよ、うん、もしかしたら仮面ライダークーが、はい、平成ライダー一発目小田切丈さんがやってたね、あの仮面ライダークーがはどの怪人がどうやって倒されたか言えると思う、言えたんですよ、はい、クーがはこの怪人はこうやって倒される、俺仮面ライダーダブルもじゃないかなって言えると思うわ、ダブルも言えるんですよ、この怪人がどうやって倒されるかっていうその必殺技、うん、ね、ちょっと平成ライダーとか分かる人だったらいいんですけど、そうじゃない人からするとね、仮面ライダーって全部ライダーキックじゃないのってね、うん、違うんですよ、はい、この時はこういわゆるこう青のクーガって言われるね、まあ、ドラゴンフォームで、ロッドで疲れて倒されてとか、なんかその細かくあるんですよ、うん、覚えてるんですよ。ただこれが僕の中でこう当たり前の知識として蓄えられてるものなので、別にこう特殊な何かを積んでるわけではないんですけどね、はい、こういうのって合ってますよね、無駄に覚えてることですよ、はい、あとあれもなんだよな、そのまあ僕その世代が AKB がブレイクした頃高校生やってたもんで、そのブームに乗ってるんですよね、AKB もハマったわけですけど、何人ぐらいだろうな、20、30ぐらいは多分誕生日言えるんですよ。好きだったメンバーはもちろんですけど、そうじゃないそうじゃないって言い方するわけですけど、うん、この誕生日誰誰だよねって言える、キャッチフレーズも言えんのかな、うん、割とやっぱりそういう記憶だけはありますね。あとあのこの役者さん、そんなにまだ主役張る前ってこのドラマのこれでやってで出てたねとか、映画これ出てたねとかいうのもすごい覚えてるタイプなんですよね。こういうのって全然あの役に立つ時が来ないわけなんですけど、ただこのラジオの仕事だと割とちょこちょこそういうのが出てくるので僕は助かってます。皆さんはここ

でのこわかんないですけど、いろんな分野ねありますよ、はい、無駄に覚えていることっていうメッセージテーマでやっております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外のお話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。この後の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、7時15分からはジュニアスターズ、7時30分からは二戸市ゴミ収集情報、そして朝刊ピックアップをお送りします。7時45分からはこちらへのへの探偵団、今週は担当田中探偵ですね、の回お届けいたします。1曲お届けします。ウェンズデーパワープッシュ、私高下セレクトの最近の音楽楽曲をお届けします。今日はムクです。グッドラックハブファン。

ムックアルバムを出したわけなんですけど、それがあのアルファベット4文字 GLHF、 読み方がグッドラックファブファン、まあ略ってことですよね、それのまあ表題曲になるわけですね、ムックグッドラックファブファンお届けいたしました。

JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。この後満席になっているの一つありますね。午後1時19分発はやぶさ20号グランクラッシャが満席です。その他もですね、空席残りわずかとなっているものがあります。詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターお願いします。電話番号は050-2016-1600 です。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅お願いします。以上列車情報をお伝えしました。

この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお送りします。まずは地方警報からお伝えします。現在二戸地域には雷注意報、乾燥注意報が発表されています。青森県三八上北地域、こちらは乾燥注意報が発表されている状況です。まあ、二戸地域も青森県三八上北地域もですね、一応今日までですね、13日今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してくださいとお知らせも出ております。外況です。今日の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。風も穏やかとなりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、平年より高い予想です。この後のお天気の流れお伝えします。岩手県内陸は晴れ時々曇りです。晴れ時々曇り、降水確率は1日を通して 20% です。青森県三八上北地域の天気、今日は晴れ時々曇り、ここは一緒ですね、晴れ時々曇りです。降水確率は1日を通して 10%

です。三八上北は 10% です。さあ、二戸は今日は晴れ時々曇り、最高気温は25度まで上がる予想です。おしまいに午前7時現在各地の気温をお伝えします。二戸市 16.9 度、一戸町奥中山 14.6 度、軽米町 15.3 度、八幡平市荒谷 15.6 度、青森県三戸町 16.2 度です。この時間はウェザーニューズの気象情報を iPhone の修理なら二戸市前沢エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしました。さあ、この後はジュニアスターズお送りします。

0: チオピア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメッスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
1: オギロジャーリバース説明しよう。オギロジャーリバースとは、時刻を告げた後のセリフが逆回転になるのだ。時刻は7時15分。
2: 教えたくたねえ、結局何アニメショコンパ

ジニアスターズのコーナーです。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を阿部班グループの提供でお送りします。今回は4月18日土曜日、九戸城跡で開催されたイベント南部事変の事変ステージで披露されたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。記憶にも新しい南部事変事変ステージ、特に地域の子どもたちが中心となってステージ出ていたんですけども、その中のパフォーマンス、今日はですね、二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さんの演奏です。スマップ世界に一つだけの花です。屋外イベントでの収録のため、風の音だったり聴衆の声など入りますがご了承ください。二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さん、世界に一つだけの花です。お聞きください。

ジュニアスターズ、今回は4月18日土曜日に九戸城跡で開催されたイベント南部事変の中からですね、当日あの南部ステージ事変ステージって分かれたわけですよ。南部ステージの方がそれこそ佐藤マンだったり、フラワーカンパニーズだったりっていうね、あのバンドの皆さんだったりが出るんですけど、事変ステージの方が地域の、まあ、子供たちを中心とした皆さんがね、パフォーマンスするっていうステージやってた中で、二戸ジュニアマーチングバンドベルアップの皆さんの演奏、スマップ世界に一つだけの花、お届けいたしました、はい、観客の皆さんの拍手もね聞こえてきて臨場感もありましたね、はい、このシリーズはベルアップだけじゃないですね。明日からは北欧高校吹奏楽部の演奏であったり、後半は福岡中学校の皆さんの合唱、あとは応援団の応援パフォーマンスなんてのを披露するということです。お楽しみに。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、阿部藩グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズのコーナーでした。

ぼちぼち南部事変から1ヶ月経とうとしてるってことですか。そうするともうすぐでってことですよね。いやーすごかったもんね。うん、私も午後から行った身としては、はい、まあ、この間あの私担当番組、カダレバですね、月曜夕方6時からの番組カダレバでは、この南部事変メインになって動いていたのはやはりこう佐藤マンションサンナーボーカル和夫さんでしたので、和夫さんに電話インタビューして、放送という形で、はい、南部事変を振り返ったわけなんですけども、この間はあの別角度ですよ、九戸城跡についての、まあ、番組で取り上げることがありまして、九戸城跡最近来ましたって言われて、まあまあその九戸城跡のお話だったので、そっち寄りの話なんですよ。あの発掘調査がどうのこうのとか整備がどうのこうのっていう話になるんですけど、ね、最近行きました4月18日に行きましたって言って、南部事変で、あーって、まあま、今のところそれしか言ってないですけどでも、ま、またね機会を見て、今現在の久野平城跡っていうところも改めて噛み締めたいなと。あの時どうしてもね、あのイベントやってたあたりはイベント仕様になってましたから、今そうじゃなく普通に久野平城跡ってこうなってるんだっていうのね、はい、見に行かないと。いや面白いです、あのやっぱ久野平城跡ね、いろんな調査してるわけなんですけど、はい、収録でいろいろお話聞いたんですよ。年々新しい何かっていうのがなんか予想しない形で出てくるっていうものがあって、うん、今までこう思われてたのがそうじゃないんだっていう、なんかね去年も同じような話聞いた上でなんですけど、今年は今年で今こういう調査進めてますって、めっちゃ面白いんだけど番組尺に全然合わないんだよな探偵団のコーナーでやってるので、こう探偵団もね、あの10分ぐらいのコーナーなんで、こういやめっちゃ聞きたいんだけど収まんないんだよなねえ、マジでこう2時間3時間ぐらい全然組めるぐらいの内容、面白いっす、はい、さてメールいきましょう。アニオタコスモスさん、オギロジャーブルー高下さん、おはようございます。おはようございます。緑がこんもりしているのを見るとジェノベーゼが食べたくなるアニオタコスモスですパスタのね、はい、お上品にバジル少しじゃなくてもりもりにたっぷり入れたの食べたい。今年こそバジル育てようかな。あ、それ面白そうですね、うん、いいんじゃないですかね、はい、ジェノベーゼはいいですよね、わかりますよ、はい、さあテーマの無駄に覚えてること、この人も多そうなんだよな。昔ファンの交流で自作のホームページを作ってたんです。自分で作るホームページ、はい、そういうサイトがありましたね。ガラケーで見れる程度のものよ。その中で文字の色を変えたり大きさ変えたりするコマンドがありまして、タグで挟むと点滅したり

ったけど、そういうことかな、ファイルの時に出てくるのかな。だいぶ前ですよね、そのなんか自分でホームページ作れるみたいなのなんかありましたよね、いましたよね、そういうのやってた子、うん、楽しんだなと思って遠くから見てましたけど、うん、リクエスト TM レボリューションハートオブソード夜明け前お願いします。昔の初音ミクがこれを歌っていてうまく歌えないって泣いてるのを励ますだ幕張ってました。頑張れみたいなのチカチカさせてました。そうですか。だ幕ってあれなんでしたっけ、あのなんか文字が横にこう動くほどみたいに動いていくやつ、ベルトコンベアみたいになっていく、あれが弾幕なんでしたっけ、ちょっと俺よく分かってないですけど、はい、じゃあ TM リボリューション西川の兄貴ですね、ハートオブソード夜明け前。

0: 谷音コスモスさんからリクエスト TM レボリューションハートオブソード夜明け前お届けしております。全然ごめんなさいね、詳しくないからなんですけど、初音ミクってうまく歌えないってことあるんですか？なんか彼女は性格じゃないの？ね、ごめんなさいね、全然あれなんですけど、そうなんだ、下積み時代ってことですか、それは。そう、そういう解釈かな、わかんないけど。谷音コスモスさんでした。
1: 金光稲荷神社のおぼないです。水曜ニトトのコーナーコンコン話では、神社にまつわる様々なお話をおしゃべりしています。コンコン話は毎週水曜夕方4時40分頃から放送、ぜひお聞きください。
2: 安倍藩ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、様々な加工品も取り揃えて皆さん

0: 様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は阿部半ショップで検索。阿部半光商店本社1階阿部半ショップです。
1: 二戸ガスの即答サービスです。
2: 即答サービス。
1: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
2: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
1: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
3: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
1: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
4: 二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。水曜日久しぶりにちゃんとありますね。先週も先々週も祝日だったので、まずは二戸地域の収集です。5月13日、今日は茶瓶、新聞、ペットボトル、缶の収集と燃えないゴミの収集があります。まず茶瓶、新聞、ペットボトル、缶の収集、これは福岡地区1区の1から10区陣場、さえの神の地域です。続いて燃えないゴミ。燃えないゴミはですね、多いですね、堀の1から6雇用促進住宅、横手、戸花、上前沢123、下前沢十文字、根森12、近代地川、中沢、牛間立、大台ヶ原、上野、枯れ木、都前地区の外山、篠倉、元神殿、作学母、夏間木、江戸森、月の期待、高葉、大萩野、山田、樽沢、中渡、大平、幕前、アッピー和の平、米内、上野神殿、小岩、白鳥、つなぎ、松倉、石倉、小峠、沼の鯛、そして立学母です。続きまして上保寺です。上保寺地域の収集、今日は新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、発泡スチロールの収集があります。収集地域は馬場、滝見住宅、ぬか塚住宅、寺の下、下林、中町、田屋、松森、河原、八千屋敷、小又、吉田、大大久保、高山の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

続いては朝刊ピックアップです。今朝も岩手日報とデイリー東北から地域の話題や気になる記事を紹介します。さあまず岩手日報さんですね。十文字チキンカンパニーさんのお話が出ております。鶏肉製品生産販売の十文字チキンカンパニーは、同業のこちら徳島の会社さんですね、を完全子会社化すると、7月に全株式を取得する計画である。年間処理話数はグループ全体で全国トップクラスの7000万羽超えになる見通しであるということです。子会社名は十文字チキン四国として、十文字社長がつくということなんですね。

市長はですね、体調不良のため自宅で療養していると、記事があります。二戸市によりますと11日月曜日かから休みまして、12日から14日にかけての県外出張を取りやめました。回復次第ではありますが15日に復帰する予定です。職務代理者を置かないということです、はい、15は明後日金曜日ですね、はい、に復帰予定ということです。あ、そうですか。体調不良で市長療養中ということです。そして岩手日報さん、一戸の話題が載っております。国の地域活性化企業人制度を活用し、一戸町に元電通の永井さんと JTB の藤波さんが着任したと、はい、観光分野での移植は初めてとなり地域ブランドの底上げをサポートしますと、元電通永井さんは都市部の企業を退職した人が対象のシニア型であると。電通でイベント制作などに関わっていた。マーケティング経験も生かし、一戸ブランドをどう作るかを考え、町外から多くの人を呼び込み街を知ってもらえるよう活動を進めたいと意気込むということです。副業型の藤波さん、 JTB で、データマネジメントなどを担当。家族で街を訪れた際、御所の遺跡など魅力をさらに引き出せる可能性を感じたといい、データに基づき分析を行い、地域の方々も巻き込んで街づくりしたい、培ってきたノウハウも最大限に使うと決意を語ったということです、はい、任期はともに2026年度末まで、まあ、最長3年まで延長できるよということです。さあ続いてはデイリー東北さんですね。八戸の話題1個あるんですけど、花火大会、はい、八戸花火大会開催についてのお知らせが出まして、今年は8月22日初の土曜開催であると、はい、八戸花火大会を主催する大会実行委員会は12日昨日ですね、はい、YS アリーナ八戸で関係者合同会議を開き、今年の大会は8月22日土曜日夜7時から立花岸壁で開くことを決めたということです。は、土曜日ってやってなかった？今まで日曜日とかなのかな。ラスト三戸の話題です。デイリートークさんに載っている三戸の記事です。三戸町で10日日曜日、花祭り稚児行列が行われ、色鮮やかな衣装を身にまとった園児たちが目抜き通りを練り歩き、愛嬌を振りまいて地域住民を楽しませました。園児たちは六日町町内会館を出発、東新町のお寺を目指しておよそ1キロの道のりを元気に歩いたということです。写真も載っております。いや、可愛らしいですね。ちょうど橋の上ですね、稚児行列、子供たち、これ乗ってるのは6人かな、7人かな、ぐらいこう一緒に歩いてるところですね、乗っております。天気も良くて良かったですね、といったあたりで朝刊ピックアップをお送りしました。

八戸の花火大会土曜開催なんですね。多分大人になってからは行ったことがないので、まあ、わかんない、子供の頃行ったかどうかもわかんないけど、僕八戸ね、20代は特にこうバイトで夜八戸いることが多かったので、住んでこそいないですけど八戸にずっといる人だったので、すっごい混むじゃん今日何ってこう出勤途中とかね思って、深夜の牛丼屋とかやってたから、何今日と思ったら、あ花火なんだ、そんな感じでしたなんか大きい弁当の時ってそんな感じでした、ね、何今日、あ三者大祭かみたいな、ね、花火大会ね今年ぐらいなんか見に行きたいな、さあメール来てますね。めぎつねさん、高下くん、おはよう、おはようございます。毎日天気がいいから仕事の制服も半袖にしようか迷ってしまいますね。朝が少し寒いのよね。さてテーマ、無駄に覚えてること。テレビを見ていると俳優さんの名前が思い出せない、あの人あのドラマに出てたじゃんと

よくイケメン俳優さんは子供たちが小さい頃に戦隊ヒーローだったり仮面ライダーだったりするから、それに出てた人って覚えてたりする。菅田将暉さんも仮面ライダー出てましたね、まあ、それこそ仮面ライダーダブルですね、フィリップ。まあ分からない時は今はスマホが教えてくれて便利ですけどね。だから覚えていようとか思わなくなってるのかな。前はスラスラ出てきたんだけどな。どうなんでしょうね、何が要因なのか分かんないですけど、でもこう結構聞く話ですね。何だっけの人って、いや顔わかんだよってねって、だってテレビ見てても思うわけでしょ、これこの人ね、この人ねって、あのドラマ出てたんだよね、あの昔ほら戦隊やってたほらあの人ねって、こういうのよく見ますよ、こういう光景を、はい、と年齢によるものなんですかね、どうなんでしょう。メゲゼーさんが言う、こう前はスラスラ出てきたんだけどなって、そういうことですかね、わかんないです。僕はまだちょっと、はい、ちょっと 若いもんでちょっとわかんないですけど、スマホのせいなのかもしれません、はい、スマホが全部教えてくれるからね、そういうことなのかもしれません、はい、この役者さんの名前出てこないって、まあ、家族間で話してたらあれなのかもしれないけど、別に当たってようが当たってまいがいいっちゃいいんですけどね。見てる側だしね、この、うん、なんかこれが共演者とかだったら名前出てこないのは失礼だな、だけど、ただ見てるだけだったら別にね、うん、なんだっけこの人よく出るよねで終わっていいっちゃいいんですよね。ただまあ出したいしね、わ、うん、かるわかる、ありがとうございます。続きましてはラジオネーム GEN さんですね、おそらくゲンと読むんでしょうけども、高弘くんおはえがす、はい、おはようございます。リクエストは船木和夫さん、まあ、2曲ほどいただいております。今日はこっちにだっけ、銭形平次、はい、もうリクエストいただいてね、それを流します、はい、じゃあ行きましょうか。

ラジオネーム GEN ゲンさんからのリクエスト、船木和夫さんの銭形平次を届けしております。昔橋幸夫さんがデビューする前に作曲家の遠藤実さんが決めてた芸名が幻の船木和夫だったそうです。

0: そうですか。ちょっとごめんなさい、世代的なものですかね、全然この感動がちょっと僕わかんないもんであれなんですけど、こう、そうなんですか、はい、ポイントはこちら、へのへの探偵団です。
1: 目覚まし戦隊おぎろじゃー。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: よし、もう今日の私は完璧だからすぐ落ち出られるからねって。どうしよう、スマホの充電 3%、 時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
3: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。今日は週の真ん中、水曜日。今朝の気分はまだ半分、それとももう半分、もしくはやっと半分なんて方もいらっしゃいますかね。月の初めに大型連休がある5月は、生活リズムも変わって心身ともにコンディションを崩しやすくなりますので、無理せずに日常と向き合っていけるといいですね。さて、今週のへのへの探偵団は、金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通じて行われる金田一温泉にまつわる様々な催しなどについての調査報告をお送りしています。昨日はこの5月に予定されている金田一温泉開湯400周年記念切手や記念酒お酒の発売と、5月16日の温泉ジャズについての調査報告をお送りしました。ということで、今日は少し時間を進めまして、夏以降のイベントや催し物についての調査を進めていきましょう。お話を伺うのは、昨日に引き続き金田一温泉400年祭実行委員会の中核をなす市民団体、若須ユダエリアスの五日市さんです。
4: はい、7月は400年記念花火大会というのを開催いたします。まあ、金田一温泉では、昔は花火大会があったんですけども、今はやってなくて、どうしてもこの開湯400年に合わせて花火大会が開催したいという声もありますので、少し大きな打ち上げ花火をくつろぎ広場から河川敷の公園ですね、上げたいなというふうに思っています。で、カダルテラスのところの公園の小高い丘から、一望できる角度にあって、石渕橋をバックに上がる花火をカダル側から見るっていうのは、初のことだと思うんですけども、結構いい角度で見れるのかなというふうに思っているので、見応えがあるような、近さもギリギリまで確保できると思うので、楽しみにしていただければなというふうに思います。障害物が街中でやるものに比べるとないので、カダルの丘、公園の部分が100メートルのところにあるので、ちょうどいいかなというふうに思っています。日中は温泉博覧会ユダ温博も開催するので、さまざまなイベントだったり、記念花火大会に合わせたフードフェスっていうのも開催して、にぎわいを作ろうかなというふうに思っています。温博はどちらかというと、そのブルーベリーの摘み取りとか、蛍の鑑賞会とか、様々な

0: ベントがこう何週間かやったのの最終日ということでの、まあ、7月の最後の日曜日という土曜日ということなので、まあ、楽しみにしていただければなというふうに思ってます。
1: ここ数年金田一温泉の夏の風物詩にもなっている湯田温泊、こちらの最終日となる7月25日土曜日にフィナーレとして打ち上げ花火が盛大に上がるんですね。これは楽しみです。例年通りですと様々な美味しいものの屋台が並ぶフードフェスやステージイベントも楽しみですし、同日開催されてきたドロンコバレーなどなど今後の追加発表が楽しみです。さらには8月にはカダルで夏祭りと題した何とやらの盆踊り大会が今年も開催されるそうですから、これもまた楽しみです。そして秋になりますと、お、なんと二戸でも何でも鑑定団の収録をやるんですか？
0: 何でも鑑定団は、まあ、テレビでもおなじみだと思います。まあ、市内外、まあ、できれば市内の方にお宝を持ち寄っていただいてですね、昨年も隣町でやってましたけど、なんでこちらも相当盛り上がりたいなというふうに思ってます。まあ、ちょっとね、どんなあのお宝が出てくるかによって番組の面白さっていうのが出てくるけど、市内外とは言わないけど、やっぱり面白いのを持ってきていただければ面白いかなって思うので、この放送を聞いた人はちょっと準備しておいてもらえると大変嬉しいなって思います。縄文寺のお宝でも九戸城のお宝でも、金田一だとね、翔さんのところにいっぱいあったと思うんですけど、燃えちゃったんでね、ちょっとお宝がだいぶなくなっちゃったんじゃないかなって思うんですけど、はい、他の旧館の方々お待ちしております。
1: さらに10月には金田一小学校によるユタと不思議な仲間たちの公演というのも予定表に見えますが、
0: そうですね、金田一小中学校は文化祭とかでよくユタと不思議な仲間たちを題材にしたものをやるんですけども、まあ、今年は特に金田一小学校が創立150周年だということで、まあ、それを今記念した行事ということで、どうしてもユタと不思議な仲間たちにこだわりたいという校長先生の思いも組みまして、まあ、400年実行委員会としても、まあ、協力しますよということで、こちら小学校じゃなくて文化会館で開催するということなんですけども、ユタの講演をすると。でこれに合わせて浅利啓太事務所さん、そのユタの不思議な仲間たち現在講演している団体さん、まあ、劇団四季から派生した浅利啓太事務所では、近代小学校さんの方に、まあ、出張で、まあ、日本語教室みたいなことも7月に予定されているということで、近代小学校の児童の皆さんと、まあ、そういう交流もしたり、文化会館の学習発表会用のそのユタの、まあ、脚本の監修もしていただけるというようなお話となっています。
1: 金田一を第二の故郷とする小説家三浦哲夫さんの児童小説を劇団四季がミュージカルにしたユタと不思議な仲間たち、これを金田一温泉400周年の今年、金田一小学校の子どもたちが浅利啓太演出事務所の指導のもと学習発表会で演じる、これもまた楽しみですね。そしてその先11月にはといったところで、残念ながらお時間となってしまいました。この続きは明日からの調査報告でお送りいたします。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
2: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の

こちらへのへの探偵団お送りしました。開湯400年錦帯地温泉、7月のその湯田温泊、例年私は取材であったり司会であったり、はい、いろんな形で現場にはお邪魔しているわけなんですけども、去年は取材プラス青年部か、二戸商工会青年部のブースのお手伝いやってましたね。今年もしかしたら司会の可能性がありますけど、まあ僕じゃなくても課長ペフム誰かなのかな、なんかもしかしたら朝から金田地には誰かいるみたいな、ね、夜までっていうことになるのかな、楽しみです。早くも楽しみです。ドロンコバレーね、俺まだ出たことないんですよ、ドロンコバレー。日が合わなくてさいつも日が合わなくてさ、まあ、土曜日の午前生放送やってる人間なので、まあ、そこを重なっちゃうともうそれはね、残念ながらだし、じゃないとしてもね、あ今回は土曜午前じゃないんだ、じゃあ行けるかと思うと人集まんないっていうね。あれ何年前ですか、初の年ですかね、ドロンコバレー。カシオペ FM もチーム組んで出てましたね。その時それこそオランド、私土曜日の生放送やってるところでやってたので、はい、ちょっと中継つないだ覚えがあります、はい、今年はなんか出れそうっちゃ出れそうなんだけどね、誰か一緒にやりませんか、はい、一曲お届けします。少年キッズボーイ、キスをしようよ。

0: おぎろじゃ。
1: まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな。スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう。こんなちょっとした困ったをご相談ください。

生放送でお届けしております。起きてますか？ちゃんと起きてますか？ぼーっとしてませんか？一日が始まりますよ、はい、まあなんか夜勤だなんだんでね、今から寝るんだっていう人はお疲れ様でした、はい、これから仕事なんだ学校なんだっていう方はね、一日が始まります。シャキッとしていきましょうね、はい、カシオペイ FM 今週のメッセージテーマは無駄に覚えていることです。無駄に覚えていること、人から言われたこと、未だにあれ覚えてますからね。なんか大きい話からちっちゃい話でもいいですよ。なんかずっと引きずってる、あんまり面白かしくはできないかなみたいな話とかもありますよね。僕はいっぱいあります。言ったなっていうのも覚えてるし、言われたなっていう、はい、なんか言われたなっていうものはただ傷つけばいいだけなんでいいんですけど、自分がうわなんであんなこと言ったんだろうなって思うことって本当にどうやっても消えないもんですね。うわー変なこと言ったーっていう、絶対今変な風に捉えられた、勘違いされてるとかね、うん、まあ、勘違いされてるの場合もあれば、いやふざけすぎて変なこと言ってごめんなさいみたいな、本当になんか人生通してそういうことばっか言ってきてるみたいで、はい、恥ずかしいです。あのなんかね、僕どういうテーマの時か分かんないですけど、ちょこちょこ喋るのが中学高校の頃なんか、よくこう同じ部活のね、麻酔産学その時もやってましたけど、はい、女子割と怒らせる率が高くてですね、すぐね怒らせるんですよ。ふざけてるからでしょうね、ずっとふざけたこと言ってるからでしょうね、うん、高校の時のね、仲いいんだか悪いんだか分かんないこう間柄の、まあ、当時のその水産学の部長やってた女の子ね、いたんですけど、はい、なんかこの週は仲いいんだけど次の週になったら何かが原因で俺は怒らせてしまってとか、なんかそのいろいろあるんですよ。なんかすごい俺を怒らせて申し訳ないな、でもこの子が真面目すぎるんだよなって、ね、こっちの言い分からすれば、ね、もうちょっとなんかすごいこう楽に考えればいいじゃんって思うんですけどね。まあなんかよく衝突してたわけなんですけど、はい、のことかね、うん、なんかこんなこと言ったなあんなこと言ったなっていうのを覚えてます、はい、なんだけどなんか全体集まってこう部活ね、高校の時ねその部活吹奏楽やってて、そのまあ彼女はその部長ポジションだったからなんかを喋ってるんですよ。こういうところでこういう風にしていった方がいいと思いますみたいな、全体で喋ってる時になんか僕はボソッと自分の隣にいた後輩の男の子になんかこうちょっと気になったところがあったでしょうね、うん、でもこういうところがあれじゃないかなみたいな、なんか全体が喋ってるところでボソッと嫌なやつですよね嫌なやつですね、うん、人が喋ってるところでなんかポロッと言ったわけですよ、ちょっと面白おかしくみたいな、うん、ボケとしてね、うん、言ったらもうすごくきっと睨まれまして、顧問の先生にお前そういうこと言うから揉めるんだぞって言われて、あ、そうですかつってすいませんすいませんつって、でも仲いい日は仲いいんですよ。明日ね定期演奏会だねっていう電話が夜かかってきて、頑張ろうねみたいな、ね、明日本番だねっていう電話ですよ、なんか青春じゃないですか今思えばね。ただ僕その年ね、その吹奏楽の定期演奏会なんか夏休み時期にやってたんですけど嫌だったんですよ。僕はフジテレビさんがねその当時は毎年やってました27時間テレビやってるわけですよ、うん、その日だったんですよ。27時間テレビって土曜日の夜から始まって日曜日の夜までね、ずっとやるわけですよ、うん、でその吹奏楽の定期演奏会日曜日の昼なわけですよ。何したんだよと俺は27時間テレビをずっと見ていたいのになぜこの日に定期演奏会

持ってくるんだと。俺からすればですよ。みんなそんなの別にどうだっていいんでしょうけど、僕はもう27時間テレビにこうすごい熱を持って見ていた人間なので、よし始まったと、うん、俺はもうこれを今日見れる限り見るんだと。さすがに夜更かししすぎると次の日ね、午前のうちから集まって練習してリハやってっていうね、ことだから、さすがに遅くまでは起きていられないけど、見られる限り見るんだっていう時にこのね、部長から電話かかってきて、はい、明日頑張ろうねっていう、お客さんどれくらい来るかなみたいな、もう本当にこう良くないですよね。イライラしながら早く終わんないかなって、こう早く電話来てくれないかなって、こう俺は今とても大事な27時間テレビを見ているんだ早く終わってくれないそんな電話をしたなっていう覚えがあります。僕は自らこう青春を投げ捨てたわけですね、こういうことをね、今の子たちには絶対繰り返してほしくないな、と繰り返しというか体験してほしくないな、一瞬一瞬を楽しんでほしいな、そう思っております。さて、この後8時台の番組内容です。この後は列車情報、天気情報をお送りしまして、8時15分からは二戸市からのお知らせ、8時30分からは交通情報、その後は X 連動企画5050、お届けしてまいります。

JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線ハイブ3号は平常通りに運行しております。次に満席情報です。この後9時17分発ハイブサ12号普通車とグリーン車が満席です。そして午後1時19分発ハイブサ20号グランクラッシャが満席となっております。その他も空席残りわずかとなっている箇所がありますので、詳しくは JR 東日本お問い合わせセンターお願いします。電話番号は 050-2016-1600 です。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しております。在来線のお問い合わせは

0: この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。まずは注意報警報です。現在二戸地域には雷注意報、乾燥注意報が発表されています。青森県三八上北地域には乾燥注意報が発表されている状況です。外況です。今日の岩手県は高気圧に広く覆われる見込みです。広い範囲で晴れるでしょう。風も穏やかとなりそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、平年より高い予想です。この後の天気の流れです。岩手県内陸、青森県三八上北ともに晴れ時々曇りです。晴れ時々曇り。降水確率、岩手県内陸は今日1日を通して 20%、 青森県三八上北地域降水確率は1日を通して 10% です。二戸も今日晴れ時々曇り、最高気温は25度まで上がる予想です。おしまいに、午前7時50分現在ですか、あ、更新されましたね。8時現在、各地の気温をお伝えします。二戸市 19.5 度、一戸町奥中山 16.8 度、軽米町 20.2 度、八幡平市荒谷 17.8 度、青森県三戸町 19.9 度となっております。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りしました。二戸もこの後25度まで上がる予想です。暑くなりそうですね。この時間お出かけの皆さん、いってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊オギロジャードローン。廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
2: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には、通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると、大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線、二戸市舞沢、エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス、最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あー、スペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なんすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: よし、いよいよ出発。車に乗って会社へゴー。え、ちょっと待って、誰の車、誰の時刻は8時15分。え、誰の車？

朝からホラーですよね。誰の車乗ったんですかね。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずはお母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧車募集についてお知らせします。 NHK の大人気教育番組お母さんと一緒でおなじみファンターネの仲間たちが二戸市民文化会館にやってきます。6月27日土曜日1日2回公演です。1回目の公演は会場時刻が午前11時、

開演時刻が11時30分、終演予定時刻はお昼12時15分です。2回目の公演は開場時刻午後1時30分、開演時刻午後2時、終演予定時刻は午後2時45分となっています。観覧の申し込みは明日ですね、5月14日午後1時59分まで、はい、明日のうち、はい、夜の時間帯までですね、はい、NHK 盛岡放送局ホームページ内の専用申し込みフォームより受け付けています。皆様のご応募お待ちしております。お問い合わせ先は NHK 盛岡放送局、電話番号0196268811、0196268811までお願いします。続いて二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務は若干名、土木技師は2名程度、保健師は1名程度、管理栄養士は2名程度です。受付期間は6月16日火曜日まで、試験日時は6月28日日曜日です。土木技師以外の一次審査については、市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページ、または市民生活課、上坊寺総合支所地域支援課及び各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募お待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話番号0195-23-3116、 0195-23-3116 までお願いします。続いて市長と語ろう、地域の未来座談会についてお知らせします。次期総合計画策定にあたりご協力をお願いします。二戸市は市長と語ろう地域の未来座談会を開催します。5月27日水曜日は小辺地防災センターで、6月1日月曜日は上坊寺総合支所で、6月2日火曜日は錦帯地コミュニティセンターで、6月5日金曜日は上苫井地区農村環境改善センターで行います。時間はいずれも夜7時から。対象は二戸市内に在住、在勤、在学している方です。申し込みの期限はあさって5月15日金曜日まで、広報二戸5月号にある二次元コードからお申し込みをお願いします。お問い合わせ先は総合政策課、電話番号0195-23-3115、 0195-23-3115 までお願いします。おしまいに防災マップについてのお知らせです。地震や大雨、台風など災害が起きる前に防災マップを確認しましょう。防災マップで自宅の場所を確認し、自宅のある場所に色が塗られている場合は災害の危険があるため、原則自宅の外に避難しましょう。自宅のある場所に色が塗られていない場合で、周りに危険な場所がなければ自宅で安全確保してください。自宅の外に避難する場合、安全な場所に親戚や知り合いの家がある場合は、避難所ではなくその家に避難しましょう。事前に親戚や知り合いと避難の相談をしましょう。避難所に避難をする場合は、二戸市が発表する避難情報を確認しましょう。お問い合わせ先は防災安全課、電話番号0195-23-3117、 0195-23-3117 までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

なったなって思った方がいたらすいません、はい、大変申し訳ないです。さっきの CM の間に一回鼻かんだらですね、鼻血が出ましてしかもですね、止まらないタイプの鼻血でして、今片方鼻ティッシュ詰め込んだまま喋ってるんですね。その影響なんですよ。僕年に1回ぐらいありますね、この鼻血押さえながら生放送してるっていう何が原因なんですかね。年に1回どころじゃないんだよな。なんかよく鼻血出る期間ってあるんですよね。朝シャワー浴びてる時に鼻血出るとか、こうあるね、大丈夫なことを祈って、はい、あれですね、お知らせでここ最近読んでた文化会館のね、お母さんと一緒宅配便ファンターネ小劇場観覧者募集も明日までですね、5月14日明日までです。ファンターネ、自分が見てたお母さんと一緒以来じゃないですか、うん、まあ、自分が見てたもギリはスプーだったと思いますけど、ファンターネのみんなは超見てますよ。甥っ子がね、やっぱりこう見るもんで、アープン好きなんだってアープン可愛いですからね、うん、なんかこれぞ NHK のそのEテレっぽいなのキャラクターは ルチータなんですよ。ライオンの男の子なんだ。ルチータってライオンなんだ。ルチータって言うからチーターだと思ってた。ライオンなんだ、うん、あと知ってます、ヤコロってキャラクターいるんですけど、あれは何、ひょうたんなの、うん、これって言っちゃうけど、なんかお母さんと一緒の大きいイベントあると大量に出てくるんですよ。あれ8人兄弟なんだ。あ、そうなんだ。なんか大量にヤコロ出てきて、な、何これっつって、怖っってなんだそうなんだ、8人兄弟なんだ。あとミモもね、うん、カッパなんだ、アマビエだと思ってた、うん、はい、明日までです、締め切り明日までです、はい、さてお手紙いきましょう。上坊寺のパン屋さんです。オギロジャーブルー高社高弘さんへ、おはようございます。ございます。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。大型連休中生放送相変わらずありがとうございましたと、いつもご苦労様です。ありがとうございます。いっぱいイベントがあって楽しかったでしたか。ありがとうございます。楽しかったですよ、はい、聞かれてるんですね。函館の人リクエストありがとう。先週のリクエスト、はい、ありがとうございます。今日も北島三郎先生ですね、女性の職員に向けてってことですか。パン屋さんのところのみんなでアジサイのお仕事やってるってことにちなんでらしいです。北島三郎、アジサイ女王は

0: 浄法寺のパン屋さんから、女性職員の皆さんにアジサイのお仕事やってるってことで北島三郎先生アジサイ女王はリクエストいただきました。パン屋さんありがとうございます。アジサイも楽しみですね。
1: 目覚まし戦隊おきろざー。
2: この時間は漢文便利くんからのお知らせです。ラジオをお聞きの皆さん、お住まいのお困りごとはありませんか？漢文便利くんでは浴室トイレの換気扇交換、戸車の点検や交換、雨どいの修理、内窓サッシの設置工事、風除室サンルームの設置、ブラインドカーテンの交換、 LED 照明器具への交換など、お家の中から外まで暮らしの困ったを解決します。その他にも手すりの設置や屋内外の階段の転倒防止工事、鍵の交換など、便利くんは日々の安心安全な生活をサポートします。つまずき防止の廊下の荷物の片付けや家具移動もお任せください。またトイレの水漏れ修理、シロアリ、ハチなどの害虫駆除、テラス、カーポート、風除室の修理や設置、流木の伐採や倒木の処理も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。便利くんではリフォーム関連補助金申請も行っています。手続き代行やアドバイスをいたしておりますので、申請実績多数のリフォーム担当がいる漢文へ遠慮なくお電話ください。便利くん出張エリアはカシオペア地区全般のほか、近隣地区でも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは漢文便利くん二戸店へ。フリーダイヤル 0120-019-586 0120-019-586 まで。この時間は漢文便利くんからのお知らせでした。

0: ロジャーピンクだよ。おはぴよ。
1: 金田一温泉400年湧いてるとかマジ誇り。8時30分。
0: おめおめ。

おめえおめえってね、おめでとうございます。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間はカネキパンダホームの提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市から。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。

5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。九戸村です。九戸村江差鹿の主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月22日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。続いて高速道路午前8時15分現在の情報をお伝えいたします。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。交通安全スポットニュースをお伝えします。雪が少なく運転しやすい道路環境になったことで自分でも気づかないうちに車両の速度が上がっている場合があります。車両の速度が速くなるほど制動距離が伸び危険を発見しても回避できずに事故につながる危険性が高くなります。こまめにスピードメーターを確認して意識して速度を抑えるとともに道路状況に応じた安全な速度で走行しましょう。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月13日水曜日の午後軽米町の町道で予定されています。今日ですね、本日の午後軽米町の町道で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転お願いします。この時間の交通情報は金木パンダホームの提供でお送りしました。

ゴールデンウィークも明けまして日常が戻ってきた、そんなタイミングですね。もう今日来てるメールが全て読み終わったということでもうここからあと26分自分の話ばっかしてきますからね、はい、メールもリクエストもないっていう状況でお忙しいですね皆さんね、はい、やっぱり今月こう活気あるシーズン、いろいろ動き出しのシーズンでもありますね、もし今手空いてたらなんかメールいただけると僕は丹精込めておきますので、はい、ものすごく丁寧に、はい、いつもの日じゃないぐらいのリアクションで読みますので、こうもりもりでマシマシで読みますので、ね、レアですよ、はい、あんなに普段なんかわりかしドライに読んでる高下が今日だけメール来たらもう拍手しながら読みますからね、はい、本当にやるかどうか分かんないです本当に出るかどうか分かんないですけど、はい、まあ、交通情報をお届けしました。やっぱり春は春でね、このゴールデンウィークが終わってからこの時期ならではの安全運転心がけていただきたいポイントっていうのももちろんあるわけで、はい、まあ、ゴールデンウィークはどうしても出入りが多い時期です。見慣れない車も多かったでしょうし、なんならどこかお出かけした方々はね、まあ、八戸だろうが盛岡だろうがそれ以外のどこだろうが渋滞に巻き込まれてっていうこともあったでしょうけども、はい、それが終わってのこの5月このタイミング、さっき交通安全スポットニュースで僕読みましたけど、その、まあ、雪がなくなってね2ヶ月ぐらい経つわけですよ。やっぱり雪の時期ってどうしてもスピード出しすぎるとね、うん、氷の上滑って危ないじゃんとか、はい、ハンドル取られたらね危ないですから気をつけると思うんです。雪がなくなってきたらもう走りやすいじゃないですか。思わずスピード出しちゃってるケースってのもあって、うん、いやそんな曲がり方危ないじゃんって、あの信号のところね、いやもう毎日危ないなって思う運転見ます。昨日もありましたもん、自分がね十字路差し掛かった時に右折しようと思ったら、その後ろついてきた軽トラがいち早く左折したいんでしょうね、うん、まあ僕は右折で後ろ

後ろの車左折、あの距離もね、そこの横の幅も割とあるとこなんで、あの別に右折の車を待たずしても左折の方は行けるんですけど、とはいえやっぱり、ね、十字路ですから、他のところね、右側見て来ないかな、左側見て来ないかなっていう、こう確認は大事じゃないですか。私もビタッとそこは十字路止まってのこう確認して右折ね、曲がろう。いや今止まりましたって一時停止しましたってぐらいのスピードでワンっていく軽トラックね、うん、忙しいのか知らないですけど、あれはダメですからね、あの危ないですから、そういうの安全運転って言ってますからね、はい、もしなんかそこで誰かとぶつかって車なのか人なのか分かんないですけど、ただどうするんですかって、そういう急いでたからが理由になりませんからね、はい、当たり前のことを僕は言いました。1曲お届けして5050のコーナーに入っていきましょう。死者も最高速度。

時刻は8時40分 X 連動企画50、50のコーナーをお届けします。毎回カシオペイ FM 高下貴博の X のアカウントで2択で答えられ

られるアンケートを行っています。 A か B かですね、はい、なので例えば1人1票ずつ入れた場合パーセンテージ 50%50% になるわけですよ。その 50-50 を目指すというコーナーです。別に 50-50 達成したからって何もないんですけどねっていうね、はい、今回のお題はサークルや伝統芸能の団体入ってる入ってないです。私はその担当番組の一つが語ればという番組、月曜夕方6時から放送しております。まあ、あの最近でこそねイベントだとかなんか街づくりとかそういったお話も取り上げてるんですけど、1年目は特にサークル、二戸市内にこういうサークルあるんですねっていうのを取材してるのが主だったわけですよ。はい、工業科の会員の皆さんもそうですし、布絵クラブさんだとか、まあ、合唱サークルの皆さんとかね、合唱団の皆さんとか、はい、健康体操をやってらっしゃる皆さんとか、いろんなところのサークルあるわけですよ。はい、あとは伝統芸能ね、神楽何やとやら、まあ、それ以外もいろんなサークルね団体というのはあるんでしょうけど、なんか入ってますかっていうそんなアンケートを取ってみました。まあ予想通りでしたね、入ってないと答えた方が 85.7%、はい、多かったですね。入ってるよって答えた人が 14.3% でした。じゃあ皆さんの意見見てみましょう。マサルンさん、高下くんもご存知かと思いますが、私は金太一七太郎保存会に入会しました、しています。もともとは太鼓として入会しましたが、現在は数少ない、踊り手の一人として所属しております。東海では老若男女問わず幅広い年齢層で常に会員を募集しておりますので、興味のある方はぜひ、はい、ということです。金太一七太郎保存会、まあマサルンはそうでしょうね。あとは、まあ、姉とコスモスさん、仕事が忙しくて入れない、なんかやった方がいいんだろうけどね。まあ、こういう方多いでしょうね。結構、割と僕、そのいろんなとこ取材して思うのは、案外、そのサークル、団体の方をガツガツ出るようにさせてるってあんまりなくて、ね、いろんな皆さん事情があるから、お仕事だとか家庭の事情もあるから、まあ、来られる範囲でいいよって言ってることが多いなっていう印象ですね。はい、やっぱなんかやってるとね、そこのこうつながり、こういうね人との関係っていうのも出てくるから面白いところですからね。はい、あと常防寺猫ですね。常防寺の三兄弟運営界隈をサークルと読むのであれば入ってるにゃー。あれどうなんだろうな。あとアンテナ PT46 さんですね。大喜利被害者の会だけだな。そういう会があるんですね。大喜利被害者の会、僕も入りたいですね。はい、毎週、まあ、一番の被害者は僕だと思ってますから。ごめんなさいね、この大喜利がどの大喜利のことを指してるかなんですけど、たまたま私はね土曜日の放送で大喜利コーナーやってるもんで、仕切り側としてね被害者ですから、私はね、どうすんねんっていうのがいっぱいありますから、ラストジョンカネさんです。すみません、一匹狼なので入ってますけどね、この人ね。まあ、このサークルとかとはまたちょっと違うけど、あのちゃんとなんちゃら会っていうのに入ってますからね。何が一匹狼ですか、入ってるじゃないですか。絶対一匹狼っていう性格でもないしね。そのね、はい、次回のお題いきます。次回は遊びに行くならです。ごめんなさい、これはもう二戸地域にの人に聞いてます。なぜならですね、 A か B、 八戸か盛岡っていう、答えしてます。ごめんなさいね、八戸の人がね、八戸の選択肢があんのにってなっちゃうと申し訳ないですけど、はい、まあ、二戸地域の方ですよ。はい、八戸盛岡だったらどっちに遊びに行きますかっていうね、別に今正直な気持ちで、出していただければです。といったあたりで、5050のコーナーお送りしました。

ありがとうございます。今日 TM レボリューションさんのリクエストは2曲目なんですけども、ホットリミットというのも、今日は TM レボリューションデビュー30周年なんです。拍手。そうなの、西川貴教の兄貴も55歳、55歳であの筋肉すっご、やっぱり体作りは大事よね。負けないように私は今朝ラジオ体操やったわよ。すでに腰が痛いわよ、ね、頑張ってください。 TM レボリューションって30周年なの、しかも今日なの。それはね、お届けするしかないな、はい、ということで今ホットリミット流してます。私あの自分の生放送番組ね、同一アーティストを2曲流すのはいかがなものかと例外があるわけなんですけど、はい、今日テーマリボリューションはじゃあ例外ですよ、はい、そりゃそうですよ。ニトともなんか4曲ぐらい流しましょう。もうなんかね、水曜ニトトにじゃあ書いておきますよ。なんか1時間2曲 TM レボリューション流してくださいって言って。30周年、すごいね、はい、ありがとうございます。あとはおありがとうございます。マサルンさんですね、おはようタカヒロ、家族じゃないんだよ。お元気ですか。今月のパワープッシュ、リップ版キャッツいいですね。ありがとうございます。タカヒロくんが今年の冬、なんでさっきはタカヒロさん、今度タカヒロくんなんで。統一してくれよ。今年の冬、月曜ニトトの時に紹介して以来、お気に入りのアーティストの一つとなりました。そうですね、なんか反応いただいたのは覚えてます。リップ版キャッツ、ね、昭和歌謡テイストの楽曲歌ってる、あれ最近のバンドなんですよ。若いんですよあの人たち。でも20代前半じゃない、なんかみんな僕読んだ記事だと、まあバンドやろうっていうことで、音楽やろうってことで集まって突き詰めていったら昭和歌謡っていいよねってことにたどり着いたらしいですね、はい、ありがたいことに春アルバムが出たので、パワープッシュ今は予感って曲流してます、はい、まあそれ以外の曲もね、あのもうどれも昭和歌謡地区なのでぜひ、はい、でマサルンさんね、今週テーマ無駄に覚えていること、まあ、いわゆる黒歴史の方が割と鮮明に覚えているものなんですよね。もちろん嫌なことばかりではなかったんですけど、無駄に覚えていることの比率としては

まあ、悪い思い出、まあ、いい思い出より悪い思い出の方が多い気がします。今もちろん幸せですよ、まあ、こういうこともありますよ。悪い思い出の方がよく覚えちゃっててってことね。無駄に覚えて、まあこれは確かに無駄に覚えてるっていう言い方していいことなのかもしれない。この場合はそうね。マサルン、俺マサルンさんはあれいけんじゃないのかなと思ってんだけど、俺で言う AKB ですけど、マサルンさんハロプロ好きでしょ。あの時代の2000年前半のすごかった時代のモームス好きだったでしょ。モームス関連のものってまだ覚えてますか？なんか分かんない、何かこうモームスで何かそういうのが、まあ普通にあの曲今でも歌えるわだけでも十分だと思いますけどね。メンバー、あのモームスメンバー全員言えるかって言ったらすごいんじゃない？あの当時のメンバー、まあ割と出てたから俺は言えるんですけど、世間の皆さんって全員言えるんですかね。ね、なんかそういう対決やりたいですよね、その世代の方。うちだとほら福原さんが世代なんですよ。まあマサルさんと年はちょっと違いますけど、うん、モームス世代なのは福原さんなのでみたいなね、対決。俺ね、ほんとね、あのディープミュージックマニアってコーナーやってるわけですよね、音楽好きな音楽喋るコーナー。モームス好きでっていう人いるし、かつてあのおにゃんこクラブ好きでの人もいましたよ、はい、でちょっと昭和のねアイドル好きでって松田聖子さんとか中森明菜さん持ってくるとか、最近のアーティストでってフルーツジッパーとか持ってきた人がいるんですけど、あのディープミュージックマニアね、異常にね AKB とか乃木坂がねないんですよ。なんか年に1回ぐらい乃木坂の曲流れるとかそんなもんで、なんでよりによって来ないんだろうなって、こう僕は対等に喋れるぐらいの人会いたいんですけどね、いないんですかいないんですか、なぜよりによって僕の分野っていないんですかなんででしょうね、面白いなって思ってます。はい、ありがとうございます。ここに来てすいません、あの結構メールが届きましたね、ババちゃん、ババちゃんだよ。今田んぼの水を見て歩いてます。父ちゃんは田んぼの白出ししてます。田植え前の準備です。そうか、やっぱそういう時期なんだね。あ、田植え前の準備です。こっからですね。最近またなんかそんな話聞いて、ああそうか、ジャゴだ。ジャンゴ太郎ラジオで田植えがどうのこうのって話してたんだね。そうか、先週先々週の回とかでそういう話してたのか、あれ面白いですね、若手農家の皆さんのあれこれこう聞けるので、へーってこといっぱいありますね。ちょっと今最後の曲準備しながら喋ってます、はい、ババちゃんごめんね、あのそうリクエストはお任せだよって入れてます。あのもう一方リクエスト来てるんでそっちをちょっと優先しますね。さなえさん、高博さん、おはようございます。おはようございます。今週テーマ、無駄に覚えてること。先週末から考えていましたが、私記憶力ほぼゼロなんで何にもないなと思っていましたが、リスナーさんの、あ、さっきのあれか、アニュートコスモさんですが、 HTML のタグの話で一個思い出しました。私も Windows95 で自分のホームページ作っていたのでタグ打ちしてました。めっちゃ分厚いタグ辞典をめくって結構頑張ってやってたタグ打ちですが、これ BR が開業だけ覚えました。覚えてました。これだけ覚えてても何の役にも立たない無駄な記憶ですね。へえ、まさかの、まさかのあの、早苗さんがこれに反応するとは。いや、あったんだね。ああ、そうなんだね。で、早苗さんリクエストが、アイコ、カブトムシ。初めて作ったホームページのトップページを開くと、この曲のオルゴールが流れるようにタグ打ちした思い出の曲です。そうなんだ。じゃあラストナンバーになりますね。これでいきます。

さなえさんからリクエスト、アイコカブトムシお届けしております。もうラストナンバーということでね、お届けしているわけなんですけども、はい、すいませんね、今日番組最後の方にドドドとメールいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。 T もリブリューションさんもおめでとうございますおめでとうございます。私今週はですね、なんか4月から毎週のように代打をやってる私なんですけども、金曜2度と代打ですので、はい、15日あさってですね、金曜日今後私4時間やりますので、はい、なんか最初の30分だけ川口さんにみたいなことないですからね。今回は別にどっか行って牛乳早飲みするわけじゃないので、また金曜日も放送よろしくします。で今日の水曜ニトとは川口さんと菅野さんのコンビですね、菅野さんはそう物覚えとかいい方なのかな、どうなのかな。水曜ニトとにもメッセージよろしくお願いします。ここまでのお相手はおぎろジャブル高下貴博でした。それではアデュー。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: ゴートモーゲン、5月13日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 何をおっしゃってるんですか。僕はヨーグルトよりヨーグルだしうまい棒だし、あとあのグミみたいな四角いちっちゃいやつ、あれ何でしたっけ。
3: いいね、あれ